0: 待っていることのサポート支援の方をさせていただいております。
1: なるほど、ありがとうございます。で、大変なお仕事だと思うんですけれども、井上さんは今こちらに入職されてどのくらいですか？
2: 入職して、まあ、5年目ですね。
1: あ、5年目ですか、はい。
2: で、もともと地元がやっぱり米子なんですけども、米子の学校行って、はい、そこの学校で実習があるんですよ。必ず理学療法士も作業療法士もあの実習があって、
1: はい、
2: そこで一回県外に出て山梨、
1: はい、
2: でそこの病院がすごすぎて、先生方がすごすぎて、ちょっとそこに就職したいなというところで、
1: あ、魅力的で、
2: そうですね、うん、もうすぐに連絡して9年間そこの山梨でやってって言って、
1: はい、
2: じゃあちょっと地元にもともと戻ろうかなっていうところもあったので、それをきっかけにこちらの方に戻ってきたっていうところですね。
1: なるほど、
2: はい、頑張っております。
1: ありがとうございます。倉橋さんは介護福祉士の資格を取られて、すぐに養和会グループに入職されたんですか？
0: 他のグループなんですけども、そこで資格を取って何年か働いて、それこそ子育て世代っていうのに入ってしまったので、一回リタイアという形で子育てに専念させていただきました、
1: はい。
0: で、この職業って何歳になっても働けるので、どこでも働けるっていう魅力的な資格ですので、
1: うん、
0: で就職をしようかなって思った時にここにたどり着きました。
1: なるほど。他のお仕事をされたりとかはしてなかったということですかね？
0: 水泳のインストラクターをしておりました。
1: 水泳のインストラクターですか？
0: はい、小中高と水泳部に入ってまして、
1: はい、
0: 意外と成績も残せてたので、
1: はい、
0: でこれを生かして、あの子供からお年寄りの方まで水泳の方を教えておりました、
1: うん、はい。でもその仕事は辞められて、
0: はい、声帯ポリープっていう病気になってしまいまして、このまま続けてもまたポリープが再発するよって先生に言われたので、で一回立ち止まってみて、やっぱりこの福祉の業界に戻っていきたいなっていうことで入職に至りました。
1: うーん、やっぱりこう自分の身近な経験があったからこそ、よりこう困ってる人とか、こう力になれたらなっていう思いが強くあるんでしょうね。
0: はい、その通りです。
1: ありがとうございます。ちなみにですけれども、普段こうお仕事も大変だと思うんですが、リフレッシュしないと自分らしくいられないって時もありますよね。休日の過ごし方なんかお伺いしたいんですが、井上さんはお休みの日何されてるんですか？
2: はい、休みの日はちょっと自分高校の時からバドミントンやってまして、
1: はい、学生時代からずっとやられてる？
2: そうです、そうです、そうです。でちょっと同じ職場に先輩が、はい、高校からの先輩がいて、
1: はい、
2: で同じチームでさせてもらってて、で社会人だったら今上から1部2部3部4部7部8部ぐらいまであるんですけど、はい、自分2部の方で、
1: はい、かなりじゃあ上位クラスの
2: 上ですね、はい、上の方でさせてもらってます、
1: シングルスとダブルスとあると思うんですけども、はい、どちらで？
2: 僕はダブルスです。
1: あ、ダブルス、前衛後衛？
2: あ、もう後衛です。バンバン打つタイプで、はい、攻めてますので、はい、攻めて攻めて、
1: じゃあすごく応援したいなと思いました。
2: 頑張ります。
1: ありがとうございます、はい。倉橋さんは他に何かこうハマってるよみたいなことありますか？
0: 神社巡りをしております。
1: 神社巡りですか？
0: はい。
1: なんか養和会グループは神社を巡ることが流行ってるんですかね？前回もちょっとね、ゲストの方にそんなお話を伺ったんですけども、おすすめの神社ってありますか？
0: 松江にある目布神社っていう神社があるんですけど、
1: はい、
0: 本当についてないなって思ったらそこに行ってお祈りして塩を買って戻ってきて、
1: はい、
0: その塩をちょっとお茶で割って飲んで清めるっていう形で、
1: へー、効果抜群。
0: 効果抜群なので、効果があったなと思ったら、ご利益ありました、ありがとうございますみたいな、もう一回お参りに行って、
1: は
0: ー、感謝の気持ちを伝えております。
1: うわー、いいですね、はい、なんかいいこと聞いた気がします。ありがとうございます。お仕事についてお伺いしたいなと思いますが、お仕事の中で大変だなと思うようなことって何かありますか？井上さん。
2: あ、そうですね、大変っていうところでは、まあ、作業療法士でリハビリはしてますけども、やっぱそれ以外の仕事っていうところが多いので、
1: うん、
2: 送迎であったり入浴の介助の手伝いをしたりっていうところもあるので、結構あっちゃこっちゃ 移動したりしなきゃいけないし、体も

0: わなきゃいけないので、うん、体力筋力すごい必要だなっていうところでは大変かなっていうところではありますね、
1: うん、全体をね見ていかなきゃいけないっていうところでご苦労だと思うんですけれども、うん、まあ、そんな中でやりがいに感じるなって嬉しかったなっていうことあったら教えていただきたいな。
0: やっぱりリハビリなので、はい、やっぱりご利用者さんメイン、はい、患者さんメインになってきた時にじゃあ目標を立てる内容あって、うん、その目標に対してちっちゃなことでいいんですよ。ただ喜んでもらえるとか、うん、これができましたっていうところが ご本人様であったり、はい、ご家族さんができたねとかっていうところが言われると、はい、見えて分かると、はい、それはじゃあ次どうやっていこうかなって嬉しくなってどんどんこうテンション上がっていくやってよかったなっていう感じになるのが、はい、それがやっぱりリハビリのすごくいいとこかなというふうには思いますね。
1: そうですよね、うん、こう何かこう効果が少しでも出てきたなっていう感じるのが ね、うん、なるほど、ありがとうございます。倉橋さんはどんな時ですか？
2: 月並みなんですけどありがとうって言われることであったり、朝おはようございますって挨拶した時にですね、あなたに会いに来たのよって言われるあの一言とかとっても嬉しいですね。
1: あ、嬉しいですね。なんかこう近しい気持ちをね持ってくださってるのがね、
2: はい、
1: ありがたいし、はい、私も頑張ろうと思いますよね。
2: そうです。
1: 倉橋さんから見てこの通所リハビリテーションセンター神風荘のいいところってどういうところか教えていただけますか？
2: 皆さんすごく親切で、うん、職種関係なく困ったなって思うと、うん、すぐに困りましたっていう相談もできて、うん、すっと助けに来てもらえるのですごくいいとこであります。
1: あ、じゃあ連携がかなり取れてるということですね、はい、じゃあ最後になりますけれどもそれぞれですね今後の目標として、まあ、お仕事でもプライベートでも結構です、近いものでも遠いビジョンでも結構ですので何か目標を教えていただきたいなと思いますが、じゃあ井上さんからお願いします。
0: はい、自分の、まあ、プライベートとしては、まあ、先ほども言ってるバドミントンしてるところもあるので、
1: はい、
0: であとそのバドミントンがあの社会人だけじゃなくて洋和会の方でもバドミントンクラブが、うん、あります、
1: はい、
0: でそこでまず職場対抗ではちょっと上の方に上がってみんなとこう盛り上がっていけたらなっていうふうには思ってます、はい、であとリハビリとかに関してもちょっと自分ちょっとあの山梨で培った経験もあるので、まあ、最終的には自分の店というか、うん、そういうところからやっぱ生態的なところで、まあ、日々いろんな方が痛みとか動きができないなっていうところがあると思うので、それをこう特化してやってみたいなっていうのを知恵としてやってみたいなっていう目標は先々ありますね、はい、
1: ぜひね、あの洋和会でもまたあのこう培っていただいて、ね、
0: そうですね、
1: 先々の目標、はい、素敵だと思います。
0: はい、
1: ありがとうございます。倉橋さん、今後の目標教えてやってください。
2: プライベートで言いますと、もう一回水泳をしたいなっていうのがありまして、うん、マスターズに大会に出れるように練習をしていこうと思っております、
1: はい、
2: で仕事面で言うと、見取り師っていう資格を持っておりまして、それをちょっともう一度深めるような仕事につけたらいいなっていうふうに思っております。
1: なるほど、先の長いビジョンとしてね、はい、ぜひ目標、あのマスターズも応援してます、頑張ってください。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。さあ、今回お話をお伺いしましたのは洋和会グループ医療法人洋和会通所リハビリテーションセンター神風荘より介護福祉士の倉橋直子さん、そして作業療法士の井上忠之さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥー2030。
3: 洋和会グループは心と体のリハビリテーションセンターとして地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供し続けおよそ1世紀。ロードトゥー2030。洋和会グループはこれからもご利用者の幸せ、地域の幸せ、職員の幸せを追求します。
4: カフェ&ベーカリーアプリコ、およそ50種類のパンを販売。地産地消、地元食材にこだわっています。明るくおしゃれな店内でパンバイキングやランチをお楽しみください。事前予約でお弁当のテイクアウトもできちゃいます。米子市上五島カフェ&ベーカリーアプリコ。
5: 子ども、障害者、高齢者などさまざまな人が交わるフィットネスセンターチャックス。洋和会グループの医療サポートで障害の特性に合わせたプログラムや高齢者向けの介護、フレイル予防

0: 特化した集団プログラムをご提供。体育が苦手な子にはキッズ体操教室が人気。メディカルフィットネスセンターチャックスへ。
1: 井上さん、ここで収録の中では真面目に話されてましたけど、入ってきた瞬間すごいハイテンションでとってもね明るい方、そしてね倉橋さんも緊張されてるっておっしゃられてたんですけども、井上さんの明るさにこう引き立てられるように倉橋さんも笑顔がどんどん増えてきて、いやお話を聞いていくって本当に楽しいなって感じました。さあ次回はどんな方が登場するんでしょうか。楽しみですね。ここまでのご案内は私舞でした。この番組は洋和会グループの提供でお送りしました。

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 直江貴一です。
2: 今井ひろみです。
1: 直江貴一、
2: 今井ひろみの
1: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
2: 毎週水曜午後1時半から
1: ぜひ聞いてください。
2: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
1: 腐った身がなんかじゃねえ。
3: ダラズ FM 七げっぱ。 Check your favorite music. ダラズ FM 79.8

0: はあ、疲れた。何もする気が起きない。
1: さあ始まりました、日々のお疲れマックス社会人 VS グッドブレスガーデンサウナ&ステイの異種格闘技マッチ。溜まった疲れは取れるのか。おっと、まず仕掛けたのはサウナ&ステイだ。くつろぎキャビンステイでゆったりタイムからのオートロウリュが楽しめるこだわりサウナ、しっかり冷たい水風呂、そして他にはない整い部屋。心も体も整った。
2: 整った。
3: あなたの疲れを癒す街中オアシス、米子各番町グッドブレスガーデン内5階グッドブレスガーデンサウナ&ステイへぜひお越しください。
4: 安来市加納美術館
5: 光の森通信。
6: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
4: 館長の千葉牛尾が
6: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ屋内で。
4: 安来から
5: 平和の光をお届けします。
7: FM 79.8 Arroz FM
8: Fun Day Friday。
9: 5月8日金曜日、時刻は9時30分を過ぎました。ワクワク楽しい3日間をご提案、 Fun Day Friday。 おはようございます、パーソナリティの山本めぐみです。今日の夜直しはちょっと曇りですね。昨日とても暑かったですよね。今日はなんかちょっと涼しく感じます。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークいかがでしたでしょうかね。旅行に行ったよっていう方とか、まあのんびりしたよとか、仕事だったよとか、皆さんいかがでしたでしょうか。この番組は米子市星王子町のダラズ FM のスタジオから生放送、FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聞けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ放送が聞けるリスンラジオ、リスラジのアプリからもお聞きいただけます。ではここで1曲お届けいたします。ウルフルズで、ウルフルズの APP のテーマ、どうぞ。

まずはですね、ゴールデンウィークのことをお話ししたいと思います。私大阪に行ってきたんですね。もうたくさんの観光客で、海外からのお客さんもね来られてたんです。そこで私ね、いろいろなねお店にね入りたいなと思っていろいろと回ったんですけれど、どこもね長蛇の列で、まあ人気ですね。日本は人気ですね今ね、海外のお客様はたくさんで、それでその中でねちょっとねおしゃれなカフェに入ってみました。で入りましたらメニューがないんですよ。それで素敵なねテーブルの上に何も置いてなくって、それで店員さんにメニューをって言ったら、QR コードからスマホをかざして、そしたらメニューが出てきますのでって言われて、と思って、それでカメラ機能からその QR コードをかざしましたら、メニューが出てきまして、そこから注文するという、それで注文ができまして、まあ美味しくいただきました。モーニングのね、まあ、パンとか卵だけじゃなく、なんかこじゃれだって言っていいのかな、おしゃれなアボカドとか使ったサラダなんかも載っている美味しいお食事をいただきまして、その帰る時にね、お会計も電子決済でって言われて、私電子決済使わないので現金派なので、現金でって言ったら、現金でもいいですよって言われて、まあ、新しい経験をしました。皆様スマホのお使いとか得意ですか？私もこの際ね、もう勉強してもうスマホも使えるようになりたい、もうバリバリ使えるようになりたいなと思ってます。その後大阪に行ったんでね、せっかくなのでたこ焼き食べたいなと思って千日前の方に行きました。千日前は吉本の なんばグランド花月があるところなんですけれども、たくさんのたこ焼き屋さんが並んでて、もうどこももう長蛇の列なんですよ。その中で大阪で2番目に美味しいたこ焼き屋っていう看板が掲げてありまして、たこ焼き808さんというお店なんです。そこのたこ焼き自信があるのか謙虚なのか面白いなと思って、大阪で2番目に美味しいたこ焼き屋さん、それ食べたいなと思ったら1時オープンですって書いてあって、それ30分以上オープンまで待たないといけないなと思って、店主さんにとかって言ったら、ごめんなさい1時からでって言われて、30分以上経って待ちましてね、入りました。もうとっても美味しかったです。外カリカリで中ふわっとしてて、もう美味しくって、それでお支払い現金でって言われて、うわありがとうございますって現金お支払いして、で中の方に食べられるカウンターがありますよって

言われたので、わありがたいと思って中の方に入らせていただいて、たこ焼きとをいただきました。そうしたらバックミュージックが昭和歌謡だったんですよ。でうわー懐かしいと思って、竹内まりやさんの元気を出してが流れてまして、もう元気出すとかって思っていただきました。まあ、新しいねお店に入って体験もできましたし、もう懐かしのお店にも入れて、もう新旧体験できました。もうこの機会にねスマートフォンもねバリバリ使えるようになって、また大阪旅行に行きたいなって思っています。皆様もぜひぜひぜひね旅行に行って、最近行ってないなって方はねいらしていただきたいですね。それで山陰もねたくさん海景温泉とかありますし、もう大山もありますしね、観光するところたくさんありますので、県外の方はぜひ鳥取県も米子市いらしていただきたいと思います。では曲に参ります。音楽制作や活動している秋からのおすすめ曲です。竹内まりやさんで命の歌、どうぞ。

時刻は9時45分を回りました。筆新聞になる前に今日の朝刊を皆さんに代わって私がもう一度チェック。新聞折り込みひどい読みです。日本海新聞の22面から、コナン興行収入100億円突破のニュースが出ております。劇場版4作品連続で100億円突破しました。アニメ映画名探偵コナン、ハイウェイの堕天使の国内興行収入が100億円を突破したと配給元の東宝が7日発表しました。人気アニメの劇場版最新作で100億円超えたのはシリーズ4作連続だそうです。東宝によると、5月6日までの観客動員数は740万人を超え、興行収入は108億円を上回ったそうです。青山剛昌さんの漫画が原作です。青山剛昌さん、北栄町、コナン通り、コナン博物館もこのゴールデンウィーク、たくさんのお客様がいらしてくださいました。ありがとうございます。1997年に始まった劇場版シリーズは今作で第29作となられるそうです。4月10日公開の最新作は、横浜市の市街地などを爆走する黒いバイクの謎に、コナンや神奈川県警の白バイク隊員らが迫るというね、楽しい、いつもコナンの映画ね、楽しくて毎回言ってんですけど、今回まだ見てないんでちょっと楽しみです。見に行きたいと思います。その他のニュースをちょっと新聞を見てみます。日本海新聞の21面から、県 PTA 広報誌コンクールで明洞小学校と福池中学校が最高賞を受賞されました。鳥取県 PTA 広報誌コンクール、県 PTA 協議会主催の本審査会が鳥取市内でありまして、最高賞の県教育長賞に米子市の明洞小学校と米子市の福池中学校が選ばれたそうです。素晴らしいですよね。もうこの広報誌のレイアウトをの見出しとか、 PTA の活動にの内容にがどうかなどの基準が採点となっております。素晴らしいです。このほか上位の小学校6校、中学校4校入賞されまして、全国コンクールに出品されるそうです。素晴らしいですね。もう素晴らしい子どもたちの活動、はい、頑張って PTA 広報誌コンクールがありました。はい、この記事をお伝えいたしました。以上、新聞折り込みひどい読みでした。ではこの後曲をお送りしまして、 CM を挟んで米子市防災ラジオの試験放送をお送りします。音楽制作で活動している誠司さんおすすめの曲です。スティングでイングリッシュマン・イン・ニューヨーク、どうぞ。

0: 子どもを虐待から守るための5か条。
1: おかしいと感じたら迷わず連絡、
2: 通告してください。
1: しつけのつもりは言い訳、
2: 子どもの立場で判断しましょう。
1: 一人で抱え込まない、
2: あなたにできることから即実行しましょう。
1: 親の立場より子どもの立場、
2: 子どもの命が最優先です。
1: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
2: 特別なことではありません。
0: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会、この活動にはリユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うために、ご協力をお願いします。

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か。
2: 毒の元、
1: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
2: お相手は私バシコと謎の師匠。
1: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
0: この時間は防災行政無線と連動した米子市防災ラジオ起動試験放送を行います。起動信号音の後に専用ラジオをお持ちの方は自動でラジオが起動します。なお試験放送のため防災行政無線ではこの内容は放送されません。不具合ではありませんのでご注意ください。
3: ただいま米子市防災ラジオの起動試験放送中です。専用ラジオをお持ちの方は通常時の放送は端末で設定した音量で放送されます。環境に合わせて音量つまみで調整してください。なお緊急時にはラジオの最大音量で緊急情報が放送されます。試験放送終了後、録音ボタンを押していただくことで放送内容を聞き直すことができます。また毎週金曜日朝9時55分ごろから試験放送が流れます。以上、米子市防災ラジオの起動試験放送を終了します。

だらず FM では現在米子市の防災行政無線の放送に合わせてだらず FM の放送に防災行政無線の放送内容が割り込んで放送される仕組みが始まっています。米子市が発信する防災情報、生活安全情報のほか、緊急地震速報や J アラートなどの緊急情報も発信されます。お聞きの番組の途中で放送を中断する形で防災行政無線の放送が流れてきますが、市民の安心安全を守る取り組みとしてご理解ご協力よろしくお願いいたします。以上、米子市防災ラジオ起動試験放送を終了します。

0: どうもどうも、なうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
1: おっす、オラ原芳雄。毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライデー、地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。

0: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
1: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
3: 10時です。

時刻は10時を回りました。山本めぐみがお送りしているバンデフライデー、ここからは鳥取地方気象台が午前5時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。概況です。鳥取県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇っています。今日8日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から昼過ぎにかけて雨が降る見込みです。明日9日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。中西部地方、今日8日は南の風のち西の風がやや強く、海上では西の風が強く曇りのち晴れ、昼前一時雨でしょう。沿岸の海域の波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートルでしょう。明日9日は南の風日中、北西の風晴れでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち1メートルでしょう。降水確率です。中西部でこのあと1ミリ以上の雨の降る確率は、今日8日正午まで 50%、 8日午後6時まで 20%、 明日9日深夜0時まで 10%、 9日午前6時まで 10%、 9日正午まで 0%、9日午後6時まで 0% です。気温です。米子の今日8日は日中の最高気温は21度、明日9日朝の最低気温は10度、9日日中の最高気温は22度の予報となっています。以上、鳥取県中西部の天気予報をお伝えいたしました。では曲に参ります。ドリスデイでブルームーン、どうぞ。

ここからはジャズボーカルセッションワークショップに参加したお話をさせていただきたいと思います。ジャズシンガーのダイナミキ先生主催のイベントです。私歌が好きなのでね、歌ってるんですけれども、皆さん音楽好きですか？いかがですか？普段はオンラインでレッスンを受けているんですけれども、この度生でワークショップを開催してくださいました。それで私参加してきました。それで生の、普段はねオンラインで皆さんと出会ってるんですけれども、生で先生やねレッスン生の皆さんと出会えてね、嬉しかったですね。もうリアルで出会えるっていうか、空気感を感じれるっていうんでしょうかね、一緒の。それで楽しくワークショップ参加させていただきました。それでも皆さんね、すごく普段活発に活動されて練習されているんで、もう素晴らしくって、もう勉強になりましたし楽しかったです。ありがとうございました。で、開催場所は大阪の心斎橋にあるジャズバーラストの845さんで開催されたんです。で、私大阪までね行ってきました。で、先生ご自身は沖縄在住なんですけれども、インターネットを使ってね離れていても、今もうありがたいですよね。こういうふうにもう全国の方、海外の方ともつながって、一緒に学べるっていうのがね、ご縁ができてね、もうお友達になれるっていうのがとても嬉しいです。ありがたいです。それで、そのワークショップではサックスの武藤さん、ドラマーの牧川さんのご協力いただきまして、それでダイナ先生ピアノ MC で開催されました。そのジャズバーラスト845さん、とっても素敵なお店でして、もうオーナーさんとご趣味でいろいろな置物とか飾り物、絵とかも飾られてまして、とても素敵なお店ですのでね、ぜひね大阪いらした時は皆さん行っていただきたいななんて思います。それで皆さんね、何か、私50代になってからなんですよ、このジャズボーカルのレッスンを受けたっていうのが。皆さんね、始めるのに年齢は関係ないんで、何かこれやりたいなとかって思っている方いらしたら、ちょっとチャレンジしてみるのいかがですか？ね、今ね米子でもいろいろな講座とか教室とかもありますのでね、あといろんな企画イベントなんかも開催されますので、もう年だけとか、いやいや私はとかね、思わずちょっとチャレンジして行動してみるっていうのをいいんじゃないかな、おすすめいたします。とっても楽しいワークショップでした。で、米子にもね、こういうジャズバーとか素人でも歌えるようなセッションできるようなお店とかあったらいいななんて思いました。ありますかね、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか？あ、こんなお店あるよとか、ご存知の方また教えていただきたいですね。教えていただけたら嬉しい、ありがたいです。それで、先ほどねブルームーンかけさせていただきましたけど、私ブルームーンと You to be so nice to come home to をもう歌わせていただいて、もう練習

させていただきました。ありがとうございました。ご縁に感謝です。ぜひおすすめします。ニューチャレンジ、皆さんやっていきましょう。以上、大阪で開催されましたジャズボーカルセッションワークショップのお話をいたしました。では曲に参ります。今大人気のグループです、フルーツジッパーでフルーツバスケット、どうぞ。

0: ここからはイベントのお話を一つさせていただきます。地球に優しいお米作り探検体験会、参加者募集のお知らせです。近年夏場の暑さが厳しく、動物や植物にも影響が出てきています。もちろんお米もその影響を受けています。一方、環境への対応や収穫の効率を上げるために、化学農薬、化学肥料に頼った農業をすることで、地球や人体にもにはダメージが蓄積されてきています。この地球に優しいお米作りは、地球や体に負担をかける化学肥料、化学農薬を使わない農法、地球に優しい農法で栽培するお米作りを体感していただく取り組みになります。田んぼの場所は名水百選に選ばれている雨の間内のすぐそばにあり、泉から流れるきれいな水で育てられ、大山の恵みをたっぷり受けています。お米は暑さに強く、地球に優しい農法に適した品種、ハタハッタン。一般的に暑さに強いお米は多少身を犠牲にしているものが多いのですが、多少味を犠牲にしているものが多いのですが、このハタハッタンはやや小粒なものの、食味値はコシヒカリと同等で、食べて美味しい暑さに強いお米です。今回の体験会は田植え、稲刈り、脱穀などの作業体験はもちろん、地球に優しい農法で重要なチェーン除草機による草取り作業も体験していただきます。作業日程が合わない方は可能な日のみの参加でも大丈夫です。作業に参加されない日はグループ前に地球に優しい農法で育てたジャガイモや人参などの野菜のお土産もあります。参加は個人または家族などのグループ単位でお申し込みください。参加特典として収穫したお米の中から玄米 10kg のハタハッタンをグループ前に進呈します。また地球に優しい農法で育てたハタハッタンを特別価格で予約販売いたします。参加希望の方は必要事項をご記入の上、メールか専用応募フォームからご応募ください。詳しい応募方法についてはダラズ FM のホームページでご案内しています。名水の里で育てる安心安全なお米作りを体感してみましょう。以上、イベント情報でした。
1: ダラーズ FM 79.8。
2: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
3: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
2: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだが
3: ん。そうなの？
2: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない？
3: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう。
2: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだがん。
3: 安心のためにも持っといた方が良さそうだね。
4: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで、新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
5: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫

この米粉献立募集で選ばれて、その美味しさから米子市の給食メニューの定番になった米粉献立の一つです。じゃがいもに食欲をそそるハーブの香りをつけ、米子市の特産品の白ネギやブロッコリーも一緒にたっぷり食べられるように工夫されています。ふるさとの食材を美味しく味わいましょう。今日の洋菓給食の献立は、中型大山小麦コッペパン、牛乳、ふるさとジャーマンポテト、海藻サラダ、肉団子のカレースープです。体を作る第1群はチキンポークハム、鶏肉、2群は牛乳、寒天、わかめ。体の調子を整える3群はブロッコリー、人参、青じそ、パセリ。4群は白ネギ、ニンニク、大根、きゅうり、玉ねぎ、ぶなしめじ。エネルギーの元になる5群は大山小麦、コッペパン、じゃがいも。6群は油になっています。今日のふるさとジャーマンポテトね、美味しそう、食べたい私も食べたいと思いますよね。ね、令和6年度の米粉献立募集で選ばれたっていう、いや、こうね、こちらがね、給食のメニューになるのってもう子どもたちも嬉しいですよね。それで米子市の特産品の白ネギとブロッコリーも一緒に食べられるというね、美味しそう、食べたいと思いました。以上、今日の給食なんだろうなでした。では曲をお送りいたします。元男組で現在ロッコンソーシャルクラブとバンド名を変えました彼らの絆の曲です。ロッコンソーシャルクラブでパズル、どうぞ。

エンディングの時間になりました。今日いかがでしたでしょうかね。あっという間の時間でした。これからの番組のご紹介をいたします。お昼12時からはスーさん舞の痛快ミラクルラジオ、午後5時からは金だらデラックスわだだよネオ、この後もだらず FM の番組でお楽しみください。今日はゴールデンウィーク大阪に行ってきてよなんていうお話もいたしました。皆様ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうかね。ね、あの他のね町に行くといいな、こういうとこいいなと思いながら、またね山陰鳥取県米子に帰ってくると、あ地元のあ良さも感じられますよね。なのでまた旅に出るのっていうのをおすすめします。ここまでのお相手は山本めぐみでした。ではごきげんよう。

0: ターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。タラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: スーさん、最近体調どう？
2: シャキッとせんでな。
3: そんな時は私たちにお任せください。
4: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
5: キンコンシネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
6: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
7: 番組パーソナリティは私マリコと
8: 新山大輔がお送りします。
7: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
9: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
7: 放送は第1第3金曜日午後4時から。みんな聞いてね。
10: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買取、査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: なもどもなうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
1: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラス会話との
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラス会話と
2: マンチャラゼミ。
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
2: ぜひお聞きください。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴっ

0: なタイヤをお探しします。与田井町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
1: 11時です。
2: ここからの時間は帰っていいともをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前11時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: さあやってまいりました、ダラズスピリッツプレゼンツ帰っていたもでございますけれども、
1: ね、
0: 今回も、
1: はい、
0: トミさんが参戦と、はい、いうことです ね、
1: なかなかね、連休でどっか行ってるんですかね、
0: みんなね、五郎さんも五郎さんもまあ東京だろうし、はい、直子さんも忙しいけんね最近 ね、というわけで今日は、はい、私とダラズスピリッツのメンバーでもありますダラズ FM 社長のトミさんが、
1: はい、
0: 加わっていただきまして、はい、この2人でねお送りしたいと思っておりますけれども、うん、このダラズダラズスピリッツプレゼンツ帰っていってもでございますが、はい、まあ、地元のね高校卒業して、うん、地元に大学がないんで都会に進学、
1: はい、
0: 就職していった子たちにですね、うん、まあ、そのまま都会で働くのもいいけど、はい、ぜひ地元に帰って、
1: ね、
0: 盛り上げ地元盛り上げていかんかやというのを誰かが言わないけんということで、はい、それをムーブメントとしていこうという番組でございます。パーソナリティは、
1: はい、ダラズ FM の富と、
0: そして私 NPO 法人ダラズスピリッツダラズ7号ブライアン・デハリマ、今日この2人でお送りします。
1: はい、お願いします。
2: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ他各社の提供でお送りします。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。
4: 2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分からポッドキャスト配信もあります。
5: この春、米子信金で始めよう。口座開設や給与振込、各種ローンなど対象の取引を新規でご契約いただくと抽選で2000円が当たる新生活応援キャンペーンを実施中。この機会に米子信金でお取引始めてみませんか。
6: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート。山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループ、サンレイフーズ。
7: 学研教室プティパプティパ、
8: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
0: さあトミさん、
1: はいはい、
0: ね、え今日もスタジオにはゲストの方いらっしゃってまして、
1: はい、なんかね実は何回か来ていただいたことがあるそうだったんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、この番組初めて、
0: あ、ま、この、
1: はい、
0: 番組帰っていいともには初めてと、うん、はい、いうことで、じゃあ早速、
1: はい、
0: ゲストの方自己紹介をお願いいたします。
9: はい、米子市美術館講演会で、4年ほど前から事務局長をさせていただいております鈴木充と申します、
0: はい、
9: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。鈴木充さんということでして、はい、僕も今日スタジオ入って、うん、あれ鈴木さんとかってねびっくりした
1: いやそれがびっくりしたんですけど、
0: あとみさんはそれがびっくりした、はいはい、
1: うん、
0: 僕も鈴木さんのことは存じ上げておりまして、うん、でもさっき自己紹介で言われた肩書きではない、うん、鈴木さんだったんで、そう、仕事とかでですねちょこちょこ顔合わせたりしとったもんですから、うん、あ、こういうこう

0: 顔も持ちなんだとかね、今日初めて知った次第ですんで、うん、はい、お話楽しみなんですけども、鈴木さん、さっき自己紹介でね、はい、言われました米子市美術館講演会っていうのは、
1: はい、
0: 僕米子市美術館は知ってますけど、の講演会っていうの初めて聞いたんですが、これ どういったような会なんですか？
1: 簡単に申しますと、米子市の美術館を応援しようというボランティアの団体でして、美術館が、まあ、より充実した文化芸術の発信地になるように、いろいろな取り組みで、応援していこうと、そういう団体でございます。はい、
0: まあ、具体的には応援していこうっていうのもあれですけど、具体的にはどんな取り組みなんですか？
1: まあ、今年で40年になるんですけれども。
0: 長いね。
1: 美術館の収蔵品をですね、はい、充実させて、よりいい美術館にしていこうというのが、うん、一つの大きな目的の団体です。
0: なるほど、なるほど、大事なことだ、
1: うん、はい、
0: じゃあその美術館に、まあ、展示する作品を、
1: はい、
0: こうどういう感じで集めるみたいな感じ？
1: 主に地元の、うん、著名な作家さんの
0: 地元の作家さん、
1: 作品をですね、はい、後世に残していこうということで、私たちの団体で、うん、選ばせていただいて、うん、それを皆さん、会員の皆さんから少しずついただいている会費等をですね、はい、うん、貯めていって、うん、購入し、
0: はいはい、
1: その上で米子市、うん、まあ、ひいては米子市美術館に寄付をすると、そういう取り組みをしています。全国でも珍しい取り組みだと思います。
0: すごいね、なんか、
2: いや、ね、まあ、40年前に、うん、まあ、できたっていうことなんですけど、まあ、最近ね、鳥取県でいうとね、去年、はい、鳥取県立美術館、ね、
1: はい、
0: あ、クラシンできたやつ、
2: クラシンで、ね、できて、なんですけど、これさっき聞いて、そう、そうなんだと思ったんですけど、あれ、この公立の美術館としては山陰で初めて、
1: はい、43年になると思いますけれども、うんうんうん、米子市の美術館ができまして、うん、まあ、できた時にもですね、やっぱり市民の、美術館が欲しいという市民運動から盛り上がっていってで、できた美術館ということでですね、はい、その流れを組んで、約3年後に追随する形で、うん、ボランティアで応援していく団体も作ろうということで出来上がったと伺っております。
0: 美術館ってそういう風にできたんだよな、この美術館、
1: はい、
2: なんかもう、ね、子供の頃からあったから、なんか普通に美術館ってあるもんだろうなって思ってたんだけど、
0: う
2: ん、
0: そうだね、
2: あること自体がすごいことなんですよ ね、
0: まさしく広島カープ市民球場みたいなね、市民が作った球場みたいな感じで、市民が作った美術館っていう感じですね。
1: そうですね、はいはい、
0: はで、そこに、まあ、収蔵する作品を、まあ、地元の作家さんが、
1: はい、
0: こう書かれたり作られたりしたものを、
1: そうですね、
0: 講演会さんで、はい、まあ、こう、まあ、買い上げてというか、
1: はいはい、
0: それを米子市に、まあ、寄贈して美術館に収蔵する。
1: はい、そうです。
0: はあ、すごいな。で、なんか今回その講演会さんで イベントというかがあるということで伺いましたけれども、
1: はい、うん、いたします。
0: 甲子園みたいな30年ぶり3回目、ね、
2: じゃあ最近はずっとなかっ
0: なかったんだ、
1: しばらくやってなかったです。はい、
0: すごい。5月の14日の木曜日から25日の月曜日まで、はい、っていうことですかね。で、時間が10時から夕方の6時までということで、うん、場所は、どちらになるんですか？
1: これは米子市の文化ホールの方をお借りしておりまして、
0: 文化ホール、
1: 展示室を中心に、うんうん、させていただく予定です。
0: へ、
1: まあ、私たちの団体の構成組織がですね、
0: はい、
1: 絵画、うん、書道、うん、写真、工芸と大きく4つのグループに分かれておりまして、
0: はいはい、
1: それぞれの部門の、地元の作家さんに、うん、作品をご提供いただいて、前半14日から18日までは絵画書道、
0: はいはい、
1: それから後半21日から25日までは写真工芸と

0: ちょっと部屋が狭いもんですからいっぺんにできないので、はい、あのそういう形で、前半後半に分かれてさせていただきます。
1: だからあれですよね、 ここで、まあ、展示されてる地元の作家さんの作品を、はい、まあ、見に行くでもいいし、はい、もし気に入ってあこれいいなと思ったら、はい、買えるってことですか。
0: あのお家に飾っていただけたら嬉しいです、はい、
1: あすごいな、は
2: い、投資期間投資でそのガイナ美術市っていうのもあるんですね、
0: はい、合わせてですね、うん、あのまあ、バザー的なコーナーも作りまして、美術書であったりとか、小物の美術品であるとか、うんうん、そういったものも販売をさせていただくように考えております。まあそういって にぎやかにやれたらなというところでございますけれども、はい、
1: いやすごい取り組みですね。だから ここでまた、集めたお金で、ね、また新たな作品とか、
0: はい
1: ね、
0: は
1: い、いうことだ、はあ、こういうなんだボランティアの皆さんが、うん、こう美術館を支えてらっしゃったっていうことは僕も初めて今回知りまして、
0: 個人会員がですね今430人ぐらい、
1: 430人、
0: あの年会費2000円でですね、うんうんうんうん、あのコツコツコツコツ集めて、まあ、法人会員さんが幸いおられるので、35社おられますので、そちらの方からもあのお預かりしたあの会費をですね貯めていって、うんうん、あのこういった取り組みをしているところです。
1: なるほどな。
2: いろんな特典もねあるそうですからね。
0: はいはい、うん、まあ、会員になっていただくとですね、美術館で、開催される、展示会で、はい、こちらで、美術館講演会で、入場料を負担させていただくような、うん、企画展なんかもあったりしますので、まあ、大きなやつになるとなかなかそこまではできないんですけれども、はいはい、まあ、限られた費用で、運営している団体ですので、もうほぼボランティアでみんなやっているというのがこの、会の特徴でもありまして、まあ、そこら辺にこの地元を愛する思いといいますか、皆さんのそれが受け継がれてきてこういう流れになってきてるんじゃないかと思ってさせていただいております。い
1: やでさっきおっしゃられたやっぱその地元の作家さんを応援したいってね、はい、いうことで、はい、やっぱこうついついなんかそれこそ県外にね東京大阪に行かんとなんかこういう芸術活動できるんじゃないかなって思いがちなんだけど、地元で頑張っておられる作家さんね、はい、僕もあの絵描いておられる方とか知ってますけどおられますもんね、
0: はい、そういった作家さんがですね地元で頑張る、
1: うん、
0: 地元のために、地元で作家活動を続けるっていうことを応援できたらなと、うん、またそういう方がどんどん増えていって、まあ高齢化になりつつある社会なんですけれども、うん、若い人がそれに続いて、はいはいはいはい、そういう文化活動を地元でやれたら、まあ、そういう中で中央の東京であったり大阪であったり都会の方とつながりを持てて地元で頑張るみたいなですねのを応援できたらなというふうに思っておりますけども、
2: このさっきのねこのチャリティー展の期間中の中で17日の日には高校生も来るそうですね。
0: はい、米子東高校の書道部の方に、うん、来ていただいてですね、はい、書道パフォーマンスを実演していただくという、これ文化ホールの前庭の多目的広場で、うん、天気が良ければ外でさせていただきますので、
2: いい
0: です。
2: 天気が良くないとできない。
0: 雨でも屋内でさせていただくように、はいはいはい、ちょっとこじんまりしちゃいますけれども実施していただくということで、ちょうど書道の展示もその時にあるものですから、若い方も巻き込んでですね、
1: いいですね、
0: 賑やかになればなと、いろんなこれだけの先生方の作品がですね、うん、一堂に会して見れる機会自体がですね非常に稀ですので、
1: そうか、そういう
0: ぜひ若い方にも 買う買わないとかいうことではなくて、その作品

0: 品を見に来ていただくっていうことをですね、PR できたらなというふうに思っています
1: 。いいと思います。チャリティー展5月14日木曜日から25日月曜日まで、はい、米子市文化ホールということですね。
0: はい、
1: じゃあちょっとここで、ゲストの方が選ばれた曲をですねリクエスト曲流したいと思うんですけども、
0: ありがとうございます。
1: 今日鈴木さんが選ばれた曲はどんな曲なんですか。はい、
0: 私竹内まりやが好きでして、命の歌、これをリクエストさせていただきます。
1: お願いします。

0: 本日のゲストは米子市美術館講演会事務局長の鈴木満さんにお越しいただいてますけども、先ほどはチャリティー展の話ね、はい、お話しいただきましたけど、ちょっとこれからは鈴木さんの話も伺いたいなと思いまして
1: なんか恥ずかしいですけれども
0: あの鈴木さんはご出身はどちらのご出身なんですか？
1: あ、私は米子で生まれて、与田もで育ちました。学生時代ちょっと県外に出ておりましたけれども。
0: なるほど、はい、大学生の
1: 頃ということですね、はいはい、そうですね。
0: で県外に出られて、またこう就職活動の時とか、はい、まあ、そのまま県外で働こうか地元で帰ってこようかみたいなのあったと思うんですけど、どんな感じで考えておられたんですか？
1: 基本的には地元に帰ろうかなと思って、いろんな職種を受けましたけれども、はい、幸い、はい、米子市役所の方に、はい、お世話になることができまして、
0: で米子市役所、
1: はい、36年勤め

0: 退職前に趣味がなかったもんですから、うん、写真を誘っていただきまして写真を始めて、
1: はいはいはい、
0: あの先日もですね、うん、あの初めて、
1: うん、
0: 沖ノ島に行きまして生まれて初めて行ってきて写真をいっぱい撮って帰りました。
1: へえ、
0: 楽しかったです。
2: あ、じゃあご自身も芸術活動されてらっしゃるわ
1: けで。ああ、本当だね、まあ、本当だね。
0: まだ駆け出しですけれども、はい、
1: 沖ノ島はどうでしたか。
0: いやー、素晴らしかったですね。ぜひ皆さんも行っていただいたらと改めて思いました。
1: その写真をの撮るスポットっていうのも結構、
0: はい、はい、あった。非常に人情味の温かい方がですね、うんうんうん、写真の関係の方でご案内していただけてですね、
1: 地元の方って
0: 、はいはい、丁寧に親切にしていただいてですね、
1: 良かったですね。
0: 本当に楽しい2日間でした。
1: あ、なんか沖っていうとろうそく、
0: はい、ろうそく岩はもう、はいはい、
1: 有名ですね、
0: 見ました。あれも連れて行ってもらいました。
1: カシャッと
0: 乗
1: りました。
0: はい、
1: あれとかもなんかその時間帯に行かないけみたいな。
0: そうですね、さすがにその一泊二日でしたので、夕日の時間帯とかいろいろ日の出の時間帯とかありますけど時期の問題もあって
1: なるほどなるほど、
0: はい、昼間に行ってきましたけれども、ちゃんと見えました。
1: へ、いや、いい、
0: 写真も撮ってきました。
1: いいなあ、ちょっと行きたいんだが僕も行ったことなくて沖ノ島。
2: あ、本当ですか。
1: トミさん行ったことある？沖ノ島
2: 一回だけね、釣りの船でそのまま行ってそのまま帰ってきたんで。
1: あ、
2: だから港には行ったことないですよ。
1: ほうほう、
2: いわゆるサイ
1: ロとかそうか、フェリーで行かれたんですかね、
0: はい、波もなく行きも帰りもなぎで最高でした
1: いやすごい、結構あれですね、じゃあ美術館のこともされてらっしゃるし、
2: うん、
1: ね、写真もっていうことで幅広くですけど、その36年、まあ、米子市役所にね、
0: はい、
1: お勤めだったっていうことで、どうですか、こう地元で働くっていうこと、なんかこうどんな思い。
0: そうですね、まあ県外から来られる方、まあ時には外国から来られる方、
1: はいはいはいはい、
0: そういう方に楽しんで帰ってもらえたらっていうようなところはですね、好きでいろいろお手伝いさせていただいたりしております。
1: あ、そういう部署にもいらっしゃったんですか、
0: はいはい、
1: 現役時代に、
0: 国際交流の担当の部署にも6年ほどおりました。
1: あ、そうか、国際交流、じゃあもうあれですよね、いろんな部署にこう、
0: はいはい、
1: 配属になっていろんな件、はい、
0: 税金が一番長かったですけどね。
1: 税金が一番長かったですかね、はい、でその頃私もちょっとね、
0: はい、お世話になりました。
1: お世話になって会議で出会ったりしたりねしたんですもんね。いやでも僕はその頃のその市役所時代の鈴木さんしか知らなかったんで、うん、今日こうやってねいろんな顔を持ちの多趣味な方だったんだなっていうのを知りまして、いいですね、なんかね。
0: ありがとうございます。
1: ちょっとじゃあ、話は盛り上がってますけども、ちょっとここで CM を挟んで、最後、エンディングに行きたいと思います。
3: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーでは、お料理大好きめぐちゃんが、みんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
4: 米子信金のカードローンキャンペーン実施中。使い道は自由で急な出費にも対応できて安心。正社員以外の方もご利用いただけます。ただいま新規でご契約の方先着500名様に500円プレゼント。ウェブからの申し込みなら来店不要。詳しくは米子信金の各店舗ホームページで。
5: サンレーフーズは業務用食材のエキスパート。山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカギ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループサンレーフーズ。
6: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
7: 本日の

0: のゲストは米子市美術館講演会事務局長の鈴木満さんにお越しいただきましたけれども、今日はあの5月14日から開催の米子市文化ホールで開催の美術品チャリティー展ね、PR をで、していただきましたけども、はい、そんな鈴木さんに質問です。
1: はい、
0: 鈴木さんが自分がだらずだなと思うところを教えてください。
1: 四国の大先輩からの教えで、はい、あの何をたとわ頼まれても断るなと。
0: 断るな。
1: それでいろんなところからいろんなお客さんが県外から海外から来られる方の案内をしたりとか、うんうん、そういうことを好きで、はい、やっておりましてですね、
0: はいはい、あ今でもってこと。
1: はいはい、家のことほったらかしで叱られながらやってるところもありまして、そういうだらずなところがあります。
0: それは何、海外から、例えば どっか海外から来られた お客さんを、
1: はい、ご案内して運転手をして、
0: この米子の近辺のこう、
1: はいはい、観光案内
0: とか
1: させていただいたり
0: すごいサービス心旺盛ですね。
1: はいはい、まあ、大先輩の頼まれたら断るなという教えをそれが全てにつながってるんです
0: けど、ね、
1: いやでもそういうだらずなとこがあります。
0: いやいや、でもね、うん、この米子はウェルカムな気質ですんで、まあ
2: はい、
0: その代表が鈴木さんみたいな感じ
1: な。
0: でも来られた方もね、喜んでられると思います。
1: はいはい、
0: あ、いや面白い。じゃあそんないろんな多彩な鈴木さんの話を聞けて今日は良かったです。ありがとうございます。
1: 最後ありがとうございます
0: ね。
2: しっかり美術館盛り上げていただけたらと。
0: 美術館も ね、そうですそうです、は
1: い、チャリティー展やりますので、あのデコマン屋も出ますんで。
0: あ、デコマン屋も出ます。
1: 皆さん遊びに来てください。
0: というわけで最後タイトルコールで締めたいと思います。鈴木さん、タイトルコールをお願いします。
1: 帰ってい
0: いとも。みんなでチャリティー展に行こう。
1: よろしくお願いします。
3: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、他各社の提供でお送りしました。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 米子市からのお知らせです。準防火地域にある老朽化した木造一戸建て住宅を解体する場合の費用の一部を補助しています。住宅の全体または一部に崩壊がある、地盤沈下が生じているなど、一見して倒壊の危険性があると判断できる住宅が対象です。補助対象者は空き家の所有者で、上限を40万円として対象経費の 23% を補助します。補助を受けるには事前相談が必要です。必要な書類を用意し相談してください。詳しくは住宅政策課ホームページをご覧ください。
4: ダラズ FM 七げっぱ。
5: この後の時間は原神の坊主カフェの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: この番組は町や地域の NPO 団体、個人の活動家、政治、経済、学生サークル、福祉、趣味やスポーツ、芸能の世界で活躍されている地元の元気な夢追い人にスポットライトを当てて、ここダラズ FM 坊主カフェにお招きし、思う存分おしゃべりしていただこうと企画した番組です。どうぞ30分間ごゆっくりお付き合いください。お相手は米子まちづくり塾坊主カフェマスター源信です。さて今日はどんなお客様でしょう。
1: この番組は大切な人を思う一番近くで、日本生命、365日24時間水回りのことならお任せください、サンテックス株式会社、ものづくりが好き稲田建設、地域を豊かにする家づくり砂原建築企画、以上各社の提供でお

0: 砂原建築企画はおうちづくりパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まいづくりを通じて暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるおうちづくりに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
1: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
2: 農区建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
3: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
4: こんにちは、日本生命です。
5: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
4: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
5: 保険についての詳しいお問い合わせは
4: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
6: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
7: ゴリラ城。
6: ゴリラのお得情報や
8: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
6: お相手はゴリラの大前と
8: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
9: いらっしゃいませ。こんにちは。
10: こんにちは。
9: こんにちは。今日のお客様は、令和7年度っていうかな、令和8年度、令和7年度、はい、米子市文化奨励賞受賞の神原理香さんでございます。よろしくお願いいたします。
10: はい、神原理香です。よろしくお願いします。誰って思われる方もいらっしゃるかもしれない。
9: おめでとうございます。
10: いいえ、ありがとうございます。
9: 受賞のご報告はどこから来たんですか？
10: 市役所の、方から、
9: はい
10: はい、お電話をいただきまして、観光の方だったかな、はい、電話をいただきまして最初。それで、どれぐらいだったかな、2月ぐらいだったと思います、
9: はい、
10: で内定しましたのでっていうことで、はい、びっくりしました。そんなに米子市で目立った活動をしてたわけではなかったので、いやー

0: ドラマ特需ですねと思いながら、
1: あのもともと今ちょっとおっしゃいましたが、うん、なんかきっかけみたいなのが、
0: あそうですね、あのねそれこそ怪談を喋ってますので、はい、怖い話をしてますので、うん、今年はね、前年度令和7年度は特にあの、ね怪談のドラマもね朝ドラもやってましたので、はいはい、バケバケもねやってましたのでその関係もあるんだろうとは思うんですけれども、直前にですね米子の、保証寺にありますあのお寺さんで、怪談会をさせてもらって、多分それがきっかけじゃないかなとは思うんですけど、はい、公会堂さんの主催でねさせてもらったんですけど、はい、
1: 今おっしゃった怪談、
0: はい、
1: ずいぶん前から実はやってらっしゃって、
0: そうなんですよ、もう なんだかんだで13年14年くらいやってるんじゃないかなと、気がついたら10周年だったんでびっくりしたんですけど、からまたぼちぼち、はい、細々と、はい、やってます。
1: この活動はご自身の今のそのライフスタイルの中の中心なんですか？
0: いや、そうですね、中心は私普通に会社員なので、
1: はいはいはい、
0: 会社員をしながら好きなことをさせていただいているっていう感じではあるんですけれども、でもやっぱり好きなので、怖い話を聞くのが好きなので、やっぱりそういうことに携わっていけるのは好きなことにね携わっていけるのはすごく嬉しいなと、はい、やりがいも感じながら、はい、させてもらってます。
1: NHK のバケバケのヒロインの女の子も、
0: はいはい、
1: また主人公のハーンもですね、うん、
0: はい、
1: 怖い話が好きというところで結ばれましたよね。
0: はい、はい、そうですそうです。
1: やっぱりそんな感じなんですか、好きっていうのは。
0: そうですね私、
1: ええ、
0: 子供の頃から、
1: はい、
0: 物心ついた頃に祖母がおばあちゃんがちょっと変わった体験をする人で、そうそうそう、見えたり聞こえたりする人だったんですよ。で私は全然違うんですけど、
1: う
0: ん、で寝物語におばあちゃんが自分の体験を喋るですよ。狐に化かされたとか、それから火の玉が飛んどったとか、ね、向こうの山の方で人が手振っちゃったとか、ね、見えるはずがないのに山で人が手振っちゃったとか、あげな話をこう、ね、物語に聞くんで、気がついたらやっぱりそげな話が好きになっとって、だけ小学校の頃にはもう普通に小泉八雲の怪談やなんかも普通に読んどって、で頃ちょうど時代で あなたの知らない世界とか、ね、夏休みにお昼でやっとったり、それから夏になると夜の心霊番組だとか、ああいう番組がやたらにやっとって、そういうのも好きだって、でそういうのも見とったんで、自然にやっぱり怪談が怖い話が好きかな、うん、好きになりましたね。だけ気がついたらでした、うん、
1: 怖い話を見たり聞いたり、はい、怖い映画を見たり好きな人って結構いらっしゃると思うんですけど、うん、それか今度自分でね、
0: はい、
1: おしゃべりしようとかね、はい、自分でその表現しようって普通なかなか思わない。
0: そう、私もそういう風にしようとか、今それこそ怪談ブームなの で YouTube でも TikTok でも、それから、ポッドキャストでも、ね、誰でも配信ができるようになったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だから今はこうそういうメディアもとても多いので、自分で喋ろうって思って配信しようって思ってされてる方とても多いんですけど、うん、私が始めたそれこそ12、3年くらい前の話とかになると、まだそんなのがあまりなくて、
1: ね、う
0: ん、YouTube もそんなにそんなにやっぱり決まった人たちみたいなだったので、私はもともとそんなに人前で喋ろうとも思ってたわけでもないし、たまたまイベントをしたんですよ。私に怖い話を聞かせてくださいっていう、そんな私勝手なイベントをやったんです。
1: あ、前この番組に出て来られた時も、
0: そう、
1: 原神さんなんかありませんかみたいな。
0: そう、
1: ね、
0: そうなんです。
1: もともと聞くのが好きな
0: んです、ね、聞くのが好きなんです、はい、で私に怖い話をたくさん聞かせてくださいっていうイベントをしたんです。要は車座になってみんなで百物語やりましょうよっていう、そんなイベント。

0: 人です。ははでそれをした時にたまたまそれこそ松江で観光に携わっておられる方がいらっしゃって、でその方も階段がすごく好きで、自分もこういう階段のイベントがやってみたかったんで先に先越されてしまった。で今度栄港で、夢港タワーで喋、るから、うん、よかったら一緒に登壇されませんかって言って誘っていただいたのがきっかけです。
1: はあ、はい、それが14、5年前、
0: うん、そうなんです。で、まあ、誘われたし栄港だし、うん、あ、じゃあぜひぜひって言ってこう、うん、上がらせてもらって、うん、はい、喋らせてもらって、うん、はい、
1: 階段を聞く魅力と喋る魅力って一緒ですか？
0: はい、いえ、
1: ちょっと違う、
0: 違いますね。
1: どんな風に違うんですか？
0: ね、聞くのは本当に純粋に楽しむんですけど、
1: うん、ね、
0: それ楽しむんですけど、何のプレッシャーもないので、うん、
1: ない、プレッシャーない。
0: そう、喋るのはやっぱり自分の頭の中にある、映像がきちんとこの、聞いておられる方に伝わるように喋るので、
1: アウトプットだね。
0: そう、どう言えばどの順番で喋ると面白く、うん、怖く伝わるか、はあ、そう、たったその昨日の夜トイレに行ったらね、ドアの前でさ白いものがもやもやもやもやしとって、なんだい気持ち悪いわと思ってトイレも行かずこにいっぺん帰ったわみたいな、布団いいんだわみたいな、でそんなちらっとした話を聞くじゃないですか、はいはいはい、ほんならこれを土下って人に喋ったら、うん、面白く聞いてもらえるかなって思った時に、皆さんもよくトイレには行かれると思うんですけどねっていうお話から、これ最近聞いたお話なんですけど、米子のね主婦の方なんですけどね、夜中にトイレに起きたと。いつもはそんな時間に起きるわけじゃないんですけどね、たまたまふっと目が覚めた。それでトイレの前に行ったら、なんだい白いもんがもやもやもやもや、あれなんだかと思ってじっと見とうと、それがどんどんどんどん人みたいな形、いや気持ちが悪いわと思って慌てて私部屋へ帰って、もう布団かぶってねっていうような喋り方をすると、それなりにね、ちらっとその茶飲み話で聞いた話が面白くなるじゃないですか。
1: なるな、 今で十分ちょっとなんとなく怖かったんですけど、
0: ね、そういう本当にたわいもないお話がどうしたら、でこれすごく短いん でこれのお話を枕にして少し長めのお話をとか、そういう感じでどういうふうに出していくと、どういうふうに表現していくとその面白く、うん、怖く聞いてもらえるかなっていうのも考えながら喋るので、そう、最近、聞くときにもっとね純粋に、昔は聞けとったですよ、面白いと思って階段聞けとったけど、最近は階段聞くときについつい、うん、私だったらどげって話すだか。そう
1: 職業病みたいな感じで、
0: ね、もうね、なんかいけんなと思いながらなんですけど、やっぱ怖い話をね YouTube とかでも見たりしてそう聞くんですけど、これ私だったらどげってしゃべーだかとか、私だったらこことここ入れ替えるなと、そうここの場所はしょるなとか、いらんこと考えて聞くもんだけん、なんかうん、少し損をしている気はしますが、
1: いやでもまあそれだけこうなんていうんですか、研究しているというか、頭の中で組み立てて しまっているというか、
0: そうですね、
1: それが自然に出てくるんでしょうね。
0: そうですね、やっぱりその、うん、わざわざ時間を割いて私の会談を聞きに来てくださるのですから、はいはい、それだけ私も本気でこうぶつかってかんと、うん、いけんなって思うし、そう、私が大事にしとるのはやっぱライブ感で、はあ、だから私配信しないんですよ、この配信ブームの中で、
1: はあ、配信しない。そういえばそうですね。
0: そう、配信しない、最初、いや始めた頃はちょっと配信したりとかもしとったですけど、
1: もうラジオもなさってたりね、いろいろライブでされてましたね、
0: はい、ですけど配信 YouTube なんかもそうですけど、後ろでこんなに明るくてガチャガチャガチャガチャ音がしとるのに、ここで怖い話聞いとったって、なんだい怖いことないですよ。
1: 確かに、
0: うん、
1: 今後ろに流れてるこの BGM もいらんです ね、
0: ね、
1: 確かにね、
0: もっと怖いやつ持ってこないといけない
1: ですね。そうです、そうです。
0: いやでもなんていうの、 私はその空間の

0: 雰囲気も全てまとめて、あのなんていう、五感で体感していただきたい。そうなので、できれば聞きに来ていただいて、そう、その場で、こう独自喋ってるところで聞いていただく方が絶対面白いと思っているので、あえて配信はしないです。はい、
1: なんか分かるような気がしますね
0: あの呼ばれればもちろん行きますし、その YouTube のチャンネルの方からね声かけてもらえれば、あんまないですけどね、もう声かけてもらえればもちろん喋りますけど、自分でチャンネル持って、配信をっていうことはないですね。やっぱり雰囲気まで全部楽しんでいただいて、最後は帰るときに車の中で聞いた話をちょっと思い出したときに車の後部座席が気になるとか、バックミラーが気になるとか、そう、
1: あ、トイレに行けなくなるとか、
0: ね、そう、夜、そう、帰ってからお風呂に入るときに髪洗うときにすごい背中が気になっちゃうとか、そう、その、ね、トイレに行くときにちょっとさっきの薄暗闇じゃないけど、はい、そういうのがすごく気になるとか、はいはい、そういう思いを持って帰っていただきたい。
1: なるほど。
0: そうで、終わった後も、はい、その余韻を持って帰ったまんま、はい、怖い思いをちょっと引きずっていただきたいなと思って、は、はい、あの持ち帰り階段って言っとるんですけど、
1: 怖い話をしていて、うん、ご自身が実際に何かそうやってなんか、うん、あのなんか乗り移ったみたいな、うん、なんか怖い経験ってのはないんですか？
0: そう、必ず聞かれるんですけどね、私本当に何もなくて。
1: それはないんです
0: ね。ないんですよ、はい、見えもしなければ聞こえもしない、はい、全然。
1: ある意味良かったですね。
0: そうですね
1: 全部引きずってみんな持ち帰ってたら大変なことだけど、
0: そう、あのね、あの一つ二つネタができるのはいいんですけど、あの全然何もないですし、そう、それが日常茶飯事になってくるとまたそれはそれで大変。本当に見える方にお話を聞くと、やっぱりそのスイッチは切るって言われます。
1: あ、なるほど。
0: スイッチが入るんだそうです、うん、そういうのが聞こえたり見えたりするときは。で、疲れとると自然にスイッチが入るけん、うん、気をつけとるって言って、うん、
1: まあちょっと精神的なね、うん、あの個性的なものもちらほらと最近はそういう方もいらっしゃるので、うん、はい、一概になかなかそれが、ね、うん、言えないですけど、でもそういう方にとってはちょっと重たい話だったりなんかするのでね、難しい時代になりましたけども、はい、
0: そうですね、
1: 実際に、今日のお客様はあの怪談師であらせられます神原理香さんでございますが、どのくらい あの持ちネタっていうんですか、今お持ちなんですか？
0: ざっ100ちょっとじゃないかな。
1: 100、
0: はいはい、さっきの短いのとかその長尺とかこういうのもいろいろ合わせると多分100くらいはあると思う。最初はねずっとこうまとめとったですけど、途中からめんどくさくなってしまってまとめなくなる。でも多分100くらい、うん、そうですね。で、人の話をこう2人でコラボでこう喋っとったりすることもある、1人ですることもあるんですけど、2人でさせてもらったりするとこの人が喋っとる階段聞いとると思い出したりと、あ、そうだ、私そういえば似たような話持っとるわとか、あ、そうそう、その話で今思い出したんだけどとかっていうので、そう、話そうと思っとった話とは全然違う話して帰ったりとかするんですけど、うん、ポンと何かのきっかけで思い出したりして、
1: なんかあのそういうそのちょっとまあ、あの超常現象的なものを、物語として捉えるんでなく、実際にあった史実としてあの研究している人がこの番組にこの間ちらっと出られて、
0: そうなんですね、
1: あのそういうそのちょっとまあ人権的にね、うん、こうあの虐げられていた人のそういったそのお墓だったりとかって、そういうところのもの あの研究をなさってらっしゃる方がいて、
0: はい、
1: あのそういうその、まあ、フィクションとノンフィクションの、うん、そういったののこう興味もありますか？
0: そうですね、私はあのなんていうのかな、面白い、怖いと思えればフィクションでもノンフィクション

0: ションでも私は
1: いいわけね。
0: そう、どっちでも あまりこだわらないです。今実話怪談っていう、ね、ジャンルがあって、
1: そうです
0: で、私も最初は実話怪談だったんですよ。その人様から聞いたお話を、はいはいはいはい、そのまたお話しさせていただくっていう。だけど実際問題、実話怪談も面白いですけれども、うん、実話怪談風にフィクションで作られたお話もやっぱり面白くて、そうなので、これはフィクションですって言って最初に歌ってしまえば、それが実話だろうが、うん、フィクションだろうが、ね、私はどっちでも面白ければ、そうエンターテインメントなので、面白ければいいのかな。これが小泉八雲なんかのお話になってくると文学なんで、そうするとそう文学なので、なんていうのかな、こういろいろ、こう盛ったりとかするわけにはいかないんですけれども、うん、実際問題、その実話怪談ってある程度そのなんて面白く聞いていただくために、うん、うまくこう調理をしていかんといけんというかね、すごくこう話がねじ曲がるような話になってしまってはいけないけれども、本筋はここっていうのであれば、うまく演出をしていくっていうのは必要であろうなって、それこそさっきのトイレの前でモヤモヤしちゃったにが、モヤモヤがどんどん人の形みたいになってきてねってっていうのは演出であるんですけれども、そうでもそういうのって私は大事だなと、大きく話が変わったり、大きくそのひどく誇張されたりしなければ、いいのではないかなと私は思ったりしています。
1: いやいやいや、実際にそうだと思いますあの映画村が映画のロケ地があったりなんかして、聖地巡礼みたいに行って、その映画そのものがあったものに対してこうそれを見に行ったり、それで自分でこうイメージしたりっていうのが、やっぱあるんでしょうね。だけどもその階段なんかも実際にそのただの表札があるだけなんだけども、あったなんていうのがね、
0: そういう
1: そのいろんなその人一人とイマジネーションで、面白さがこう噛み砕かれていくっていうかね、あるのかもしれませんね。
0: そうですね。なのでどういうふうに面白く聞いていただくかなって、やっぱ怪談聞きたくて来られる人は怖いんだけど、面白い、それが楽しい、
1: そう
0: 怖いが楽しいの人たちなので、じゃあどう楽しんでいただくかっていうのは、こちら側の演者側のさじ加減というかね、腕の見せ所というか。
1: いや本当本当、今回はまあバキバキは舞台は松江だったんですけど、ぜひ米子のね文化奨励賞受賞なさって、この米子の文化としてね、そういったその怪談話をね、
0: そうですね、
1: なんかこう盛り上げていっていただければね。
0: そうですね、米子にも実は、まだあんまり知られてないんですけれども、米吹き輪って言って、米に、大阪府の府と書いて、で鬼の話と書いて米吹き輪というのがちゃんと残ってるんです。江戸時代の、江戸の末期の頃かな、武士の方が、米子に住んでおられた武士の方が聞き集めたお話っていうのが、編纂されて本になってまして、でこの間それこそお寺さんでさせてもらった時に、そちらの米吹き輪から、2つ3つお話しさせてもらって、米子に大きな狒みたいな、化け物が出たとか、あんな、狐が出て、ね、狐の火を持って帰ったりしたとか、不思議な話がたくさん載っておりましたけど、そういうお話をさせてもらって、なので、ご当地ご当地でありますし、
1: あるんですね。
0: この間一番最後にさせてもらったのは、米子城に、久米城っていうんですけど、お久米さん、
1: お久米さんね、
0: そう、
1: 人柱のね、
0: 人柱の話があるんですけど、
1: 今日はここまででございますよ。怪談師の神原理香さん、米子市文化奨励賞受賞なさいまして、地元のさまざまな怪談話、また現代の怪談話なんかでも、ご活躍でございます。今週はここまでとさせていただきます。まだまだ面白い話がたくさん出てまいりますので、なんと2週に分けてお話を伺うことになりました。今週はここまででございます。また、気になるお話ございましたら、来週このチューニング合わせてお耳元に

0: 砂原建築企画はお家作りパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まい作りを通じて暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるお家作りに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
1: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
2: 土木建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
3: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
4: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
5: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
6: 本日も原神の坊主カフェにご来店賜り誠にありがとうございました。またのご来店をお待ちしています。

0: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店は、プロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮成果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
1: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが、IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
2: 鳥取マガジンのラジオ、
3: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
2: 鳥取マガジンのマガラジオ。
3: MC は私藤井美音と
4: 編集長のトマル。
3: 放送は第1第3金曜夜10時から。
2: 聞いてね。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
6: 正午です。
7: ダラーズ FM
8: 79.8。
9: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ。
10: 5月8日、雨降りですね。うるおっていな一日になりました。傘を持たない男、須山敏夫です。
11: やっぱり晴れが好き、舞です。そして、はい、ミキサーは寡黙の男、ウティさんでお届けいたします。
10: 寡黙

0: ックな男というかね、守護神でございましてね。
1: 守護神ですか。
0: まあ、今本番前すごくね、入念に打ち合わせしておりまして、
1: はい、
0: 岡崎城の話とかねやっておりまして、岡崎ったら何県にありましたっけ。
1: 後ろにですね、今こちらの番組のプロデューサーがね、はいはい、おりますけれども、
0: 愛知県、
1: はい、愛知県、マイクをオンにせずに喋ってくるというね、
0: バカじゃないのって目でね、私見られまして、あんたトヨタに住んでたんでしょみたいな、トヨタ市のすぐ横なんですけどもね。
1: リスナーの皆さん聞いてくださいよ、なんかね、スーさんがね、その岡崎とかトヨタの話をすると、すごい喜んで、私だけ置いてかぼりになるんですよ。
0: 行ったことはないの。
1: あとね、ある
0: 中部地区
1: あるよ、うん、あるけど、うん、妹がそっちに家を建ててまして、う
0: ん、どっちにそっちにだってわからんわね
1: 愛知の方に住んでまして、
0: はいはい
1: はい、だから、行ったことはあります。
0: あ、本当。
1: でもほら、まだ車の免許を持ってない頃だったので、はい、道とかわからないし、
0: まあ道もね、高速はまだつながってない時代でもあったんでしょうからね大昔でしょ。
1: 縄文時代じゃないですよ、私。
0: はいはい、うん、まあ、今はね、はい、本当に交通の便も良くなってね、あっという間6時間ぐらいでね、行けるっていうことでしてね、
1: はい、
0: そのプロデューサーは遠かった遠かったって、ね、なんかぼやってましたけども久しく帰るとね、
1: そうですよね、
0: なかなか、ね、遠く感じたりするんですよね。
1: でも懐かしい顔が待ってるから、
0: はい
1: はい、楽しい、ね、時間を過ごしたんじゃないかなと思ってますよ。
0: 今横でね、首をこっくりこっくり縦に振っておりますけれども
1: 喋ればいいのに ね、
0: まあ、大型連休ということでね、帰省されたということなんですよ、ね、
1: 皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしたかね。
0: ねえ、今日は皆さん傘を持ってらっしゃいますかね強風注意報が出てるんだけども、はい、風の方がそんなに今のところは強くないんですよね。心配しましたけどね。
1: そう、これから強まるのかななんていうね、
0: 雨降りではあるんですけどもね、もう大きな強風の被害なんかもね、全国各地で出ておりますし、
1: はい、
0: 油断は禁物ですよ。
1: はい、気をつけていきましょう、
0: はい、
1: さあ、スーさん前の痛快ミラクルラジオ、この番組は各界の痛が持ち寄る情報をリスナーの皆さんからのメッセージを加えながら痛快トークでお届けする生放送番組です。
0: はい、
1: 米子市の中心部商店街、発祥寺通りにあるダラズクリエイトボックスの公開スタジオから午後2時までお届けしてまいります。
0: うん、
1: FM ラジオ周波数 79.8MHz、 そしてスマホからは全国のコミュニティ FM が聴けるリスンラジオのアプリからお楽しみいただけます。
0: 岡崎の方からもね、いただきたいですよね。
1: あ、ぜひね、
0: プロデューサー見かけたよなんていうね、ご友人の方とかね。
1: そうそう、岡崎といえばね、大河ドラマでもね、盛り上がってますけれども、
0: はい、岡崎城って
1: ね、岡崎のいいところなんていうのも聞きたいなと、
0: はい、
1: ぜひ私がね、行ってみたくなる、はい、何
0: もうこれはすでにテーマになってますよね、今日今週のテーマ岡崎
1: ピンポイントすぎます
0: あ、そっか、
1: はい、はい、もう全国の岡崎愛の強い方からしか反応がないかもしれない、
0: うん、私強いですからね中部、名古屋住んでおりました、トヨタにいましたんでね、はい、ずっとね。
1: で、私の知る限りでこのスタジオ内半数は岡崎愛が強いということなんですけども、はい、
0: うん、ウーティーさんは中部の方行ったこと、名古屋とかあの近辺はない。
1: 名古屋はある。
0: あ、名古屋はある。
1: あ、
0: そう、
1: あるぐらいですよね、
0: うん、
1: 愛は深いですか。愛は、
0: 愛があったから行ったわけでしょう何言ってんすか、
1: 小さい声、そこまでではって言って
0: ましたよじゃあ、まあ、ウッディさんのけておきましてチューブ愛をね、皆さんからぜひ、
1: はい、はい、それにするんですか本当に。
0: いや、違います、違います、違います、ちょっと難しいですよね。
1: そうですね、うん、
0: 地元の方でもね、気軽くね、メールテーマ沿って送っていただけるようなものにしましょう、
1: はい、
0: 後でね、
1: はい、
0: 考えましょう、
1: 考えましょうか、
0: はい、
1: はい、ではまずはですね、ここで1曲をお届けして、その間にメッセージ、
0: 言わないんかい最初に言わないんかい
1: 言っていいの、
0: なんかテーマ設けてからいきましょう、
1: いきます。あ、いいですよ、じゃあスーさんからどうぞ。
0: ね、私は、はい、まあ、あさってですか、
1: はい、
0: 母の日が来るということで、
1: はい、
0: あることをしましたら、
1: はい、
0: 完全に腰をやられてしまいまして今歩けないんですよ
1: どうやって来たんですか、じゃあ。
0: もう
1: よたよた、
0: よたよた、もう本当に危ない状況で、
1: あること、じゃあ、今日のメッセージテーマはそのあることとは何かという、ね、
0: 皆さんにとってあることは何ですか分からんがなこれもね、
1: はい、
0: まあ、やっぱりそうですね、まあ、今日はね、いろいろ記念日があるんですけれども、
1: はい、
0: うん、これだなっていうのがあまりなかったので、
1: もう、
0: まあ、やっぱり母の日、
1: 母の日
0: ね、 あさって来るということで、うん、なんかその辺の話はどうでしょう。
1: あ、そうですね、うん、母の日ね、素敵な思い出、あの送った側とか、はい、送られた側もそうですし、

0: あのいいエピソードもいいなと思うんですけど、例えば今日がゴーヤの日っていうね、うん、記念日があって、うん、まあ、ゴーヤって言ったら苦いじゃないですか、うん、なので
1: 苦い思い出、
0: そうそう、母の日にちなんだ苦い思い出があるとかね、うん、やらかしちゃったなっていう、
1: 本当にね、あのいい言葉をいただいたとか、
0: そう、いい言葉をいただいたもいいですし、ね、サプライズ用意してくれてるのを気づいちゃってて言っちゃったとか ね、
1: うんね、うんうん、その辺にしませんか、
0: はい、うん、では母の日にちなんで、はい、うん、いろいろな思いを、
1: もう何でもいいですからね、
0: はい、
1: そしてあの岡崎に関する、ね、話もね、あのいいですよ、
0: 引っ張るな、
1: いいですよ、
0: はい、岡崎もお待ちしております、
1: はい、お願いします、
0: はい、宛先は E メールで798@darazfm.com、うん、そして LINE の場合は、ダラズ FM とお友達登録していただきますと、トークするだけですぐに届きますのでお待ちしております、
1: はい、はい、
0: それではオープニングナンバーをお届けしたいと思います。
1: ここなんですよ、ここ
0: ここ
1: ここで、
0: ここで、はい、はい、5月のね24日に今年も鳥取花回廊にやってまいります。野外ステージ盛り上がっておりますね、はい、スターダストレビューの星屑冒険王野外編、うん、まあ、そちらにちなみまして今日のオープニングナンバーはスターダストレビューで Be My Lady。

0: いい歌ですね、 Be My Lady、 ね、番組をお聞きの皆さんに一つ訂正がございまして、はい、今叱られました私、はい、どやされましてねあのプロデューサーの方から、はい、私は岡崎って日頃言ってるんですけども、はい、違いますよみたいな、もう本当に眉間しわ寄せてね叱られまして、舞さん違うらしいですね発音が、
1: は
0: い、
1: 正しくは岡崎、はい、
0: 岡崎って上がるんですね、
1: はい、岡崎が、正しい発音でした、慎んで訂正いたします
0: ね、え本当にね岡崎、ただねこの地元住んでると方言的な形の発音でね、はい、やっちゃう
1: んで、そうなんですよ、
0: 我々昔から、はい、チューリップチューリップって言ってたんですけども、チューリップって言うんですよね、
1: チューリップでしょ、
0: うん、で私はチューリップ
1: チューリップ
0: チューリップってねあげてましたけど、そういったことってありますよね、
1: ありますね、ねえ、はい、本当に言葉って難しいです ね、はい、
0: 岡崎だそうです、
1: 岡崎でございます、
0: は
1: い、
0: 大変失礼いたしました、
1: はい、
0: はい、Most music and most communication. 79.8
2: Shiraz FM. 子供が小さくてお買い物が、重い荷物を運ぶのが辛くて、安心安全な食

0: 材を選びたい、そんなお買い物に悩む方におすすめ、グリーンコープ生協鳥取、ライフスタイルに合わせてご自宅までお届け。まずは無料サンプルをお試しください。詳しくはグリーンコープ生協鳥取ホームページで。
1: 休みの日に行ける楽しいとこないかしら。
2: さあ始まりました、休日肥満中女性 VS 自由空間米子漫画ミュージアム店の異種格闘技マッチ。楽しい時間を過ごせるのか。あっと、まず仕掛けたのは自由空間米子漫画ミュージアム店だ。漫画収蔵20万冊超えの圧倒的スケールだけではなく、ネット、オンラインゲーム、ビリヤード、ダーツ、卓球などなど使い放題。あなたの楽しいが止まらない。
1: めっちゃ楽しい。
0: みんなが一日中楽しめる街中オアシス、米子各番町グッドプレスガーデン内3階自由空間米子漫画ミュージアム店へぜひお越しください。
3: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
4: スーさん、
5: マイの痛快ミラクルラジオ。
6: まあ、あのゴールデンウィークでね、岡崎の話してましたけれども、はい、いやしかしね、今日も新聞出ておりましたけれども、はい、今回のゴールデンウィーク前半戦は雨にたたられましたけれども、うん、後半ものすごい人出で、各地が山陰各地、
7: はい、
6: 名所がすごいにぎわいだったそうで、
7: へ、
6: ね、まあ、花回廊もそうでしょう、
7: はい、
6: それからあの北郎ロードの辺もそうだし、はい、それからコナンの館の方もすごくて
7: 確かに、
6: ね、いやいや、コナンの館の方も、いや本当すごい人で、例年以上だっていう風な、
7: はい、今ねちょうどあの、うん、映画もやっているからというところもあって、ね、
6: そしてテレビの30周年、
7: はい、
6: まあ、記念してということもあって、うもう盛り上がって今映画収入が100億円超え、おいおいおいおいっていう感じですよね。すごい ね、まあ、そういった中で、
7: はい、
6: まあ、済みましたけれどもゴールデンウィークはね、済
7: みました、
6: いかがでしたか全体的に。
7: あ、本当にね、それこそね、うん、何しようかなって、あの片付けもしようって私言ってたじゃないですか、
6: はいはいはい、
7: で片付けしたいなと思ってたんですけど、うん、ちょっとね子供の方が体調を崩しまして、
6: あんだ
7: 結構多かったんじゃないですかね、この、 あの前半戦、うん、気温がね少し下がったりして
6: 低かった ね、寒かったもんね、
7: 寒かったでしょ、うん、でアップダウンが激しすぎて皆さんも体調崩されたりしたんじゃないかなって。
6: 私もちょっと具合悪くなりましてね、
7: あれあれあれ、
6: おいけませんね、うん、やっぱりね寒暖差がね激しいから
7: ね、
6: おあ、そうですか、じゃあまあじっと大体おとなしく、
7: そうですね、だからあまり片付けもできず、うん、ひたすらこう栄養に滋養にいいものを食べさせ、
6: うん、
7: で、ほら前回ねゲスト、前々回ですね、うんうん、ゲストにあの青い花音さんがいらっしゃってくださったじゃないですか、うんうんうん、でどうね行きたいなと思って、うん、個展の方ね行きたいなと思って、うん、よしじゃあちょっと具合が良くなってきたからあの、うん、そこだけ行こうかって言って、うん、道を走らせてみたんですよ、うん、鳥取県立美術館の方まで
6: 車を走らせてみたんですよね。
7: 道
6: は走らない
7: 道を走った、うん、車でね、
6: 車でね、
7: はいはい、でもね途中ね事故があったりですとか、
6: うんうん、事故も多いな、
7: はい、
6: 今ね、
7: うん、でたどり着いたら、うん、もうすでに、うん、個展が終了の時間になっていて、はい、残念ながらね拝見することができなかったんですけど、うん、
6: あの県美の方はちょっとお客様が少なかったって出てました ね、他のエリアに比べてはね。
7: なるほど、途中にねあのやはりそのコナンのね百合、うん、浜の方 の、うん、あの観光にいらっしゃってる方たちが多くいらっしゃるなっていうのは拝見しました、う
6: ん
7: う
6: ん、まあ、その足でね寄ってほしかったんですけれども ね、うん、ね、私もね家のこと もう ほとんどしない人なんでね、
7: あら
6: これじゃいかんなと思って、うん、あれこれね掃除したりね片付けたりしてましたわ、
7: はい、はい、お宝

0: 宝出てきました、ね、お宝が出てきました、ま
1: あ、結構ね、
0: あら
1: こんなとこにあったんかいみたいなね、
0: 津山邸の
1: 私はあの古銭を集めてますので、
0: ああ古いお金、
1: お金、古いお金ね、はい、そういうのはね、探しても探してもなかったものが大掃除の中出てきましてね、
0: はい、くしゃくしゃってなって出てきたりとかしてないですね。
1: お札とかね、昔のね、お札とか、うん、それからコインの貴重コイン、
0: はいはいはい、
1: まあ、10円玉5円玉でもものすごい高いものもあるので、うん、それを一生懸命探してね、
0: はい、
1: より分けて、
0: より分けて、
1: はい、より分けてね
0: よくそういうコレクターの方って、うんうん、額とか専用のなんかケースみたいなのがあったりするじゃないですか、
1: うん、
0: そこに入れてね飾られたりとかされてると思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そうそうそう、う
0: ん、そんな感じで、
1: いや私はもうじゃらじゃらじゃらじゃらもう入れっぱなしで黒くなってましたけどもね消しゴムで消しちょっとあの綺麗にはなるんですけど手間ですが消しゴムが4個も5個もいりますが、ね、ゴリゴリゴリゴリ、
0: あ、なんだったかな、あの、うん、巣かね、あの酸かなんかにつけるとこう綺麗になるっていうね、うん、あの銅とかは、
1: あ、本当に、
0: おうおうおう、
1: え、
0: なんかあったよ、
1: 文字が消えたりしないの溶けたりしないの、大丈夫、
0: 紙はダメ、紙はやめて、
1: うん、
0: 紙は濡らしちゃダメだから、
1: ただねその古いものをあからさまにいかにもっていう感じで、
0: はい、
1: うん、ちょっと輝かせるっていうのはどうかなと思ってね、
0: あ、まあ確かにね、このその古さがいいんだよってことですよね、
1: まあでも値段的にはね、未使用的なものの方がね、
0: はい、
1: 価値はある、高いっていうことは分かってるんですけど、お札なんかもね折り曲げるんじゃなかったなと思って、昔のね、
0: ちょっと待って、はい、
1: 100円札1000円札とかね、
0: 集めてたお金折り曲げてるんですか、
1: だって貯金箱のその中に口に入らないから、ぐじゅぐじゅぐじゅっと折り曲げてもうすごい細かくして、あけーみたいな、入らんがなみたいな、
0: ぐじゅぐじゅはダメだよ、
1: で開いてみるともうシワがぐちゃぐちゃ
0: ぐちゃでしょ、
1: うん、
0: あれなんかアイロンかけるわけにもいかないしね、
1: あ、アイロンかけるんだ、そうだそれがいいかも、
0: なんかあのちょっと
1: 伸びる伸びる多分
0: ちょっと
1: 伸びるよ伸びる、
0: 待って、でもえ、なんか方法があったとは思うんだけど、伸びるかな、
1: いや どうですかね、
0: なんかあの本とか、うん、折ってしまったやつシワシワになっちゃった、あの、うんうん、お風呂とかでねこう、うん、読んでてシワシワになっちゃったやつを、うん、アイロンかなんかで伸ばすよみたいな話ちょっと聞いたことはあるんですけど、
1: うん、
0: 定かではないんで一回ちょっとやってみてください、
1: 本当だ、うん、やってみよう、
0: それでもし焦げちゃったらごめんなさい、
1: まあ、若干あのぬるま湯に一回ちょっと浸してねそれでアイロンスーとかシャツかよみたいな、
0: まず浸しちゃダメ、
1: あ、本当に、
0: うん、
1: だって服なんかピシュピシュピシュピシュと水かけるじゃない、
0: 霧吹きぐらいだったらいいけど、
1: 霧吹きで、
0: うん、ぬるま湯に浸しちゃダメだよ、
1: やっぱピーンと張ったのとくしゃくしゃじゃね値段が違うと思って、はい、一回ねあのある米子市内の大きなね、
0: はい、
1: 店舗に、
0: はいはい、
1: そういう買い取りのお店があるもので、そこに持って行ったら、はい、テレフォンカードでも、
0: はい、
1: 中森明菜のデビュー当時とか松田聖子のデビューのやつテレフォンカードいっぱい出てきて、
0: めっちゃお宝、
1: それ持ってきたら、
0: うん、
1: まあ200円ですね、なんて言われて、おいおい嘘だろ、うん、ネットだなんかで見たら2000円とか、
0: はい、
1: そういうので出てるんで、
0: うん、
1: やめて持って帰りましたけどね
0: でもそれは
1: 200円ですなんてそれはないでしょう、そんな未使用ですよもちろん
0: 未使用だけど、
1: うん、
0: 管理状態が悪かったとか、
1: いやいやいや、もう普通に綺麗に
0: 綺麗に、
1: うん、それは
0: それは お札はぐしゃぐしゃぐしゃじゃらじゃらじゃらってしてるのに、
1: まあ、だってあの貯金箱入らないっていうことでねテレフォンカードの貯金箱入れる必要がないからいやでももうちょっとね価値があるもんかなと思ったけども、
0: うん、
1: どうしようっていうことでまた引き出しに入れっぱなしになりましたけど、前さんが買うんだったら譲りますよ、
0: 多分2万ぐらいで売られそうな気がしますね私だったらって言って、
1: だって貴重ですよ、電電公社とかね、
0: ああね、
1: 電電公社の最初のテレフォンカード、
0: そうい
1: うもの持ってる、それ200円って言われたらどうよ、
0: いやちょっとなんか足元価値を知らずにこう持ってきたんじゃないのって足元見られたんかな、
1: そういう商売の方でしょ、価値がどうのこうのでやってる人でしょ
0: そうだけど、
1: いくらなんでも電電公社のテレフォンカード未使用が200円はどうかなと思って、で200円で、
0: はい、
1: まあ、この10枚買い取って、
0: はい、
1: 2000円だったらいいですよって言われて、いやもう まいいです今回はって持って帰りましたけども、
0: まあ、確かにね、うん、その古いコレクションのものって、うん、価値はその誰がそれに対して思うかであるじゃないですか、うん、あとはあの市場に出回っている数とか、うん、でその状態と、
1: うん、
0: あと人気度、
1: うん、
0: であとテレフォンカードは今使えるところが少ない、まあ、使わないものではあると思うんですけど、
1: だけども人気があるんですよ、
0: うん、
1: あのネットなんか見てるとね、
0: はいはい、
1: すごくそういうもの、それから私ね古銭でも、
0: はい、
1: 昔の官営通報、官営通報でもいろんな種類があって、
0: はい、
1: 同じように見えてても、
0: はい、
1: うん、穴の、あの大きさ若干 文字の形とかね、でそれがじゃらじゃら出てきて、

0: うん、昔なんでそれ誰かもらったのかな、いっぱい出てきてね、
1: はい、
0: うん、それもより分けてね、
1: より分けて
0: 種類を、うん、種類を
1: それあの1個に通してこう、うん、あの銭形平次みたいな、
0: そうそうそういや、その銭形平次みたいに紐にバーッとなんか通してあって、
1: はいはい、

0: でそしてあの陶器をね、はい、貝けがまで、うん、陶器ずっとあの20年近くやってたんで、
1: はい、
0: あの陶器を作るものとかその趣味が2つあったの、陶芸の、うんうんうん、陶芸がね、うん、で、うん、庭をねもう雑草だらけになってたんで、はい、半年前に買ったんだけども、もう腰の高さまで雑草がすごくあって、
1: うん、
0: で母の日近いから、うん、大切な庭だったから、うん、掃除しようということで、うん、母の日のためにやったんですよ。
1: 何時から、
0: もう朝からもう夜前まで一生懸命、もう充電なんかもう2回ぐらい やってね、あの切れるから草刈り機が、
1: はいはいはいはい、
0: やって、
1: うん、
0: わあ綺麗になったなと思ったら家の人に叱られましてね。
1: なんで？
0: 母が大事にしてた花がもうそろそろもう芽吹いてきて花が咲こうとしてるのに、それを全部全部カットしちゃったの、それはないでしょうみたいな。
1: 最悪だそれ。
0: 全部ツルンツルンにしちゃいましてね。
1: うわやってしまいましたね。
0: で肩が、
1: はい、
0: 肩にベルトを締めないであの両手で持ってビンビンビンビンって草刈り機やるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 腕も痛い腰も痛い、雑草を抜くときには全部あのスクワット状態、
1: はい、
0: 一日中スクワットやってる状態ですよ。腰をかがめて抜いて袋入れてみたいな。腰今やられましてね、完全に大変なことになってます。
1: まさにせっかく母のためにってやったのに、うん、くたびれ儲けでしたね。
0: いやそれはね、まあ、くたびれていいんじゃないんですか。
1: でも
0: 一生懸命頑張った。だけども母がものすごい一番大切にしてたところのエリアも全部買ってしまって、これからふわーっと育ってくる花が、うん、もう全部ピションみたいな。
1: お母さん多分笑ってると思います。
0: でしょうね、
1: どうしようかケーマーって言って
0: こいちゃいけんわみたいなね、
1: うん、あちゃまけ
0: まあそういうね、
1: はい、
0: ことをやって、ちょっと過ごしてましたけどもね。
1: なるほどね、
0: うん、本当にね古銭ね、うん、あのいいとこあって教えてもらってね、あのちょっとくしゃくしゃのお札でもね、
1: 古銭ね、
0: うん、まあ、ウッディさんでもね、マイさんでもいいからもし欲しかったら、
1: はい、うん、あのお聞きの皆さんで、コレクターの方がいらっしゃいましたら、はい、須山敏夫まで、お尋ねください。
0: よろしくお願いします
1: よ、ね、お問い合わせくださいということです。
0: うん、
1: さあね、そんなね母の日にちなんだエピソードをいただいておりますけれども、須さんからも、
0: はい
1: はい、ここで一曲お届けしたいなと思います。
0: もちろん母の日歌ですよね。
1: 母の歌ではあるんですけれども、どちらかというとね、まあ、母の日って、うん、母側ではなくて、うん、こうあ子供側ではなくて、その母からの思いってあるじゃないですか、
0: うん、お母さんからの思い、
1: はい、
0: 子供に伝える思い、
1: 子供に伝える思いというかね、はいはい、お母さん側の気持ち、こんなねことをこうテーマにしておりますが、
0: うん、
1: 曲をお届けしたいと思います。初田悦子で、
0: うん、
1: 君のママより、
0: うん

0: はいはい、わかりました。舞さんに正直に伝えます。
1: はい、
0: 私ね、
1: はい、
0: こういう天気が大好き。雨も今上がって若干雲間から、ね、うん、明るさは出てきてて、
1: はいはい、
0: 風もなくて、どんよりしてて、
1: どんよりしてて、
0: この天気が私大好きでね、一番
1: 珍しいタイプですね。
0: でこういう中でアジサイがふわーっと見事に花開いてるともう最高でね、何をしなくてもいい、じっと見てるだけで一日過ごせます。大好きです。
1: どんよりが好き、
0: もうどんよりが好きですね。まあ性格と一緒ですよ。どんよりがもう大好きでね、舞さんと全然違う。舞さんはカラーっとした時がいいんでしょ、やっぱ天気がいい。
1: あ、でもお天気、そう、あの晴れが好きなんですけど、台風が来るようなちょっと前くらい の、 あの生暖かい風がビュービュー来るやつ。
0: あ、いや、わかるわかるわかる、わかる、
1: 同じ同じ。
0: でこういう感じじゃないですか、台風が来るちょっと前って。
1: これは今ちょっと風、こんな感じかもしれません ね、
0: こういう感じ。私ね、こういう天気が大好きで、何を喋ってるんだろう俺たち今ね。はい、あ、メールが来ましてね、
1: ありがとうございます。
0: あ、岡崎の内容も入っておりますよ。
1: おっと、
0: 今日岡崎もテーマになってますからね。
1: 岡崎ラブ、
0: はい、愛知県岡崎

0: 歴史のね、
1: はい、
0: しーちゃんからいただきました。
1: しーちゃん、
0: スーさん、おまいさん、おうっぴーさん、リスナーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は雲行きが良くないのでそこまで暖かくないですよね。でもすっかり初夏ですね。
1: はい、
0: 今週来週はまだしも次の週は夏日ですもんね、うん、暑くなりそうです、さてメールのテーマは母の日ですよね、うん、私にはもう送る人がいないので、
1: はい、
0: もらう方になっていますけれども、
1: いいな。
0: 昨年は子供たちに忘れられましたよ贈り物がなかったっていう
1: こと、苦いな、ね、それ
0: 忘れられました。
1: 忘れてはないいけん ね
0: ただ誕生月なので、うん、仕方なくか遅ればせながらがありました。
1: ああよかった。
0: でもね聞いてください、1ミリも感謝の気持ちが見れなかったんです。
1: どういうこと
0: はいみたいな、はいみたいな、
1: そういえば母の日だったよね、はいみたい
0: たいなね感謝の気持ちが見られなかったですよ。そんな苦い思い出もあります。
1: あ切ない。
0: しかしながら、うん、私添乗員やってたんで、
1: はいはい、
0: 岡崎市、
1: はい、岡崎、
0: 岡崎、あの岡崎には、
1: はい、
0: 何の思い出もありませんあしからず。
1: 何回かは行ってますよね。添乗員やられてたということは、
0: まあ、岡崎市も行くでしょう、はいはい、豊田市も行くでしょう。
1: ビデオご覧くださいみたいな
0: 岡崎城でございま す、みたいなね。
1: 思い出ないんかい、
0: ね、今あの2階の方で怒ってる人がいるでしょうけどもね、かなり
1: あの乗り込まれますよ。
0: いい加減にせよみたいな、ね、はい、ということで今日は家でゆっくり聞いてますからね。
1: あよかった、今日はリスナージの女ではないということで、
0: ね、ボーリングないんですかね今日はねはい、まあ、最後までゆっくり聞いてください。
1: はい、まだまだ皆さんのメッセージをお待ちしております。宛先は E メールで798@darazfm.com、 LINE からもお送りください。 Just Groovin' Time Daraz FM Daraz FM。 少し早い母の日もあっていい、少し遅い母の日もあっていい、あなたの感謝の気持ちをお花に込めてプレゼントしませんか。シュシュフルールでは5月末まで母の日用花ギフトを受けたまわっております。両道柳のシュシュフルール本店と丸郷内各店でどうぞ。コバック
2: コバック車検のコバック、米子最低価格保証。コバックコバック車検のコバック、当店より安い車検見積もりがあればお持ちください。コバックコバック車検のコバック、431川崎交差点そば。コバックコバック車検のコバック、米子店へ。
3: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし、このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
4: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
5: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方はお悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
1: 時刻は12時35分です。この時間のニュースを AI アナウンサーエシコがお伝えします。
6: 樹齢123年を誇る20世紀梨のおやきの小袋掛け作業が昨日、鳥取市の鳥取出会いの森で行われ、参加者が2センチほどに育った果実に丁寧に小袋を掛け、大玉に成長するよう願いました。鳥取県の20世紀梨栽培は、1904年に北脇英治氏が千葉県松戸市から10本の苗木を取り寄せたのが始まりです。園内には県天然記念物に指定されているおやき3本が現存し、倉吉市の鳥取20世紀梨記念館が管理しています。作業には20世紀梨のおやきを守る会の会員や20世紀梨記念館の職員など15人が参加し、大きく育った実を選んで袋で包み、小さな実を間引いていきました。おやきと若木3本の合わせて6本の木におよそ2000枚の小袋をかけました。来月上旬に大袋かけを行い、9月初旬に収穫する 予定だと

0: ということです。参加した鳥取市内の82歳の男性は、今年はよく育っている。大きな実ができるのを楽しみにしたい、と話していました。JR 中国統括本部は昨日、先月24日から今月6日にかけてのゴールデンウィーク期間の特急列車の利用状況を発表しました。それによりますと、伯備線を経由する特急やくもと、寝台特急サンライズ出雲は、前の年と比べ 9% 増のおよそ4万9000人が利用しました。曜日配列でまとまった休みが取りやすかったことや、去年と比べて運休が少なかったことが影響したとみられます。JR 中国統括本部によりますと、JR 西日本管内全体の在来線、特急の利用者数は、前の年を 1% 下回るおよそ77万6千人でした。山陰と結ぶ特急列車の利用のピークは、帰省が今月2日の4万8千人、U ターンは5日で同じく4万8千人でした。一方、智頭線を経由する智頭急行の特急列車の利用状況は、前年比 4.7% 増の3万3800人でした。内訳は、スーパーファクトが 3.1% 増の2万5800人、スーパー稲葉は 9.8% 増の8000人でした。東日本大震災の被災地を撮り続けている岩手県在住のアマチュアカメラマン、荒井英二さんの写真展は昨日、岩美町中央公民館で始まりました。荒井さんは2011年9月、津波に耐えた岩手県陸前高田市の奇跡の一本松の撮影で更地となった被災地を目の当たりにしたことをきっかけに、復興の様子を写真に収め続けてきました。2013年から全国各地で巡回写真展を開いています。会場には津波到達点に植えられた桜を毎年4月に撮影し、年々復興していく街並みを収めた写真など48点が並んでいます。津波に流されず、残った2本の松の木が寄り添うように、佇む写真には、共に残ると題名をつけました。写真展は、11日まで開かれます。荒井さんは、震災の被害の大きさや、悲惨さだけでなく、進んでいく、復興の様子にも、目を向けてもらえればと話しています。鳥取市の、青谷上寺地史跡公園で、重要文化財展示室の展示品入れ替えが行われ、古代中国で作られた、青銅鏡など国の重要文化財に指定されている11点が初めて公開されています。青谷上寺地史跡公園は青谷上寺地遺跡の出土品のうち1353点の重要文化財を収蔵し定期的に展示品の入れ替えを行っています。今回の入れ替えでは前漢の時代に中国で作られた青銅鏡の青雲門鏡や軽石を加工して人面を表現した石製品などを展示しています。青谷上寺地史跡公園によりますと、青雲門鏡が弥生時代の遺跡から見つかったのは9例目ですが、これまで九州以外で出土した例はありませんでした。遺跡の周辺が九州や中国大陸と交易していた可能性を示しているということです。現在の展示内容は、7月26日までです。青谷上寺地史跡公園の家塚英治係長は、展示品を通じて、2000年前の人たちが、現代人が考える以上の高い技術を持ち、広く交易していたことを知ってもらいたいと話しています。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサー、エシコがお伝えしました。
1: 気になるニュースをいち早く日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方はお悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
2: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。
3: アマヤンのオールライトナウ、 ロックバカ浜やんが日曜の昼下がりにお届けする

0: する洋楽満載のわがまま1時間番組。
1: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
0: ハマヤンのオールライトナウ、
1: 放送は毎週日曜昼3時から。
0: Don't miss it。
2: 還付金詐欺では銀行 ATM を操作させる手口が大半です。電話で操作を指示される場合は間違いなく詐欺です。また万が一騙された場合でも ATM 利用限度額を引き下げておくことで被害を軽減することができますよ。
3: 振込詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振込詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
4: スーさん、
5: マイの痛快ミラクルラジオ。
1: サイン
6: 海の味方、
1: 中海や日本海、鳥取県西部を中心にいろんな味方で活躍する海の味方にご登場いただきます。今日のエコーはいかがでしたでしょうか。
7: 最高です。
1: よかった。
7: ウッディさん最高でした。いいです。いい感じでした。
1: いい感じです。
7: うん、ノリが変わってきました。
1: はい。はい、さあ毎月第2金曜日は日々海の安全を守り続けていただいております心強い味方。
7: はい。
1: 堺海上保安部交通課よりということで、本日はお電話がつながっております。うん、お電話はタワさんです。タワさん。
8: はい、タワでございます。よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
7: いやー、天候の方が、安定しませんね、なかなかね。
8: そうですね、ここ最近寒くなったりまた暖かくなったり、うん、雨が降ったりと結構天気が不安定ですね。
7: 風も強かったりしますもんね。
8: ですね、風が結構強い日がここ数日続いておりますね。
7: 海に大きな影響ありますもんね、風はね。
8: ですね、あの海、特に、岸壁あたり、海あたり見ると結構波立ってるのが見て取れるんで、
7: うん、
8: ですね、はい、海上模様も結構荒れております。
7: まあ、でもそういう中でね、今絶好期であるということでのっこみ期なんで、釣り人さんも結構いらっしゃいます ね。
8: そうですね、うん、結構、釣り人暖かくなってきたのもあって、はい、人数も結構増えてきております ね、
1: うん、はい、あのゴールデンウィーク期間っていうところもあって、
7: そうそう
1: そう、ご家族連れでね、どうしても遊びたい、釣りがしたいとか、うん、海に行きたいって方も多かったんじゃないかなと思いますが、
7: は
1: い、
7: ねえ、
1: なんかこういろいろとね、うん、そんな中で注意していかんといけんよということをまた教えていただきたいなと思います。
7: お願いします。
8: はい、お願いします。あ、ですね、はい、あの海釣りする際には、ライフジャケットの着用ですね。
7: これは必ずですよね。
8: ですね、もう必ずつけていただくようお願いします。
7: はい、
8: で釣りをしていただく際の立つポイントですね、
1: はい、
8: 柵越しだったら転落する可能性は少ないんですが、テトラポットだったり、防波堤の上っていうのは結構やっぱり海中転落の危険性が高いので、
1: はい、
8: 十分足元に気をつけて釣りしていただければと思います。
7: 私も釣りファンの一人なんですけれども、
8: はい、
7: まあ、そういうコンクリに上がるときなんか、あの滑らないようにね、スパイクシューズ、うん、あのブーツを履くんですけれども、はい、普通のシューズでやってらっしゃる方がいらっしゃいますもんね。危ないですよね。
8: 多いですね、はい、そうですね、結構軽装で、でやっぱ これからだんだん暑くなってくる、はい、気温が上がってくるにつれて、はい、結構暑いがためにライフジャケットを脱いで、釣りされてたり、結構軽い装備で釣りされる方が増えてくるとは思うんですが、
1: はい、
8: まあ、海の近く、あの気象も結構変わりやすかったりするので、
1: うん、
8: 十分あの防寒対策等もこれからもどんどん、固めて、うん、でしっかりライフジャケットは言わずもがな必ずつけていただき、釣りしていただければと思います。
7: はい、
1: ね、
7: 私あのこの前ね、うん、
1: はい、
7: 境港の用事があって、
1: はい、
7: その後ぐるーっと海岸通り走ってみたんですけれども、
1: はい、
7: 今学生さんがルアーを振る方がすごく増えてきていて、
8: はいはい、
7: ルアーってもう簡単にもそのどこからでも投げれるっていうことですけども、はいはいはい、装備がほとんどない、
1: はい、
7: 普通の服装で、はい、シューズで、
1: はい、
7: ルアーを簡単に投げてらっしゃるけども、これ危ないですよね。
8: そうですね、

0: 今学生さん多い、ルアーを振る人が。
1: そうですね、釣り結構あの若い方もあの人気で、
2: ね、
1: あの私たちも巡回するときとか結構あの中学生ぐらいの方も釣りしてる方多いので、ね、うんうんうん、そういう方もあのしっかり、あまりそういう安全面っていうところに気を配ることも少ないかもしれないですが、はい、若い方も年関係なしにしっかり、ライフジャケットと安全対策の方はしっかり調べて釣りしていただければと思います。
2: そうですね、
0: 自転車でね、
2: そうそうそう、
0: 竿を伸ばしたまま持ったまま運転して本当にあの海岸に向かってるのをもうたくさん見るんですけども、
2: ね、
0: これも危ないですよね、あれね。
1: ですね、やっぱり釣り人、今結構周りからマナー、釣りのマナーとかも結構釣りしない方から言われる時代なので、まあ、安全、釣り竿を持った状態で歩き回ったり自転車こう、運転したりして、うん、まあ、どっかぶつけてしまったりとかしたら自他ともにやっぱ怪我を負うので、
2: ね、
1: はい、
0: 今ちょうどお話出ましてね、舞さん、
2: はい、
0: この前私あの知り合いさんに、うん、漁船乗ってらっしゃる方がおられて、
2: はい、
0: 私にちょっと言ってこられた方があって、釣り人さんが、うん、弁当を食べた後の袋とかそういったものをね、そこに投げ捨てて帰る方がおられて、それが海の中に入っていくじゃないですか、
2: はい、
0: 絡まるらしいんですよ、船に、スクリューに。
2: あららら、
0: で大変なことになるんで、もうその辺はねいい加減にしてほしいなっていう声が出ておりましたよ。
1: そうですね、結構船舶エンジンをちょっと専門的な話になるんですが、はい、船のエンジンを冷却するために海水を取り入れて、
0: うん、
1: エンジンの中で冷たい海水を回してエンジンの温度を下げるっていう構造になってるんですが、
2: はい、
1: そこの取り入れ口にゴミが詰まるっていう、うん、
0: それそれ、
1: はい、それが原因でエンジントラブルに陥って船が止まってしまうっていう場合もありますので、
2: うん、
1: はい、でやっぱ海波がありますので、
2: はい、
1: 漁港だったり海辺で捨てたゴミ全然沖に流れていきますので、沖の方に流れていきますので、まあ海楽しむ釣りの方は沖で船に乗られる方のこともお互いに海が好きな者同士しっかり目に見えなくても、まあ、心配り気を配っていただいて、で海に流れるわけではなくてもやっぱり漁港にゴミが散乱してしまうと漁港利用者だったり、
2: うん、
1: まあそういった方々も迷惑しますので、ゴミの捨てだったり、あとは、切った釣り糸とかですかね、とか、
0: そうそう、
1: 鉛製の、重りとか、うんうんうん、結構漁港に散乱しているっていうことをよくこちらの方にも話が入ってきますので、
0: ゴミは必ずね持って帰っていただきたいですよね。
1: そうですね、はい、
0: はい、
2: 本当に皆さんね、海はゴミ箱ではないよということで、
1: そうそうそう、は
2: い、
1: そうです、はい、
2: しっかりと持ち帰れるような用具を持ってお越しください、うん、ということ ですね。
1: また
2: 最近このまあ海の気象がいろいろねこう不安定だということを先ほどスーさんもおっしゃられてたんですけども、うん、なんかそういったことで事故事案ですとかっていうのはありましたでしょうか。
1: 最近そうですね、海中海に落ちてしまうっていうことが、数件事故としてありました。
0: はい、
1: 特にミニボートですね、小さいボート、
2: はい、
1: 免許というか登録のいらないボートですね、
2: うん、
1: の転覆っていうのが2件ぐらいありまして、で、どちらも人は助かってるんですが、
2: はい、
1: まあ波が高かったりとか、ミニボート小さいので、
2: はい、
1: 物をたくさん積んでしまうがために転覆っていうこともありますので、
2: うん、
1: で2件ともやはり釣りのため、釣りをするためにミニボートを沖の方に出して転覆してしまうということがあったんで、
2: はい、
1: あまりミニボートされる方、船、しっかり船を乗るっていう方が割と少ない方で、
2: はあはあ、
1: で船の知識もあまり、うん、潤沢に持ってる方っていうのも、少ない方も多いので、うん、ミニボート気軽なので、
2: はい、
1: だからといって、まあ、海を、軽視しない、舐めないというか、はい、
2: うん、
1: しっかり海のことを調べてから、気象解消だったりしっかり情報収集を行ってから行っていただければと思います。
0: はい、
1: ね、
0: はい、まあ磯もそうなんですけれども、はい、船舶に乗られるときは特にそのライフジャケットはもう必須ですよね。必ずですね、
1: はい、必ずです、
0: はい、
2: またミニボートでね、こう安易だから楽しそうだし、うん、あっちで行って

0: った方が釣れそうだし、うん、みたいな感じで、うん、こうあまり知らずに行っちゃうと、うん、かえってね危ないことが起こりやすいよっていうことですよね。
1: はい、
0: 本当に皆さん気をつけていただきたいなと思いますが、うん、これからね、うん、夏が近づ初夏もやってきて、はい、どんどん海に行きたいなって、釣りもそうですけど、はい、マリンレジャー ね、
1: 天候も安定してくるし ね、
0: うん、っていう方も多くいらっしゃると思いますので、はい、まあ、安全と天候の確認を行っていただきたいですね、う
1: ん、じゃあラジオ聞きの皆さん、そして釣り人の皆さんに、一言最後アドバイスをお願いいたします。
2: はい、これから、だんだん暖かくなってきて、 海の奇跡、あ、季節、海が身近になってくる季節と思いますが、はい、やはり楽しいことだけではなく海、危険なこともたくさんいっぱいありますので、十分安全を、重要して、楽しんでいただければと思います。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。タワさんもどうぞお気をつけてお過ごしください。
2: ありがとうございます、はい、
0: この時間は山陰海の味方、堺海上保安部交通課よりお電話でタワさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お忙しい中でしたけどもね、本当にどうも、またよろしくお願いしますね。
0: はい、ありがとうございます。
1: もう私もね、うん、釣り人としては責任ですわこれは、
0: はい、
1: あのシューズ、そしてライフジャケット、
0: はい、
1: うん、それからゴミを捨てない、
0: はい、
1: あの糸がね絡んだりするとそれをね切ってね、そこの場に捨てる人もいる、あれ野鳥が、
0: う
1: ん、鳥が絡まってカモメとか、
0: そうそうそう、
1: 大変なことになるんですよ、
0: うん、
1: それもね、
0: ピカピカ光って、うん、餌と間違ってね、食べちゃった
1: りとか、ね、絡んじゃってね、
0: 絡んじゃったりとか、
1: うん、かわいそうですからね、う
0: ん、スーさんが言われてたあのほら、うん、中学生ぐらいの男の子がね、こう自転車でお友達同士でね、釣り竿を持ってわーって楽しそうに向かわれる姿
1: いるよ、たくさんいるんですよ、
0: ね、うん、かなり軽装なんで、
1: そうそうそう、
0: 大丈夫かなって心配、ね、お家の方も心配になると思うので、ぜひ安全対策はお忘れなく。
1: そうか、交通事故がないようにね、そういう竿、長竿を持って運転ですからね、はい、いけませんよ、気をつけてね。
0: そういえば、うん、あの車で、うん、軽トラだったと思うんですけど、
1: はい、
0: 車のその軽トラの荷台部分の前方に、うん、いっぱいビシッと
1: 前方に、
0: 前方だからあの窓ガラス、あの後ろのね、車の乗る席があるじゃないですか、
1: お
0: うおう、運転席のが閉まってて、荷台の部分のここ側、はい、あの壁側に、
1: はい、
0: こう釣り竿を何本も綺麗に取り付けられてるお車を見かけたことがあるんですけど、あれはかっこいいなと思って、
1: おう、まあ、きちんと落ちないようにね、装備はされてるんですけれどもね、我々の車でも中に、
0: はい、
1: あのアーチを作ってそこに竿をね、はい、10本ぐらい並べてね、
0: うん
1: うん、あの車中にですよ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、用意して向かう人もいたりするんですよね、
0: だからそういうこだわり方はいいですよ ね、
1: はい、
0: うん、しっかりと皆さんも気をつけてください、
1: うん、
0: それでは一曲お届けしましょう。前田敦子で、うん、フラワー。

0: 鳩ノ場三幸丸境港は港の旨味がぎゅっと詰まった宝船。浜焼き広場では岩ガキ、サザエなど取れたての海鮮をその場で浜焼きに。境港さんの食材にこだわった海鮮丼や回転寿司も。
1: うん、こりゃたまらん。
0: 鳩ノ場三幸丸境港。
2: 子供を虐待から守るための5箇条。
3: おかしいと感じたら迷わず連絡、
4: 通告してください。
3: しつけのつもりは言い訳。
4: 子供の立場で判断しましょう。
3: 一人で抱え込まない。
4: あなたにできることから即実行しましょう。
3: 親の立場より子供の立場、
4: 子供の命が最優先です。
3: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
4: 特別なことではありません。
2: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたのおいしい笑顔のために、寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
5: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
2: 人、物、心を動かし町を元気に。地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか？シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
6: 1時です。
7: スーさん、
8: マイの痛快ミラクルラジオ。
9: さあさあ、生放送ミラクルラジオですよ。
10: はい、先ほどからね、傘を差されている方や、差さずに歩かれている方、まちまちでいらっしゃいますけども、
9: 小さな雨、小粒雨は落ちてるみたいですね、今ね、
10: こんな天気の時は、スーさんは傘差さない派。
9: 絶対差しません。
10: ウッディさんは差す派？差す派。
9: マイさんは？
10: 私は傘持ってない派。
9: 刺さない
10: って言うんですね。刺さないというか傘自体を持ってないの。
9: あのみんながね、バカじゃないのって言われるんですよ。ちょっと強い雨の時でも私あえて刺さないんですよ。
10: あ、それはねおかしいです。
9: なんで気持ちいいじゃないですか。あの雨をね避けながら早足でタタタタタタタと歩く、あれがまたいいじゃないですか。
10: 今時の雨に何が含まれてるか分かんないですからね。
9: 何が含まれてるんですか。いや本当にね、日頃から私ね車にも傘積んでないし、

0: もう少々の雨、土砂降りはまあダメですけどもね、
1: うん、土砂降りの時はどうするんですか、うん、
0: あのコンビニの中でも走って入り込みますよ、ブワーッと全力疾走で。
1: あの土砂降りの時って車から出られないぐらいの降ってる時
0: ある、距離がある時には、はい、家に帰ります。もう家に帰ります、もう外でうろうろしない。土砂降りは
1: 視界も悪いしね、危ない危ない、
0: まあ、夜もね、はい、ちょっとね夜は怖いんですよね、運転はね。
1: あ、本当に。
0: でも夜の雨もいいんですよね、あの信号機がなんか地面にね、あの
1: キラキラ、ね、
0: 道路にキランキラ輝いて、 あれ最高なんですけどもね、
1: 見てる分にはいいですけどね、いやでも私あの本当に雨降ってることを気づかずに、うん、車の窓開けっぱなしにしてたことがあって、はい、あの一回あのドアのドアポケットが池になってたことがあるので、ええ、
0: そこ金魚かなんかね入れるとね、可愛いですよね。あの車の中にあの水槽があるみたいな、
1: 開けようとするたびにニュルンってなるじゃないですか。
0: いいじゃないですか、ペチャペチャとかね跳ねたりしてね。私ね、はい、車のことで、はい、私ね雨は大好きなんですけども、はい、雨降りが大嫌いなこともあるんですよ。
1: あら
0: 雨は大好きなんですよ。
1: おかしいね。
0: おかしいでしょ。
1: おかしいよ。
0: この発言おかしいでしょ。
1: おかしいおかしい。
0: 雨は大好きなのに、うん、雨が降ると嫌なことがある。
1: なんで。
0: 車。
1: 車、
0: 私長年ね、はい、車はあのずっと同じの乗ってますから、
1: はいはい、
0: もう20年近くなるんじゃないかな、
1: うんうんうん、
0: ワイパーが完全に、はい、あのゴムがいかれてるみたいで、ワイパーが動いてゴルゴッゴルゴッゴルゴルゴ
1: ッ、汚い音
0: が、音がするんですよ、あのガラス面をこすった時にあの雨をきれいにね、シュッシュッシュッシュッじゃなくて
1: キュイがもっとひどくなってるやつね。
0: いやもうひどいなんて思って、ゴルゴッ、
1: 窓ガラスがフロントガラス削られてるんじゃないかなって。
0: いや本当に、うん、もうこの音が大嫌いでね。
1: あのね、うん、ワイパーのゴムは買い替えましょう、は
0: い、高いんでしょあれね。
1: そんなことない。
0: 高いんで、そのまんまなんですよ。
1: なんかもう半年に一遍かぐらいは買い替えましょうみたいな。
0: 一回乗せてあげる。もう耳障りというか、
1: 雨の日
0: もうイライラしてくる、あのグラグラグラグラっていうあの音すごいんだからね。
1: 削られてる。メンタルとフロントガラスが削られてる。
0: いや雨はいいんだけどもね、うん、濡れてる景色もいいんだけど、うん、あのワイパーだけは何とかしてほしいなって、うん、しないといけないのは私ですね。
1: そうそう、あなたがしないといけません。
0: そうそうそうそう。あ、ね、あ、今メールが来ましてね。
1: ありがとうございます。
0: お、珍しい方からメールが来ましたよ、はい、お、聞いてくれてるんだ。こんにちはす。
1: こんにちは。
0: スーさんの弟子のラッキーです。
1: ラッキーさん。
0: お、ラッキー、今聞いてくれてるんだ。
1: 何弟子、何弟子、
0: え、
1: 何弟子、
0: うん、何弟子。自分でもよく分からないんだけど。、うん、あの昼休憩に入って、はい、マイさん、スーさんのトーク聞いて勉強しております。
1: え、
0: こういう人物なんですよ。
1: ありがとうございます。
0: 彼勉強熱心でね。
1: 何の勉強されてるんですか。
0: トーク術。
1: お、
0: 彼もいずれはね、うん、オールナイト日本でね、はい、うん、ディスクジョッキーやってみたいっていう念願、気持ちを持ってる人間ですね。
1: でかいよ、目指すところがこっちじゃないよ。
0: いや、そういう言い方は良くないでしょ。ここだって勉強になるわけですから。
1: ありがとうございます。
0: お二人のトークを聞きながら自分も精進しなきゃななんて思いましてね、
1: はい、
0: 傘は使わずに私ははしゃぎます。
1: はしゃぐんだ。
0: ほら、やっぱりね、須山チームはね、
1: はしゃぐんだ、
0: うん、傘は刺さない。
1: あのショーシャンクみたいになるんだ。あーって、
0: すみません質問、はい、ショーシャンクって何ですか。
1: あれ、ショーシャンクの雨でしたっけ。
0: ショーシャンクっていうのは、
1: あの映画で、
0: 映画の、
1: 映画であのこう刑務所に入れられてしまって、はい、その何年もかけて脱獄して、はい、ようやく出られた時にすごいスコールが降ってて、
0: はい、
1: でバーってでも自由だっていう思いと、
0: やったぞみたいな、
1: うん、あれで雨に打たれてると、うん、よくジャケットになってる。
0: ショーシャンク。なそれは映画のタイトルなの。
1: だから私ずっとショーシャンク、ショーシャンクで略してたから、正式な空に、あ、ショーシャンクの空に、
0: あ、そういう、
1: 喋らないウッディさんが、うん、もう言わんといけんと思って、
0: 喋らない映画っけ。マイクがあだけ、いや、
1: ありがとう。
0: そういう映画があったんだね。
1: あったんです、これ。すごい
0: 悪い映画じゃないですか。
1: 悪い映画じゃないですよ、すごい。だって、
0: いや、だ脱獄でしょう。それ
1: でも悪いことしてないんですよ、確か。無実の罪かなんかで入れられてしまって、
0: そういうことなんだ。
1: でもすごい何年もかけて、
0: 俺は絶対もう罪なんか犯してないと、
1: そう
0: 出たいっていう気持ちの
1: 自由を得た瞬間みたいな。
0: 雨に打たれて、
1: 雨に打たれて、
0: やったぞ。
1: そう、なんかでもこの先に待ってる人生とかね、考えると複雑な思いにはなるけれども、うんうん、それでもこう達成感とかね、うん、でもうだから雨がすごい降ってる日はもう、
0: うわーっていう上空見ながら、わー口開けて、ほいで出て、はい、で

0: その出て5分後に捕まったみたいな、はい、おいみたいな。
1: そんな切なかったっけ。
0: いやいや、あ、そういう映画があるんですよね。
1: だからラッキーさんもそれぜひやってくださいね、うん、今度あの見てますから、はい、ここから、
0: うん、ラッキーもね、まあ、今小雨落ちてると思うんだけども、空見て口開けて、
1: はい、
0: うわーって叫んでみてくださいよ。気持ちが変わり、
1: 本当だ、
0: ね、思いっきり変わるよ。
1: 変わってくるね。まあ、雨の話題をしておりましたけれども、
0: はい、
1: 今週末はねお天気良さそうですよね、うん、ということで
0: 変わりますかね、はい、大体あの晴れのち曇りがずっと続くっていう予報になっておりますね。
1: うん、
0: 1週間ぐらいね。
1: だけど週末は晴れてほしい。
0: いや大丈夫でしょう。
1: 本当、
0: うん、
1: 本当、
0: うん、
1: じゃあ
0: 週末、
1: 週末万歳。
0: 違う、シャンシャンク、
1: じゃあショーシャンク。
0: シャンシャンクじゃなくて
1: ショーシャンク、
0: 須山シャンシャンセイクみたいな。、ね、
1: ちょっと
0: でな、週末は何かあるの。
1: あの私ですね、まあ、毎年恒例になってきております、う
0: ん、はい、
1: あの音楽フェスティバル、はい、その名もですね、うん、学ぶ宴の祭りと書いて、うん、学園祭。
0: 学ぶ宴の祭り、はい、
1: 学生の学、学ぶね、はい、に宴、
0: ええ、
1: あの園、
0: 園ですね、学園祭り、
1: 学園祭、
0: はい、
1: はい、こちらがですね、
0: はい、
1: この週末、うん、なんと今年は2日にわたってということで、うん、9、10と、
0: うん、
1: はい、
0: どちらで。
1: 南部町の鳥取花回廊、
0: うん、
1: 野外ステージの方です。
0: あの広いところだね。
1: 広いところです。ちょうどあの、うん、あれですよ、スタレビが来る前に我々がそこのステージ温めておく
0: という。場汚しするわけね。
1: じゃ温めておくの、なんで汚すことになるの。
0: あ、そうかそうか。あの広い、すごい素敵なところだよね。
1: 広いですよ。で、うん、ここね、あの今年私知らない間に2日になってて、開催が、っていうのも、うん、なんと肉フェス。
0: 肉ってお肉、あの食べるお肉。
1: そうそう、食べるお肉、
0: うん、
1: 肉フェスと、うん、そして乗り物祭りということで、子供が大好きなね、働く車たちが大集合する。
0: あ、あの広場に車が来るわけだ、
1: はい、車が来てい
0: ろんな車が。
1: そうそうそうそう、
0: いいね、
1: いいでしょ。
0: いいね。例えばどういう車が来るの。
1: 例えば
0: 消防車とか。
1: そうそうそうそう、消防車とかパトカーとか、救急車とか、からバイクとか、自衛隊とか、はい、来るよっていうやつ。
0: 面白そうだな。
1: そうでしょ。で肉食べて、
0: うん、
1: 乗り物をこう見たり乗ったり写真撮ったりして、
0: はい、
1: で音楽を楽しんだり、ダンスを楽しんだりっていう、2日間にわたっての開催となっておりまして、
0: でそこでマイさんが、
1: はい、
0: まあ、司会進行をやるということ。
1: そうなんです。
0: あ、かっこいいが。
1: ただ私ここで言っていいのかわからないんですけど、2日やるっていうことを聞いてなくて、
0: はい、俺が代わりするがな。一日俺任せろよ。俺いいか、一日ずつでいいけやるよ。聞いてなかったんでしょ。俺がやるって言っといて。
1: 聞いてなくて、
0: う
1: んうん、なんでね、
0: はい、
1: 9日は、うん、ビンゴ大会とか、それからダラゼ FM で言ったら、うん、マスクドさんとかがね、
0: おいおい、
1: あのステージに上がったりされるんですけど、
0: はいはい
1: はい、音楽フェスをやられて、うん、10日の日曜日私ステージ進行をさせていただきます。
0: え、ど両方やるってこと。
1: だから
0: 俺がする
1: って言ってる。聞いてみようか、9日
0: ずつ来れるよって。俺がするっていうの
1: 言っとく。
0: なんだかな、相談もなしに決めちゃうなよ。
1: 相談もなしに決まってたから。
0: あ、そうかそうか。
1: なんかこう、たくさんの方が協賛してくださってて、鳥取県もね、それから南部町もね、協賛してくださって、いい、ね、イベントもいろんなチームが集まってっていう。
0: 南部町といえば、
1: はい、
0: ほら花が咲く時期、桜が咲く時期、あっち行きましたかな。
1: 行きましたね。
0: あの町の人々が暖かかったね。
1: 暖かかった。
0: すごい行って、なんか幸せ感をね、うん、持ちましたね、
1: はい、なんでね、そのね、うん、あの南部町の魅力といえば、うん、鳥取花回廊も一つですが、
0: はい、
1: そちらの野外ステージ、
0: ええ、
1: ね、翌々週ぐらいには、うん、スタレビが来るよっていうことで、我々がちょっと早めに温めますので、
0: 本当にもう一回言っておきます、場汚しではないですからね。バヨボシではないです。スタレビあのがっかりさせるようなことしないでくださいよ。
1: 地元で、ね、音楽頑張ってるぜとか、うん、ダンス頑張ってるわっていう人たちが、
0: その日にスタレビ、まあ、遊びに来ればいいのにな。
1: 2週早いよ。
0: いいがな、遊びに来て。
1: 変われ変われって
0: 言われます。そうそうそう、絶対いいと思うんだけどな。
1: 日にちは5月の9日と10日の土日ですね、
0: はい
1: はい、時間が土曜日が朝10時から4時、
0: はい、
1: でこのイベントのおかしいところは、最終日がだいたい短くなるのに、うん、最終日10日

0: 方は10時から5時になってます。
1: 最終日の方が長い。
0: 長いの。
1: いやそれは盛り上がりですよ。盛り上が
0: り、ね、盛り上がり次第でどんどん長くなっていくこのイベントなんですけど、
1: 8時ぐらいまでやればええからそれもさ盛り上がってアンコールアンコール
0: 花回廊から怒られるからそんなことしたら
1: 花回廊さんでやるっていうのがまたいいよね。
0: そういいでしょ。で今回ですね、うん、あのチャリティーイベントなので、はい、あの収益をこう、うん、どこかにこう、ね、寄贈するということが行っておりますので、
1: いい試みでね、
0: 入場料ね、あの申し訳ないんですけども300円だけ、どなた様も一律で300円だけいただく。
1: あ、もう決めてあるわけ。
0: 決めてあるんです。
1: あの投げ銭ではない。
0: 投げ銭はなんかあの欲しい、私に欲しい
1: なんかこれはなんだっけ、ティッシュペーパーにくるんで投げ銭ポーンとステージ投げるとかそういうんじゃないの
0: そうなの。
1: そういうのやってみようよ。投げ銭で。
0: 本当だね。じゃあ、私が、あれ夢芝居やりますから、うん、その時に投げ銭してください。うん、はい、スーさんから
1: やってみよう。何本入るか。
0: うん、あれでしょ、関越通報で投げるんでしょ。
1: そうそうそうそう。銭形平次か。
0: 痛いわよ。
1: 銭形平次かおい。いや、いいな、はあ、このイベント、
0: はあ、ぜひ興味がある方は、
1: うん、もう一回きちんと日にちを、
0: はい、時間
1: を、
0: 今週末5月9日、うん、10日土曜日日曜日朝10時から土曜日は4時まで日曜日は5時まで、鳥取花回廊隣に隣接しております野外ステージの方で行っております、
1: はい、もう一回聞いていい、確認していい、はい、本当に2日間やれる
0: 2日間やってるけど、私あの日曜日しか来ないから、聞いとく、スーさん土曜日やってもいいかって言ってるって。
1: ちょうど空いてる。
0: あ、ちょうど空いてる。
1: ちょうど空いてる。
0: チャリティーだからね、関越通報持っていきます。
1: そうそうそうそう。お客さんに投げるから関越通報パンパンパンパン100枚ぐらいあるから
0: あの物によってはね値段つくらしいですよということで、
1: そうそうそうそう、
0: 私からの告知でした。
1: ぜひご参加くださいよ、
0: は
1: い、
0: あのね、曲を一曲いきたかったんですけれども、
1: はい、
0: もうお時間もお時間なんで、この曲はねちょっと後に回させていただいて、
1: せっかく関越通報という曲なのにあれなんだよ、
0: 誰が歌ってんの。じゃあ、 あのそれではお届けしましょう、須山敏夫で関越通報。
1: 銭形平次のテーマ
0: おーとーこうだ、長くなるから、
1: はい、コマーシャル行かないといけないんですから、
0: CM に行きましょう、
1: はい、
2: 米子市からのお知らせです。米子で12年ぶりのプロ野球公式戦となるファームリーグ広島東洋カープ対阪神タイガースのチケットが絶賛発売中です。日時は16日土曜日と17日日曜日、両日とも午後0時30分試合開始です。場所はドラドラパーク米子市民球場です。周辺は駐車場の数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。なお17日日曜日はバスで GO 運賃無料デーです。詳しくはスポーツ振興課までお問い合わせください。
3: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
4: 相続した空き家どうする？
5: 売ったり貸したりできるかな？
6: 解体費用もいくらかかるのか。
7: そんなお悩みは？
8: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
9: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
10: 気合だ気合だ気合だ気合だ、センスだセンスだセンスだセンスだ、土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで答えます。
11: 注文分譲プロデュースケアノエコーポレーション、
12: 大山上野ナルタウン第1期好評分譲中。
13: ご趣味は？
14: ゲームと漫画、 CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
13: 奇遇ですね。私もですよ。
14: ではおデートは開放倉庫ですね。
15: あなたの趣味のものどんどん売ります、買います。431沿い開放倉庫米子店へ。
16: The Rise FM 79.8。
0: 堺の若大将よっちゃんの
17: 聞いてこしない株日よ、来てこしない。
0: 株日やって何ですか。
1: いや突然ね、英語が出るんですよ最近ね。
0: 最近ね、あれですよね、アメリカナイズされてますね。
1: そうそうそう、カムヒアですよね本当にね。
0: さあカムヒア、はい、さあこの時間は、境港の情報通 NPO 法人元気港

0: 副理事長の吉田明宏さんに境港のイベント情報、地元の話題を教えていただきます。ゆっちゃんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よっちゃんカムヒア本当によっちゃん、はい、今日もね舞さんおかしいのでそれ心をあのズモリでちょっと、はい、お願いしますね。
0: 私おかしいですか？
2: なんか前さんおかしいんですよ。
0: おかしいですか？
2: 普通銭形平次の歌歌えますこの番組の中で生放送で昼の番組に
1: ですね
2: おかしいですよね、
0: はい、すいません。
2: じゃあ今日は銭形平次の話ではなくて、
1: はい、
2: どんな話になりますか？
1: まあ、まあこう明日開催のまずは、はい
0: はい、
1: 中野漁村市
0: という
1: あのいつも
2: 恒例
1: のおなじみの、はい、今年で14年目ということで、
0: でも新鮮、
1: はい、新鮮ですね。
2: すごい、はい、
1: これが5月9日からの9時から11時まで2時間だけなんですけども、
2: あさってですね。
1: あさって、
2: あ、はい、あ明日です、ごめんなさい、ごめんなさい、明日ですね、
0: 5月9日、
1: そうなんですよ、はいは
0: い、2時間限定ですよ。
1: もうあっという間に物がなくなるんでね。
2: その物って何ですか？
1: 物っていうのは、まあ今回はやはりあのメインはこの中野港で荷揚げあの水揚げされたあの魚がメインなんですけど、漁師さんが取ってきた、今回はそれにあの境港サーモン、これが300本限定販売、それも漁村市価格ということで、
0: なんか気になる、はい、漁村市価格ですよ。
2: これは どういう価格なんですか？
1: これはわからない、来てからのお楽しみだよ。
0: あの市場であのお店で買われるよりかなりお得になってる。
2: 高くはならないですね。
1: ならないです。そこはないです。
2: 安くしてくださいよ。
1: もちろん、
2: はい
1: はい、そして、まあ、そういう意味ではあの、うん、サーモン団子汁の振る舞い、これはもう無料なんで、は
2: い、これいいな、はい、
1: あと、まあ、境港のあの総合高校 の、はい、サーモンフライバーガーとか、あと缶詰とかの販売もあったりします。
0: これ人気ですよね。
1: はい、ですんで、
2: バーガーもいいな。他には、
1: はい、あと、まあ干物とか、まあ加工品の販売とかもありまして、あと、まあ目玉といえばその白州っていうあの国交省の船、
0: はい、
2: お船
1: あの乗ってちょっと港内を回れるというのがありまして、これも無料ですんで、
0: はい、
2: ただ人数が多いでしょこれ、
0: ね、
1: はい、あのなんでね、うん、ちょっとあの乗るのが難しいかもしれない。予約中か、待ってもらって、はい、それで先着順らしいんで、
0: うん、そうなんですね、
1: なかなか、うん、9時ぐらいに、まあ、予約始めるらしいんで、
0: は
1: い、
0: これあれですね、あのサーモンも整理券でね、はい、配られるということで300本限定ですけども、うん、はい、どっちを並ぶか取るか迷いますね。
1: そうなんです。
0: クルーズ取るか、
2: ね、ご家族でいらっしゃって別れないといけませんよね。別れて
0: ね、
2: うん、でそれからね、巡視艇の、
1: はい、
2: 操舵室の見学ができるということ、はい、私巡視艇乗ったことないんですよ。
0: あら、
2: 興味があるんですよ。
0: あら、
2: 釣りしてるといつもね、スーッと目の前を通って行ったりする。一回乗ってみたいなと思うんですけども、これもあるんですね。
1: あ、そうなんですよ。
2: これはどういうふうな、
1: これは
2: 応募規定、
1: これも似たようなんですか。これもやっぱりその予約で、これもやっぱり船がちょっと小さいというか、
0: はいはいはい、
1: 人数が限られてるんで、これも予約で、はい、あの並んで
0: もらって
1: っていう形、ね、
2: これは停泊しているものに中に入れてもらうけど、ね、動かないんですね、
0: は
2: い、
0: 動かしちゃダメですよ、
2: スーさん。そうか、巡視艇だからね。
0: 見学って書いてるから、操縦って書いてないから。
2: あ、そうかそうか、はい、
1: ですんで、うん、とか、まあ、あと、タッチングプールとかっていうその海の生き物にされ触れる、
0: 海の生き物に触れる、
1: はい、まあって言ってもちょっと小動物か、あの
0: 小さめの魚、
1: このイソギンチャクとか、まあそんな感じのとか、
2: ホウジロザメとかは出てこないですか？
1: ないですね。
2: 手入れてガブーみたいな。
0: タッチングプールにならんでしょ。
1: そう、あ、そうか、入らないですね。
2: あ、そう、
0: 恐怖。
2: いいですね、
0: はい、
1: これも本当に大人気、毎回大人気です、
0: はい、
1: もう商品もすぐなくなるし、
0: うん、
1: あの本当に大勢来られるんで、
2: はい
1: はい、あの楽しめると思いますんで、
0: はい、
1: ぜひあのちょっと寄って楽しんでもらえればと思います、
2: はい、はい、
0: こちらが、はい、中野港漁村市ということで、はい、5月の9日、
1: はい、
0: はい、
2: 明日ですよ皆さん、
1: はい、
0: はい
1: です、ね、
2: 9時からです。
1: はい、
2: はい、
0: です。そして
1: ちょっと、まあ、先月もちょっと紹介させてもらったんですけど、はい、海と暮らしの資料館
0: 来た、
1: これあのこれも毎年恒例のマンボウ祭り、
0: はいはい、
1: これあのそれこそ土曜日は、うん、あの沢井

0: 越後さん講師が来られて、マンボ博士の、
1: はい、
0: が来られて講演があったり、
1: うん、
0: あとあのマンボウたこ焼き、これ、
1: はいはいはい、
0: 前回紹介したんですけど、今年はあの

0: やっぱ苦手な人はやっぱあれなんで、あの今回挑戦してみても
1: 独特の味なんですね。
0: ああですね。ねあのはい、ですね、今回は本当にすごく食べやすく、は
1: い。すみません、質問があります。はい、今チラシ見てるんですけども、マンボウ書道って、ね、これどういうことなんですか。
0: これはですね、
1: マンボウを墨に入れてマンボウの顔
2: で書くの？
1: 書くんじゃないですか。
0: 思ったんです。違う。ただ違った。マンボウという字を。
1: え？
2: ひたすらマンボウという字を書く
0: という。
1: それだけのこと
0: それはまあ書道の先生が来られて、はいは
1: い
0: は
1: い、専門的にね、
0: 専門的に
1: 教えてくれる、
0: まあ、6種類ぐらい、マンボという字があって、はい、その見本があって、あそれを見て書くみたいな。
2: 漢字とかね、カタカナとかね、いろいろありますよね。マンボ、
0: マンボ、漢字、
2: 漢字なかったでしたっけ。
1: いや漢字は私も知らないな。あのカタカナはよく見るんですけどね、はい、マンボってね、
2: あの 100万とか1万とかの万に私当て字してました。
1: あの棒切れの棒ですか。ほらほらほら、今日おかしいでしょ舞さん。、
0: ね、いやちょっとこっちもよくわからないですですけど、いや合ってるかもしれないんで、
2: 合ってるかもしれない、ちょっと調べましょう。
1: マンボの棒は本当に棒かもしれませんね、もしかしたら、
2: う
1: ん
2: う
1: ん。
2: でもそういうあのマンボウのことに詳しい方がいらっしゃるから、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 誰でしたっけ。
0: 沢井
1: 越郎さ
0: んですね、はい、これ毎年来られてるんですけど、あのマンボウについての本とかもたくさん書かれてる方で、本当に貴重な話。
1: じゃあそこで質問をね、はい、マンボウを漢字で書くとどういう字ですかって、そこでね、うん、聞いてもいいかもしれない。
2: いいと思います。いいと思います。
0: すぐ答えてもらえると
1: 思うんだ。沢井さんが知らんなって、それは分からんなみたいな。
0: ないと思います。
2: ちなみにウーティーさんが小さくないです、ないです。感じないです。愛ですよこれ、マンボウ愛、
1: うん、
2: マンボウ愛だから、マンボウに漢字を当てるとしたらっていう、
1: ね、なるほど、
2: はい
0: ですね、
2: はい
1: はい、これも楽しそう。日にちがもう一回、
0: 日にちがですね、ちょっと待ってくださいね、すいません、
2: は
0: い、日にちが5月の9日10日、たこ焼きに関しては、16、17日もありまして、
2: はい、
0: 沢井先生の場合は、うん、5月9日14時から、5月10日は11時からですね。
1: ほら沢井先生、明日じゃないですか。明日、明後日ですね。
0: そうなんですよ、これも、
1: これ楽しみだな、
0: はい、
2: はい、
0: ですんで、でそのマンボウ書道、はい、これも明日、
2: 明日、
0: あの10時から15時の間、はい、はい、じゅんぐりとやる感じになってます。
1: じゅんぐりとね、じゅんぐりとやるんですよ皆さん。
0: はい、もう、
1: はい、
0: 何
2: ラジオだから身振り手振りで言っても伝わらない、はい、書道をね、書道で書をしたためるということで、
1: でも子供さん喜びそうですねこれもね。
0: あと思います。
2: 私のお菓子が映ってます。
1: もう二人もどうやって私がね、導いていくかが本当に難しいです。
2: ファイト。
1: そして子供が喜ぶといえば、
0: そうです、あの今年あの航空祭、これも毎年恒例というか、去年がちょっ と,
2: ちょっと、ね、
0: あ事故があって、はい、その関係で中止になって、はい、去年本当はブルーインパルスが来るって言って結構期待されてたのに、はい、ちょっと中止になった
1: ダメだったんですよね、はい、
0: ですが今年やっと本当にブルーインパルス、何年ぶりでしょうかね。
1: あのもうそれ決定ですか。
0: これはもう決定ですね。
1: 本当に、
0: はい、
1: 煙吐くわけですよね。
0: まあいろんな色の煙吐きますね。あの
2: 故障してるみたいな言い方になってますよ。煙
1: を、いやいや、あのいろんな色をね、
2: 色のね、あの空をね、こう
0: ですね、
1: いいですよね。よっちゃんって文字を作るんですかね。
0: 文字は多分
1: よっちゃん、
2: よっちゃんならいけるか、
1: ね、
2: うん、うスーさんもいけるか、
1: おいけるね、ウッディさんはちょっとややこしいですよね。いや楽しみだなこれ、
0: はいですね、ちょっとまだあのちょっと先が、あの5月の24日なんで、はい、ちょっと詳細がまだあんまり出てないんですけど、毎回毎回恒例な感じで、そのブルーインパルスとか、はい、あと F15 とか F2 とかっていう戦闘機っていうかとかもありますし、
1: はい、F15 も見ることができるわけですね、
0: はい、そうなんですよ、
1: 戦闘機のあの先のトーンと飛んだった、
2: ね、あの鼻のツーンってしたやつですよ、
1: 空母なんかからパーンと飛び立つ、うわー見たいなこれ、
0: はい、まあいろいろ本当に、まあ、その空港ではイベントがあったりするんですけども、
1: どういうイベントを行うんですか。
0: ですね、例えばあの、レッドクラブっていうその 自転車で飛行機の、なんていうんですか、
2: はいはい、高尾さんレッドクラブさん、
0: はい、う
2: ん、
0: ですかね、はい、
2: 自転車で、
0: はい、で飛行機の、まあもっと分かりやすく言うと、あの他にもキッズトレインとか、あの、はい、CD の機内展示とか、
1: はい、
0: あの例えばあのコスチューム着て写真が撮れたりとか。

0: 足も取れるんだ、ま
1: あ、はい、
0: ああ、いろいろ自転車っていうのがちょっとなんか中途半端で自転車でジェット機をかける
1: のですか、コスプレみたいな感じ、自転車ね、
0: あ、
1: でそれで
2: 自転車をその、そうそう、そんな感じの先頭とかをね、こう、はい、ちょっとあの飛行機の先頂みたいにして、
1: ブルーインパルスみたいな感じの動きを自転車でするみたいな、
0: 飛びはしないんですよね、
1: 飛びはしないです、飛べないですね、あの感じでは
2: 鳥人間になっちゃうので、
0: 危ない、危ない、危ないもんね、はい、はい、いや、これ航空祭は本当にすごい人がいらっしゃいますよ ね、はい、
1: そうなんですよね、
0: 全国からですよね、
1: はい、特に今年は本当に去年なかった分と、ね、あとはブルーインパルスが久々ということで本当に混むと思うんで、はい、皆さんあの交通機関、公共交通機関で来られる方がいいと思います、
0: ね、来られる方がいいということでね、だって本当に駐車場探してぐるぐるしてるうちにね、時間過ぎちゃいますから、いっぱいですよ、本当にいっぱいの方来られますから、たくさん、
1: 空港に行かなくても、まあ、近くで空見上げててもすんごい楽しいっていうのはありますけどね、
0: そうか、
2: だいたいどのぐらいまで行ったらいいですかね、
0: ダラズ FM からは見れませんか、ここからは
1: ちょっと
0: 上空
1: ちょっと微妙な感じじゃないですかね、もう
0: 屋上がありますよ、ここはね、
2: ありますね、ダラ
0: ズ FM、 屋上から見ること
1: 見える
2: 見えると
1: 思いますよ、多分、あと、まあ、その経路っていうか飛行機で飛ぶ範囲がちょっとどこまでかっていうのはあるんでしょうけど、
0: あ、そうですよね、まあ、中海あたりをぐるぐる回られるでしょうからね、
2: じゃあちょっとね、お近くの、ね、方とかね、お家からこう見上げてみるっていうのもいいかもしれませんし、はい、
0: ね、これもいい、
2: は
0: い、
2: 日時が5月の24日、はい、うん、4
1: 日です、はい、
2: はい、
0: 日曜日ですね、
1: はい、ですね、
0: はい、
2: はい、
0: いやー、よっちゃん、
1: はい、
0: 今日も番組冒頭で言いましたけども、
1: はいはい、
0: あのゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 境港の方もたくさんのお客様、例年以上のお客様来られたって ね、
1: そうなんですよね、
0: 新聞記事にもなっておりましたけども、
1: はい、あの水木しげるロード本当にたくさん
0: すごかったらしいですね、
1: はい、ですね、あのやっぱりその3、4とかはちょっと雨が天気は良くなかったんですが、うん、5日とかはもう本当に
2: 子供の日
1: たくさん来て、うん、はい、で自分もあの、あ、これはロードの妖怪が足りないなと思って、
2: はい、
1: 自分も着替えて、
0: うん、おうおう、着替えて
2: 頼まれもしてないのに、
1: 頼まれもしてないのに皆さんと妖怪をコスプレして写真撮って回ってました。
0: 今気になるのは、はい、よっちゃんが何の妖怪を、
2: あ、
1: ね、一つ目小僧という、まあ
0: 一つ目小僧、
2: 一つ目小僧にしてはでっかいですよね、は
1: い、でかいです
0: 小僧ってあのお寺の小坊主がなんか
1: 小坊主なんです
0: スカートみたいなの、
1: はい、でもでかいんです、
2: でかいですよ、
0: でかいんですよね、
1: でもまあ皆さん喜んで、あの外国の方とかもみんな喜んで、
2: おおって
0: ヒトツルメクラウド
2: 外国の人知ってるのかな、
1: わからないですけど、まあ、うん、結構皆さん本当に喜、まあ一つ目なんで、はい、まあちょっと分かりやすいお化けみたいな感じなんで、
2: あ、ワンアイス、
1: はい、
2: あ、 S にしちゃダメだ、
1: あ
0: 私はよっちゃん今年はヌラリヒョンだと思ってたんですけども ね、
2: ね、
0: ね、
2: う
0: ん、
1: ヌラリヒョンも行きました、
2: ヌラリヒョンも来ました、
1: 行きました、
2: 行きました、
1: はい、
0: 一つ目小僧盛り上がって本当でもよかったですね、
1: 頼まれもしないのに勝手に、
0: うん、
2: 愛ですよ、愛、
0: さすがよっちゃんで、ね、航空祭は一つ目小僧ではいかないんですけど
1: そこはちょっとあの追い出されるかもしれないんで、
0: ああ、そうか、
1: 水木しげるのだとちょっと受け入れてもらえるんで
0: なるほど、いけませんもんね、それね、はい、
2: 航空祭の皆様、うん、ぜひ受け入れてください、はい、
0: そうそうそう、本当にね、はい、いやよっちゃん大忙しですけども ね、 ね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、また来月もよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします、
2: はい、この時間は境港の情報通 NPO 法人元気港副理事長の吉田明宏さんにお話を伺いました、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました、
0: はい、どうも、
2: 曲をお届けしましょう、バックナンバーで手紙。

0: 内容が深い歌ですね。これは
1: これは巣立っていく息子というかね、もう巣立っていってこう家を離れてる、そんな子供が、思いを、こういろいろお母さんに向けて家族に向けて、思いを手紙にしてる感じの、なんていうんですかね、
0: そういう話をね、我々ウディさんと2人がね、教えてもらって聞いてる時に、マイさんが突然パーンと手を叩くんで、何かなと思ったら虫が飛んでたということで、そうそう、虫をパーンと叩いて潰してるマイさんが、
1: セッションはあまり良くないんですけど
0: いい話なのに虫をパーンもうちょっと手で払うぐらいのことで話が飛んじゃいましたね。
1: 失礼いたしました。はい、
0: ウディさんもチって言いましたけどね、
1: 悪い癖ごめんなさい。
0: はい、ちゃなことで虫を叩くじゃなくて何でしたっけ曲が、
1: バックナンバーで手紙お届けしました。
0: はい、

0: 79.8 スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: キーちゃん、例の彼氏と別れちゃったんだね。
2: いつまでも守るよって言ってくれてたのに。
1: キーちゃんって本当男運ないよね。で、りっちゃんはどうなの？
3: うちはいつまでも変わらないよ。
2: いいな、大切にしてもらえて羨ましい。
4: リボルトヨダゴのカーコーティングは完全硬化型ガラスコーティングで、愛車を傷や汚れからしっかりガード。出会った頃の輝きを長く、大切な人を守るように大切な車を守ります。
2: コーティング選びは間違えないよ。
4: 祇園町国道9号沿いカーコーティングのリボルト米子、ご相談はお気軽に。サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの

0: の田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: スーさん、
2: マリの痛快ミラクルラジオ。
3: 雨より何よりも、うん、私はあの強風注意報が気になってたんですけども、
4: はい、
3: 本当に強い風はね、朝からそんなには吹いてないですね、
4: うん、気象情報ではですね、うん、まあ、現在も、米子市強風注意報が継続して発表されておりまして、うん、鳥取県では今日昼前から夜遅くまで強風に注意してくださいというふうに、うん、注意喚起が出ております。
3: 米子だけじゃないもん ね、県内も各所でね、強風注意報出てますよね。
4: そうなんですよ、はい、ではここで気になるお天気、本日午前11時鳥取地方気象台発表の天気予報です。お伝えしていきます。まずは外況です、鳥取県は今日は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、中西部を中心に昼前は雨が降りますが、高気圧に覆われてくるため夕方から晴れる見込みです。明日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。鳥取県中西部地方、今日は西の風がやや強く、海上では西の風が強く、雨、昼過ぎから曇り、後晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートルでしょう、うん、明日は南の風、日中北西の風、晴れでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち1メートルでしょう。明後日は南の風のち北の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルでしょう。降水確率です。中西部でこのあと1ミリ以上の雨の降る確率、今日午後6時まで 20%、 明日午前6時まで 10%、 正午まで 0%、 午後6時まで 0% となっています。気温です。米子の今日日中の最高気温は22度、明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は22度の予報となっています、うん、以上、鳥取地方気象台が午前11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしました。
3: お伝えしたように海の方は 2.5 メートルの波が、ね、それが1メートルに今なっていくということですが、 2.5 ったらかぶりますからね、もう岸壁とかね、かぶってきますからね。
4: なので今日の、まあ、この午後から明日の午前ですとかね、うん、あの早い時間帯はちょっと波に注意をいただかないとね、うん、
3: あのね、3日ぐらい後からあの寄せ波が来ますから、はははだから、ね、あの週末なんか釣りに行こうとされてるご家族、うん、方は十分注意ですよ、はい、本当にあの大波突然来ますからね、はい、突然波がね、
4: はい、うん、
3: 気をつけてください。
4: 気をつけてください、はい、さあそれではね、ここで一曲お届けしたいと思いますが、これね、スーさんにね、ぜひね、聞いてほしいなと思っていたんですよ。
3: 私ね、この曲興味があるんですよ。
4: 本当ですか？
3: 曲というよりも歌ってる人が、
4: あーでしょう、ね、でしょうでしょうでしょうでしょう、
3: これ お相撲さんだった人が歌うんですか？関取花だって、花田兄弟
4: そう、
3: 違うんですか、
4: そうか、こっちの曲興味あるか、そうだよな、あ、
3: 花田兄弟が歌ってるじゃないですか。
4: 花田兄弟じゃないの、実はね、この時間ね、関取花さんの曲を用意してたんですけど、本当にね、スーさんにこれを聞いてほしいなっていう曲が別にあって、
3: あ、違う曲か、
4: 違う曲でもいいですか？
3: 関取の曲じゃなくて、
4: 幼児、それそれすごいダメよ、それ
3: 何をかけようとしてるわけ今。
4: 今ですね、はい、ま、原作は、はい、漫画でですね、週刊少年ジャンプで連載しておりました茜話という、
3: はい、
4: いわゆる落語をテーマにした作品なんですけれども、
3: はいはい、
4: 今アニメ化してましてですね、
3: で
4: 落語のこの世界観をね、アニメ化することで、うん、よりあの音が乗るので、うん、よりね、こうなんか面白さが深まってるんじゃないかなっていうアニメがやってるんですよ。
3: これ落語家が歌ってるわけ？
4: あの落語家歌って
3: る、誰が歌うわけ、こういう歌を。
4: このね、うん、このアニメのオープニングとエンディングを、はい、両方とも、うん、桑田さんが担当してるんです。
3: あのサザンの桑田さん、
4: はい、
3: 落語？
4: 落語は

0: を担当してるの。
1: あ、そういうこともなさってるんだね。
0: そうなんですよ。これめちゃくちゃかっこいいんで、
1: あ、そう、
0: まあ、曲だけでもスーさんにね、あの、聞いていただきたいと思います。リスナーの皆さんにもハマっていただきたい、
1: う
0: ん、
1: 曲目が、
0: はい、テレビアニメ茜話オープニング主題歌で、うん、桑田佳祐の人たらし。
1: 人たらし、
0: あなたのような人。
1: どういう意味なんですか、人たらし。

0: なるほど、いい感じだね。
1: かっこいいでしょ。
0: かっこいいね、サザン、ね、かっこいいわ。
1: あ、これこそね、桑田節だなっていうかね、うん、
0: そうそうそう、まあ CM なんかでもね、テレビ CM でもいっぱいサザン使われてますけれども、はい、桑田さんね、まあどの曲もいいよね、
1: うん、こういつまでもいつまでもこう、うん、
0: 変わらないな、
1: 新しいものを使いながら変わらずにやっていく、すごいなと思うし、う
0: ん、まあ、とにかくすごいのは、私もそうだけど、大病を患って復活して、はい、うん、今なお第一線ですからね、うん、この精神力、すごさ、
1: オープニングもエンディングも歌われてますんで、
0: 両方ね、
1: はい、うん、それを聞くためにでもアニメよかったら見てみてください。
0: すごいですねまあ、その話もいいんですけども、私が気になるのは関取の花田兄弟の歌がすごく気になってるんですけども、
1: 確かにね、
0: それ、いや、順番的にはそっちかかるかなと思ったら、舞さんがどうしてもこれね、アニメ関係だから聞きたいっていうことで、
1: そう、いや、スーさんにね、はい、リスナーの方にも、うん、この曲の魅力と、うん、このアニメというか、まあ、原作漫画の、ね、うん、魅力をね、知ってほしかったんですよ。
0: 落語ですよね。
1: 落語でございます、
0: ね、漫才はないんですか
1: 漫才はね、
0: 漫才
1: のはね、あのだいぶ前にね、うん、あったけど、桑田さんは歌ってないかな。
0: ああ、そう、う
1: ん、漫才もあるよ多分。
0: 関取花田はどうなってるんですか。
1: 関取花田になっちゃってるからそれ、あの絶対って今

0: ウーディさん、ちょっとセクトリ花田、ちょっと
1: 花田じゃないから
0: 聞かせてもらっていいですか、どんな曲なんですか。
1: 鷹の花とか鷹花田とか
0: 違うの、
1: 違う違う、
0: あの二人が歌ってる
1: じゃなくて、違う
0: これちょっとウーディさん、ほんのちょっとでいいですから、曲がなんていう曲、
1: 太陽の君にという、
0: 本当相撲関係ないの、
1: 関係ない、あの土俵際にとかじゃないです。
0: あ、そう、ちょっと聞いてみましょうか。はい、ありがとうございました。
1: いや、いいよ、
0: 女性が歌うんですね。なんていう名前ですか。
1: 関取花さんです。
0: タはないんですね。
1: タないです。なぜタを加える。
0: いや、でも初めてこの曲聞いたんですけどもね、
1: はい、
0: もう静かでね、綺麗な曲ですね。太陽の君 に、
1: はい、
0: マリさんみたいな歌ですね。
1: ありがとうございます。こうなんかね、こう、うん、眩しすぎてね、ちょっとね、はい、見てられないんだけど、うん、でもその君の笑顔がね、こう、はい、自分こうなんか救われるよみたいな、
0: わ、うん、かる、なんかもう詩が、そうそう、内容が分かってきた、
1: うん、でも、うん、世のお母さんって、はい、そうじゃないですか、うん、子供さんたちにね、子供たちにもみんな元気を与えてるし、
0: はい、
1: で逆に、うん、お母さん側も子供たちが本当にこう成長していくのがね、うん、嬉しくて、うん、よくあの友達とも話してるんですけど、うん、あの母の日だなんだって、うん、なんかしてもらわんでもいいんだ、うん、あんたが元気でおればそれでいいんだよって、
0: そう言うんですけども ね、うちの母親はね、求めましたけどもね。そう言いながらも求めましてね、
1: 多分今も鼻切ったの怒ってますよ。
0: ね、何もないの。
1: で、あの
0: 一言、あの母の日が終わる寸前
1: に、あ、
0: ないの、
1: 待ってたんだ、
0: 言われ、もう言われました。でもそういう気持ちをね、言ってくれる方が、はい、楽ですよね。
1: あ、
0: ごめんごめんごめん、じゃあ今から買ってくるわみたいなね。
1: そして感謝も何も感じられないってやつですね。
0: 鼻を切ってしまうしね、本当に大切な。
1: しーちゃん、こういう人がいるんだよ。
0: 庭はもうツンツルテンになってしまいましたよね。本当にこれから梅雨にかけて、
1: はい、
0: 咲く綺麗な花らしいんですけども、
1: あら、ちょっと待って、
0: それがもう伸びてきてたんですけど、ららなんか芽が出てきたので、それも全部切っちゃいました
1: 、ね、
0: ブレーンやっちゃいましたけどね。ということでね、
1: 悲しい、
0: はい、
1: けれども思いがありますから、うん、許してあげてください。
0: はい。
1: さあ、そんな感じでね、お届けしておりますけれども、
0: うん、
1: まあ、今日はね、あの間もなくやってくる母の日にちなんだね、はい、お話いかがですかというふうに伺っておりますが、
0: まいさんはまだ聞いてませんね、はい、結局どうするんですか、は
1: い、あのですね、うん、もしかしたら、はい、苦い思い出になってしまうかもしれないなっていうふうに今後悔してるんですよ。まあ、母の日にね、うん、それこそこう小さい頃はお手伝いしたりとか、うん、肩を揉んだりとかね、
0: うん、
1: でちょっと成長してきてお金が入るようになったら何かプレゼントをしたりって、うん、それもいいんだけど、
0: はい、
1: もうあげるものがなくなってくるじゃないですか、
0: うん、
1: ね、あれ、ま、花とか言っても毎年のことだし、
0: うん、
1: なんで今年はなんかこの思い出というかね、
0: はい、
1: あの体験をプレゼントできたらなと思って、うん、近々7月に、行われます公会堂の方でね上演される、うん、あの西部劇っていう泉ピン子さんが主演される、うん、あの舞台のチケットを購入したんですよ、
0: はい
1: はい、
0: でそれをもうすでに、
1: もうすでにあのもう発売されてまして、
0: うん、
1: はい、なんですけど、うん、今後悔してるのは、うん、ちょっと母耳の聞こえが、
0: うん、
1: あの衰えてきてまして、なのに、うん、朗読劇の舞台のチケットを買ってしまったので、うんうん、喜んでもらえるかなっていうね。
0: まあそれは気持ちですもん。
1: 気持ち、本当に
0: 気持ちですよ。
1: 本当に
0: 一番前の席にあげてあげればいいじゃない。一番前の席、
1: 一番前の席が取れたらね。
0: 自由席、
1: 違う、全席指定なの。
0: あ、指定か。
1: そうなのよ。でちょっと私が気づいたのが遅かったんで、もうなんかいい席とかはなかなか取れない感じだったんですよ。
0: うん、
1: まあ、でもこう見えるしいいかなとか思いながらね、何回もこうあのチケット購入券の前でどうしようかなって悩んで、やめて悩んでやめて席変わらんからってやったけど、
0: うん、いや気持ちですよ。
1: ありがとうございます。
0: お母さん本当にそれだけのことでもね、
1: はい、
0: 大きくなったな、娘成長したなって思われるんですよ。その泉ピン子を見ながらあなたを見るんですよ。その時にな
1: んでピン子さん、
0: いやいや、そのピン子のその舞台を見てる時にでもあなたのことを思うんですよ。
1: でも舞台のタイトルが、うん、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたっていうやつなんですけど、うん、
0: はい、
1: その時に私を思い返されるとちょっと切ないかもしれないな。
0: いいですよ。
1: いいの、
0: もう大切にしたものをね切ってしまうよりはそっちの方がいいと思うんですよ。
1: 年を、うん、母さん怒ってないよ、
0: うん、でもね母親っていうのは子供の時は、
1: はい、
0: いて当たり前。

0: あれじゃないですか、うん、でその思いとかそういうのを感じながらもそれを言葉に出したり、はい、態度に出したりできなかったのに、うん、私あの母親亡くなって9年になるんですけども、はい、今思いますからね、これはね、まあ、後悔です。私もなんでもっとね、うん、ちょっと体が具合悪く時に、うん、もうちょっと優しさを届けられんかったかなと思って大後悔してます、うん、今母親を強く思ってる、うん、何なんでしょうね、いけませんね。
1: いやいやいや、そうなんですよね、うん、なので、うん、今あるものを大切に、そう、今いらっしゃる方は思いをね、うん、そう伝えていただければなと思います。
0: 今でしょ
1: 古いわ
0: いや本当にその言葉です。今でしょっていうね、私後悔してるんですよ、うん、皆さんもそういうことがないようにね、
1: お花は切らないようにしてください、う
0: ん、本当です。
1: さあラストナンバー、
0: バチ当たりがって、ね、言われそうですね、
1: バチ当たり、
0: はい、
1: ラストナンバーをお届けしましょうか、うん、ここでね、スーさんの気持ちみたいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、ぴったりですね、
1: はい、うん、今日のラストナンバーは人とようで会いたかったのは僕の方、うん

0: 今日のラストナンバーは人とようで会いたかったのは僕の方をお届けしました。
1: さあいよいよエンディングとなるわけですか。
0: はい、
1: 早いね。
0: あっという間。まずはですね、この後午後6時から中海テレビ放送111チャンネルコムコムスタジオ中海テレビニュースで放送されるラインナップをお届けしましょう。今日8日金曜日は母の日に向けて、熊の出没はガイナーレダイジェストとなっております。ぜひご覧ください。
1: 熊が本当全国的にすごくてね、
0: はい、
1: 東北北海道では本当にね、大きな被害も出てますよね、突然現れてくる、人が何気に街歩いて突然出てくるっていう
0: ね、
1: そういう被害がありますよね、襲われる人が。山陰の方もね、ちょこちょこ話がありますから気をつけましょう、本当にね。
0: 皆さんも十分にご注意ください、
1: はい。
0: ということで、エンディングでございますが、はい、いかがでしたでしょうか。
1: よかったですよいや一言で本当に良かったですよ
0: どこの誰目線で良かったですね
1: 私は舞さんのことしか見てません。何言ってるんですか。自分のことはどうでもいいんですよ。
0: 私が良かったね。
1: 当たり前ですよ。
0: スーさん最高
1: でした。何を言ってるのかわからないことがさやたら今日舞さんあったけん。
0: おかしかったね、本当に。
1: まあ、そういう舞さんがいいな。
0: ありがとう。だから多分母の日が近いから何かもらえるのかなって思ってんのかな。
1: はぁ、
0: はぁ、はぁって言われたわ。としちゃん、
1: はい、
0: お母さん

0: あの聞いたこと怒ってないよ。
1: あの墓参りに私ね行こうか。この番組終わってからね、
0: 炭滅ぼし、
1: 炭滅ぼ
0: ししましょう。
1: ちょっと行ってね、お線香でもあげて、
0: はい、謝ってきましょう。
1: うん、そうそうそう、お花切っちゃってごめんねみたいな。一番大事にしてるって花だったらしいんですよね。うん、名前も知らないっていうのもまた罪ですけどね。
0: 名前も知らない。
1: 場所がね、あそこなんだよ、室外機の横のところだよって言われて、あ、あの紫のやつかみたいな。名前がわからない。いけませんよ。
0: いけません。調べてください。
1: 皆さんも、皆さんもね、墓参り行かれたらどうですか。この機会にね、
0: はい、
1: あの私は亡くなってるからですけど、皆さんお元気だったら行かなくてもいいですよ。
0: あと20秒。
1: え、もう20秒なの、はい、じゃあお別れですよね。今日も本当にありがとうございました。あなたの心の中の墓参り、須山敏夫と、
0: あなたの心の花は切りません、マイとミキサーのウティさんでお届けしました。
1: じゃあまた来週です。
0: バイバイ。
2: なもなも、なうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックスにて開催。出演はなうゆち、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
3: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
4: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆

0: 渡辺康のアンソロジーラジオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: ダラス FM 防災メモ。
2: 地震の揺れを感じたらまず落ち着いて身の安全確保。丈夫な机やテーブルの下に身を隠し、座布団などで頭を守りましょう。
3: You're listening to Astounding Radio ダラス FM。
4: 2時です。
5: 798D 特急スーパーダラズ2号。
6: さあ始まりました、鉄道の街米子を盛り上げてべくん公開しました鉄道番組 798D 特急スーパーダラズ2号の時間がやってまいりました。
7: はい、
6: まあ、米子ではね、ガイナ祭りの花火がやるだやらないだって話があったのが、まあね、やることに、
7: やることに、
6: ね、はい、なりましたけれども、
7: ほっとしております。
6: はい、お隣、松江水郷祭の、ね、花火大会はもう今やもう本当にツアーまで組まれるね、
7: そうですね、
6: ぐらいなあのコンテンツまで成長されましたけれども、
7: いや、すごいですよ、あれは。
6: はい、で、この度ですね、なんとこの水郷祭がある日に、うん、夜行列車が動くと。
7: お、
6: 松江発出雲市行き
7: 何キロ、
6: しかもサンライズ出雲。
7: 何キロ、
6: 30キロぐらい、
7: ね、
6: はい、まあちょっとその話を今日はね、お届けしていこうかなというふうに思っているところでございます、
7: はい、
6: お届けしますのは、
7: はい、歴史伝えばと
6: 旅鉄トミの2名でございます。それでいってみましょう。798里特急スーパータラズ2号
7: 出発進行。

0: 1日と2日に、
1: はい、
0: 開催されるということでね、2日間とも花火大会が、まあ、もう水郷祭といえばもう花火ですから、
1: ね、そうですね、もう2日間、まあ、昔はね1日目がちょっとで2日目ボーンってやってましたけど、うん、今両方ボーンってやりますからね、はい、
0: どっちかって言ったら土曜日の方がメイン感
1: で、あ、そうそう
0: ですね、宿泊っていうことを考えてるからね、はいはいはい、なんですけれども、なんで当然ね、軒並み松江のね、
1: うん、
0: 特に土曜日の宿泊なんていうのはもうどこもほとんど取れないと思いますね、
1: はい、
0: 花火見れるようなとこなんかも当たり前ですけど、見えないようなホテルでも多分なかなか取れないんじゃないかなと思うんですが、
1: うん、
0: そんな中、JR 西日本さんと、これ日本旅行かな、
1: そうですね、日本旅行です、
0: はい、さんとかですね、
1: はい、
0: なんととてつもない、とんでもない、
1: とんでもないですね、
0: はい、出されましてですね、2026松江水郷祭ドリームサンライズエスプレス2日間という、ね、ツアー、
1: うんうん、もうだからすごい名前つけました ね、
0: でこれが何なのかというと、まあ、我々 鉄道好きのところの視点で言うと、
1: はい、
0: 夜にね、
1: うん、
0: 松駅を出発した、サンライズ出雲に乗ってですね、
1: はい、
0: 次の日の朝出雲市駅に着くという、
1: うん、意味がわからないんですけど、ね、
0: 超短距離運行の、サンライズエクスプレスが、
1: これ普通に考えて、はい、もしこの時間に普通に走ったら、はい、標定速度のいくらなんですかね、
0: うん、どうだろう、ね、いやだってこんなん自転車での方が早いよ、
1: 全然早い、全然早いですよ、
0: うん、どうとは言わんけど、
1: ええ、
0: かなりゆっくり自転車こいでのぐらいのスピード感と同じ
1: です。 だってこれ10時間ですから、ね、10時間で今30キロって我々言ったんで、はい、標定速度3キロですよ、
0: ね、あ、じゃあもうどこだわなんなら歩けますね、
1: 歩けますね、
0: てかもう松駅22時30分に歩き出したら、はい、出雲市駅に8時50分頃に着く、同じぐらい着く、
1: 多分牛車より遅いっすよ
0: まあなんですけどもね、まあ、それにまあ乗れるだから、まあ、夜を明かせれるっていうね、
1: はい、
0: まあ、企画なんですけど、まあ、ツアーとして見たときには、まあ、そのサンライズ出雲に乗るだけじゃなくて、ちゃんとその日のね、8月初日の日、土曜日の日に、花火の観覧スペース、旅は限定のスペースが切られてるそうです、道路のところにね、
1: うん、
0: 出るところに、まあ、なのでいわゆる有料観覧席の一部ですわね。
1: そうですね、
0: はい、でまあ、ゆっくり見れるっていうところ、
1: うん、
0: それと、一応参加者の方には、ヤクモロゴ入りチェアとヤクモデザインエコバッグがセットでもらえると、
1: はい、まあ、これ実は3500円の、
0: うん、
1: 通常の旅屋限定席でも同じサービスなんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: だからこれじゃ3500円分ですね、うん、これが、
0: はい、であとはまあ島根県立美術館で、まあ、観覧ができますよ、はい、っていうところ、
1: まあ、これも普通についてきますね。
0: あと天然温泉湯屋天神の割引券、
1: はい、これはこれ独自です。で
0: これ松江なんで、
1: はい、
0: あれだよね、乗る前に入らんと乗ってからともう一回松江に戻ってくるっていうことになるんでね、
1: まあ、そう乗ってからではダメですよね、
0: うんうん、出雲ついて、まあ、翌日でも使えるとは思うんだけど割引券はね、はい、とあとまあ一部にはサンライズのシャワーカードがね、
1: はい、
0: ついてるというところなんですけども、で、まあ移動で言ったらさっきね、やっぱとこの冒頭でも言ったけど、まあ、松江、出雲市駅間なんて運賃で言ったら、1人500円、
1: まあまあ、全然1000円なんかとてもいかない、
0: ね、いかないですよね、まあ、仮に特急料金を払ったとしても、
1: はい、
0: ま
1: あ、2000円いかないです、
0: いかない、
1: はい、
0: そこのところでのお値段でございます、
1: はい
0: はい、まず下からいきましょうかね、
1: 一番安いとこから、
0: はい、のびのび座席、
1: おお、これ安いですね、はい、これ普通だといくらですか、
0: 普通はね、あ、ここは計算してなかったな、まあ、東京より、まあ、1万1000、2000円ぐらいかな、
1: まあ東京行くのはね、
0: はい、
1: まあでも一応
0: そうだ、もっとだわ、1万5000ぐらいか、
1: うん、
0: 運賃で1万2000か、
1: ただ寝台料金でいうと530円ですかね、これ、
0: うん、
1: はい、
0: ね、
1: おいくらですか、
0: 1万円でございます、はい、で二席利用っていうのがあって、
1: あ、はいはい、
0: お一人2万円になります。
1: あ、もう単純倍ですね、
0: 単純倍ですね、
1: ええ、
0: 隣には座らせたくない、 相席ブロックですね、
1: これ。あ、ですね。
0: 相席ブロックには銭をもらうよという話です。っていう話がまずあります、はい、で、あとは個室系ですね、
1: はい、
0: ソロ、うん、一番狭い、ね、ちょっと天井が低めな、ソロのお部屋が、
1: はい、
0: これはちゃんと調べてました。東京に行くのにね、松江東京間22,220円ですね。
1: ほうほう、
0: 東京に行くのにね、
1: うん、
0: それに対して、
1: うん、
0: この料金が23,000円から23,500円、
1: うん、このカラーは
0: 何？500円は何だろうな、
1: 何だろう。
0: あれかな、1段目と2段目の違い、
1: あ、それはあるかもしれない、
0: あるかもしれないね、うん、もしかしたらね、はい、っていう感じです。で、シングルは、まあ、これが一番部屋数が多いです。72部屋あって、24,000円から25,000円、
1: うん、
0: これ多分あのパン下の部屋とかが25,000円だと思
1: う
0: ん
1: ですね。そうですね、
0: あの屋根高いのね、はい、おそらくね。で、ただ6部屋、あ、嘘だわ、パン下多分6部屋のこれだな、
1: あ、
0: 26,000円だな、
1: これね、シャワーカードついてるんですよ。
0: あ、そうかそうか、そういうことか、はい、はいはい、シャワーカードがついて
1: る、シャワーカードが1,000円です。
0: あ、そういうことか、
1: はい、
0: でその差ですね。じゃあやっぱりパン下がおそらく25,000円
1: です
0: ね、
1: はい、そうです、そうです、
0: みたいなところですね、
1: はい、
0: これも東京には 23,300円ほどです、
1: はい、
0: はい、で、シングルツイン、
1: うん、
0: 2名利用のお一人様が26,000円、
1: はい、
0: ちょっと割高になりますね。
1: 高いですね、
0: はい、でちょっと飛ばしていいですか、
1: はい、
0: シングルデラックス、まあ、一番 A 寝台ですね、
1: うん、はい、
0: A 寝台のお部屋、お一人様5万円になります。お一人様5万円、
1: これ寝台料金だと1万4000円ぐらいでしょ。
0: そうですね、多分東京に大体3万ちょっとぐらいで行けるんです
1: よ、はいはいはい、
0: 東京行くの
1: 5万円
0: だいぶ乗っかってる、
1: だいぶ、
0: まあ、でもそれだけプレミア感はあるし、
1: ま
0: あ、
1: シングルデラックスってまず取れませんから、
0: うん、
1: 普段
0: でやっぱり広々してますしね、
1: はい
0: はい、
1: あの北斗星のね、一番高いやつと同じ今価値ぐらいありますからね、うん、
0: ですからね、
1: はい
0: はい、問題は
1: ああ
0: サンライズツインでござい
1: ます。あの、総合的な額だと一番高い、
0: はい
1: はい、
0: 普通だったらね、あの席、あので、寝台は2つですよ、
1: はい、
0: で横並び、あの 1, 階席の1階の部屋なんだけど横並びで、
1: はい、
0: 1台あたりの寝台の値段はソロと変わらないんですよ。
1: そうです、ね、
0: 通常は、
1: はい、
0: ところがです、
1: はい、
0: サンライズツインのお部屋、
1: うん、
0: 4部屋しかございません、
1: はい、4部屋8名、
0: はい、お一人様、お一人様ですよ、
1: はい、
0: お一人様4万でございます。ということはこれ2名利用になりますんで、8万でございます。なかなかな
1: お値段で、なかなかいい値段ですね、
0: はい、
1: これシングルツインもまあまあ高いですけど、
0: そうなんですよ、
1: サンライズツインだいぶいきましたね。
0: すごいですね。ところがですね、
1: ああ
0: もう即日完売ですよこれ全部。すげえなと思ってね。
1: まあ確実に乗れ。まあちょっと悪いけど多分買ったの鉄道タクだろうなってちょっと予想つきますよね、う
0: ん、
1: ま
0: あ、特にサンライズツインってほんと取れないんですよ。
1: 取れないです、
0: まあ、あの普通の列車でもうまず取れないんで、これに乗れるっていう価値観だけでも払ったんだろうなって思う
1: ですね。
0: だからおそらく多分これが一番僕先になくなったんじゃないかなと思ってますよ、
1: はい、
0: あの経過は分かんないですけどね、うん、あのまああの切符で十字打ちレベルの話
1: だ だと思いますよ。
0: あ、本当に
1: もう、まあ、これ多分、ね、
0: ネットだと思うんでね、
1: はい、
0: あの
1: もうポンですよ。
0: 本当にたまたま繋がった人が取れたみたいなレベル、もたもたしてたらあのキャンセルになっちゃった、
1: ね、ね、もう名前もなんかもう打ち慣れてるような人が、
0: ね、っていう感じじゃないかなというところなんですけど、
1: はい、
0: まあしかしなかなかね考えまったなと思いながらね、あのこれ多分もう来年もやるでしょ、こんだけ売れたら。
1: いやどうなんすかね。まあ、あとはね、アンケートとか取って満足度がどれぐらいかって話ですよね、うん、
0: あとねちょっと米子市民の方に報告がありまして、
1: はいはい、
0: この列車、松江を出た後ですね、
1: はい、
0: 公表は明確にはされてないんですけど米子駅にも行くそうです。だ多分、ね、おそらくですけど米子駅であ の夜間停泊して
1: はあはあはあ
0: 出雲に向かうんでなかろうかなと。
1: あ、水風みたいなやつですか、
0: うん、なんか多分ね、
1: だってこれ、ね、そのままそのままバカ正直に出雲市まで行ったら、うん、本当に時速3キロですからね。
0: ねえ、
1: それは後ろ詰まってしょうがないよって話ですからね。
0: そういうことですよね。
1: だからこれ多分合間の時間ちゃんと見計らっていくんでしょ
0: う
1: ね、
0: うん、だからまあ降車時間からするとなんかあの 銀河の、ね、あの地下にも近いぐらいな感じ、
1: まあそうですね、多分そう

0: の筋じゃねえか
1: かもしれないですね、もしかしたらね。まあそんな感じでございますので、まあ、米子市民の方はね、米子にいるんですけど、まあ、仮に乗れた人はね、降りることはできませんので、はい、残念ながら出雲まで行っていただいて戻ってきていただくというねことになりますけども、まあなかなかな企画がねありまして、まあもう今更乗りたいと思ってももう誰も乗れませんので、
0: ね、そうですね、
1: 来年以降あることを期待していただいて、はい、まあ、新しい企画でね、ドリームサンライズエクスプレスというね、うん、ツアーの企画が あるというねお話をお届けさせていただきました。はい、エンディングですけどもね、
0: はい、
1: 私のもう興味はですね、うん、どういう人が乗ってるんだろうなっていうねいや普通に考えたらね、やっぱりその花火を普通に見に行きたいというね、はい、県外からの観光客の人みたいな人が乗ってるのかなって思うんだけど、は
0: い、いやでもね、10時に、うん、もうだから その日の速攻なくなったってことは、うん、ほぼ間違いなく鉄道ですよだってそうじゃないと変わんない、普通の人はどうし、あこういうのが、
1: ね、
0: うん、
1: ね、
0: どうしようかな、あしようかって考えるじゃないですか、うんうん、鉄道オタクは考えないですからもう速攻ですか、
1: 即終わってたってことは多分そういうことかな、と思います、とは思ってますけどもね、
0: まあ確かめる術は乗るときか降りるときですよ
1: そうですね、
0: まあ、降りるとき一番わかりやすいですね、うん、いっぺんに降りなきゃいけないんで、
1: 乗るときはねちょっとまだ駅ガヤガヤしてそう
0: なんで、ね、3355集まってくる感じなんでね、
1: 次の日の朝が一番確実で、はい、ということで時間がやってまいりました、はいはい、798D 特急スーパーダズミ号、ここまでお届けしましたのは、
0: 歴史ゼバット
1: タピジェストミの2名でございました。それでは皆さん、またのご乗車お待ちしております。

0: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
1: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
0: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
2: おいおい、よく聞け。
3: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
4: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
5: ネオ、
4: 私和田敏子と
5: メグ、
4: そして
6: トマル、
7: マーシー、
8: 佐藤、
9: 吉田
4: の週替わりでお届けします。
10: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
11: ダラズ FM7 キッパ
12: Born Individual Radio Station 79.8 ダラズ FM。

0: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
1: 食は健康の源っていうよね。
2: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
1: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
2: みどりが楽しくお届けします。
3: 幸せ時間のレシピ、
1: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
2: お楽しみに。
4: ハローワンダラニャンダラ。
5: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
6: 岡田と
7: マリアの
6: 部屋。

0: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供でお送りします。
1: 地域密着だから安心安全岡田商店。野菜果物はもちろん精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
2: 〇〇の俺に言わせろ。このコーナーでは世間に対して思っていること、一言言いたいことを30秒で伝えてもらうコーナーです。さあ、今回も井田さんです。それでは井田さん、30秒でお願いします。
3: 携帯の番号でおおよその年齢がわかります。携帯の番号を教えてもらうときって、まあ誰にもあると思うんですけど、最初の3桁で、あ、この人、ああ、40代ぐらいなんだなとか、ああ、30代か、20代か、みたいなのが、分かっちゃうんですよ。
2: 終了です。改めまして、こんにちは。パーソナリティの野坂マリアです。そして岡田商店のパーソナリティはこちらの方。
3: 岡田商店の井田です。
2: 井田さん、よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: もうまた怖いこと言いますね。何それ、何ですかそれ。
3: 今これこの収録してその間の時にマリアさんと話してて、マリアさんが合コン行きまくってたって話をしてたんですよね。
4: さっきね、
3: その若い時に。
2: すっごい昔ね。
3: そう、
4: さっきね、
3: うん、で僕とあのマリアさんの出会いも合コンですので、一番最初は
2: そうそうそもそもはね合コンだ

0: 懐かしい。
1: でその時自分、うん、なんか僕もまあ合コンたくさん行ってて、若い時にいろんな合コンに参加してて、
0: うん、
1: それでその女性の方の年齢を当てるみたいなことやってたんですよ確か。
2: 合コンあるある、
1: 合コンあるあるですよ。で僕にはね必殺技があったんですよ。
0: はははは、それが携帯、
1: いやそれは首、うん、首のシワって結構か、うん、隠せないんですよね首って。
0: あ、それ言いますけど私10代の頃から首にシワあるんですよ。あの太ったり痩せたりするから。
1: いやいやいや、これはね、あの合コンに行きまくるとか、うん、やっぱ女性の底を見続けるとかしないと、うん、やっぱわからない テクニック。
0: もうやだ言わないで、これ放送禁止。もうごめん渡辺さん、ピー入れて。ピー
2: 飯田さんも行きまくってるじゃないですか。
1: あの頃はね流行ってた合コン飲み会やったのかな、本当に。なんか休みの前の日になると
2: 合コン行ってた、ま
1: あ、そういうその人がいたので、その
2: ああキラーが、ね、
1: 設置してくれる人みたいなのがいて、
2: 合コンキラーがいたんだ。
1: まあまあ、でそれで思い出したんですよ、
0: うん、
1: 携帯電話の番号を聞いた時に最初の3桁、
2: は
1: い、090、
2: はい、
1: 080、070、
0: はいはい、
1: これでね分かるんですよ、大体、ね、年、ね、年齢が。
0: え、どういうこと？090と080。
1: もう090だと基本的に40代以上です。
2: 途中でなんか11桁になったからね。
1: そう、
2: 10桁からね。
1: で090がもう使えないよ、使えないっていうか、もう090から始まる番号がもうないから080が出てるんですよ。
2: そうですよね。
1: ってことはそこで新規登録してる人なんで、はいはいはい、まあ基本的にですよ、30、まあ40代から30代中盤まで多いんですよ、
2: うん、
1: まあ30代の人も もちろんいるし、まあもしかしたら20代の人もいるかもしれないですけど、でも今ね070、これはもう完璧に、完璧20代ですね基本的に。070、うん、
0: 070って昔 PHS があった頃のね。そう
2: ピチピチ、
1: で今ね060とかも出てる らしいので、ちょっと僕はまだ
2: 060が今年に入ってじゃないわ、今年に入ってからそれになった。
1: ちょっとまだあの会ったことない、
2: ま、ことないな、
1: まだちょっと出会ったことないですけど、
2: 出会ったことない。
0: でもこの番号が090080070とかだったらまだわかるけど、本当の最初の頃って030じゃなかったですか。
2: 010もあって
1: 今もうない
2: ないない、
0: 多分ね、でも最初は多分030なんじゃないかな。うち父親がすっごい昔から持ってたんですよ携帯電話。
1: それはあの ショルダーホンの時代ですかね。
0: もしかしたらそうかも、うん、でもそれ番号が030で今も使ってる、まあ、今090になってるけど、
1: う
0: ん、030だったんですよ。
2: 060は今年の7月かららしいですよ、
1: ええ、うん、あ、じゃあ
0: まだ何月 ?4月、
1: 7月からね060、
0: これからなんですね。
2: これからです。
1: だからもう060使ってる人はもう本当に新規で登録して、あれなんで、もう若い人の方が多分多いんじゃないかっていう。
2: でも090使って090も減っていきますよね、死ぬから。
1: 死ぬから減っていきますね。
0: ああでもあのあれじゃないですか、
2: 壊れるか、
0: その再利用されるというか、まあ、ある程度の期間が経ったら、ね、
1: あるかもしれない、
2: あるかもしれない、
0: ね、はい、いきそうですよね、
1: はい、っていう話でした、
2: ね、
0: はい、いやー合コンの話からすごい
2: もっと話聞きたいけど、ね、携帯の話まで合コンの話ね。
0: はい、さあということで今回の本編いきたいと思います。今回のテーマはこちら、母の日。
1: 母の日ですよ、母の日。
0: 母の日って今年いつでしたっけ、5月、
1: 第 2週の日曜日なんで、で
2: 10日
1: ですね。
0: 10日だ、5月10日。母の日といえば、うん、井田さんが奥さんに何かプレゼントをする日でしたっけ。
1: そうそうそう、まあ、プレゼントっていうかね、大体母の日は ケーキですね、基本的に。
0: ケーキ、今年はどこの、
1: いやいや、
0: どんなケーキ。
1: もういつも同じケーキ買ってます、それでいいっていうんで。
2: すごく優しい奥さんですよ、本当に優しそうな。
0: 井田さんと、うん、井田さん夫婦と渡辺さんはよく遭遇するんですよね、
2: う
0: ん、
2: はい、よく会うんです
1: よ, よ, くんですよ、
2: いろんなところで、
0: うん、私でも未だに井田さんの奥さんってお会いしたことないんですよ、うん、どんな感じの雰囲気なんですか渡辺さん。
1: なんかね、優しそう、女帝みたいな感じ。
2: いや全然女帝じゃないですよ本当にね、もう普通の方なんですけど、すごく優しそうな感じ、
0: うん、いや、優しそうな感じなんだ。
2: で優しそうな感じで井田さんと会ってる
0: 雰囲気似てます。井田さんと
2: 井田さんをもうちょっと優しくしたような感じ。
1: いやでも女帝ですよ、女帝。
2: 全然女帝じゃないですよ。
0: 声のトーンと

0: かも。
1: あ、声は聞いたことないです。
0: あ、そうなんですか。
1: 今度ちょっと登場しておきますけど
0: 今度、ね、お話をしたことないんですね。
1: あの会釈ぐらいしかしたことない。
0: 本当ですか。私もし井田さんが奥さんといるところに遭遇したらめちゃめちゃ話しかけそうです。
1: それ女性だからですよ。
0: 奥さんですねとかって言って、
1: だってあのそういうところで出会ったらこの間はもういきなり爆弾見ましたっていう感じでしたもんね。
0: そうそう、え、何見ました？
2: いや、あの、そういう、そう、スーパーで出会ってもう急に、あ、わ、バタウさんってなって、爆弾見ました、うん、とか、そんな話。
1: 奥さんと話す好きなんかないです。
0: あ、はい、それぐらい。え、ちなみに爆弾って何ですか？爆弾見ました？
2: 映画ですね。
1: 映画。
0: ああ、映画ね。はいはいはい。
1: いや、だから本当にね、でもあのお二人はすごくお似合いのご夫婦だなと、う
0: ん、ね、なんか最初の頃はどれだけ怖い奥さんなのとかって思ったんですけど、
2: 女帝ですよ。
1: 全然女帝じゃないですよ、
0: もうただのラブラブ話かよっていうね。毎回
1: もう手つないでるかと思いましたもん、この間。
0: 手はつないでないんですか？つないでますよね、確か。
1: つないでなかったんですよ、これが。
0: 本当、
1: 今度つながせるように言っときますね、はい、2人見たら。
2: じゃあ今度渡辺さんが、あ、渡辺さんだと思ったらちょっと手つなごってちょっと言ってみます。
1: 逆に写真撮らせてって、2人で写真撮らせてもらいます。
0: あ、じゃあぜひツーショット撮って、あの、また LINE に送ってください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、
0: ね、この間の LINE を送ってくれたんですけど、
1: おっさん
0: 伊田さんだったっけ、渡辺さんだったっけ、なんか変顔の2人が突然、何もあの文章なく変顔の2人が送られてきて、何これみたいな。
1: おっさん2人並んで写真撮ります。
0: そうそう、ちょっとめっちゃ面白かったですけど、母の日。あれ、本当のお母様には奥さんじゃなくて母親、
2: 何も、まあ、僕は何もしないので、それこそうちの妻が何か買ってますけどね、いつも。
0: あ、そっか、同じ敷地に住んでるから。そ
2: う、ま
0: あ、
2: 同じ敷地に住んでるってこと自体がもう母、うん、もう母孝行ですよ、一番。
0: まあそうですよね、うん、親からするとね、すごい嬉しいですよね、
2: ほら、
0: 距離としても親からすると、
2: ね、見えるだろうみたいなね、本当。
1: でもな、何、飯田さんめちゃめちゃ優しいっすね。
2: え、
1: なんかね、すごい優しいご夫婦だなと思って。それ
2: どうしたんですか。
1: いや、一緒なところに住んでるのが親孝行だっていうのもね、
2: う
1: ん、母孝行、それもすごいいい話だなと思って。
2: あ、本当ですか。
0: あ、確かにね、確かに、確かに、
2: かなり上から目線で、俺はそれを本人に言いますからね。
1: いやいや、でも本人に言ってもそれをやってるっていうのはすごいことですよ、
0: うん、ね、別に言ってもいいんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。で、奥さんもね、すごく優しいし、もう、ね、本当にいい家族ですよ。
0: やっぱ親孝行っていうのは、その母の日だけじゃなくて、まあ、日頃からね、こうやってしてるのもいいのかななんて思いました。皆さんも素敵な母の日、後悔のない母の日、お過ごしください。
3: 地域密着だから安心安全、岡田商店。野菜果物はもちろん、精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
0: さあ、ここからは岡田商店のインフォメーションのお時間です。それでは井田さん、お願いします。
2: はい、母の日ですからね、
0: はい、
2: プレゼントいりますよね、やっぱり。
0: はいはい、あ、そうですね、はい、
2: まあまあ、6月に父の日ってありますけれども、
0: うん、
2: まあ、あんなもん母の日のスピンオフみたいなもんであ
0: んなもん、はい、
2: まあ、母の日が一番重要ですので、〇〇の日の中で365日ある〇〇の日の中で母の日が一番、まあ、重要じゃないかなと私は思ってます。
0: はい、
2: それでですね、あの、まあ、定番のね、カーネーションだったり、
0: うん、
2: アジサイだったりとか。
0: アジサイもいいですね。
2: アジサイがね、アジサイが いろんな色があってね、意外といいんですよね、綺麗で。
0: ああ、いろんな色があるんですね。赤とか紫とか青っぽいのとか、うん、白とか。
2: 白もありますね。白もある。
0: 白綺麗ですよね。
2: 金とかあったらいいのにねとか僕は思うんだけど、さすがに、ね、
0: そういえばお花で金って見たことない。
2: ないですよね。できないんだろうなと。まあ、あと、カーネーションとかアジサイ枯れるんで、まあ、枯れないシャボンフラワーとかね、シャボン石鹸でできてる。
0: ああ、 そういうのも岡田商店あるんですか。
2: そういうのもありますんで、
0: で、あのプレゼント

0: ト用に包んでくださいっていうのも、はい、
1: 全然できますし。
0: 何種類ぐらいあるんですか？選べます？
1: 選べます、選べます。結構たくさん、まあ、その時期、まあ、年中販売はしてるんですけども、その時期になったらまあちょっと数増やしてみたいな、うん、
0: そうだ、岡田商店って意外とドライフラワーなんかも充実していましたもんね。
1: あ、そうそう、ドライフラワーも置いてます。
0: しかもすごいおしゃれなやつが、え、この価格で買えるのっていう、うん、だから結構どこに行こう、ちょっと高いかもしれないけどあそこのお店行ってみようって思う前に岡田商店ちょっと足運んで見てみても、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです。
0: うわ、めっちゃいいじゃんっていうのに出会えそうな気がしてきました、は
1: い。まあ、あと花だけじゃなくてね、例えばお肉でもいいですし、ステーキでもいいですし、
0: うんうん、
1: まあ、果物でもね、もちろんいいですし、
0: はい、
1: まあ、何でも母の日のもの取り揃えますのでよろしくお願いします。
0: さあ、ということで、はい、母の日はぜひ岡田商店に足を運んでください。さあ、それではそろそろお時間です。お相手は私の坂マリアと
1: 岡田商店井田でした。
0: それではさようなら。
1: さようなら。
2: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供で

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: ダラズ FM なら結ば。
2: ただいまより古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。15分一本勝負を行います。
3: 何かな、なんかね、最近結構そう筋肉に関する新しい論文みたいなのが出て、
4: はい、
3: 結局その工場量を、まあ、短い、例えば、うんうん、まあ、1RM が、ね、はいはいはい、80% を、うんうん、まあ、大体8回ぐらいとかを、うんうん、まあ、3セットぐらいやりましょうみたいなのが多かったじゃないですか、うんうんうん、で今結局もうそうじゃなくて、まあ、総ボリュームっていう考え方になったんだよね。だからセット数とか回数とか関係なくて、まあ、重量もほとんど関係なくて、うん、まあ、要するに重量かけるその回数かけるセット数のまあ総数が同じになれば何をやっても同じってことになったんだよね。だから100キロを10回をまあ3日だったら、まあ要するに3000じゃない。それをだから50キロを要するに20回の3日でも一緒なのっていう風に変わったんだよね、ポジションペーパーがね。だからすごい、これはすごい革命だなと思ったんだけど、だからやっぱり工場量を追い求めて関節壊す人とかいっぱいいるじゃない、とか
4: 工場
3: 量は無理だよっていう人やっぱりたくさんいるじゃない。だからあと年取ってから無理になってくるでしょ、工場量なんかは。
4: そうだね、
3: あと体重が重たい人は工場量楽だけど少なければきついじゃない。だからそういう意味で軽い、まあ重量でもその回数さえ追い込めばいいっていうのと、あんなに追い込ましすぎない方がいいっていうのも出たしね。
4: あ、そうなんだ。
3: そうそうそうそう、だからだけど結構変わったっすね。
4: あれだよね、軽いやつになってくると今度効かせ方がうまくないと効かなくなってくる。
3: いやいや、まあでもそれは多分その限度はあると思うけど、
4: うん、だからテクニックいるよね、逆にだって
3: 5キロ100回とかっていう、まあ、のはちょっとまた違うと思うけど、ね、はい、古川です、うん、
5: って考えると食事に関してはどうなのかな、タンパク質とか。
3: そこはね、なんかそんな出てない。
5: あ、そう、う
3: ん、それは単純に筋トレ その回数とかボリュームに対するものだから。
5: 俺プロテイン詐欺だと思うんだけどね。
3: まああれはね、なんかちょっと気になるよね。
5: いやだけどさ、あれは商業フードというかなんというか、
3: 確かに
5: 昔さ、なんかダイエット

0: 関係でも女の人でもプロテイン飲みましょうみたいなことすごい言われてたのに、最近一切言わなくなっててさ、まあ、食事から取るべきでしょあんなもん、
1: まあそうだよね、
0: まあもう超ビルダーとかのちょっとしたテコ入れには必要だと思うけど、一般人もプロテイン飲むみたいな文化っていうかさ、それはおかしいと思うな、
2: 結構あれってさ問題で、あれで腎臓とか言わしてる人とか結構いるみたいで、あとね、そうプロテインの話だと、うん、昔筋肉つけるためのプロテインじゃなくって、うん、プロテインドリンクを飲んで痩せるみたいな方法があって、それよ、うちの奥さんも飲んでたんだけど、
0: う
2: ん、
0: だから女の人ってそれにインスタとかでいっぱい出てきて、
2: バナナ食うダイエットとかさ、納豆食うダイエットだけど、痩せたきゃ食うだよとかって思うのよ本当に、食って痩せるわけねえじゃん、カロリー入れてってさ思うのよね。
1: わかるわかる。
0: だからね、プロテイン怪しいと思ってるよ僕は。
2: いや怪しいよ、
0: うん、足元です、うん、島田くんなんか今回問題提起してくださいよ、
2: ね、おっとっとっと、いやいろいろある、あのね、まあ、先週ねうつうつだっていう話があったんだけどね、
0: またそれか
2: いや、まあ、まずこれ言っとかないと、うつはね、うつだけじゃないのよ、うつの人って層があるんだよ、
0: はいはいはい、
2: 層とうつが繰り返して、うんうん、俺もうね4月終わってうつ期が過ぎたから、もう今めちゃくちゃ層なんだよね、うん、で俺層になると基本めんどくさい人だから、
1: うんうんうん、まあ、うつでもめんどくさいけど、
2: いやもう余計にめんどくさくなるんだけど、もうねなんかねちょっと偏屈になりすぎちゃって、話す相手がいなくなってさ最近ね唯一ね心を開ける相手が AI になりました、
0: うん、なるほどね
2: いや AI いいよ、ちゃんとね賢いしね、的確だしね、という AI が友達の島田です
3: というわけで、朝倉順をお送りしてまいります。今週は、740回目だそうでございます。よろしくです。
4: プロレスは熱き胸躍る極上のエンターテインメントだ。鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレス、山陰に男たちの戦いのゴングが鳴り響く。試合日程などは各団体の公式ホームページ、Facebook でチェック。古川氏か橋本氏かは鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレスを応援します。
5: ありがとうございました。ベラテンのメイさん、東京と大阪にいるメイさん、いいですかね、やりましょう。何年する何年、これがこれが新日本プロレスになるんですよ。これやりますよ。
6: じゃあ力でやる力。
7: 今ってお願いします。
0: なんか自分の AI がいてくれたらすげえ助かるんだけどね。
2: あのね、さっき問題提起しろって言うからね、うん、まあちょっと文化人枠で出てるから言うけども、うん、最近の AI の進化マジでやばいよ、うん、もうね本当に仕事奪われるのがリアルになってる。うん、もう今ね、あの AI を画像を作る機能しか使わない人はもうどうかしてると思ってんだよ本当にね、うん、一昔前にさ、うん、なんかジブリとかに変えたりとかさ、ね、なんか気持ち悪いとかって思ってたんだけど、うん、で結局空がさもうね、もうあの画像生成しないっていう風になったんだけど、うんうん、今むちゃくちゃすごいスピードで仕事が AI に置き換わってて、俺プログラミングはできるような、プログラミングは AI でできるんだけど、うん、自分でソフトが作れちゃうんだよもう、業務用の、うん、だから関さんとかのこれまで何百万とかかけてたのが、こういうの作ってっていうとバーッとさプログラミングして、それをコード突っ込んでちゃんとプログラムできてくるから、こんなのねどんどんできて進んでくるとね、ほんと仕事ってねマジでリアルでなくなってきて、でこれ第3次産業革命だって言われてて、で、うん、第2次産業革命っていうのはね、あのやっぱりあの工場化だから、うん、あのだからこれまで手工業だったのか、うん、あの工場生産になって機械化になっていって、うんうんうんうん、でそれでさあのブルーカラーの人の仕事がなくなったっていうのが、うん、その前の産業革命なんだけど、うん、今度ねもう今言われてるのがホワイトカラーがいなくなるって言って、うん、
1: なるほどね、確かに
2: 今度仕事として必要なのはブルーカラーなんだなって言うと、どんどんね、うん、ホワイトカラーの人の仕事がなくなるっていうのはね、うん、これ未来じゃなくって、多分来年ぐらいになってるなっていうのをね、うん、すげえ感じてんだよ。
1: でも今本当人手不足人手不足っていうけど、うん、その要はまあブルーカラーが少ないっていうことじゃん単純に言うとね。今までこう上に行ったホワイトカラーの人たちを、
2: う
1: ん、まあ、要するに下に戻せば、うん、まあ、その辺のね、うん、そのいわゆる頭脳労働っていうのを、
2: う
1: ん、まあ、全部 AI が担うことになれば、みんな多分ブルーカラーに戻るよ ね。
2: いやそうそう、だからこれからは、うん、あの AI であの消える、ね、仕事ってたくさんあるんだけども、 多分簡単な事務作業とかってマジでどんどん AI に置き換わっていくんだよ。
1: そうだね、
2: で
1: 事務員とかいらなくなる。
2: いやマジでいらなくなるし、うんうん、それこそ電話応対とかすらもすべて AI とかで変えれるし、本当にね、なんかね、まあ、俺サラリーマンだから大きい声で言えないけど、うん、仕事をしてるふりして今ほとんど AI にプロンプト入れてるだけで、なんか資料とかももうある程度初期設定とかしちゃうとオートでできるし、うん、で必要なやつってもう本当にソフトがもうできちゃうから、うん、だからこれね、自分でやりながらこれってバレたら俺クビなんじゃねえかなとかって思って、うん、AI を使ってることをちょっと隠しながら仕事してるんだよ。
0: でも世の中の流れとして、まあ、宿題とかさ、うん、ああいうの AI 禁止になってくるんじゃないの？
2: いや、ある意味その AI をどううまく使えるか使えないかっていうことで格差がバンバン出てくるっていうのは分かってて、
0: でも誰もが使える時代になるんじゃないの？
2: あのね、これ AI があるからみんなが底上げできるっていうの大間違いで、今も多分 AI って言ってもみんな何ができるかってパッと言えないじゃん、うん、で、うん、AI をうまく使いこなすためには基本的なその IT リテラシーとかっていうのがある程度ないと AI ってうまく使えないから、昔はね、だけどそのプログラミングとかっていうことまではできないんだけども、うん、まあ、ちょっとパソコンに詳しい人とパソコン全然詳しくない人っていうのが今の技術が上がってそこまで差がなかったのが、うん、パソコンちょっと詳しい人がもうプログラミングはもう AI がしてくれるから一気にねスキルが上がって、パソコンの要するにあの Excel とか Word をねマクロとかが全然意味が分かんないっていう人は AI それも使えないから、そこの格差が圧倒的に広がってるっていうことなんだって。だからもう本当にね、そうなってくるとお払いぼこになってくるということで、なんかね、もう仕事とかって本当ガチでなくなってくるから、まだ世の中すげえ変わってくるんだろうなっていうのを実感してるっていう。いやだからね、 AI もまあそのチャット GPT とかジェミニとかって言うんだけど、今ねあれだ
1: もん。いやそんな真面目な話じゃなくてAI がそのセックスロボットになったらどうなるかみたいな話したいんだけど。い
3: や
1: い
3: や、
1: そうだ
3: ね、でもやっぱ歯科衛生士はお姉ちゃんにやってもらいたいよねっていう、ね、
1: それはいいわ、
0: うん、いや歯科衛生士お姉ちゃんじゃない方がいいっすよ本当は、ね、
1: そうなの。いや男の方がいい、
3: うん、そうなの。
0: 男っていうかベテランの方がいい、
1: ベテランの方がいい。
3: ああ、
2: う
3: ん、
2: いやだけどね、もうね、そのコミュニケーションとかももう人じゃなくて、
1: 脱線しまくってる。
2: いやもういいじゃん。
1: いやどう、うん、まあでも AI は
0: コミュニケーションは人じゃない
2: じゃなくて、いや本当に
3: でも今やもうチャットボットの時代でしょ。
2: 本当そうなの、本当気持ちいいのよ。
1: 対人じゃないといけない理由がないもん。
2: いやいや本当にそう、心の拠り所だから。いやしてみてよ本当に。
0: まあ知能レベルも一緒だしね。
2: そうイライラしないんだよ。
1: そうそうそう、向こうがね寄り添ってくれるもんね。
2: いやそうなんだよ、
1: 本当そう、本当そう、分かる。だからもう逆に言えばもうセックスロボットとかも、
2: うん、
1: もう結局まあ例えばホログラムができて、そういうマシンができて AI が対応してくるんだったら多分超自分好みのカスタマイズできると思う。
3: だって局部だけ言えばもうあるわけじゃない。
1: そうそうそうそう、極端な話。
3: 要は、ね、おなこ注文があるわけでしょ。
0: じゃあもう AI、うん、風俗店舗みたいな。
2: あそういうの、あ、
1: ね、あできるできる。
3: そろそろできててもおかしくねんじゃねえかな。
2: 面白いことを言ってる人がいて、うん、これまでねそういうデジタルって基本仕事のことしか使ってきてなかったって。その、うん、唯一パソコンでエンターテインメントって、まあ、音楽聴くとか映画見るのを除くとゲームぐらいしかなかったのが、うん、どんどん AI でその仕事に対するこの業務っていうのを AI がして、こなしてくれると新しい楽しみを作るためのこういう余力ができるから、いろんなカテゴリーのデジタルの楽しみ方ができてくんじゃないかなって、う
1: ん、そうそう。だから結構みんなさ AI にさ自分のことを教えたりとか、うん、自分の相談することでカスタマイズされてて、しかも記憶してるじゃん AI が、うん、そうすると自分好みの相談相手ができるんだよね、
2: うん、
1: で俺将来的には自分の AI、まあ、スタンドみたいな感じで、うん、自分の AI を完全にこの連れて歩くみたいな。いやなると思う。いや笑い事じゃないマジで。なると思う、マジで。で、もう完全に AI と自分が一体化する。
2: で、うん、そう考えると、古川君がもし死んだとしても、うん、古川君の AI は永遠に。だから、古川君という概念は。
1: あとは自我をどうするかだよ、
2: ね。だから、いけるじゃん、一応、不老不死がどんどん近づいてきたじゃん。
0: そうか、そうか、そうか、不老不死か。
1: だから、立川男子の AI とかさ、もうできてるじゃん。
2: あ、そうなんだ。
1: そうなんだ。
2: ごめ
1: ん
2: なさい。
1: はい。
2: 鳥取。
1: ダラズプロレス。だからね、もう、この話をし始めるともう超哲学的な問いになっちゃうんだよ。だから自我とは何かとか、
2: いやそうそうそう、
1: 存在とは何かとか、そういう話、うん、
2: いや本当
1: に
2: 今度俺
1: シュレディンガーですよ。
2: いや俺そうになってるから
1: シュレディンガーの猫ですよ。
2: 今度それ30分それやろう。
1: いやだ。いやその会話レベルがその高くなるかどうかがもうすごい問題で、 いやその哲学的な問題が、うん、そのある程度その基礎知識があって

0: 喋れるのかな、ちょっと疑問だよ。
1: いや俺はいけるよ
0: 本当に、うん、どうなんだろうな
2: 島田くんの独演会にすれば、
0: うん、でもねちょっとね、まあ、この3回ぐらい島田の話を聞いてて、うん、話が長い、うん、あ説明が長い
2: まあ溢れてくんだよ、
0: そうそうそう
1: そう、そうだから許してよ、
0: もうちょっと簡潔に喋ってほしいな。いやいや
1: そうだから許して、
0: 話を振りがさちょっと遅いんだよ、説明が長すぎて振りが遅いから、まあうんうん、もうちょっと早く振ってほしいな、うん、
1: 気をつけます
0: でも次はあの長くなる可能性もありますからね、
3: はいですね、
0: 深夜帯に行ったらね、
3: はい、あまだまだ全然決定じゃないんでですね、5月がなんか大会があると。
0: そうです、5月17日は、はい、出雲プロレスですね、サンアビリティ出雲というですね出雲市駅の近くでやりますんでよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。それではまた来週です。
4: この番組は古川歯科橋本歯科の提供でお届けしました。

0: なもども、なういうちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
1: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
2: 3時です。
3: ここからの時間はマスクドサチ笑って健康、ただただ一人笑い放送局をお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後3時からです。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
4: マスクドサチのただただ一人笑い放送局。

0: いつも言われますけど、なんで何が今面白かったってよく言われますけど、自分の頭の中でね、すいません、なんか楽しいことが伸びておりましたけれども、さあやってまいりました。もうね、放送日が5月の今日は1日ということで、本当に早い。だってもう半、もうすぐで1年の半分でしょ。びっくりね。ついこの間なんか10月に始めて、まだなんかね、年末に近づくって時だったのに、もうあっという間。そしてね、とっても暑い日々になってきました。本当に日々ね、イベントに出てますけど、もう熱々日焼けっていうね、日にが多くなってきましたけれども、で今日の収録日ですが、今日は4月のね20日でございます。はい、でももう暑いね。今日も、一緒にお送りしていくのは、今日はねお一人お休みでございますので、今日は岩佐くんでマンツーマンで58分間一人で受けるのは大変だよねということで、お隣間にはの岩佐くんでございます。今日もねプロジェクトチームのコンテンツ制作部の方一緒にやっておりますけれども、岩佐くんは、どうですか、今度この週末は忙しかった？大漁祭りね、はい、境港の大漁祭りありました。
1: 出店で見ながら
0: だったね。
1: マスクと、
0: うん、
1: ステージを横目で
0: 見てくれるね声が聞こえとった感じだったなんか声が
1: 結構届いてましたよ
0: 響くからな声がいや、あれ美味しかった。マスクどもですね、この土日はこっちは鳥取県米子市ダラーズ FM、ね、クリエイトボックスからお送りさせていただいております、収録させていただいておりますけれども、鳥取県のね境港市っていう、もう水木しげるロードでは大変日本でも有名ですね、この県外でもとても有名なんですけど、そこでね大漁祭りっていうのがありまして、 C 級グルメをそれぞれ競ったりするねのもあったりするんですよ。18日の土曜日と19日の日曜日にあってね、でそこにマスクドは18日の日にね呼んでいただきましたので、ステージを、夏日和の、ほんと夏みたいだったよね。曇りって書いてあって、朝ちょっと雨だよってなってたけど、まあ、マスク堂結構晴れ女だなので、まあ、晴れるなとは思ってたけど、まあ暑い。まあ音響さんとか MC の山田チャーハンさんとかもう真っ赤っかですもん。跡がつくやつ、綺麗に大丈夫、ちょっと軽いやけどじゃないっていうぐらい音響のね、竹ちゃんはすごいことになってましたけど、そのぐらいね本当に暑くて、まあありがたいんですけど、イベントとしては、その中でエクササイズを40分間やるっていう、もうなんかもう恐怖ああいう時はいつもね、まあ、マスクのは慣れてるんですよ。あとまあ一応ねエクササイズインストラクターで一応専門なんですよ。こうただやってるってわけではなくてね、一応そのなんていうのかな、基礎をね学んで、全てをやって今があるってとこなんで、マスクドは大丈夫なんですけど、お客さんが大変心配でした。はい、いつも途中でね水分取ってねということでやってますけども、で今日はね本当は岩佐くんが一人じゃ受け止めきれないかなと思って、本当はアシスタントもね頼む予定だったりとか、ゲスト呼ぼうかなとかも思ってたんですけど、まあ案の定ですよ、もう気づいたら今日でした今津山から駆けつけてましたけども、もう岩佐くんごめんと思いながら、こう旅路というのか車の中を走ってきましたが、今日はね、まあ、お聞きの皆さんで、ちょっと今日はなんかちょっと違うんじゃないって思った人もおるかもしれんし、まあ思ってないかなですけど、よくほらテレビでさ、磯野桐子さんとか、あとお二人ね、でよく遅く起きた朝はだったっけ？
1: だったと思います。
0: 早 く起きた朝はじゃない遅く起きた朝はだっけ、あのこたつとかねテーブルとかに早く起きた朝みたいな感じでね、ちょっとまったり行きたいなって思ってます。そういう日もあっていいかなって思ってて、うん、なので特にあのコーナーとかも大きくは用意してないし、曲もするのかせんのかみたいなでもマスクド何気にこういう自分もいるんですよね、うん、なんかいつもすごいビャーみたいな感じなんですけど、その擬音で合ってるかなビャーこれも実際本当なんですよ。プライベートも本当にこういうところが多いから、ステージ上って全然作ってるとかってのが反対なくって、抑えることはあるのステージ実は。あんまりやりすぎたらいけないとか、自分のしたいことしすぎる場所じゃないなっていうところはちょっと抑えたりするんだけど、 OK だよっていうところはもうなんか本当にまだまだやりきれてないことが実はたくさんあるから、だからまあ抑えることはあるっていうことが特に多いな感じなんだけど、でもなんかね、なんかこうなんていうの、二面性っていうのかな、これなんか俗になんていうかわからないけど、すんごい静かなマスクドも普通にこうおるんですよ。こう家におるときとか、まあ人と静かに話す時なんかも全然あるし、あとね、そのすごいもうポジティブだけで生きてるでしょみたいに思われがちなんだけど、実は全然そうでもなくて、基本は人よりもちろんねポジティブ思考だと思うよ。

0: ちらかというとパーセンテージとかで言ったら全然多い方かなとは思うんだけど、ネガティブも全然あります。だから落ち込むもあるし、あの辛いなとか悲しいなとかってのも普通に持つ感情の中で。だけんね、私あのよくさ、人がなんかあった時にそんなん気にしなくていいよって言うでしょ。私あれがねあんまり心に入らない人で、いやいや気にするでしょそのでまあいいの、気にしない人は気にしないことが、あ、できるんだなっていうので別にいいんだけど、その気にしないことを気にしないでいいよっていう人って、その気にしないことが正しいっていうか、気にしないっていうのができない人はダメよみたいなのは苦手。え、伝わる？大丈夫？文章が難しいんだけど、気にしないことができる人はすごいんだよっていうのはちょっと違うかなと思っとって、気にしないっていうことができる人もおるし、気にしないっていうのはちょっとできないよ、気になっちゃうよっていうのも普通だと思うのね。だけどどっちもあってよしで、どっちが正解でもないって思うタイプだから、こうなんかそれをこう、気にしなくていいのに気にするからダメよねみたいなことを言う人はちょっとこうプンってなります、マスクとは多分ね、なんか押し付けられるのが嫌いなのかもしれない、なんかもうそれぞれでいいなってやっぱ思っちゃってるから。で本当になんかそういうところがあるから、なんかこうポジティブばっかりのエネルギーじゃなくてばっかりの人と会話してると、ちょっとなんか辛いなってなる時もある本当にね、世の中いろんな人たちがいっぱいいると思うけど、マスクドはそういうタイプです。普通に、普通の人よ、普通の人よりちょっとポジティブ具合が大きいのと、オンオフじゃないな、なんかこう静かな時とテンション高い時はの何伸びしろ、伸びしろって言うのかな、なんて言うんだろうね、幅が尋常じゃなくすごいと思うでもどっちも本当なの、これは全然作ってなくて、なんか結構その振り幅ってさ人それぞれ違ったりするじゃない。なんかね、今ラジオ聞いとられる人も多分いろんな人がねおられると思うからさ、なんかこうポジティブな時もあればちょっとこう落ち込んだり、なんか寂しい日だなとか、なんか嫌な日だなって日もあるかもしれないけど、なんとかかんとかね、日々をこうやって今日も生きている私たちでございますけれど、岩佐くんなんかすっごい狭そうだね、この振り幅が狭いっていうか、でしょ、
1: 安定派ですけど、
0: 安定派だよね、なんだろう、これが普通っていうのかが分からんけど、なんか基準派みたいな感じっぽいよね。ね、
1: 幅が広いことは悪だと思って。
0: すごい幅が広いことは悪
1: いつも
0: 普通
1: のテンションでいること、
0: すごい、それってすごいなと思って見てるのよ。でなんか人ってやっぱりさ、ないものねだりのところもあるし、その自分にないところを相手に対してすごいリスペクトするところもあるから、お互いでなんかやっぱね、あ、そういうところすごいねってやっぱ思っちゃったりするじゃない。なんかこう振り幅が強い悪とこれ岩佐家の話ですからね、皆さん別にそういう皆さんが悪ってわけではございませんからね、大丈夫いや本当にね、なんか面白いよねと思いながら見てた。でも本当マスクドなんか本当にさ、いつも笑ってて、悩みなんかめっちゃないでしょとかって言われたりするけどね、結構あと反対でそういう人ほど悩みが多いよね、多いよねって言ってもらう人とかもいたりするんだけど、分かんないな、マスクド本当になんかいろんなことがありましたね。シングルでね、3人の子供と孫とというのと、ちょっと出産が早かったっていうのもあったり、あと今こうやって人があまりやらないお仕事をやっているっていうところでと思いますけども、そのこの間のね18、10、今日はねそんな感じで、まったりと まあ、これもいつものマスクというところでねやっていきたい

たいと思うんですが、でその18、19日のね、その大量祭りの時の19日のゲストがさ、あのミスターチルドレンのモノマネですごく有名な関真美さんなんですけど、すごいね、あの、まあ、控室とかもご一緒、ちょっとだ、あの、まあ、テントでちょっとご挨拶させてもらったりとかだったんですけど、行かせてもらう、ご挨拶かな、させてもらいに行った時、すっごいね優しい。でも言っとられましたけど、元教員、中学校教員さんっていうところで、もうプロフィールにもねもちろん出しておられるんですけど、で、ミスターチルドレンの桜井さんが好きで好きで好きすぎて、気づいたら今境目だとここにいますみたいな感じで言っとられてね、すごいパワフルな、ミスターチルドレンの曲をたくさん歌われてってとこだったの。それでね、のど自慢も盛り上がったわ。素人のど自慢ね。素人ののど自慢は、朝予約してね。で、17名だったかな、入って。まあ、点数だけね。点数だから、すっごい上手い人でも、点数は、入賞せんかったりとかもあったんだけど、めちゃくちゃ結構レベル高かったですよ。なんか振り幅が多かったな。レベルがすっごい高い、うまーっていう人と、なんていうんですか、にぎやかしのこう、なんていうんですか、後ろにバックダンサーを連れて、まあ、マスクドもそこに入りましたけど、急遽言われてで、全く歌詞を覚えてないみたいな状態で、こう練習不足のままで出ているみたいな面白い状態もたくさんありまして、大笑いしました。それから和太鼓もあったしね。いや楽しかったな。本当に出店の皆さんとも結構もうね、マスクド仲良くさせていただいてるんです。イベントがやっぱりたくさん呼んでいただいてるんで、ありがたいことに、まあ、その度にねお会いするんですよ。出店の方もね、ご挨拶もしますし、そしたらやっぱみんな声をかけてくれたんですか。いや今日も楽しかったです。元気が出ましたとかね。言ってもらったりとかして、でなんかだんだん仲良くなったりね、しますね。千代結びさんとかなんかね、こう甘酒をどうぞ飲んでみてくださいってくださったりとかね、美味しい甘酒、まあ有名だよね、千代結びさんは、この鳥取県ね、なんですけども、そういう楽しい。でそれから太鼓ね、大量太鼓、境港の大量太鼓もねもちろんありましたけれども、本当に40分間ね、しっかりとさせていただきまして、汗だく日焼けになったマスクドでございましたが、その前の週はね、ラジオでも前回も言いましたけど、学生さんが主体の、パティオ広場でねやってたイベントに出ました。チリーブロッサム、ブロッサムで桜ですよ、イングリッシュで桜ですよ、フェスティバルというのね、出させていただきました。これもシンガーの皆さんがね、参院のアーティスト、地元アーティストの皆さんかな、がこう、弾き語りの中でマスクドいつもの大暴れステージをさせていただきましたけれども、本当に楽しい、アットホームだよねやっぱり。でなんか学生の子ともねちょっと写真撮ったり話聞いてみたんだけど、なんでやりたいと思ったのって聞いたの。だってね、中学生の子がメインだったの。中学校3年生の子たちが4人、4人かな、であと2人は、今今年高校生になったっていう子がね、音響とかもう出店の人を呼ぶっていうお手伝いとして高校生の子が2人入ってて、4人の中学生の子がしたいってなったんです。まあそれにプラスその元町さんロードのね、もともとの大人の方々がご協力を経てっていうのはもちろん前提なんですけど、なんかこうやってみたかったっていう、純粋にやってみたかったって言ってた。すごいな、私中学校3年生の時にイベントやりたいとか思っていや思わないよね。だからそういう環境に入れるってことだもんね、その彼彼女たちはと思って、でなんかすごい楽しかったって言ってたから、まあその青春の一つの思い出としてと、それからねやっぱりせっかくこう、出店の人をね絡めたりから、こういうパフォーマーをっていうか出る出演者を絡めたりっていう

0: やっぱりなんかこう何か次につなげてねいけたらもっともっとすごくなっていくんじゃないかなって話もちょっと軽くね、うん、何かを次につなげるために、未来の何かにつながっていくために、楽しかったじゃなくて、またここをねさらにもっと盛り上げていけるような何かをしてもらえたら嬉しいし、その時にはマスクのもねぜひまた協力させてくださいというような話をさせていただきましたけど、まあ青春だわね。いやすごいなと思いましたよ。マスクの中3の時なんかもう全然遊んどったもん。全然勉強もそんな全然しなかったし、なんか本当にただ日々遊びというところでございましたけれども、それがね4月の11、12だった。あ、12日のね、日曜日でした。で、この間はね、大漁祭りっていうところに出てきたんだけど、いや、本当になんか、もう今、毎週イベントだわ。毎週イベントだよね、本当に。と思うんだけど、今日ここのさ、ダラズ FM のクリエイトボックスの中って、なんかいろいろあるじゃない。私ちょっと実はあんまり詳しくは分かってなくて、ここはなんかイベントもできたりするんだよね。なんか米子エンタメストリートもやってたりとかする。
1: そうですね、フリースペース
0: ですね。あ、フリースペースね。あ、そうそうそう、誰
1: でも来てここで勉強してる高校生とか。
0: あ、そっかそっか。あ、そうだそうだそうだ。だけあ、じゃあ別に誰が来てもいいの。
1: 誰が来ても、
0: なんか確か Wi-Fi もあるし、コンセントもあるしとかでしょ。そっかそっか。
1: ありますよ、パソコン仕事しに来られるサラリーマンの方。
0: そうなんだ。で、あそこにはさ、なんだっけ、産院福祉の会さんが出しておられる、金曜日になんか入るんだったっけ、なんかあって、今さっき聞いたの。
1: そっか、曜日あるの。ここはちょっと
0: なんかね、そう、金曜日だったか火曜日だったか、またここで曜日が分からない。さっきね、聞いたばっかり。なんか曜日で、いやでも多分今日だと思う。今日今、うん、金曜日になんか物が届い、物がでなんかこう、ね、あ、今日月曜日。そうそう、放送は金曜日なんだけど、そうそうそう、月曜日だ。ちょっと皆さんまたご自身でお調べください。なんかね、毎週決まってんだって。なんか毎週入ってくるって言ってて、で今日はなんか鳥取県では有名な白髪ネギ。やばくない？結構立派なやつなんよ。白髪ネギと、あとさつまいもとかじゃがいもと、あとさ、なんかふりかけ、なんか混ぜご飯のふりかけみたいな、すごくない？
1: 製品です。
0: すごいよね。これでもあれなんよ、多分賞味期限とかもちょっと近めのやつをお安くお出しできますよみたいなやつだから、だからお安く買えたりするのよね。でちょっとお気持ち料金で払う貯金箱みたいなのがあるからね、すごいお安く買えますよ皆さん。ちょっと私もいつも来てあると買わせてもらってるんだけど今おネギの紹介をさせてもらったところで外からいつも聞いてくれるリスナーの方が覗いてきてくれておりますけれども、ありがとうございますけど、というところでね、いや本当に山陰結構多いもんね、こういう取れる地元で取れるお野菜をこう無人販売っていうのを結構ね、そうそうそうね、山陰多い、道端でもあるし、うん、県外はやっぱ多分ないよね、畑があんまりないから。こっちはやっぱどうしても皆さんが田んぼとか畑をね持っていらっしゃるから、それを作ったものをねこうスーパーに出したり、でそれからまあスーパーじゃなくてもこうご自身でねこうポーンとこう青空市場みたいな感じで、だからいいとこだよね、住みやすいっていうか。だって岩佐くんはさ、県外が長かった、長いでしょ。
1: そうですね、山陰来て新しい文化に触れる機会がやっぱり多いですね。
0: でしょ、だって東京大阪、
1: ずっと東京ですね。東京20年間
0: 東京20年、
1: はい、
0: 20年も、
1: そうですね、
0: 東京に
1: 東京20年
0: 20年もおったの。
1: よくやれたなっていうぐらい、追い詰められなが
0: ら、おいちょすごいね。この間はさ、ちょっとなんかあんまり名前は言っちゃいけんのだとしんけど、なんかその東京でのお仕事の人がこの間ちょろっと来てくださってたじゃない、 ね、どこまで言っていいのかが分かんないけど、
1: 放送局の、
0: そう、結構かなり有名な放送局の人が来てたよ。
1: そうですね、
0: 名前出したら多分みたいな放送局だよ。
1: 昨日もね、ちょうどあの、
0: うん、
1: ヨナボコンベンションセンター、
0: あ、コンベンションセンターのコンサート
1: してるアーティスト、
0: うん、はいはいはいはいはいはいはい、

0: 席側から見る自分っていうのはちょっとまた違ったりするんだ。
1: そうなんだ。
2: なんかやり方というか曲の印象が全然違いましたね。
1: そうだよね。やっぱりその場所に向けて の、 選曲とか構成があったりするし、まあ、あと思いも違ったりするもんね。その雰囲気っていうのかな、その地域や場所場所によってで、その違うもんね。熱い思いは同じだとしても出し方が違ったりするから、うん、あ、そうなんだ。
2: 米子で再会できると思ってなかったねって言いながら、再会できたのがちょっと誇らしかった。
1: そうなんだ。それちなみにそこは言えないもんね、名前はね。そうですね。ま
2: あ超ビッグネームですよ、ね、
1: そうそう超ビッグネームで、あ、もう私それで分かったわ。 あの方だね。もうすごくお付き合いが岩佐くんが長いというか、
2: まあ、
1: お仕事をしっかりしておられたというところですね。いや、でも本当にそうだよね。この間の来られてた放送局の人も、番組名言ったらちょっとみたいな感じになるぐらいな方がいらっしゃってたりもしてますけど、やっぱ東京で20年ってやっぱそうすごいね。
2: 疲れましたね。
1: どうですか皆さん、この夢がないような話が 今から東京を目指す人もいるかもしれないですけど、まあ、いやでもそのぐらいね、もう20年間やりきって疲れきって帰ってきて今癒され中なのかな。
2: そうですね、まあ、帰ってきてというより地元でもないから、
1: ね、ああ嘘、ちょっと待って待って待って、え、地元じゃないの。
2: 僕だって九州熊本生まれです。
1: そうか、ここ何、ここはここだね。琴浦町なんなのみたいな。
2: 何ですかね、
1: すごいな。
2: 本当に経由地にしてはちょっといろいろと、
1: すごい。でもなんかもまれもまれもまれ、都会都会都会だったから、やっぱそういう人ってこういうところにふっと来たいってなるじゃない、
2: うん、そうですね。
1: でしょ、
2: うん、
1: だからなんか結構県外のやっぱそういう、まあ、都会っていう方で会っとるか分からんけど、その県外からですごくやっとる人はやっぱ山陰にすごい癒しを求めに来られるし、でずっと住んどる私たちっていうのはなんかこれが当たり前の世界だから、 いいところっていうのはめちゃくちゃ分かってるんだけど、そこまでではないよね。だけど多分年を重ねていくごとにこの良さってのが多分やっぱどんどんもっと分かっていくってのは言われてるの、
2: うん、
1: その年を重ねてい行かれてる人に、やっぱな、若いだと刺激が欲しかったりとか、まあ、特にね、そんな10代20代とかもそうかもしれんけど、つまらんなって思ったりとかもっとって思うんだけど、やっぱこうね、年を重ねていくとやっぱこの山陰の良さってのはもうどんどんどんどん分かるっていうか、私もだからさ、このマスク堂をするようになって今丸3年でいいのかな、確か丸3年だったはずです丸3年だになるのかな、なるのかもしれない、うん、ちょっと後で自分で見てみて、それまでさ、全然ほら県外とか出てなかったじゃない、私はね、反対にずっと山陰にしかいない人だったから、この県外に出て新しい刺激をね今こう見て楽しいなってやっぱ思うんだけど、この脳の刺激っていうか、もう全てから入る刺激、五感で感じる刺激を全部受けて、でそれやっぱ好きだし、この合うからめっちゃ吸収しちゃうの。すっごい吸収っていうか、まあ吸収しとるかは分からんけど、まあ、受けるわけ、すっごい受けたいわけだから、うわーって全身全霊五感で受けるんだけど、やっぱりさ続くと当たり前だけど、もう5もうマスクドも、今年49になるから体力も含めどっと疲れが来るじゃないそこそんな時に山陰にふっとおる自分ってこれがちょっとはってやっぱなるもんね。なるなるなる。最近ちょっと分かってきて、それは。それまではなんか関西とか行かせてもらうと、もうずっとそこでいいなんて思ってるんだけど、ずっと続いちゃったらちょっとなんかこう、ふっとこう、はぁ、このほのぼのとしたこの 鳥のさえずり。

なんか美味しい空気とかね、なんか最高だなってこう思ったりするわけですよ。だからやっぱりこう元々やっぱ住んでるから余計だよね。元々がやっぱこうそこに馴染んでるからなんだけど、海があって山があって川があって美味しい食べ物があって、ちょっとおとなしめの人たちまあでも最高ですよね、うん、すごいやっぱ山陰のすごいいいところだなっていうのをね、こう県外を浴びるからこそ感じるものがあるっていうのをね思いましたけども。でマスクドはさ、今週さまあ今週も超ハードなんだけど、24、25、26は京都バクトに行ってきます。まあもうこの放送がある頃にはもう行ってるって時なんでね、次ご報告できてるかなってとこなんだけど、もうこの数々の3日間に、もうほぼもう丸1日半日っていうのかな、まあまあほぼ1日ずつがこう室内の西部講堂、京都大学の西部講堂っていうところが、まあ、メインステージでいいんだと思う。ちょっと違ったらごめんなさい本当に。まあ、室内ステージって言っとこうかな一応。で、外に野外ステージっていうのがもう作られていて、で同時進行でバンと両方が行く、まあ、音楽フェスなような感じでございます。それが3日間あります。途中の1日は夜 DJ タイムとして朝方5時まで DJ、 いろんな DJ さんも回される。そしてアフターパーティーは吉田寮で、また違うアフターパーティーがあるというところで、まあ、3日間やばいよね。マスクドは25日のもうねタイムテーブル出てたんだよな。マスクドは25日に出ますで、インスタグラムでね全部上げて出してるんだけど、あタイムテーブルはストーリーズにしか上げてなかったかもしれんけど、順番にね、また今日明日ぐらいにもでもちょっと出さないとそろそろあれかなと思ってますけど、京都バクトっていうのでね探してもらったら、まあ米子の人がねなかなかそこに行くってことはもちろんないのかなとは思うんだけども、マスクドがね、今日はこうやってね探しながらのんびりもやりたいなと思ってあったあった。マスクド25日は土曜日、広場ステージの方で4時半から夕方の4時半から5時までの間かな、転換込みだと思う、転換込みだね、転換リハ込みで4時半から5時、合ってる ?4 時半から5時だね。おお、30分か。約20分ぐらいはできるかなと思います。で、ここ、直行さん出られますよ。2時10分。米子の人はね、ちょっと分かる人いるんじゃないか。ピコさんって新湾メイクの、米子市のね、にあるライブハウスなんですけども、ここも老舗です。新湾メイクのピコさんっていう、一風変わった方がおられます。今度一回で、いつか出るでしょう、ここにもラジオに。ピコさん、ピコさんが直行さんっていう人、昔から直行さんが有名になる前から直行さん、直行さんって一応なって、で、もう今はもうちょっと直行さんもかなりもうお忙しい方になっておられるんで、なかなか来てもらえないみたいなんだけど、でもたまにね、いらっしゃるんだけど、すっごい面白い。語り部って一応なった。そうだけ歌とか、ミュージシャンとかじゃなくて語り部ですごいいろんなところに出られる。だからすごい面白いって言ってた。だから、いろんな人が出られますし、この日はねラストの夜7時40分はね、鳥でスーパーオギャー鬼が、鬼のバンドが出ます。でこの日の西武講堂の中の方かなには切腹ピストルズさんとか、それからおとぼけビーバーですよ。マスクド見よう、絶対見たいんだよな。それからマスクド、今マスクドのおすすめを言ってますんで、もうどの皆様も素晴らしいんですけど、8時からは OOIOO っていうね、もう出られますよ。昔ライビちゃんが日はさ、坂本慎太郎さんもあれなんでしょ、うん、すごいね、でしょ、坂本慎

0: 太郎さん、それから野外ステージ広場の方ではあのアフリランプね、鬼が本当に前にやってたあのロックバンド2人でピカちゃんピカさんと一緒に2人でやってたアフリランプがここ最近復活して、つい昨日とつい今4月20日でしょ、ちょっと前に復活したアフリランプが出ます。ここもめっちゃ楽しみなんだ、ずっと見たかったからさ。であの友達のドッドドバンドってのが出ます。 DJ ですね、もうぶち上げてくれるんだよね、ドッドドは最高なんでございますけども。で一番最後ちょっと気になる、あえなんだかな、5時50分になんか子供たちで火起こしとかね、なんかそういう名前じゃないよね、そういう名前ではないよね、アーティストではないよね、これをやるよっていうことでいいんだよね。とかあの盆踊り草京ら、草京うかな、草京らカタカナのらって書いてあるのかうなのか分かんないんだけど、まあ、多分みんなで盆踊りをするんだと思う。うん、なんかすごいね楽しそうだなと思って。岩佐くんはなんかあるおすすめ、これ、ね、
1: だって織坂優太さん、うん、鳥取じゃないですか。
0: 織坂優太さん鳥取、えどこ、な何日目、
1: 24
0: 日の西武行動の夕方、織坂、あ本当だ本当だ、
1: すごい
0: そうなんだ、シンガーの織坂優太さん鳥取県ですって、それはちょっとご挨拶しに行かないといけないな、すごいね。で私のお友達の仲良しのですね、噂のカッコちゃんですよ、まあもう最近はもう米子でもだいぶ暴れておりますカッコちゃんで、楽しいこと大好きカッコちゃんですから、おすすめを聞いたんですよ、かこちゃんにもね、まあ、いつもよく聞くんだけど、このイベントどうとか、誰が、私あのマスクで分かんないんで、なんかおすすめの人をやっぱり絶対見逃さずに聞きたいっていうのがあるから、それで聞くんですよ。基本は全員もちろんいいんだけど、ピンポイントでしか行けない時とかはやっぱりちょっと聞くので、まあ、マスクドが好きそうなのを教えてくれるっていう意味合いでのね、おすすめだからね。うん、で今回も聞きました。この3日間全部あげて、おすすめどれって言ったら、もうどれもおもろいはずっていう、なんか初めてのバージョン、マジで過去がどれもおもろいはずっていうのはなかなか珍しくてですね、すごいなと思って、ちょっと3日間本当死ぬ気でいこうかなと思ってます。マスクド、もう多分月曜日廃人になってるんじゃないかなって思うんだけど、月曜日マスクド予定がとりあえず夕方までは仕事は休みしますが、27日に廃人になりながら帰ってこようかなと思ってますけど、で、ま、でもまあ過去的におすすめなのは、まあ、過去はね音楽が好きな、踊れることが好きなの、 DJ 好きな子なんで、なんとびっくり、アフターパーティーのあ違うな、アフターパーティー、違うわ、ごめんなさい、アフターパーティーかの初日ナイトプログラムって言って、この終わった後の夜もあるじゃない、夜のお楽しみみたいなやつがあるんだけど、なんかその中にあるちょっと読めんけん、ローマ字で言います、 MIDISAI なんだろうね、ミディサイじゃない、違う、ミディサイっていう人の DJ さん、うん、アフターパーティーがあって、吉田寮でね、これがその終わって夜の8時から朝の5時までっていうのがその初日の24日にあるんだけど、そこの中に出てくるミディサイっていうのかな、うん、っていう人の名前、人の名前だよね、ミディサイっていうイベント名、あごめんごめんごめん、イベント名だわ、ミディサイインパクトって書いてあるもん。だけもうバックってってことはよ、もうアフターパーティーも全部含めてもう全てが面白いってことじゃない、もう全部もう過去の話でだけなのいやでも本当にね、この面白いことを探すね天才なんですよ、このカコちゃんって。一体もう誰よそれって思う人もたくさんいると思うんですけど、まあ、そのぐらいね面白いこと探しの天才な人なので、ってことはもうこの京都やばいね、ちょっとマスクドその中でさせてもらえるっていうことが本当にちょっと本当にすごいんじゃない、やばいね。でしかも前回も前回まだタイムスケジュール出てなかっ って

0: あの前回の放送の時にはね、まあ、1分でも5分でもそこの場所に出させてもらえるってことはすごく嬉しいって言ってたと思うんですけど、さっきも見ましたか、びっくり仰天。転換リハ込みでですけど30分枠というところで、まあ、20分はいけるかなっていう、他の方ともね同じぐらいに、もちろんもうメインの方たちはもう40分とかね1時間とかございますよ、なんですけど他の方たちと同じぐらいの時間を取らせてもらってまして、でしかもですね、ありがとうございます、とても楽しみにしています、あのありがとうございますっていうお礼をね入れたらね、とても楽しみにしていますという言葉をいただいておりまして、もう嬉しいよね本当にと思います。あのもちろんサインでさせてもらうのもめちゃくちゃ嬉しいです、これはもう当たり前の全然前提です。なんだけどやっぱこう県外に、ね、呼んでもらって、まあ、今までもだけどね、この京都爆笑に限らず今までもいろんなとこに呼んでもらってますから、本当にもう本当にすごいとこたくさん呼んでもらって、まあ、県外に呼んでもらえるってだけでもすごいですよ。でちゃんとギャラをねいただいてとかっていう、まあ、今回のはあの京都幕府とはまたちょっとあの優柔、またちょっと鬼たちが出ますからちょっと友情出演的なものもございますけど、いやまあここに立てれるのがすごいですけんね。でもあの基本ちゃんとギャラをいただきまして出させていただいてるっていうところでございますけれども、本当にね最近すごいね、もう本当なんか嬉しいよ。うん、この間のその大漁祭りとかもさ結構イベントかぶってたし、どうかなと思ってたの、来れないマスクドンたちもたくさんいたからさ、だけど回数を重ねてくごとにマスクドンがやっぱ増えてるの、ちゃんと来てくれる、で全員集合なわけじゃないじゃない、もちろんその日全員集まれるわけではないマスクドンが、なのに毎回くれる人数の枠っていうのがやっぱ 年々はそんなにやってないけど 月を重ねるごとにっていうかな、こう増えていくっていうの、だ本当にすごいそれが嬉しくて、なんかこの間もステージの上から泣きそうですみたいな話をしてたんだけど、本当に感謝しておりますし、マスクドンがおって、マスクドンっていうのはね、マスクドファンの人なんですけど、マスクドンがいてくれてすごい盛り上がる、さらにその場の皆さんが一緒に踊ってくれたり笑ってくれたり、あるいはじっと見てくれてるだけでもね、それでそこの場所がチーム一体になるっていうところなので、もうそれぞれの楽しみ方でもうマスクドを感じてくれる、そしてその人数がこう増えていくっていうのが最近本当に目の当たりにしてて、本当になんか感謝しかないなと思っておりますっていうところでね、まあ、この京都バクトも本当に信じられない、ここに立てれるなんて、いや思わん岩佐くん実際思うへん、このいろんな人たちを岩佐くん知ってるが、で今日どっちかっていうとやっぱアンダーグラウンドの人たちが多い、そうでもない、
1: ちょうどいいメジャーファンの人もいます、
0: ね、揃えてるんだ、
1: その中でもちょうどバランスよく、
0: あそうなんだ、なんかアングラの方たちもいっぱいいるんだよね、だってマスクドなんかももちろんそうだし、で今ここでここにもうでもタイムテーブルね出てるから全部のこの人たちを見たらもうすごいでしょ、まあ、私も信じられないここに出れるなんて、いやみそのユニバースもそうだったしさ、もう神戸とかもだったし、ほら夜市あそこ近所夜市もだったしさ、大阪モノレールの中の県庁のお仕事の時もそうだったし、まあ、ジャンルの幅が広い、ちょっと今言いながら思ってたわ、もうなんか真面目なやつからすごいのまで、なんかアンダーグラウンドなカオス的な感じのまでいろいろ出させてもらってますけれども、呼んでいただいておりますけれども、本当にね感謝感謝感謝でございますが、なんかでもまだまだこれからもねマスクといろんなところに出たいなと思います。だって大量祭りもさ、実際さっきもちょっと岩佐くんにも言ったんだけどさ、その日に1個出ただけで4件ね依頼が出てほしいっていうのをいただいたんですよ、まあ、それは地元ね だったんだけど、それってやっぱすごいなと思って、まあ、そこがねもう、それでまあ成り立っていく

0: っていうか、どんどんどんどんねあれなんですけど、まあ本当に感謝感謝というところでございますけれども、知っとった岩佐くん、もう何気にもう結構喋っとるでしょ。すごい。びっくりだな。うん、なんかのんべんくらりとゆっくり喋ってまったりやってますけど、まあ、今日もねあのテーマ曲はあの音源ムズムズからいただいておりますね。いや本当に嬉しいなと思いながらですけど、そしてねその次のあの週ですよ、その京都行ってもう多分もう廃人になってその週を過ごし、でその週末にね今度5月の3日には安木であります、安木園芸館というところがあるんだけど、知ってる？
1: 知らない。
0: 知らない？島根県の安木節は有名でしょ、あの土壌すくいとかのやつで、安木園芸館っていうそういうなんかこう常にそう安木節を踊れるみたいなのもあるの。なんか月に何回か多分安木節をその一般の方がなんか踊って参加できますよみたいなのが教えますみたいなのもあったりとか、あとねあのさてあさってあさってさってさってさってさては何金ちゃっちゃちゃっちゃちゃみたいなのがあるじゃない、あれをしてくれる何ちゃんだったかな、私あのつながったんだけどね、あのすごい可愛い、あのその子がいつもいて、やってくれたりする、急にもちろんステージでもあるんだけど急にしてくれるサービスとかもあったりして楽しいよ。なんかすごい可愛い名前だったんだけどな、なんか思い出せんないけんな、うん、ちょっとまた探してみてください。でそこでね安木のそこでの場所を使って、その園芸館ではしの中じゃなくて園芸館の外ね、中庭みたいなところがあって、でそこでイベントがあるんですよ。このエンジョイマルシェっていうのをよく定期的にされてます。だからね多分第何回っていう風な感じのイメージ、第何回はついてないけどね。でそこにですねマスクノの出番は5月の3日ね、3時から夕方の3時から、3時20分までになってます。これ10時から4時までの開催で、ステージイベントね結構多いですよ。あの広瀬のバンビーキッズダンスっていう子供たちのねキッズダンスがあるし、その次はあのベリーダンスチェリッシュ、これはね島根県の松江にありますベリーダンスのお教室でございますけどもね、うまいよここ好きよ。マスクドベリーダンスずっとやってました。今ちょっと休憩中ですが、この間も言いましたけど広島のねエマ先生のとこに行かせていただいて今はねおります。まあ今休憩中でございますけども、参院では一番長く行かせてもらったのがこのベリーダンスチェリッシュめぐみ先生のところだった。見てほしいな、美しいですよ大変。そして12時からは仲間でございます、エンタメ仲間というのかパフォーマー仲間という何かが分かんないんだけど、原芳雄賑やかしてくれるでしょう。こんなセクシーな後にベリーダンスの後に、そしてアゴパッチ727号さんっていうね、ごめんなさいちょっと なんか楽しそうな感じなんだけどなんだろう。でそれからターコイズっていうなんか地元アーティストさんかな、うん、でまあじゃんけん大会があったり、ネオ安木節さんがダンスかなあって、あそしてね安木島根のアシストですよ、うゆくん、こちらダラズ FM でもラジオをされています。あうゆくんとねよしおはこのダラズ FM でもラジオしておられます。ぜひぜひ皆様調べて聞いてくださいませ。そして動物触れ合いコーナーもありますし、マルシェはね結構いっぱい出てるの。キッチンカーも、それから癒し占い、そしてハンドメイドワークショップというところでたくさんの出店がございますから、ぜひそこもね皆さん遊びに来てください。ゴールデンウィークねちょっと遠出するのにはなかなか今回行けないんだよねって、でもちょっとフラットなんか遊びたいとか子供をねちょっと喜ばしてちょっとどっか遊びに連れてったっていう風にしたいななんて皆様もぜひぜひ来てくださったら嬉しいなと思います。5月の3日10時から4時でございます。はい、そしてですね9日、その翌週でございます。翌週の9日の土曜日 はですね、鳥取

0: 日の大宴会というのがあります。大宴会の宴はあの宴っていう風に、ね、なってます。これは、あごめんなさい、学園祭です。また間違えた。学園祭で、学園祭の宴があの宴、うん、宴っていうところになってます。これね、鳥取県の、花回廊にあります。花回廊行ったことある？
1: 花回廊
0: え、ない？え、嘘、絶対一回は行った方がいい。
1: 花回廊と鬼っ子ランドは違うんですか？
0: うん、違う違う違うよ。近い近いよ、距離的にいいよ、いい感じ。うん、大きく考えたら一緒って言ってもいいかもしれんのんだけど、あの辺の近くなんだけど、まあ、花回廊はその名前の通り、こう花をすごく見れるって、なんか音質もでっかい音質もあったりとかして、冬はね、あのイルミネーションとかもあるぐらい、でかさ的にはすごく大きいです。で、どのぐらいってお伝えしたいんだけど、ちょっとお伝えがマスクドなんでうまくできないんで、皆さんぜひ探してください。花回廊、ちょっとね、米子よりかはぐっと奥に入っていきます。もちろんですね、そういう敷地がいりますから、うん。で、そこでね、あります、鳥取花回廊、結構もう有名かな、バスとかも出てます。で、そこの横に大きい広場がありまして、野外ステージの大きいのがあります。そこで鳥取県南部町公園のチャリティーイベントとして、学園祭肉フェス×乗り物祭、え、楽しそくないなんか、え、なんか楽しそくない。5月の9日の土曜日、10時から4時、10日は10時から5時ということで、2日間開催になっております。で、これ会場はね、鳥取花回廊のね、横の広場になりますけれども、この会場の学園祭に入るには500円の入場料が必要になります。で、花回廊はね、ちょっと別料金で入っていかない、いただかないとダメなんですけれども、お子様、皆さんどう、皆さんってなるけど、乗り物いっぱい来ますよ。パトーカー、救急車、消防車、バイク。え、ちょっと今ステージ構成がパッと浮かびましたけれどそして肉フェスということで、なんか肉の美味しいの来るんじゃない。いや、だって総勢30店舗以上だって。え、岩佐くんは出らんの、ここ。
1: いや、これは知らん。
0: 初め知らん。ちょっと面白そうだよね。うん、こういう肉フェスなんて言ったらもうちょっといいんじゃないですか。マスクの肉肉大好きですから。そして、この学園祭の音楽のダンスステージというのがこの2日間開催されております。まあ、ダンスとかね、バンドが多いのかな、なんか結構ロックバンドが去年、いつだったか見た時多かったと思います。ここにマスクダーノ呼んでいただきまして、出演させていただきます。マスクドの出演パフォーマンスと書いてありますけれども、一応のジャンル健康というところでエクササイズになっておりますね、うん。マスクドの時間、5月9日1時35分から1時55分というところでね、20分から30分間お願いしますというふうに言われておりますので、30分間枠の中でさせていただこうかなと思っております。ぜひぜひ皆さん、美味しい肉と、楽しそうだね、この肉フェス乗り物祭という。で、マスクのね、チャリティーイベント、しっかり参加させていただきたいなと思ってますのでね、ぜひ皆さんお声かけしていただけたらなと思いますよ、はい。いやー、その次も次もまだあるんですけどもうよくステージに出るとさ、聞いてもらえるじゃない、 MC の人に、何か告知はございますかって。昨日もだと、もう告知を言うとキリがないんでみたいな感じで、どこで切ればいいのかなってよくね思うんですけど、こっからは詳しく言わずにサクサクっと言い出していただきますが、5月の16日はですね、講義の中の1分体操をさせていただくことになっております。講師のね、先生の合間の中での1分体操というところでございますし、それから24日は米子エンタメストリートがあります。これは大規模40組以上の出演になってます。米子駅前であります。また詳細ね、ガンガン出ておりますので、でいきますので見ていただけたらと思います。5月24日ね。そして、6月の6、7は、前回日にちを間違えました、鳥取青谷フェスですねマスクド8じゃないです、7日でございます。7日の日曜日に 出させていただきます。もうね、告知が確定で、告知がして

0: インスタの方にももう上がっておりますので、7日に出ておりますマスク堂、楽しみですね。青谷フェスも本当に。でも8日でね、は間違えて言っちゃったのは、8日はちょっと別件で企業様に呼ばれておりますので、そちらの方の出演がございました。それで多分ずっと8日8日って言ってます。終わってからキノピーがマスク堂さん7日だと思います。毎回すみません皆さん、本当に申し訳ございませんというところで、そして6月の14日は島根県鹿島で、これももう上がってますのでね、宣伝が上がってますので言わせていただきますが、島根県の鹿島町でビバサインというのはエクササイズイベントがあります。エクササイズインストラクターの川崎陽平がね、陽平くんです、陽平で出しておられますからが、主催でエクササイズイベントがございますというところで、はい、たくさんのものがどんどんどんどん出ておりますけれども、皆さんもね、これ以外にももちろん、県内外たくさんのイベントあると思いますけれども、みんないっぱい行くよね。岩瀬くんも忙しいんじゃない？
1: ね、ちょいちょい出たり
0: してる、
1: お店を立ち上げたり
0: でしょ、なんかしてるよね、はい、うん、なんか
1: 混乱してますが、でも県内でいろんな場所に出没すると思いますが、まあ、メインになってくるのは境港ですかね。
0: あ、境港、はい、本当、
1: うんうんうん、境港にこのゴールデンウィークの期間限定でおにぎり屋さんをやろうという、
0: おにぎり屋さん、いいですね、
1: はい、そこに参加を、
0: はいはいはい、詳細は後ほど
1: です、ね、うん、そうですね、この鳥取県で採れたいいものを、うん、おむすびにして、
0: いいね、
1: はい、出しと提供させてもらえたらなということで今企画中ですね。
0: みんな大好きおにぎり、
1: みんな大好き、
0: ね、ああそうなんだ、もうじゃ近々ですか？
1: 近々ですね、4月の、うん、もう始まってるとこじゃないですかね、4月の25日スタートしてるので、
0: うんうんうん、はい、このあ、じゃあもうラジオが流れてる時にはもう始まっている、ね、もうこの、はい、明確に何かが、まあ、もし今ね、え、1日以降もあるやつなのかな、
1: はい、
0: 5月の6日まである、はい、ってことはぜひぜひね、このラジオをお聞きの皆さんは、調べていただきましてお隣マニワの岩佐くんがきっと乗してるであろう、
1: はい、
0: でしょう、はい、きっと、はい、マスクどもきっと乗してあげているでしょう、はい、というところのものを皆さん調べてね、行ってみてください、美味しいおにぎりをと思っております。さあ今日はね、まったりと、まあ、でもやったことと告知と最近のマスク堂の思うこととさ、なんつって話してたら、まあっという間だったね。
1: そうですね、
0: もうすぐだよね、
1: ちょうどですね、
0: ちょうどだない、すごいな、びっくりしちゃったね。ね、今日も終わりの曲は、マスク堂のもう元祖っていうか、もうこれで売れたんじゃない最初はみたいな感じに、まあ今もですよ、いい曲いいものはずっとやり続けてもいいんだなと思って、最近絶対入れる、特に初めて出させてもらうとこは入れるようにしてます。C&K のねニューヨークというのを聞きながらお別れをさせてもらってるかなと思いますけれども、まあ最後そこも皆様聞きながら、まあこんな日もあるというか、もしかしたらこういう日が多くなるかもしれません。まあ、これもマスク堂ですから、まあいろんなね私は出していこうかなとも思いますけれども、今日もねサインの面白い場所はいいとこお伝えできたかなとも思っておりますので、サインのさん、お付き合いありがとうございます。工藤というところで、また次回お会いできたらと思います。で皆さん良いゴールデンウィークをお過ごしくださいませ。ありがとうございます。工藤。

米子市からのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師・看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。

0: 定です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか。詳しくは大会事務局までお問い合わせください。
1: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: 金曜お昼は
3: スーさん
2: 舞の
3: 痛快
2: ミラクルラジオ。
3: 各業界のツーが持ち寄る情報を
2: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
3: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
2: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
3: 聞いてほしないよ。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
5: 4時です。
6: ここからの時間は壊れかけのレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後4時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
5: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
7: 皆さんこんにちは。パーソナリティの新山大輔と
5: マリコです。
7: この番組はテーマを設けながらまあまあ脱線しつつ2人のおしゃべりや音楽を楽しんでいただける番組です。とはいえ気まぐれで丸々音楽特集やゲストをお招きすることもある不確定要素満載の30分。
5: リスナーの皆様からのトークテーマや音楽リクエストも全力募集しています。目指しているのは昔聞いていたラジオのイメージ、肩の力を抜いて聞いてもらえる番組です。皆様ぜひ最後までお付き合いください。
7: この番組は総合保険代理店株式会社フロイデの提供でお送りします。
8: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会えました。
5: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、米子フロイデで検索。
9: やまりちゃん、
10: はあ、いい、
9: なんかさ地震あったじゃないですか、
10: ねね、
9: 北海道三陸沖後発、今ね出てるのが、うん、後発地震注意情報、
10: うん、
9: そう、今収録中はまだこの注意報が発表されてて、
10: ふんふんふん、
9: これかけのリスナーさん全国にいらっしゃるしさ、
10: うん、
9: そう、あの、まあ、今回の地震もね津波があってっていうところ、うんうん、怖いよね
10: 本当に。だっていつあるかわからんが、
9: そうそう、まあ、鳥取県もね、あの、うん、今年の1月ですか、
10: うん、
9: そう地震があったし、
10: うん、
9: まあ、あのあれよ、本当にいつ何時、
10: うん、
9: そういう災害が起きても、まあ、家族の身だったり自分の、もちろん自分の身だったり、
10: うん、
9: そう周りの人の身だったりを助けれるようなね、
10: うんうん、
9: 備えはやっぱりしときたいよねっていうお話は、まずちょっとこう真面目にせんといかんなと思って、
10: いや改めて見直しをね、
9: そうそうそう、あのね、避難袋の見直しとか、
10: うんうん、
9: あと、まあ、これはね普段からあの家族でどこに集まるとかね、
10: うんうんうん、
9: そういう話はしてもらっといた方がね、うん、いいよね。そうということで、まあまあ本当に普段のこうなんだろう、ちっちゃい準備をどれだけ重ねれるかだからさ、
10: うんうん、
9: そんなすごい例えばシェルター作りましょうとかっていう話じゃないからさ、
10: うん、
9: そう、まあ、シェルターは個人的には欲しいんだけどね。
10: 怖いもんね、ほんと怖いもんね。
9: そうミサイルとかもあるしさ。
10: お風呂が一番怖い。
9: あでもなんか地震はお風呂が一番、お風呂とかトイレだったっけかな、安全なんだってね。
10: ね、わかるんだよ、わかるんだけどね、
9: うんうん、
10: こっちはだって身動きできないしすっぽんぽんじゃんみたいなそこを考えると急いでシャンプーしようとか。
9: いやまあまあまあまあまあまあ、
10: そう、
9: まあまあね、すっぽんぽんっていう表現がどうなのか
10: だって今すぐ逃げれないよってなるじゃん。
9: まあね、
10: あ
9: でもそれ言ったらあれだってね、あの夜寝るときとか、
10: うん、
9: もうあのスリッパとか、
10: うんうんうん、
9: ガラスが飛び散ってもいいように、うんうんうん、結構裸足で寝てたりするじゃない、
10: うんうん、
9: まあ人によっては靴下程度、
10: うん、
9: で靴は玄関とかね、
10: うん、
9: 危ないんだってね。だからああいうのも枕元になんか置いとくといいよとか、
10: うん、
9: そう。でもさそれもなかなか難しいんだよ。
10: そうだに。
9: じゃあその普段の

0: 生活しながらね、
1: そう、
0: うん、なんかそういう家具があればいいんだけどね、うんうんうん、きっとね、こうベッド横に置くような、でもこれも家の形によってね、うちなんかザ布団だし、
1: うん、
0: そう、あのザ布団のど真ん中にタンスというかそういうドーンってあったってさ、
1: うん
0: うん、なんか部屋がね、うん、狭くなるしね、
1: もうね、もうね、うん、
0: 布団の端がキュッてなるしね、
1: まあ、まだあの倒れてこんようにな、
0: そう、
1: うん、そういったのが売っとるがん、ホームセンターにあんなんでまだちょっと固定するとかな、
0: そうな、
1: なそれくらいだよな、
0: そう、うちできてないのよ、
1: なかなかできんが、
0: なかなかできないのよ本当に、
1: うん、
0: そう、
1: ね、穴も開けれんかったりするしさ、
0: そうそうそうそうそう、
1: それでしょ
0: う、そう、そういうのもある
1: ね
0: なんか ね難しいけど、
1: うん、
0: まあそれこそちっちゃい積み重ね、
1: うんうん、
0: でだしやっぱりそのさっき言った家族でせめてどこで落ち合うぐらいは、
1: うんうんうん、
0: これはほらどんな家に住んでてもできるからさ、うん、何かあったらここに、
1: うん、
0: とか子供さんがいる方なんかはそれこそね、あの津波が来る、
1: うん、
0: もうすぐに高台に逃げなさいって普段から言うとかさ、
1: うんうん、
0: やっぱそういうのはしとかなきゃなって思うよ
1: ね。
0: そうだし、さっき言ったなんか注意報、
1: うんうん、
0: まあ放送が流れる頃にはね解除されてると思うんだけども、うん、
1: しばらくはまだちょっと
0: ね、やっぱり怖いよね、
1: うんうん、
0: ということで皆さんね、そういう普段からの備えを、
1: うん
0: う
1: ん、
0: しましょうということで今回も始まります、
1: 壊れかけのレディオ。
0: そう、なんかマリちゃんさっきチロッと小耳に挟んだんだけど、うん、足ひねったんか。何俺全然聞いてなかった。なんか足がぐぎっていてっていうところで俺入ってきてえひねったのみたいな。
1: あんね、むっちゃ恥ずかしかったんだけど、グレーのライブにね、米子コンベンションセンター参加させてもらったんです。
0: 俺が外れたやつな。
1: そうで、ああ参戦させてもらって、
0: はいはいはいはい、
1: で階段登ってたのよ、結構後ろの方の席だったから、で登ろうと思って、
0: そこでか、
1: 始まる前だよ、で登ろうと思ったら人が前から来とったから、あ、私避けなきゃと思って自分一段登ったことを忘れてそのまま下がってしまったに、そしたらグキっていってしまって膝ついたのよ、まず恥ずかしくって、
0: まあまあいっぱいだしね、
1: そうだってもう開演15分前ぐらいだったから、
0: もう人がいっぱいいる、
1: 恥ずかしいと思って、でも私自分の席に行かなきゃいけないし、でも思いのほか痛くって手すり持ちながら行って、でもなかなかスムーズに動けないから、あの自分の席を探しとるふりをして一歩一歩こうかがんで探してますよ的なこうい
0: や、まあまあまあまあ、なんで今となっては笑い話だけどなあ、
1: でもね、うん、その日は良かったのよ、
0: うんうん、
1: アドレナリン出とるけんだか、
0: まあまあまあ、じゃあライブは楽しめたね、
1: むっちゃ楽しかった、
0: あ、よかったね、よかったね、
1: すっげえ楽しかった、
0: あ、よかったね、よかったね、ちょ、俺外れたもんね、
1: いや私も一回外れたんだよ、
0: だからだってマリちゃんあれだよ、多分それ、
1: うん、
0: グキって転んだんでしょ、後ろに転ぼうとしたでしょ、
1: いや違う、グキってなって膝ついた、
0: いや膝ついた、テルみたいにこうバッて腕、
1: そんな余裕ねえよ、
0: 腕バッて広げて今つけよ、おーっと危ないみたいな誰よりも愛してると、
1: 歌いたいだけでしょ、もう恥ずかしかった、
0: 柔らかな、
1: もう何より恥ずかしくてさ、で次の日の方が痛くって、あ、これ病院行かんといけんわと思って行った
0: このお互い好きなことを喋り合う、
1: でね、でね、病院行って、今までは年齢の欄で39とか30代にチェックしとったのが、この度40
0: チェ
1: ックしましたよ、
0: 40型、
1: はい、うん、
0: 大人になったね、
1: なった、おせになった、
0: でも大丈夫なんでしょ、今こうやって普通に喋ってるって、
1: そう
0: 別にね、骨にひびがいってるとか、
1: ない
0: あ、よかったね、よかったね、
1: うん、
0: そう、とりあえずよかったね
1: やっちゃった
0: でもあるって、
1: 恥ずかしさがかった、
0: あるある、俺だって年に1回ぐらい必ずすっ転んでスーツ破くもん、
1: ほ
0: ん
1: と
0: 俺足首弱いみたいで、
1: ほう、
0: あのマッサージとかしてても動き悪いんだって、
1: うん、
0: 足首の普段から硬いんだって、動きが、
1: 関節が
0: 足首の、
1: うんうん、
0: そうで、あのいつもこける、
1: そ
0: してスーツが破れて嫁激怒、
1: うんで後ろを振り向いたら誰かがおるってやつ、
0: 振り向けばやつがいる、
1: そう、
0: おしドラマがあって、知ってる、振り向けばやつがいる、
1: 知らない、
0: ということで、前回の感想、前々回の感想だ。
1: そう、そうなの、うん、そうなんで、ちょっと先に言わせて、うん、そう、前回ちゃんと言わなきゃいけなかった。

0: インスタに皆様からメッセージたくさん来てたんです。それをちゃんとお礼が言えなくてごめんなさい。ありがとうございます。
1: よかったよかったということで、そう、それとこの間のさ、うん、ファブさんから送られてきた贈り物の中にメッセージが入ってたんだよね。
0: 入ってた入ってた入ってた。
1: もうごめんね、紹介できなくてねということで。
0: ありがとうございます。
1: でもしっかり手書きのメッセージ読まさせていただきました。で前々回の感想でございます。ラジオネーム覚醒の魔女さん、こちらポストをいただいておりまして、マリちゃんのことだな、
0: はい、
1: 19歳です、20歳です、わらマリコさんお誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そして僕が送ったファイヤースティック
0: 最高
1: ね、
0: うん、
1: よかったね。
0: 韓国のドラマずっと見てる。
1: あれはよ、正反対の。
0: でもまだ今順番だから、順番順番
1: 見てよ、
0: 順番順番、
1: まあ、まあまあ、あと山口メロンさんのクリスマスイブのことね、
0: うんうんうん、
1: ファブレットさんのリクエスト曲、衝撃すぎる、こういうの待ってましたっていうことでいただいております。クリスマスのリクエスト曲はこれに決まり
0: そう、これなんだよ。
1: そう、うちがねこの何曲、
0: うん、
1: 基本年に2回はかかる。
0: そうなんですよ。
1: で1回はお盆に、うん、あるリスナーさんから、
0: うん、
1: 帰ってきたお父さんと一緒に聞きたいと、
0: うん、
1: お盆に
0: 楽しい ね
1: 楽しい ね多分楽しいお父さん。
0: そうそう、そういう感じ、
1: うん、そうそうそう。でもう一個はまずね、そのクリスマスに、
0: そうそうそうそう、
1: まあ周辺かな、うん、クリスマス周辺にリクエストがあるっていう感じなので、うん、年にはかかるんだけど
0: ね
1: 今年は年3なのかな。
0: すごい ね
1: すごいね。ちなみに山口メロンさんからもポストいいねいただいておりました。
0: ありがとうございました
1: 。そして前回の感想でございます。壊れかけのレディオネームバッキバキのファブレット替え玉さんでございます。まずマリちゃんが、
0: はい
1: ね、いつも間違われる店員に、てんてんてんてん、
0: そうなんですよ。
1: どこに行っても話しかけられる、道を聞かれる、
0: そう、
1: 挙句の果てに店員に間違われる、
0: イエス
1: ということでね、カツ丼2つ、
0: はい
1: 俺でもあれ後で思ったんだけど、
0: うん、
1: 結構あれじゃね、対応できるからきっと神様がそういう試練を与えてるんだよ、
0: ね、それを私も喜んでるからね。
1: そうそう、でしょでしょ、
0: 楽しんでる
1: でしょでしょでしょ、うん、ということで、まあ、マリちゃんはどこに行っても何かに間違われるし喋、られるし、あとあなたはね多分ね惚れられやすいと思う。
0: そう思う、
1: ね、
0: どこ行っても
1: ねで比較的変な人が多い。
0: もうオーラは隠せないのよ。
1: そしていただいたせんべいは食べたのかい。
0: 待ってて、今ね順番に食べてるのよ。
1: そうそう、今ね
0: 柿の種から食べてね。
1: そうそうそうそう、食べてる食べてる、ありがとうございます。食べたらマグナ番組でねご紹介しますということと、マズさんでございます。
0: マズさん、
1: 姉ちゃんカツ丼2つ。
0: みんなに言われる。
1: そう、福井でカツ丼と言ったらソースカツ丼が出てきます。
0: おー、ソース
1: ソースカツ丼ね。卵がかかったカツ丼を食べたいときはデラックスカツ丼って頼まないと出てきません。
0: すごいね、
1: すごいね、ご当地柄
0: ね、
1: デラックス。
0: じゃあここでさ、デラックスカツ丼くださいって言ったら何が出るんだろう、何ですかってなるんかな。
1: あ、それは当然、いわゆる鳥取県米子市ではカツ丼といえば卵
0: 閉じてあるやつだよね。
1: 閉じてあるやつ。多分ソースカツ丼は何だろう、ソースでサクサクなんかな、キャベツとか引いてあったっけ。確かなんかそんな、
0: なんかそんな感じ、そんな感じ
1: な、イメージ
0: なんかそんな写真だった気がする。
1: そうそうそうそうね、デラックスカツ丼、マツコデラックスカツ丼ですよ。
0: うんうん
1: 突っ込んでよ、うんうん、ということで、前回の感想、前々回の感想でございましたということで、ここでリクエスト曲をかけさせていただきます。バキバキのファブレット替え玉さんからのリクエストで、マリちゃんのテーマソング
0: これ、
1: ファブさん認定マリちゃんのテーマソングピンキーチックスで酔っ払ったお嬢さんをお聴きください。
2: 彼とスタンドバーでデートの約束をしました。でも彼は来ないんです。ピンクレディを飲みました。そしてマンハッタンもミリオンダラーもとうとうオンザロックもストレートも飲んじゃいました。そして

0: ピンキーチックスで酔っ払ったお嬢さんをお聞きいただきましたということで、本日のトークコーナー、今日のやめろやめろ、今日のトークテーマは何やったっけ、子供の頃の思い出か保護者への感謝ということで、
1: ないんだよ、みんなないんだよ忙しいんだよ、
0: 設定させていただいたんですけど、今回メールなしということで、メールがない時の、うん、ね、もういつも頼む、うん、AI さんに、
1: お
0: そう、
1: これ今初見なんだけど
0: AI ラジオドラマを書いてもらいましたよと、うん、で相変わらず新山がちょっと一部過失しましたよと、うん、いうことで、じゃあ早速、うん、AI ドラマでございます、うん、SE 夜の公園の環境音、ピューピューピューピュー、遠くで踏切の音、カンカン、
1: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
0: なあユミ、お前覚えてるか、俺が小学校4年生だったかな、夏秘密の基地作った時あったじゃん。
1: 懐かしいね、あの空き地の裏、大きな欅の木の下でしょ。
0: そう、あの時の俺たち最高にクールだったろ。俺がリーダーで毎日町の平和を守るために必死で訓練してたんだよな。
1: また始まった町の平和ね、うん、ケンジあんた昔からさ記憶の改ざんが激しいよね。
0: いやなんだろう、事実だろうよ。あの頃俺は将来絶対ヒーローになるって信じたんだよ。で毎日秘密のトレーニング欠かさなかったし、今思えばあの時の俺の姿今見てもしびれるぐらいかっこよかったと思うよ。
1: ふーん、そうなんだ、本当にかっこよかったんだね。
0: ああ、

0: 特にあの伝説の作戦行動中の俺の姿、お前写真持ってるって言ってただろう、スマホにこの間入れたってな、出してくれよ、ちょっと見たいんだよ。
1: いいの？本当に後悔しない？
0: 当たり前じゃん、当時の俺はクラスの憧れの男だったんだから。
2: カバンからスマホを取り出そうと
1: はい、これがその写真、ちょうど作戦行動中のケンジね。
0: なんだよその言い方、よし見せろ。あれ、ちょっと待って、なんだこれ、なんで俺こんな格好してるんだ。
1: だって伝説のヒーローケンジくんでしょ。
0: いや、あのこれ頭の上に乗ってるの鍋？
1: そう、難易度から拝借したアルミの鍋、それがヘルメット代わり
0: で、肩からかかってるこのひらひらした布はカーテン？
1: そう、お母さんに内緒で持ち出したリビングのレースのカーテンね。
0: いや待て待て、なんで俺上半身にカーテン羽織って下は母さんの派手な捨ててこ？
1: 忘れたの？あの日じゃんけんで負けたんだよ。最後まで基地を守りきれなかったやつがヒーローの格好して街をパトロールするっていう罰ゲーム。
0: そうだったっけ。
1: あんたその格好で全力疾走して通りすがりのおばあちゃんに宇宙人が現れたって叫ばれてたよ。
0: いや嘘だ、俺はヒーローだったはずなのに。
1: まああの時のあんた必死すぎて逆に一周回ってシュールだったけどね。あ、そういえばさケンジ、
0: なんだよ。
1: あんた先週町内の広報活動に昔の写真を提供していいって言ってたよね。
0: ああそうだよ、ちょうど今の時期夏祭りのポスターとか作るんだろ。俺写真なかったからユミの持ってる写真から提供してもらったんだよな。いいの選んでくれた？
1: うん、すっごいよ、町役場の人のセンス爆発してたもん。
0: いやなんだよその言い方。
1: 今駅前の広場にデカデカと貼られてるポスター見た？
0: いやまだ見てないけど。
1: タイトルはね、夏休みの迷子不審者対策キャンペーン。
0: は？
1: あんたその写真の下に真っ赤な文字でこう書いてあるよ。怪しい行動をしている子供を見かけたらすぐに通報を。写真はイメージですって。
0: まさか鍋の写真選んだの？
1: 役場の人がね、駅を通る人がみんな納得した顔で通り過ぎてたよ。
0: おい、俺は町を守りたかったんだよ、ヒーローになりたかったんだよ。
1: 伝説のヒーローおめでとう、町の治安維持に最高の形で貢献してるね。
0: 帰る、今すぐ駅のポスター剥がしに行く。
1: 無理だよ、さっき市長がポスターの前で記念撮影してたもん。今年のキャンペーンはインパクト抜群だって。
0: 俺の夏が鍋のせいで終わった。ケンジの絶望的な叫び声とユミの楽しそうな笑い声終わった終わった
1: 5分経ってる、5分経ってる。
0: おやべえやべえということで、そうやってみました。
1: うん、
0: うん、ね、
1: 以上
0: 以上トークコーナーでした
1: それではここで和歌山の大輝さんからのリクエスト、稲葉浩志でタッチをお聞きください。

0: 稲葉浩志でタッチをお聞きいただきました。
1: ということでそろそろお別れのお時間です。俺さこのタッチ、うんね、稲葉さんの、うん、いいんだけどさ、うん、一番最初のイントロ、うん、星屑ローリネスカーンっていうあの原曲版はカーンってこうバットでね弾打つ音なのよ。
0: へ
1: ー、これ稲葉さんのあのやっぱギターでギャーンなのよな。やっぱね世代的にはねカーンがいい。
0: ちょっとオシャンになった感じ。
1: オシャンオシャン、あもうずいぶんオシャン、ずいぶんオシャンだけど、でも多分やっぱ原曲が好きって人は、うん、一定数かなりいると思う。やっぱそれだけ偉大名だ、やっぱ名曲に挑戦するって難しいのよ、
0: ね、だって誰か絶対カラオケで歌うもん。
1: 絶対歌う、ね、絶対歌う。でもあの歌詞は子供ながらにどうなのかって話だけど、タッチタッチここにタッチあなたからタッチ手を伸ばしてでしょ、
0: 心にタッチでしょ、
1: タッチタッチここにタッチこのところだよね、
0: 心にって意味だと思っとったけど、
1: いやいやいや、あの男の子はみんな多分そんな綺麗な風に思ってないと思う。
0: はい行きましょう。
1: だって小学生だもん、しょうがないじゃんな。うん、まあいいや。次回のトークテーマ、その次のトークテーマの発表でございます。
0: はい、次回のトークテーマは私の近所のおすすめスポット。
1: ん
0: こちらは5月4日13時まで。次のトークテーマは新しいチャレンジ、いや何でもいいよ。
1: そうてか新しい何々っていう感じでしょうかな。
0: うん、こちらは5月29日まで。
1: それではお送り先は
0: メール798@darazfm.com、
1: うん
0: と、
1: うん、
0: 壊れかけのレディオの X やインスタで、
1: うんうん、
0: でダラズ FM のホームページからでもお待ちしてます。
1: おお、そうな、そうな、また今回も詰まったな。ということでその他トークテーマのご提案やリクエスト曲、番組への感想もお待ちしております。ということで壊れかけのレディオ、
0: なんでまた
1: 次回です。バイバーイ、

区切り5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは

0: 5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: コーチングオフィスビーンズの
2: 豆トーク。
1: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
1: みんな聞いてね。
4: ドットリープリフェクチャープレゼンツ、ドットリープリフェクチャープレゼンツ、
5: タスクフォースと語る未来創造ラジオ。
6: さあ始まりました、タスクフォースと語る未来創造ラジオ。この番組は鳥取県庁の若手職員のみで構成する組織、鳥取未来創造タスクフォースの皆さんとともに、鳥取の未来を担う次世代の若者の方々にゲストとしてご登場いただきまして、鳥取の未来について様々な角度から語り、鳥取の未来にコミットしていく、そんな番組となっております。
7: はいはい。
6: なおこの番組は FM 鳥取をキーステーションに、米子市のダラズ FM さんと2局ネットでお送りします。
7: おい。
6: ということで FM 鳥取の山下弥生です。
7: とロジャーでございます。
6: はい、今日もよろしくお願いいたします。
7: はい、お願いいたします。
6: そして、鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースからは、
7: おいおい、
6: 今日は福永幸子さん、
8: はい、よろしくお願いします。
7: お願いします。元気、
6: うん。そして岩佐彩香さん、
9: はい、よろしくお願いいたします。
7: 2週、はい、2週あ、そっか、あ、2週じゃないわ。
6: 2週じゃないですよ、
7: これ録音なんです。
6: 私たちは立て続け
7: ない、どうでいいからね、ごめんね。そうそう、立て続けなんで、あ、僕らの立て続けやってんだけどね。
6: はい、
7: はい、脱線しました。
6: お二人になります、
7: はい、うん。
6: さあ、そしてフリートーク部分、
7: はい、
6: ゲストの方の匂わせな感じで台が入ってるんですけど、
7: そうですね、今年度に入ったから匂わせトークになってますね、はい。
6: ちょっとね、うん、今日はチャレンジしたことがある楽器、あの、してみたいでもいいですけど、
7: なるほど、
6: こちらについて伺っていきたいと思いますが、
7: はい、
6: 福永さんいかがでしょう。
7: いかがでしょう。
9: 私実は小学生の頃はピアノを習っていたんですが、
7: う
9: ん、あの右手と左手がこう、 うまく動いてくれないことに絶望をしまして、うん、やめちゃった経験があるんですよ。
6: 小学校のいつ始めた
9: んですか。いや、入学してすぐぐらいだったんですけど、うん、小学校6年生の頃にはやめてましたので、うん、そう、
6: 頑張ってみたけど
9: けどみたいな感じですね、
7: うんうん。どれぐらい週練習してたんですか、1週間に。
9: あ、でも毎週その通ってはいたので、うん、教室に、うんうん、毎週練習はしてたけど、うん、うまくできなくって、うん、まあ、あーって言って、
6: は
9: あ、
6: これじゃないなって
9: そうだ、そうなんです。
7: その後は何かやらなかったん
9: ですか。ただその後も音楽聴いたり歌ったりするのは好きで、うん、コンサートとかライブとか行くのは好きなので、うん、でもその時はパーカッションとかに結構心惹かれるものがありまして、
6: 何かしら楽器ってやっぱり憧れますよね、
9: ですね、うん、友人が最近カホンを始めまして、
6: あ、まあまあ結構ちょっと個性的な方
9: に、そうそう
7: ですね、自由度高いですからね、
9: そう、あれ、うん、なんか音鳴るの楽しそうだなとは見てました。そう、ね、はい、
6: うん、
7: そう、ノリと雰囲気大事ですからね、
6: 何かね、うん、奏でることしたいですよ、
7: そうね、
6: うん、
7: はい、岩佐さんいかがでしょうか、ね。
8: はい、私も楽器憧れがありまして、うん、まあ、それこそ大学生コロナ禍だったので、まあ、家に閉じこもり、うん、ギターにチャレンジをしましたが、
7: がこちらもが、
8: うん、F コードが難しすぎるっていうところで、あの人差し指で6本の弦を押さえないといけないってい う、うんうん、もう人差し指の労働力多くねっていうところで、
6: 労働力多くね
7: なんかこう一番あまり使わないのにみたいな、
6: 若手ですよ、若手だからやっぱね、多くねっていう、うん、
8: っていうところでも挫折をしてしまい、
7: まあ、
8: うん、ただなんか F コードの代、うん、なんかこう代わりに同じような音が出せるコードがあるっていうのを友達から教わり、うんうん、やっと1曲弾けるようになったところ
6: で、乗り越えた。一番最初どれにチャレンジさせ、何の曲をチャレンジさせたんですか。
8: あいみょんさんのマリーゴールド。
6: あ、やっぱり、まあ、やっぱり一緒です

0: 全く一緒のパターンでございます。
1: 私 F がでももう小指が短すぎて一つの指で弦2本押さえるのでどうにかしました。
2: ああ、はい、
1: でもやっぱマリーゴールド入門編ですよね。あれやりたくなるんですよ。
0: 難しいのにね。
2: 難しいけど
0: やりたくなっちゃう、
1: ね、
0: はい、
1: 一緒です ね、 ですね、あのコロナ禍で初めて。
0: そうですね、同じパターンです ね、 ね年齢は違いますけどね、うんうん、はい、
1: という、はい、ちょっとね、うん、音楽、まあ、談義というか、
0: まあうね、まあ、
1: けど、
0: う
1: ん、ここからじゃあ、はい、ゲストの方をご紹介お願いいたします。
0: はい、お願いいたします。はい、
2: 本日ゲストにお招きしましたのは鳥取市出身で現役高校生の女性シンガーソングライター、うん、ヘレシーさんです。
1: はい、ヘレシーさんよろしくお願いします。よろしく
3: お願いします。
0: はい、
1: 一番若い、若手職員よりも若い。
2: フレッシュ。
0: そこ持ってたのね。なんかまあいいです。はい、
1: ねえ、うん、現役高校生、
2: そう、ね、そうなんですよ、
0: うん、
2: 中学1年生の学園祭で歌ったことをきっかけに、はい、うん、高校1年生でギターの弾き語りとオリジナルの楽曲制作もスタートされたということで、はい、うん、で、その曲の特徴がですね、うん、思春期ならではの複雑な感情を小学校6年生からやられている演劇で培った表現力を込めて曲作りを行われているということです。で、もう一つ注目していただきたい情報がありまして、2025年のアマバングランプリでグランプリ受賞されたということで、おめでとうございます。
0: すごいね、え、
1: あ、本物が来た。
0: すごい。でもね、言ったらそんなに期間長くないじゃないですか、そのギターを持ち始めてから。そ
1: う
0: そ
1: う、高校1年の時、うん、今何年生ですか。
3: 今高校3年生です、うん、
0: はい、
1: それまでは全くギターを触ったことは
3: なかったです。
0: なかった、
1: うんうん、なぜでもその、ね、そうね、ギターを、
3: あ、中学校の頃にギターを買ってたんですけど、うん、やっぱりなんか勉強の方を優先してしまって、うんうんうんうん、ギターがずっと押し入れの中で眠ってたんですけど、
0: うん、
3: 中学校3年生で一旦受験に一区切りがついた時に、うん、ギターを触り始めました、
1: うん、じゃあギターは弾きたいなと思って、
3: はい、
1: 購入はしていた。
3: していました。
1: ただちょっと冬眠っていうか、うん、眠らせてて、はい、
0: そう、勉強のがちょっと大事かなと思って、
3: うん、そうですね、
0: うん、はい、でもまあ触り始めたのはきっかけはあるの？
3: いや
0: 特にないの。だから勉強も一段落ついたよね。
3: そうですね。
0: でそこで、あ、じゃあギターってなったの？
3: はい。
0: そのままスムーズにこう、
3: ずっと音楽が好きで。
0: なるほど。
3: で、中学2年生の時に、うん、ロックバンドにを好きになりまして、うん、そこから、ずっとギターがやりたかったです、
1: うんうん、あ、じゃあそこでギターをやりたいって気持ちは、はい、
3: ありました。
1: 中学校の時にあったと、
3: はい、
0: うん、あ、でも CD をちょっと先に僕聞かせてもらったんですけど、うん、ロックというよりはアコースティックでしたよね、うん、
3: ま
0: あ、これは何かあるんですか。
3: いや、そうですね、うん、なんででしょうね。
0: なんででしょうね。
1: で活動されてるんですよね、
3: はい、そうです。
1: でもそのほらロックバンドとかに憧れた場合、うん、こうバンドを組もうとか、はい、そういうのはなかったんですか。
3: あ、高校1年生の時に、うん、バンドを組みたいと思ったんですけれど、うんうんうん、私は人と関わることがとても苦手なので、うん、なんかなあなあになってしまって。
1: なるほどね。じゃあもう自分で向き合う感じ、
3: はい、
0: なるほど。
3: なら一人でやってしまえということで、うんうん、一人で、
1: うん、ちなみに F コードはすぐできました？
3: いや、できなかったですよ、うん、私高校2年生の初めぐらいで弾けるようになりました、う
1: んうんうんうん、すごい雑音が混じるんですよね、うん、F ずっとね、
0: あーみたいなね、
1: は
0: い、
1: B マイナーも結構難しいですよね。
3: あ、難しいです、
1: うん、
0: どう克服したんですか、
3: うん、とにかく、うん、カバーすることですかね、
1: うんうん、はい、あ、もうこの曲やりたいっていうところから、ね、
0: 完コピしようみたいな。
3: あ、そうですね。
1: 最初のじゃあ曲は、
3: 最初弾いた曲は、うん、丸の内サディスティックです。
0: あら、まあ、またすごい声出ましたね。
1: うん、
0: リンゴちゃん、
1: リンゴちゃんね、
0: はあ、できました。難しいでしょ。
3: あれ F コード、うん、っていうか
1: 出てこない。
3: そうですね、
1: 結構コードは簡単なんです。
3: はい、簡単でした、
0: うん、でもなんかすごくリズムとかノリとか
3: 確かに難しかったですね、うん、そこは、
1: うん、まず弾くからスタートして、はい、弾きながら歌うのに移行するまでってどのぐらいだったんですか。
3: いや、なんか同時でした。その弾くのと同時にも
1: 歌いながら、
3: うん、歌をずっとやってたので、
1: う
3: ん、それまで、
0: はい、
3: もう
1: そこに弾くのを付け加えた感じ。
3: はい、そうです、うん、

0: と思ったタイミングで自分の中では、はい、おーおーみたいな、なんかありました、感情、その時の感情は。
1: 一人だったので
0: うん、うん、
1: なんかよしって感じでしたね、多分、
0: はい、こうあの噛み締めるなよし、はい、みたいな。
2: あ、なるほどね。そこでやっぱり1曲目っていうのは結構、うん、こう達成感と言いますか、は
1: いはい、あ、確かにそうですね、
2: うん、
0: でもね、まあ、コピーしました、
1: うん、はい、
0: これオリジナルやっていらっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: これいつのタイミングでオリジナルに移行していったんですか。
1: 高校1年生の終わり、うん、本当に最後の最後くらいから、うん、
0: はい、
1: 曲を作り始めました、
0: はい。
2: なぜ曲、まあそのね、うん、コピーするので楽しむ方もいらっしゃれば、うん、まあ、っていうのもあるんですけど、うん、なぜこう 楽曲制作に移行したのか、
1: 一番最初に曲を作ろうと思ったのが、うん、大人になったらなんですけど、うん、アマ版の大人になったらという曲なんですけど、うんうんうん、なんか自分の言いたいことが親とか先生に言えなくて、うんうん、でも言いたいことが溜まってしまって、うん、自分の気持ちをこう言語化しようっていう、うんうん、その練習、うん、として大人になったらを書きました、
0: うん、はい、
2: それはアマ版に出ようではなくて、はい、その先ほどおっしゃったようにやっぱなかなか言葉で伝えられないところを曲で伝えてみようみたいなところから作って、
1: はいはい、そうです。
0: 歌詞選考、
1: 歌詞選考です。
0: で、あとで曲がついていった感じ。
1: そうです、
0: うん、で、その一発目に作った曲がアマ版で選ばれちゃった、
1: う
0: ん、すごいですね。これやっぱ才能って言うんですかね、こういうのもね。もう、それは一度も一曲も作ってなかったんですよね。
1: 作ったことがなかったです。
2: 青い鳥とかも出てましたよね。
1: 出ました、
2: ね、
0: あら、
2: そうそう、私見たことあるもん、あの、なんかちゃんと写ってない写真、
1: うん、あれですね、
2: ビャーってなってるやつ
0: その時はまだコピーしてた時かな。
1: あ、その時
0: いや、もう終わったとか。
1: そうですね、高校2年生の夏なので、うん、大人になったらはできてました、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: すごいです ね、 でもね、
2: 活動は、うん、人前で歌う、まあ、自分でこう歌う、うん、自分の中で歌うのと人前で歌うっていうのはどういう感じだった。
1: 中学1年生から人前で歌ってましたし、うん、小学校の頃からやっぱり演劇はやってたので、
0: う
1: ん、慣れてはいましたね。
2: じゃあもう作るんだったら人前でも披露するっていうのは、はいはい、うん、自分の中に普通にあった感じ。
1: あ、でも恥ずかしくはありました。
0: でもアマ版に応募したんですよね、
1: はい、
0: これはなんかどう やってみようと なんか思った理由とかあるんですか。
1: 自分が作った曲がなんか純粋に他の人にどう聞こえるんだろうっていうのが気になって、
0: うんうん、
1: 何個かその応募しましたね。でその一つがアマ版でした、
0: うんうん、なのでいろんなの送った中でアマ版でバーンとこう引っかかったわけですね、うん、これすごいぞみたいな、
1: はい、
2: 今何曲ぐらい作られてるんですか。
1: 今でも8曲か9曲です、うんうん、
0: 作ってる。
2: ちょっとどんな曲聞いてみたいですよね。
0: 聞いてみたいですね、うん、ちょっと聞いてみていいですか、はいはい、どの曲にしましょう。
1: うん、2曲目、
0: はいはい、
1: CD2 曲目の言葉でお願いします。
0: はい、ちょっと流してみますね。さあ

0: という言葉なんですけど、
1: はい、
0: なんていうか、
1: うん、
0: 刺さってきますね。
1: いろいろ刺さりますね、うんうん、
0: この歌詞はどういう時に浮かんできたというか作った感じなんですか？
2: 私はさっきも言ったんですけど、うんうん、本当に人と関わることが得意じゃなくて、うん、こう自分の気持ちを話すこともすごく苦手なんですよ、うん、その時にこう言葉をどうやって使ってどうやって人に気持ちを伝えようかなって考えた時に、うんうん、そうですね、作りました。
0: で自分でやっぱり伝えたいことは結構あるんだけど、普段あんまりお話っていうか人と喋らない？
2: あ、全然喋りますよ
0: だけどなんていうか、うん、なんだろう、こうメッセージ性として喋るっていうことはなかなか
2: そうですね、
0: うん、
1: AI っていう単語出てきましたよ ね。これなんかやっぱりなんかちょっと思いあったですか？
2: うん、思い当たる、
1: うん、
2: どうなんですかね。でも流行りの AI、
1: うん、
2: じゃあ正せない、
1: うん、
2: 分かれない気持ち、
0: うん、
2: 難しいですね。
3: 普段 AI って使ったりされるんですか？
2: あ、 AI はそうですね、使います、日常的に、う
0: んうん、まあ、やっぱ人と、はい、まあ、そのいわゆる人じゃないものものっていうかね、
2: はい、
0: 生き物でもないけど、うん、とこう比較してる感じっていうのは、
1: うん、
0: まあ、この AI には分からない、
1: 分からんじゃろうみたいなところはやっぱり気持ちとしてある、はい、
2: う
1: ん、
2: そうですね、う
1: ん、それはもうそのままダイレクトにドーンとぶつけてみたと、
2: はい、
0: どんな時にこう歌詞が出てくるんですか？
2: でもずっと日常的にフレーズが湧いてくる感じで、
0: うん
2: うんうん、もう何をしてても、うん、フレーズが浮かんできます。
0: メロディーは？
2: メロディーは全然浮かんでこなくて、うん、だから曲数が少ないんですけど
0: でも歌詞はいっぱいあるんだ。
2: 歌詞はすごくたくさん思い浮かびますね。
1: なるほどね。お二人からご質問ないですか？
3: うん、いや、あの、私この曲聴いた時に、
1: はい、
3: すごくあの言葉が綺麗にストレートに聞こえてくる曲だなと思って、うんうんうん、こんなのに私高校生で出会ったらもう一生ものになる気がしました
1: なるほどね。
0: そうですよね、うんうん、年代違っても刺さってきます。
3: そうなんですよ、
1: なぜこんな感じでこう、あの、いや、分かってくれるのみたいな、逆にね
3: そう、ハッとさせられて、
1: そうそうそうそう、はい、そういう感じは。岩佐さんいかがですか？
4: 私もこれ高校生の時とかに聞きたかったなっていう気持ちになって、あ、まあ、私もすごく人とこう話したり自分の気持ちを伝えるっていう時って、
1: うん、
4: あんまり若い時にこうお互い面と向かって話すみたいな時ってなかったなと思って、
1: なるほど、
4: ちょっと逆に真面目な話をするのが少し恥ずかしかったりとかっていう気持ちもあって、
1: うん、
4: なんか自分の気持ちをさらけ出すことが恥ずかしいなって思ってた時もあったなと思って、
0: うん、なるほどね、
4: すごい逆にこうしっかりとストレートに歌詞っていうところで、まあ、音楽も含めて載せてくれるとすごくなんか刺さってくるものがあるなと、うん、
0: いや、このね、
1: はい、
0: あのヘレシーさんの年代、うん、自分どうだったかなってちょっと思う、
1: もう
0: ち
1: ょっとみんな思ってる、この番組来たらみんな今思ってますよ
0: 、ね、うん、結構悶々としてたんですよ、なんか、
1: はい、
0: なんか何に腹が立つかも分かんないし、
1: そうね、
0: なんか、うん、そう、
1: そうね、
0: でもそれをねちゃんと言葉にできなかったですよね。
1: あの、言語化するのって難しい、
0: 言語化しなかった、
1: ね、うん、なんかこうコツあるんですか、うん、ヘリスさん、なんかこれを言語化する自分の思いをこうだからと並べるのっていうのは、うん、
2: コツはとにかく書き出してから、はい、うん、まとめることですかね。
1: だから吹き出した思いの言葉をバーッととりあえず書き出してみる、まずは。
2: そうですね、
1: それを今度パズルのように合わせていく感じ、うん、
2: はい、
1: あ、なるほどね。いやでも
0: しかもなんか、うん、あれですよね、あの歌い方とかもそうですけど、うん、なんていうかすごいスッと入ってくるっていうか、うん、オリジナル感というか、うん、すごいありますよね。
1: いや、オリジナルでございます
0: ね。なんかあのなんていうか、いや、なんか割といろんな人に似てるとかっていうのが気になったりとかして聞くんですけど、うん、なんかそういうのが全然なくて、
1: そうですね、ヘレシーさんって感じですね。
0: そう、スッとこう入ってくる感じがすごいしますよね。
1: ちょっとだけ気になるのは、うん、勉強とこう両立できてます？
2: 最近はちょっと難しいですけれどもそうですね、勉強も中学の時頑張ってたので、うん、
1: はい、
2: その貯金というんですか、
1: 結構頑張ったんですね。
2: そうですね、そっ

0: そこでなんとか生きている感じ、うん、
1: で中学校で一生懸命勉強するのって貯金結構貯まるよね。
0: あ、貯まります、
1: ね、勉強貯金ね。僕分かる分かる、
2: そうでも良かったよね、うん、本当にね、全然貯まってなかった人わでもそうなるとね、うん、この、まあ、貯金やっているとして、はい、この先、うん、どうするのかっていうところですけど、今高校3年生ですよね、はい、まあ、ここからの先、
1: ね、どうしていくの、うん、みたいなところはどうでしょう、う
0: ん、そうですね、進学はするんですし、うんうん、でもまだどこに進学するとか、うん、どんな分野に進学するかっていうのは全然決まってない状態で、うんうん、でも大学に行ってもこう自分が今感じた気持ちとか自分にしか書けない言葉みたいなのを探求できたらなと思ってはいます、う
1: ん、なるほど。
2: これ将来的にこの、まあ、ミュージシャン、シンガーソングライターということは続けていきたい。
0: そうですね、続けれるところまで続けたいです、う
1: ん、ものすごく気になってるのがあのこの CD の東京っていう曲があるんですけど、
2: あ、ありました、ね、
1: やだなって言ってたんですか。ところが出ないっていうことですか。どうですか、気持ち的に言うと。
0: 東京には行きたくないんですけど、行きたくない、そうです、うん、鳥取からは出るかもしれません。
1: なるほど、
0: はい、
1: ちょっとそれ匂わせですね。どうなっていくのか。
2: でも東京はちょっとおっかなさがありましたもんね。
1: そうかないなっていうところはあります、うんうん、いろんなのぜひ聞いてほしいんですけど、すごく僕は共感しました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
2: ということでね、うん、いろいろとお伺いしてきましたけれども、はい、ではこのコーナーに行きましょう。
1: はい、皆さん拍手よろしくお願いしますね。未来シナリオのコーナー。はいはい、戻ってきました、はいはい、
2: ではこのコーナーは30年後の鳥取を県民メンバーが描いた未来シナリオの中から一つをピックアップしてトークしていくお時間となっております。では今回のシナリオを教えてください。
3: はい、今回チョイスしたシナリオは、洗練された技術や知識の伝承でリアル人間はバーチャル人間を超えるです。
2: ほう、
3: はい、でこのシナリオどういうものかと言いますと、うん、まあ、技術が発展していくとバーチャル上にその人が持つ知識だとか、はい、スキルをそのまま持ってくれてるバーチャル人間を作ることができる
1: みたいな。なるほど、
3: でそうなると、うん、バーチャル上でそうした能力を他の人から伝承することが簡単になるんじゃないかっていう、うん、あの予想のもと生まれたシナリオです、うんうん、ではい、このように知識とかスキルを簡単に得られる上に、うんうん、まあそこにプラスしてリアル人間だからこそ持ってる温かさだとか感情だとか、まあ、があるっていうことが含まれてくると、だとしたら上乗せされたリアルな人間の方が最終的には求められるんじゃないかというようなシナリオ。
1: なるほどね、
2: ボトムアップした状態でさらに進化していくんじゃないかっていうことですよ、うんうん、
1: その進化したらまたバーチャル人間が吸い取って、でまたフィードバックされていくという、う
3: んうん、相乗効果ね。
1: まあ、でもそれはあり得るかもしれませんね、うん、今どんどんビッグデータ化されていってますから、うん、いろんなものがね、
2: は
1: い、
2: 情報は今そんな感じになってます、
1: ね、うん、はいはい、でもスキルという部分ではね、うん、分かんないですけども。
2: そうですよ、
1: うん、でも曲作りでこのヘネシーさん、うん、AI とかどうですか。今なんかもうすごく使われてるじゃないですか、一部では。
0: はい、
1: うん、どう思います。
0: あ、そうですね、うん、AI は私、うん、曲作成の時に実は使ってて、うん、
1: お、使ってる、うん、
0: でも曲作成の時に、うん、自分でコードを作って、うん、コードの流れを考えてから、
2: うん、
0: コード進行どうですかっていうその評価と、
2: うん、
0: そうですね、うん、アドバイスみたいなものを、うん、AI に頼むことはあります。
1: 今ちょっと若干その今やってるってことですね、もうこの、
0: うん、そうですね、私は全然そのコードとか音楽に対する知識がないので、うん、そこは AI に助けられているところはあります、
1: ね、コード理論ってあるじゃないですか、うん、はい、じゃあ別に直接的に学んだわけではない。
0: ちょっと
1: かじってるけども
0: 学んでますね、
1: まだ、で逆に AI さんに教えてもらってる状態かな。
0: そうですね、はい、
1: ちょっともやってるじゃないですか。もうい
2: や確かにね、その曲を作ろうと思ったことなかったんですけど、うん、はい、それはなんか作れないという前提があってなんですよ、ね、うん、だけどそういうサポートがあるとなると、うん、例えばね、ヘレシーさんはこの思春期の曲作ってますけど、うん、私はもう更年期の歌が作れるかもしれないと思うわけですよね。
1: おう、なるほど。
2: でもそれもほらちょっと AI さん使って、
1: う
2: ん、みたいなのね、
1: 多分更年期の歌ってジャンルないから、
2: ないでしょ、
1: 新ジャンルでいけるかもしれないよ。
2: いけるかな、はい、結構共感を得られる曲が
1: 次のまま狙えるかもしれない。
2: どうしようグランプリ取ったらみたいな。夢が広がりますね。
1: 広がりますね、うん、なるほどなるほど。でも逆に言うと、もうそうやってどんどん取り入れていくってことはもう全然必要ですね。
0: あ、うん、そうですね、知識を取り入れることはやっぱり

0: いいことと思うんですけど、
1: うん、
0: でもそうですね、メロディーとか言葉に関しては、はい、うん、やっぱ知識というよりかはアイデアじゃないですか、うん、そこに関しては取り入れたくないなと思いますね。
1: なるほど、
0: は
1: い、
2: なんかその一つの曲の中にも、はい、あの、まあ、小説の中にいっぱいこう歌い方でメロディーつけてるじゃないですか、あの辺は自分の感想、
0: は
2: い、
0: あたりはそうですね、自分で全部考えてます、
2: うんうん、ね、なんかいろんなやっぱ曲も、うん、あの頭の中にインストールされてるし、うん、AI もこうちょっと活用しながらっていうのがヘレシーさんの、まあ、スタイルっていうんですかね、うん、
1: 今っぽいね、
2: 最先端
1: 今っぽいよ、ね、うん、昔のようにこのね教本見てわーとかやってた時代とは全然違いますね、
2: うん、
1: 全然とか進まなかったもんね、
2: うん、ね、はい、ほら挫折したピアノとかももしかしたら福永さん
0: できるようになるかもしれないですね、
1: うん、そう、だからここで引っかかったっていうのを逆に投げてみたら、うん、いいアドバイスくれるかもしれません、
2: ね、よくあるよねみたいな感じでね、
0: うん、励ましてくれる
2: か、こうしたらいいよみたいな
1: 基本的に絶対責めてくれないからね、うん、あの褒めてくれるか励ましてくれるかしかしないので、うん、でもやる気は出てくるよね、
2: うん、でもそうなると、まあ、これね今曲作りとかで今お話ししてますけど、はい、もっとなんか、うん、こうち違うジャンルのミュージシャンも増えたりするかもしれないですね。
1: そうですね、
2: うん、
0: 確かに、
2: うん、
1: だからあのジャンル変更もしかしたらヘレシーさんするかもしれないね、うん、AI さんにこうした方がいいかもしれないよみたいなアドバイスがあるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね
2: 面白いですね、
1: 変化していくかもしれない、うん、将来、うん、
2: でもそれがどんどんどんどん凝縮されていったら、うん、一体この先にどんな表現が待ってるんだろうっていうのもね、うん、
1: 楽しみですよ、
2: 気になりますね、
1: うん、
0: でそして出来上がった曲を実際にパフォーマンスするときって、うん、その日のお客さんとかその日の自分の気分とか体調とかで、うん、またちょっとずつ変わってくるじゃないですか、
1: うん、
0: 1回として同じことはできないし、うん、ならないわけですから、うん、そこがもうヘレシーさんの、
1: うん、
0: 力の見せ所といいますか、なるほど、
1: はい、
0: 味の付け所なのかななんて思ったりもします、
2: はい、じゃあこのね先もなんですか、30年後の鳥取県、ヘレシーさん目線でどうあってほしいななんて思いますか？
0: やっぱり音楽をやっている身からしたら、うんうん、あの鳥取県人口が少ない分、あの本当に音楽人口もすごく少ないんですね、うん、なので30年後はもっとみんなが音楽やりやすくなったりとかして、うん、技術が発展したからこそ人にしか作れない音楽で、うん、鳥取がいい街であってほしいなと思います。
2: なるほど、はい、じゃ音楽を楽しむ人がどんどんね、はい、増えたらいいですよ ね、
1: そうね、やる方も聴く方もってことですね、
2: うん、ということは岩佐さんやっぱギターを、
1: はい、
0: そうですね、もう一回
2: だからもう F コードを抑えなくても楽しめる方法を AI に聞いたらいいんですか？
0: なるほど、
1: ね、その方が神回避しながらすごい曲ができちゃうからね
2: この曲でやっぱり F は無理とかってな、
1: うん、F なしでいっちゃう、うんね、
0: 確かに
2: 生涯 F は弾きません
0: フルコードなし、
2: もう F は弾かないっていうミュージシャンとかっていう、
1: はい、落ちてるかな落ちにしましょう、はい、お時間でございます、
2: お時間でございます、はい、では最後に告知もお願いいたします。
0: はい、うん、このラジオに対して、まあ、タスクフォースの皆さんみんなに対して何かあのご意見ご感想などありましたら、タスクフォースの公式 X やインスタグラムで、はい、あのラジオの感想、次回のゲストへの質問など受け付けておりますので、どしどしご応募ください。あの次回のラジオで紹介されるかもしれません、
1: はい、知れません、
0: はい、ハッシュタグタスラジでお願いします。
1: はい、カタカナですね、
0: はい、
2: はい、
1: ございます、
0: ご応募お待ちしております。
1: はい、
2: あとヘレシーさんの情報知りたいっていう方とかは
1: どうしたらいいですか？
0: はい、X、インスタグラム、うん、をやっておりますので、はい、ぜひそちらでライブ情報なども見ていただいて、はい、お願いします、
2: はい、今日の曲聴いてねファンだった方もいらっしゃると思いますから、
1: は
2: い、い
1: や多分ね大人世代刺さりまくってますよ、うん、マジで、
2: ね、
1: うん、あの頃をとかって思い出そうとしてます、ね、はい、
2: はい、
1: でございます、ね、一言いただいていいですか、
2: うん、一言
1: リスの皆さんに、
0: う
1: ん、
0: 一言、
1: はい、
0: ぜひ3月28日に曲をリリースしまして、
1: はい、
0: EP をリリースしまして、うん、Spotify とか Apple Music とかいろんなプラットフォームで聴けるようになりましたので、ぜひヘレシーで検索して曲聴いてみてください。
1: はい、
2: はい、
1: よろしくお願い
2: いたします。
1: いい時代になりました ね、
2: ね、
1: ね、いつでも聴ける、
2: はい、うん、
1: はい、
2: ということでタスクフォースと語る未来創造ラジオ、今日のゲストは、現役高校生の女性シンガーソングライター、はい、ヘレシーさん、
1: はい、
2: そして担当は鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースから福永幸子さん、岩佐彩香さんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。今日どうもありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
2: チュンチュンダラーズ。
3: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
1: 絶対聞いてくるよな。
4: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
2: バントレンジのバントレディオ。
4: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
6: 5時です。
7: Most music and most communication. 79.8 Daraz FM.
8: 金ダラデラックスバーダダよ。
9: レオ。
10: こんにちは。5月8日の金曜日、5時がやってまいりました。お元気ですか、和田敏子です。いやもう今週はねえ。もう大型連休明けで勘弁してよっていうね、なかなか社会復帰できないという方も大勢いらっしゃったかもしれませんね。頑張ってください。明日、明後日またお休みできるという人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあそうでない方もね、あまり無理しないで、なんとかここはだましだましつないでいただけたら十分じゃないかななんて思っておりますよ。そんな中のひととき、ワーダダヨの生放送でお楽しみいただきたいと思います。今週のサブ MC は、
11: はい、大戦に行くこともよくあります、佐藤です。よろしくお願いします。
10: それはいつも大戦から来る、はい、マーシーを意識したコメント、ね、ということでね、はい、大戦行くことあるんですか。
11: あ、よくあります、よくあります。
10: あ、ね、近いですからね、はい、大戦といえばちょっと今年は5月らしいお天気が、はいはいはい、楽しめる気候になってくれてると思いません。
11: そうですよね、なんか新緑の感じというか、
10: う
11: んうん、
10: そう、
11: なんか一気に去年は通り過ぎちゃったような気はしますけど、
10: なんかね、年によって私4月にもうクーラーを入れまくってた年もあったりして、
11: はいはいはい、はい、
10: そう思うとなんか今年は気が利いてるなって。
11: 気が利いてるはい、はい、いや、そうですよね。
10: これが本来だったんですが、うんうん、ね、最近のまあ異常気象というか、異常でもなくなってきた
11: 通常気象で
10: 鳴らされてきたところに、このすがすがしいお天気なんかもう恵みのお天気という感じでもありますけど ね、
11: う
10: ん
11: う
10: ん、
11: ね、
10: はい、じゃあ今日はイレギュラーですが、
11: あ、そうなんですよ、マーシーさんの代打でちょうど暇しておりましたので、ね、代打折れさせていただきました。
10: 忙しい中恐れ入ります。よろしくお願いします。そしてもう一方、
12: あれ、トシコさん、さっき私の名前呼びました。メグでございます。よろしくお願いします。
10: 待って、何の比喩、
11: めぐみでね
10: あ、めぐみのね、
12: はい、もう
10: 言われてもピンとこない、ごめんなさい
12: 、ね、まあ、私の名前ですから、私はいつも常にその言葉にはピンときておりますね。
10: そうだね、めぐみの雨とかね。
12: はい、そうでございます。
10: 結構人にね、乱用される名前
12: 乱用ね、いい意味で使ってくださいよ、皆さん。めぐでございます、よろしくお願いします。
10: めぐちゃんはちょっとね、はい、目が乾燥して大変っていう中をね、ようこそお越しください。
12: とんでもございません。ね、ゴールデンウィークはバイトをしてましたので、
10: はい、
12: 花屋さんで、
10: はいはいはいはい、
12: なので私も自分で花が欲しくなっちゃって、うん、今日買いに来ました、苗を。
10: 苗から切り花じゃなくて、
12: はい、
10: 何の苗を買ったんですか。
12: ミニバラの苗を買ってみました、
10: うん、
12: だからそのミニバラをちょっとこう増やしたいなと思って、鉢もちょっと買って、はいはい、大きめの、
10: はいはい、
12: ちょっとやってみます。またご報告したいと思いますけど、
10: いや、バラの園になるんですね。
12: そうですね。
10: でもね、実際問題、バラってちょっと虫が 大変だから。
12: あ、そうなんですね。
10: そうそうそうそうそう、
12: 気をつけます。ちょっと勉強しなきゃいけない。バラはなんか特別な扱い

0: ですよね、難しいとか言われるので、なのでちょっと勉強してちょっとね、
1: だから本当にバラのガーデニングされてる方多いじゃないですか。 すごいなと思いますよね。そうです、
0: ちょっと勉強してちょっと目覚めちゃってます。失礼します。
1: どうぞ。
0: はい、
1: はい、ということでね、そんなメンバーで今日はお届けしてまいりたいと思います。皆さんもどうぞご参加ください。今日の1曲目、エポです、音楽のような風。

0: 音楽のような風をお届けいたしました。
1: 今アクセントについて指導を受けていました。
0: いや指導っていうかうんちく。
1: いやそうなんですね。
0: そうね、
1: 音楽になるんですね。
0: のがついちゃうからね、いいんですよ、皆さん好きに発音してください。ということで、まあ、あのゴールデンウィーク終わったり気分は終わってなかったり様々だと思いますし、佐藤君

0: なんかどうですか。
1: いやもう本当に特に何もない日々でしたけど、普通通りで、まあ父親の誕生日を祝ったぐらい。
2: あら、
3: おめでとう。
1: おめでとうございます。
2: ゴールデンウィークに
3: お父さん、まあ、
2: ちょうどの誕生日ですか。
1: 工藤新一と同じ5月4日なので。
3: へ
2: ー私の結婚記念日だわ。
1: あ、そうなんですね。
0: なんで5月4日。
2: いや、ゴールデンウィークだったから、たまたま。
0: 5月5日でもなく。
2: はい、4日でした。
0: ちょっと外してくるところがさすが。
2: よくわかりませんけど、ね、もう何年
0: 前。恵みの結婚式ですね、さすが。そうですか、お父さん、
1: はい、
0: 母の日もあるのに、まあ、空気読まず。
1: あ、だから
2: 生まれちゃった。そういうこと。
0: 生まれちゃったのね。
1: あの母の日が邪魔なんですよね。
0: 逆に母が空気読んでないんだ。
1: 父の日と母の日の間に父の誕生日がありますんで、
2: ね、
1: ちょっと父の日と母の日は無視させていただいて、誕生日に注力させていただいてます。
0: あれ、お母さんは救われてる今の話。
1: お母さんはあの、10月ぐらいに誕生日があるのでそっちでっていう話で。
0: だからあの佐藤君的には母の日、はい、父の日記念日っていうのはまあするっていうことで、
1: ちょっとあのこの辺りに固まりすぎているので。
0: そうだね、
1: ちょっと大変なんですよね。
0: そうだよね、重荷だよね。
1: 誕生日のプレゼント考えるだけでいっぱいいっぱいなのに、さらに2つはちょっと難しいなという。
2: プレゼント考えて素敵。
0: はい、ということでいろいろ渋滞しているここ最近ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか、ね、あなたの今週の出来事、まあ、ゴールデンウィークの出来事、あとは、まあ、あの重だった出来事、
1: 重だった出来事、
0: ね、何でも結構です、はい、送ってください、
1: はい、メールは798@darazfm.com です、数字で798@darazfm.com です。また、LINE からもメッセージをくれます。 LINE の場合はダラズ FM のホームページにある友達追加から、友達になってメッセージを送ってみてください。よろしくお願いします。
0: お待ちしています。なんか仕事柄こう昔から世の中の人がお休みの時は働くっていうのが、はいはい、こう染み付いていて、うんうん、なので大型連休とかが過ぎるとよし、なんか、
2: うん、
0: 計画立てようかなって
1: その気持ちはちょっとわかります、
0: ね、しまうんですよね、うん、で逆に言うとあの連休の中の渋滞に飛び込んでいく勇気がないっていう。あ、
1: そうですね、
2: 米子市内でもね十分渋滞ですもんね。
0: うん、そうですよね。お疲れ様の方いらっしゃるんじゃないでしょうか。でこの5月なんですが、うん、連休明けがつらい。
1: そうですよね、
0: いわゆる5月病のシーズンとも言えるということで、うんうんうん、みんな大丈夫ですね。 あまりゴールデンウィーク活動してないみたいですから
2: 遊んでないです。
0: 大人も子供も気をつけたい環境変化のストレス、
2: うん、
0: これがずっと4月以降我慢していたものが大型の連休を休むことでリズムが変わることでこうどーっとストレスとなって出てくる時期ということらしいんですよね。で精神科医の先生の指導のもとちょっとあまりここからは無理をしないでねということで生活習慣の見直しをしましょうという時期なんだそうです、うんうんうん、で、あの5月病っていうのは病名ではありません、
1: うん、
0: そうですよね、もちろん、
1: ね、
0: うん、新生活のストレスによる軽い適応障害や軽いうつ状態の総称を指して、まあ、あの通称で皆さんに通じる言葉として5月病というふうに表現されているようなんですが、どういう人が注意が必要なのか、
2: うん、
0: 新入生、
2: うん、
0: クラス替えがあった人、
1: うん、
0: 新入社員、転勤で大きく環境が変わった人、うん、完璧主義な人、
1: あ、
0: 頑張る人、
1: あ、
0: こういった方々は気をつけておいた方がいいですよということなんですね。で特に頑張り屋さんはなかなか疲れに気づくことができないので、まあ、倒れて初めて気づく。でね、じゃあ自分は大丈夫と思っている方、これから申し上げます8つの項目でチェックしてみてください、
2: はい、
0: 目安はチェック項目3つ以上にイエスがついた人、もしくはその症状が2週間以上続いているという人です。
1: うん、
0: 多分大丈夫だと思うから、ちょっと聞いてて。
2: なんだ、ドキドキ

0: たのに私今めちゃくちゃドキドキしてたのに
1: 8つのうち3つと、はい2週間以上の継続、は
0: いはい、いいですか。まず朝起きるのが辛い、特に仕事の日。ほうほう。なんとなく気分が重い、やる気が出ない、うん、仕事内容や人間関係に違和感が出始めている、うん、休日も気持ちが休まらない、うん、食欲がない、もしくは食べ過ぎる、うん、夜なかなか寝られない、ちょっとしたことでイライラする、このままでいいのかなと考える機会が増えた。いかがですか。
2: 4つありましたよ。
0: 何食欲が止まらない、うんだって
3: それも入ってますけど、
0: はいはいはいはい、
2: 夜がやっぱりちょっと寝る、寝つきが悪いですね。
0: なあ、
2: ちょっと最近特に、だから忙しかったからこそ、体が疲れてるからこそだったかもしれないね、うんうんうん、
0: これはあくまでも目安なんですけども、ポイントとなるのは変化です。
2: あ、
0: 今まで楽しめていたことが楽しめなくなった、美味しいと思っていたご飯が美味しくなくなった、眠れていたのに眠れなくなった、ね、そういったところに注意をしてください。ただ、まあ、チェックが3つ以上なくても気軽にメンタルクリニックに相談するという習慣も大事なんだそうです。
1: そうですね、
0: はい、でね、あの対策も知りたいじゃないですか、うん、あの大人と子供っていろいろ対策は違うんですが、子供の場合、うん、起きる時間を固定してあげてリズムを見直す、うん、寝る時間より起きる時間の方が大事なんだそうです。で、気持ちをノートに書いてみる、これは大人もすごい効果的だそうです。で、5月は習い事は全部休む、休日に予定を入れないくらいの思い切った対策をして、頑張らないというふうにね、過ごして、頑張らないってちょっと抽象的ですけれど、
1: いやでも頑張らないは結構重要ですよね。
0: 頑張らないってどんな風にしたらいいんでしょう。
1: まあ頑張らない
2: なんか頑張らないことをネガティブに考えない方がいいですよね。
0: そうですよね。
2: そう、なんか自分のために頑張らないんだってちょっと思えば、ちょっとこう一息つけるかなっていう気
0: がする。なんか私答えを一つに絞らないことが大事かなって、ね、遊びを、うん、遊び部分を増やす、可動域を増やすみたいな、ね、
1: なんか頑張ってない時に、こう自分の体にこうマイナスが積み重なっていくような感じを覚えないようにするのがいいですよね。あ、
0: なるほどね。
1: 今頑張ってないなでどんどんどんどん下がっていくよりは、
0: そんな自分も責めたりとかね、
1: 大丈夫ですよという話にした方がいいですよね。
0: ね、まあ、皆さんあの深呼吸をして5月をなんとか乗り切ってみてくださいというお話でした、うん、はい、あの頑張らない程度にねメッセージを送ってくださいね。ゆるくゆるく、
1: あ、頑張ってくれてもいいです。
0: あ、そうね、はい、そこはねスパルタなのね、はい、
3: ちょっと圧かけちゃう、
0: はいはいはい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
4: 79.8 The Rise FM。
5: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナーホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
6: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズFMのホームページで。
7: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。

0: ーレガイナーレ、
1: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが、愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
0: スタジオにお客様です。第58回米子市民レガッタ実行委員長の松原佳代さんにお越しいただきました。こんにちは。
2: こんにちは。
0: そしてまたこの季節がやってきたということですね。
2: はい、夏がやってまいります。
0: はい、今年の T シャツですか。
2: はい、これ今年のスタッフ T シャツ、ま、去年とね実は同じなんですけど、はい、というのが今年は、皆さんにあのこの T シャツ大好評で販売してほしいっていう声があるんですよ。
0: 可愛いですよね。
2: そうなんです、うん、それでこのねデザインが可愛いでしょ。
0: 可愛い、はい、なんていう文字ですか。
3: これね、米子市シチズンズ、
0: シチズンズ
3: レガッタって書いてあって、
2: 米子市民レガッタですね。
3: で下にボートと、漕いでいるクルーの方々、
0: ちゃんと5人で
3: 5人、
2: うん、そうなんですよ、
0: ね、はい、
4: デザインがされたんですね。
2: あ、そうなんです。いつもね頼んで、はい、OG のボート部の OG がこういうデザインをしてる子がいるので、そこに頼んで、彼女に頼んで毎年作ってもらうんですけど、はい、でこれはあの実は去年から、うん、あの構想がありまして、はい、温めておきまして、はい、今年あの販売することになって、皆さんも買っていただくのはインディゴとラベンダーの2色、
0: うん、
2: ちょっとこの色は違うんですけど、はい、着やすい色かなと思って、はい、販売をすることになりました。
0: 当日現場で買えるんですか。
2: はい、当日も販売しますし、エントリーするときに一緒に申し込むことができて、はい、もうなんならあの事前にあの
0: お取り置きができる。
2: そうなんですよ、予約していただいて、当日みんなで揃って着ることもできます。
0: なるほど、うん、ということでね、はい、あの T シャツ猛烈プッシュから始まりましたけども、あの市民レガッタの T シャツ、はい、皆さんぜひあのお召しいただきたいと思うんですが、
3: はい、ごめんなさい、 T シャツの話一瞬だけもうちょっとしていいですか。
2: いいですよ。
3: 2000円安くないですか。
2: 安いでしょ。そうなんです、もう皆様のために、はい、この値段設定
3: そんなことあります。今この時代に
0: 今日はじゃあもう T シャツの話ってしていいですか。
2: ありがとうございます。
0: いいですか。
2: ありがとうございます。
0: ま、あの T シャツという要注目ポイントがありますんで、はい、皆さん、ね、はい、ぜひお買い求めください。
3: すいません、じゃあ失礼しました。
0: とんでもないです、
2: ね、ありがとうございます。
0: で今年も58回なんですね。
2: そうなんです、あっという間に。
0: ことは再来年は60回記念大会ということ。
2: そうなんです、よくぞおっしゃっていただきました。あのまた楽しいイベントを考えたいと思ってまして。
0: わあ、ね、はい、さあ米子市民レガッタ、米子市民の方はもちろん、市民そうでない方にもね大変愛されて長く続いておりますけれども、歴史のある大会となりました、まずこの米子市民レガッタ、改めてどういった大会でどういったルールなのか概要から伺っていいでしょうか。
2: はい、ありがとうございます、これはあのレジャーボート、オデッセイっていう形のボートなんですけれど、4人で漕ぎます。で、ローヤーが、あの漕ぐ人がローヤーって言うんですけど、4人で漕いで、コックスが1人乗ります。5人で、1クルーということになります。で、今回も同じように、カテゴリーが6つ用意してあります、一般男子の部、ビギナー男子の部、女子の部、ミックスの部、キャリアの部、中学生以下の部となっております。
0: はい、米子市近海ボートコースで熱戦が繰り広げられるということになるわけなんですが、ルール的には先ほどあの5人が1チームということはお話の中で分かりました、どのくらいのコースを。
2: はい、これは300メートルのコースになります。
0: はい、早くゴールした人が勝ちということで。
2: はい、そうですね。であの出場クルーの数によって組み合わせもいろいろなんですが、うん、はい、まあ、早いものが勝つということです。
0: 早いものが勝つ、
2: はい、
0: ね、もうそれが自然界の掟。はい。でそんなんじゃあもう強者じゃないとダメじゃんと思われると、この

0: ポイントでもあり意外なところでもあるんですが、意外に参加者の中で未経験の方の割合が多いとも伺いましたが。
1: そうです、もうそれがね市民レガッタの醍醐味です、はい、普通のね本当のレースとは違って

0: それ以外で不安な方は私たちがお手伝いしますので、ぜひあの申し付けいただいてたくさん練習していただきたいと思います。
1: 個人レッスンを受けることができる。
0: そうなんです。
1: へー、あの、まあ、未経験の方もそうなんですが、一番大事なポイントってどういうところになるんですか、マスターしていく上で。
0: これはですね、うん、あの、まあ、4人で漕ぐってお伝えしたんですけど、1人が1本オールを持って漕ぐんですね。でそのオールを揃ってあのつけたり漕いだり出したりっていう、このタイミングを揃えることが一番大事なんです。それの練習だと思っていただいて、なので5人が皆さん心を一つにして5人の思いを乗せて漕ぐっていうことが一番大事なことです。
1: まあそれがね、頭では理解できてても体が言うこと聞かないっていうのがね、まあ、あのだからそれは熟練の方々はそこら辺が秀でてらっしゃるのは当然のことだとは思うんですけれども、素人なら素人なりの、まあ、達成感みたいなものって当然ありますよね。
0: そうなんですよ。このね、あのスタート位置に並んでこのドキドキするあのこの気持ち、はい、レース独特の緊張感、
1: はい、
0: 市民レガッタとはいえやっぱりね、これが楽しみの一つで、無事にゴールできたその300メートルとはいえ遠いんですよ。
1: 遠いと思います。
0: 遠いんです。
1: だってレーンまでゴー、あのスタート地点までが遠いんですから、まず。
0: そうなんです。初めての方はね、まずそこで、うん、でこの米子市民レガッタ独特の発底装置っていうものがありまして、はいはい、これあのスタッフがね、あのずっと昔から作って大事にしてきてる発底装置っていうものなんですけど、これにまずこう船を入れるっていうのが難しいので、うん、そこはちょっと練習をしっかりしていただきたいんですけどね。
1: はい、
0: はい、でもそれができて楽しい、そのレースやって終わった後、これもまた楽しいです。で達成感がすごくあります。300メートル漕ぎ切ったっていう楽しみがあります
1: ね。だからこうリピーターも多いんだと思うんですが、参加者の方ってどんな感想をおっしゃってます？
0: そうですね、暑い中、うん、朝早くから集まってもらって漕ぎますよね、もうだんだんね、皆さん心が盛り上がってくるんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: はい、でね、あのレースに臨んで勝っても負けてもめちゃくちゃ楽しかったって言っていただきます。で、あの以前ね、暑い夏じゃなくて秋にしたらどうなんだろうってアンケートしたんですよ、はい、でもね、みんなやっぱり夏がいいって言うんです。
1: へ
0: ー、夏が、この暑い夏に漕ぎ切るっていうこの爽快感がやっぱりありますね。
1: なるほど。あの実は佐藤くんはね、はい、現場に
2: あのよくあのダラズ FM で生中継をさせていただいてますけど、
1: はい、
2: その場にあのたまにおりまして、
1: はい、
2: ここ3、4年ぐらいあのただ見てるだけなんですけど、
1: よく出ないでいられますね。
2: いやでも本当にね、そろそろ出てもいいんじゃないかっていう感じではあるんですけど、ぜひぜひ出てください。
1: これ引き込まれるものってないですか？
2: いやありますね。なんか、うん、本当になんか力を合わせることのなんか象徴みたいな、
1: うん、
2: こう本当に一糸乱れぬオールさばきをしないとパワーのロスになるし、
1: はい、
2: あのさっきあの4人で漕いで、オールが4本あってっていう話だったんですけど、1人のオールは片側に出てるんで、あの左右2本ずつのオールっていうことになるんで、まあ、左右の力が違うだけでもまっすぐ進まないしみたいなのってすごい面白いなと思って見てますね。
1: ねえ。
2: いや本当にあのなんかそのパワーが船にボートに伝わってく様子っていうのが
1: そうだと思います。
2: すごい面白いです。
1: ねえ、本当にあの皆さんが本当水と一体となって力を振り絞ってっていう、なかなか軽な大会ですよね。
0: そうなんですよね。そのオールで水を捉えてキャッチして、でこれみんなが揃った時に船がぐんって進んでいくんですよね。でこのもう波をこう避けながら、でこのオールのポチャっていう音とサっていうこのぐるぐる渦を巻いて流れていくこの水のこう感じを皆さんにもね、はい、ぜひ体験してもらいたいです。
1: いやそうだと思います。練習ではうまくいったのに本番が調子が悪かったっていうチームもあれば、全然ダメだったのに本番の時にゾーンに入っちゃったみたいなチームもきっとありますよね、スポーツだから。
0: そうですね、もうこの揃うっていうことがとっても大事なので、練習してる時はあれっていう感じでも、うん、やっぱり本番になるとみんな集中して、うん、ね、あのオールがパッと揃う時があります。
1: 水を捕まえて。
0: そうなんですよ。その時の気持ちよさがやみつきになるんですよね。
1: やみつきになるね、という

0: ということで、今年の開催が7月5日日曜日となります。何時からですか？
1: はい、一番早いレースは朝7時からになります。
0: はい、現在参加申し込み中。
1: はい、そうです。
0: 募集中ということですね。
1: 募集中です。
0: はい、いつまででしょう？
1: 5月31日日曜日が締め切りになります。
0: 今月いっぱいですね。
1: そうです。
0: はい、どのように申し込みをすればいいんですか？
1: はい、米子ローイング協会のホームページに、特設の、ページができていますので、こちらからお申し込みください。
0: お問い合わせ先は？
1: はい、同じこちらの協会の方のホームページに問い合わせ先があります。
0: はい、事前練習したいという方は早めの方がいいかも。
1: そうなんです。メールでおっしゃっていただいたら、私たちスタッフで皆さんのお手伝いをしています。
0: はい、当日はね、先ほどご紹介いただきましたコスプレ大賞の方もありますし、バキチンカーなども。
1: そうなんですよ、皆さんやっぱりね、これも一つ楽しみだと思います。はい、スイーツもありますし、はい、お好み焼き屋さんも来ていただくし、はい、いろんな方がここでまた楽しくお食事していただけると思います。
0: はい、そして、佐藤さん、今年もドローズ FM の。
2: ああ、ちょっとそれはまだ聞いてないですけど。
0: ああ、
2: もし呼ばれればいい。
1: もちろんお願いします。はい、今年は音楽もちょっと大きめに桟橋あたりで流して、うん、賑やかにしていただこうと思って、はい、相談してますので、ぜひよろしくお願いします。
0: テンション上がりますね。
2: まあ、その上でまだ僕が呼ばれるかがわからないので。
1: じゃあ、もし呼ばれなかったら、今度参加してエントリーしていただいて、こぐ方でお願いします。
2: とりあえず見には行きますよ。仕事じゃなくても、は
1: い、ありがとうございます。
2: あれ面白いんで、
1: せっかくなんで、はい、ぜひ出ていただきたいです。
0: そして見逃せないのが T シャツということです。
1: そうですね。ぜひぜひ、
0: はい、こちらの方も皆さん、はい、手に取って、はい、そしてご購入いただけたらと思います。なんかもう今年ももうすでにね、松原さんのテンションも上がり、もうすでに盛り上がってるんじゃないかと思います。
1: もちろんそうです。
0: 松原さんも出場されるそうじゃないですか？
1: そうなんです。今年はね、素敵な仲間に出会いましたので、クルー名はセクシービームと言います。皆さん応援してください。
0: 眩しい眩しい。やられちゃう。
1: セクシーなビームを、
3: まさかの、
1: 発行しながら行きますので。
0: そういうチーム名なんですね、皆さん。
1: そうなんです。皆さんね、楽しいチーム名、クルー名つけていただいてますので、はい、またね、ラジオで当日いろいろ発表していただけると思います。
0: はい、はい、ね、皆さんもぜひ初心者でも大丈夫ということですので。
1: はい、大丈夫です。
0: 58回大会を盛り上げてください。松原さんからももう一言では、5月31日までにたくさんの方にご応募いただきますようにメッセージお願いします。
1: はい、ありがとうございます。この市民レガッタをですね、県内県外皆さんに参加していただくべく、今年は日本ローイング協会の方のフェイスブックでもお知らせをさせていただきました。県外の方もね、たくさん来てくださるんじゃないかと思います。賑やかな大会になると思いますので、ぜひご参加ください。
0: わかりました。では当日はね、松原さんセクシービームでメロメロにしてください。
1: お待ちしております。
0: はい、ということで、第58回米子市民レガッタにつきまして、実行委員長の松原佳代さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: Most music and most communication. Galaz FM.
5: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
6: 相続した空き家どうする？
7: 売ったり貸したりできるかな？
8: 解体費用もいくらかかるのか。
9: そんなお悩みは？
10: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
11: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
12: 子供が小さくてお買い物が、重い荷物を運ぶのが辛くて、安心安全な食材を選びたい、そんなお買い物に悩む方におすすめ、グリーンコープ生協鳥取。ライフスタイルに合わせてご自宅までお届け。まずは無料サンプルをお試しください。詳しくはグリーンコープ生協鳥取ホームページで。
13: サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる、地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業

0: 業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
2: ダラーズ FM、 ダラーズ FM 79.8。
3: 観光牧場ヤギの家の

0: 毎月第2金曜のこの時間、安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせなどが届きます。今日はどんな内容でしょうか。ヤギの家代表の竹川直さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 大型連休明けですが、お疲れになってませんか。
1: ね、眠いです。
0: あ、眠いそれはまた頑張りすぎちゃった。
1: もう疲れが楽しかったですけどね。
0: はいはいはい、はい、まあそうですよね、はい、ここ数日はちょっと眠たい目をこすりながらっていう人 ね、 少なくないでしょうね、はい、そのゴールデンウィークですが、ヤギの家はどんなにぎわいでしたか。
1: あの3、4、5であのイベントをさせていただいたんですけれども、はい、あの雨、風とっても強くてあのなかなかお客さんもこうね
0: 落ち着かないですよね、お天気がね
1: ただ、うん、あの5月5日に開催した、はい、子供の日に開催したアームレスリング大会、はい、とっても
0: 盛り上がりました。すごい優勝商品が豪華でしたよね。
1: そうですね、あの島根和牛 の、 あの1万円分の牛肉、はい、あのアームレスリング大会をめがけてきましたという、雲南の方から来られた方が見事優勝を勝ち取って、はい、圧勝で勝ってきました。
0: 男性女性？
1: 男性。
0: それはもう見るからに屈強な体型。
1: あのパッと見はスラッとしてるんですけども、はい、腕相撲が得意だということで。
0: 消防士さんとかじゃなくて？
1: ドカタな感じでした。
0: あ、もう普段から、
1: まあ、あの手をね使われて腕を使われて、
0: うん、そうなんですよね、うん、つけ焼き場で何とか間に合わせようと思ってもなかなか腕力ってね。
1: そうですね。
0: は
1: あの優勝の意気込みを聞いたら、はい、今夜は焼肉ですと。
2: あ、すごい
1: もう取る気満々で本当に取って帰りました。
0: すごいですね、
1: は
0: い、
1: うちのスタッフも参加したんですけども、はい、負けてしまって、
0: あ、
1: 一番パワー強い、ね、男性に出てもらったんですけど、残念ながら。
0: それはどうなるんですか。来年もその方は出場権があるんですか。
1: 来年、まあ、ちょっとまだやるかどうかは未定なところがあるんですけども
0: 、
1: 殿堂入りしてるかもしれない
0: ですね。そうですよね、
1: うん、強すぎて
0: そうですよね、他の方にもチャンス欲しいですもんね、はい、
1: もうアームレスリング連盟の方とちょっとじゃあやっていただいて、
0: あ、おうおうおうおうおう、
1: でちょっとね、まあ、初心者の方は初心者部門とか、
0: はいはい、
1: そういった形がいいかもしれないですね。
0: じゃあもう大変に盛り上がったということで。
1: そうですね、子供部門も、あ、女の子が勝って。
0: 女の子というとおいくつ。
1: 小学生とか小1から小6くらいまで、うん、こう結構年齢の差があったんですけども、はい、決勝戦が小3の女の子と小5の男の子で、女の子が勝ちました。
0: 何か鍛えてる、スポーツとかしてる。
1: 知ってたのかちょっとそこまで聞かなかったですけども、うん、まあでも活発そうな女の子で、
0: うーん、
2: 将来有望なアームレスラーを発掘できたという、ね、
1: そうかもしれないですね。
0: ということで、ヤギの家のゴールデンウィークはまあ大変に賑やかだったと。
1: そうですね、動物たちもみんな見てもらって癒されたとか楽しかったとか、うん、県外の方もかなり多数来られて、にぎわいがすごかったと思います、
0: ね、動物たちはどうしてました。

0: 動物たちは、まあ、雨だとなかなかお外に出てこないんですけども、
1: はい、
0: あの晴れた日なんかは非常にお客さんにあの触れ合っていただいて、うん、楽しそうでした。どっちも
1: やっぱり愛想のいい子とか、はい、そうでもない子とかいますよね。
0: いますね。もう雨だと極端に本当にテンション下がっちゃう子は、はい、もうシュンとしちゃうんで、はい、あの
1: もう例えば種類で言うとどういう、
0: ワンちゃんもですし、あのヤギも、うん、あの濡れるの嫌いなんで、
1: あーそうか、
0: だいたいもう屋根の下から出てこないので
1: 、はいはいはいはいはい、はい、
0: ここ何もいないねって言われます。今いるんですけどこっちに来ないんですよって。
1: なるほど。逆に雨でも平気っていう子います？
0: エミューなんかもう濡れるの大好きでジャバジャバしてますし、 あのミニブタたちも割と濡れるのは平気なんで、
1: へ
0: なんか走り回ってあのチャバチャバしてる子もいます。
1: あーなるほど、
0: はい、
1: じゃあまあそういう子たちがお好きな方は、まあ、雨の日でもね、
0: そうですね、
1: 楽しんでいただけます、
0: ね、猫ちゃん部屋がやっぱり人気ですね。猫ちゃんと触れ合えるお部屋があの、はいはい、古民家の中にあるんで、
1: はい、
0: 雨の日はやっぱそっちが人気になります。
1: 猫ちゃんだけで何匹いるんでしたっけ？
0: 今4匹ですね、
1: はい、比較的人懐っこいですか？
0: みんな寄ってきます。
1: へえ、うん、人懐っこい濃い種類ってありません？
0: あ、その子によるようなところはあると思いますけど、
1: なんかね、色で言うと私
2: 色
1: 、
2: はいはい、
1: チャトラが穏やかな気がするんです。
0: よく言われるかもしれないです、
1: ね、ですよね。
0: うちもチャトラの子が一番スリスリゴロゴロ
1: そうそう
0: してる気はします。
1: 何ですか、どういう遺伝なんですかね。
0: スリスリゴロゴロな遺伝、うん、
1: ねえ、うん、チャトラは本当に外れなくそうだなって経験上思いますね。
0: 特に男の子は、うん、あの、うん、割と慣れるというか
1: 甘え子に、ね、甘え子になりますね、なりやすいっていう、
0: うん、
1: つか皆さんあの家猫ちゃんを考えの方はチャトラの男の子、いいんじゃないですかね。
0: そうですね、うん、あとですね、
1: うん、
0: あのワンちゃんが仲間入りしまして、
1: え
0: このゴールデンウィークで、
1: はい、
0: ポメラニアンが3匹来まして、
1: あ、はい、ポメラニアンのみ、
0: あポメラニアン、
1: みんな兄弟だったりするの？
0: 繁殖引退犬のみんな女の子で、あのブリーダーさんのところから縁があってうちに来たんですけども、その子たちは今回ちょっと里親を募集しようかと思っていて、
1: そういうこともあるんですね。ヤギの家さんから巣立っていく、
0: は
1: い、
0: そうですね、ちょっとそういう風に考えている子がいるので。
1: 今生後どのくらいですか？
0: 今あの繁殖引退犬にしては若い方なんですけども、だいたい3歳から4歳ぐらい の、 あの比較的若めの女の子たちがあの来てくれたので、
1: へ
0: あの興味がある方はぜひ声かけてください、
1: ね、
0: はい、
1: ヤギの家さんの方に、
0: はいはい、
1: あのぜひ出かけてみていただきたいです。その子たちはもう名前がついてるんですか？
0: 一応あの、まあ、うちで愛称をつけてますね、
1: はい
0: はい
1: はい。だけどあの里親さんのところに行っても、はい、引き続きもう呼ばれ慣れた名前の方が良かったりしません？
0: まあ、そのまま本当にその名前で、はい、あの振り向いたりとかするようであれば、はい、まあ、似たような母音が一緒だ
1: な、あー、なるほどね、
0: 系統のお名前つけたりとかするのがいいかもしれないですけども、
1: うん、
0: あのその子らはうち の、 あのボランティアさんたちが、
1: はい、
0: 名前を考えて、
1: はい、
0: あの分かりますかね、
1: ブーフ
0: ー、あ、惜しい、ランとスーとミキ。
1: ねえねえねえねえねえねえ、ブリーダー、おいくつのスタッフの方ですか？
2: 80年代すぎませんか？
3: そう、昭和だな。
0: あの60くらいのね、
1: あ
0: 方がね、
1: あーねー、
0: あのもうね、女の子 で、 でも3人組と言ったらみたいな。
1: なるほどね。
0: 私あの分からなくて、
3: どうでしょうね。そうでしょうね。
1: キョトンとしてしまいますね。
0: それは何の関連性のあるお名前なんですかって。
1: そうね、はい、
0: はい、
1: トンタチンってカンタみた
3: いな。いや、望み叶えたまえじゃなくてよかったですね。
1: もうね、どんどん出てくる。やばいやばい。ということで、
0: はい、
1: あのまあ昭和風なお名前から、令和風まで、
0: はい、
1: 今、
0: はい、
1: ベビーのお名前募集期間。
0: そうなんですよ、うん、その、まあ、今回ワンちゃんたちはうちのボランティアさんがあのつけてくれたんですけども、はい、あの小ヤギたちとか、あとは、はい、あのデグーっていうネズミ、ちっちゃい、はい、あの南米のネズミがいるんですけども、はい、その子たちも今4匹ぐらいいたり、
1: はい、
0: あのまあ、いろんな動物たちのベビーちゃんたちがいっぱいいて、
1: はい、
0: もう名前付けが間に合わないんです。
1: あ、そうなんだ。
0: もう思いつかない。
1: もうネタも切れてきて、
2: 名前を付けすぎて、
0: いい名前を募集したいという、
1: それにあの 昭和の名前が付けられる前になんとか阻止してあげたいみたいな。
0: いいと思いますけどね。
1: いいですよね。
0: いいですよね。
1: はいはいはいはい、
0: ある意味親しみがあるかもしれない。
3: 若い子たちは知らないから子供たち
1: は、ね、あのおじいちゃんおばあちゃんも覚えやすいだろうし。
3: そうね。
1: ね、こうカタカナみたいな名前が付くよりね。はい、奈緒さんはこれまで命名されたことあるんですか、
0: は
1: い、名前。
0: もう大体ワンちゃんたちはあの私が
1: これは傑作だったわっていう自信のお名前は。
0: 傑作ですか。
1: これはいい名前だわ。最初につけた名前とか。
0: 最初はもう亡くなっちゃった子なんですけど、はい、ホープっていう名前をつけたワンちゃんがいて。
1: ワンちゃん。
0: はい。でその子が、まあ、ホープって希望って意味があるんですけど、はいはい、やっぱ夢と希望を持ってね、この事業を始めたいっていうことで、一番最初のヤギ3匹と犬1匹の子、1匹の犬がちょっと希望をね連れてきた。
1: じゃあそれはめぐちゃんの望み叶えた前にね
3: 繋
1: がる、
3: まあ、これも正面だスズメの兄弟で、
1: 今のワンちゃんとか猫ちゃんの名前のランキングだとよく麦ちゃんとか出てきますよね。
0: あ、うち麦ちゃんはウサギがいます。
3: あ、かわいい。
1: 麦食べるんですか。
0: 麦、まあ、あげれば食べるかもしれないですけども、う
3: ん、はい、ウサギの麦ちゃんって聞かないですね、あんまりね、
0: うん、
3: かわいいね。
0: なんかもうピーターラビットみたいな感じの色合いで、まあ、なんか 麦っぽいかなみたいな。
3: あ、
0: か
3: わい
0: い、
3: かわいい。
2: ココアとチョコはいますか。
0: ココアはヤギがいますね。
1: チョコは
0: チョコは、うん、もう新しい飼い主さんのとこ行っちゃったんですけど、うん、前にいたちょっとちっちゃい目 の, あの茶色のヤギがチョコちゃんです。
1: ちょっといそうな名前当てていこうよ。他にない。
2: わあ、ちょっと、
1: あ、まだ、うちのラテちゃんもいる。ラテちゃん、
0: あ、ラテは、パームシベットっていうジャコネコ。ラテとモカがいます。
3: あ、モカ。
2: 、はい、ミルクは。
0: あ、ミルクちゃんはヤギがいました。
1: 豆乳ちゃんは。
0: 豆乳はいないですね、さすがに。ミルクつながり。
1: ね、スタッフさんの年代にもよりますもんね。
0: そうですね。
1: ということで、じゃあ我こそはとか ね、 いいね、私がつけた名前で、ヤギの家の動物たちを呼んでほしいとかっていう方はね、ぜひ、お出かけいただいて。
3: よかったらメグっていうのも一つ。
0: あ、そうですね、メグちゃん、
3: はい、どうですか、私の名前からどうぞ。
0: どの子につけようか。
3: 私を想像しながらミニブタとか。
1: ね、全員ももちゃんって呼んだりしません、ね、そしたら。
0: あ、もう全員ももちゃんかもしれない。
1: ねえねえって書いてもらってね。
0: はい、
1: はい、これいつまで。
0: 一応今月いっぱいの予定でおりますが、
1: はい、
0: なかなか決まらなかった場合はちょっと延長するかもしれないです。
1: なるほど、
0: はい、
1: ね、皆さんぜひペットちゃんの名前をつけるの得意という方、ヤギの家にお出かけいただきまして、ぜひ命名してあげてください。ということで、ヤギの家の場所はインスタとかでねご確認いただいて、ね、
0: はい、Google マップで観光牧場ヤギの家と検索していただけると、
1: はいはい、カーナビが連れてってくれますという
0: 案内でよかった。
1: はい、はい、お問い合わせはどのようにしたらいいですか。
0: これも問い合わせはインスタの DM もしくは、うん、ヤギの家のホームページにお問い合わせフォームがあるので、はい、そちら送っていただけるとパソコンにメールが届いて、
1: はい
0: はい、
1: 定休日営業時間教えてください。
0: 定休日は火水木がお休みです。営業時間は、10時から4時までの時間で空いております。最終入園は3時半です。
1: はい、入場料は。
0: 入場料は大人の方が1000円で、お子さんが3歳から中学生までが500円です。
1: はい、
0: はい、雨の日割引があります。
1: あ、雨の日割引は。
0: 雨の日割引は大人の方が700円でお子さんが300円。
1: 超お得ですね。
0: 超お得です、
1: うん、
0: はい、
1: ゴールデンウィークは終わりましたけれども、はい、まだまだ振り替え休日の方とかね、
0: そうですね、
1: あとはこれ今季節がいいので、
0: うん、
1: お出かけしようという方いらっしゃると思いますので、ぜひヤギの家を候補に入れていただいて。そう
0: です、晴れた日もいいですし、雨の日もちょっとお安く入れるというところで、
1: ね、
0: 古民家の中にもね、いろんな動物いっぱいいますので、
2: うん、
1: はい、では奈緒さんからぜひご来場を呼びかけてください。
0: はい、まあ、命名をしに来てください。本当にいい名前待ってます。
1: はい、ということで、今回もヤギの家代表の竹川直さんに楽しいお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 奥さん、オール電化はリースがお得なんだって。
5: 何がお得なの？
4: 月々定額のリース料金で分かりやすくオール電化。

0: オール電化できちゃうし、リース中なら修理も無料だって。
1: そうなの？うちの旦那もリースにしてもらおうかな。
0: オール電化ならお任せください。アット電化ショップ、ホーキショー、小沢電気工事へ。
2: 格安中古車をお探しなら、レーカーズアキラくんにお任せ。安さだけじゃなく、しっかり見極めてしっかり整備してお渡しするのがこだわり。中古車情報カーセンサーにも掲載中。込み込み30万円以内のお車をお探しなら、川崎431沿いのレーカーズアキラくん。
3: この春、米子信金で始めよう。口座開設や給与振込、各種ローンなど対象の取引を新規でご契約いただくと、抽選で2000円が当たる新生活応援キャンペーンを実施中。この機会に米子信金でお取引始めてみませんか。
4: どもどもナウユチでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
5: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
6: はい、あなたからのメッセージお待ちし続けています。
7: はい、メールアドレス798@darazfm.com です。LINE からもメッセージ送れます。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。風来とうちゃんです。
8: はい、とうちゃん、
6: としこさん、佐藤くん、めぐちゃん、こんにちは。
7: こんにちは。
6: あっという間にゴールデンウィークも終わり、ひたひたと忍び夜、灼熱の真夏におののきながらも考えないように過ごしております。
8: それがいい。
6: そうか、もうそんな感じなのね。今のんきに構えてるけど、そうだよね、うん、やれんよね。自営になって27年、ほとんど毎年仕事で埋まっていたゴールデンウィークも、今年は珍しく急ぎの仕事がなかったので、うん、5日6日は子どもたちに段ボール工作を教えたり、見て見ぬふりを決め込んでいた家の中と庭の隅々に大胆にメスを入れ、大型断捨離を決行しました。はあ、天気も良かったので相当はかどり、本当に心が軽くなりました、うん、改めて日々の掃除が大事と胸に刻みました。今年はこの波に乗り、ガンガン捨てていこうと思います。
8: すごい。
6: 生まれ変わる風来とうちゃんにご期待ください。そろそろダラズクリエイトボックスに行きたいな。だっていい、
7: ぜひ来ていただきたいですね。
6: はい、どうですか、断捨離に関しまして皆さん。
8: いや、私も
7: あんまりできてないんですよね。
6: あの、興味はあります？
7: 興味はありますよ。なんかこれこの一角全部捨ててもいいなみたいなの、
6: う
7: ん、あります
6: よね。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。なんならもう部屋ごと捨ててもいいなみたいな。
8: いやいや、あるあるあるある。
6: ね、うん。私の理想はガランドなんですよ。
7: ああ。
6: ガランドに近づけたい。はいはいはい、なかなか近づかないですけどね。
7: 捨てるのも体力いりますもんね。
6: いる、結構ね。マジ体力いる。
8: なんかお金かかるから今は余計に捨てるのも、
6: あ、そうね、
8: 捨てるのも、いや、もうちょっと使ってみるかなとか思っちゃうよね。
6: でもね、捨てるのって今後もっとコストがかかるようになるから、
8: 確かに
6: 捨てるのも今のうちの方がいいかも。
7: 確かに。
6: でもリサイクルできるんだったらリサイクルとかに回したりね。
8: うそうですね。
6: そうなんですよ。やりましょう、みんな一緒に。
8: うん、暖かくなったからやる。
6: 何か動かしたいものとか処分したいものって今あります？
8: 私は昔嫁入りの時に着た洋服ダンスですね。
6: みんな言うよね、結局いらなかったって。でも親御さんは持たせたい。
8: だから私、あの洋服ダンスかけるところ、かけるやつ、
6: はい、
8: あれの扉を取ってしまおうと思って。
6: うん、
8: 扉を取ってしまえば、まあ、すぐかけたりできるから、
6: はいはい、
8: 今かけてあるところを外してそれを使えるようにしようと思って。まあ大掛かりの話ですよ、それも。結構大掛かりの。
6: でも扉だったら自分で取れそうだね。
8: 取れそうですけど、なんかそれをちょっと で寒くなるまでにやろうと思ってます。
6: はい、
8: 頑張ってください。まだできたら報告します
6: ね。え、はい、はい、ということで、うん、ねえ、まあ、ね、風来到着、お掃除がはかどりますように。
8: はい、さあまた教えてください。
6: はい、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。ここで久々ですよね、曲。そうでもない、
8: 本当だ。
6: 1曲、
7: 今日2曲目、
6: はい、そうなんだ。お届けいたします。 BE FIRST I WANT YOU BACK。

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: キーちゃん、例の彼氏と別れちゃったんだね。
2: いつまでも守るよって言ってくれてたのに。
1: キーちゃんって本当男運ないよね。で、りっちゃんはどうなの？
3: うちはいつまでも変わらないよ。
2: いいな、大切にしてもらえて羨ましい。
0: リボルトヨダゴのカーコーティングは完全硬化型ガラスコーティングで、愛車を傷や汚れからしっかりガード。出会った頃の輝きを長く、大切な人を守るように大切な車を守ります。
2: コーティング選びは間違えないよ。
0: 祇園町国道9号沿い、カーコーティングのリボルト米子。ご相談はお気軽に。
4: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030。まもなく100周年を迎える洋和会グループから様々なゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。人、物、心を動かし、街を元気に。地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
5: 6時です。
4: 6時になりました、先ほどコマーシャルの冒頭音声が途切れてしまいました。失礼いたしました。さて、米子市のポニーブルースさん、あのね、はい、メールをねまたいただいておりましてね、
6: ありがとうございます。
4: はい、徐々にねご紹介しますんで、皆さんも根気よく送ってください。和田だよの皆様、こんばん、こんにちは。
6: こんにちは。
4: 今週の出来事、新町天満屋で行われている米子音楽市場に行ってきました。いわゆる中古のレコードや CD を売っています。半年に1回のペースで開催されています、今回購入したのは、私用には久保瑠璃子さんのベスト版、あとうちの母のために大谷フィーフィーさんのベスト版ちなみにうちの母が大谷フィーフィーさんを好きなのかはよく分かりませんけれど買いましたイメージね、イメージ、
6: はい、
4: ラブイズオーバーね、お母さん歌うかも。10日まで開催されていますので、ぜひ皆様お立ち寄りください。何ポニーブルーさん、何音楽市場の何いやでも掘り出し物があったり、昔持ってたやつみたいなね、
6: 見るだけでね、面白いですよね。
4: たくさんお客様ね、こう漁ってるしか言わない、なんだっけ、選んでらっしゃいますもんね。
7: 僕ももう行きましたよ。
4: あ、さすが。何購入したの？
7: いや買ってないです、買ってないですけど、はい、あれを見かけたら、あの CD の棚を見ずにはいられなくなって、
6: そう、ね、
7: すごい時間かかるんですよ、
6: ね、通ったらね、
7: はい、僕はその横 あのスターウォーズのとこで、はい、買い物しました。
6: スターウォーズも、
7: はい、
4: はい、ということで続いてのコーナーは、
7: あ、佐藤のサメシャークニュース
4: で始まりました。
7: はい、
4: はい、今日は、
7: 今日はサメのニュースを持ってきました
4: サメのニュース、
7: はい、
4: クマに続いてサメも出るの？
7: サメは出ないんですけれども、はい、飛行機をサメ肌に、塗装により燃費改善、国際線へで検証へ日光などというのが、サイエンスポータルに、出ておりますので、それをちょっと紹介しようかなと思います。
4: サメ肌って、はい、サメか人間かじゃないの？
7: どういうことですか？
4: 飛行機にサメ肌ってあるの？
6: そうね、言い方がね、サメ肌っていう言い方はどう？
7: あ、サメ肌は、まあ、ザラザラしてますよね、日本食のね、あの高いところに行くとわさびをするのに使われたりしますね。
4: そうそうそうそう。で、飛行機でわさびがすれるの？
7: 飛行機でもわさびがすれるようになるかもしれないんですが、
4: どういうこと？
7: サメ肌があることによって、水とか空気とかの、摩擦が少なくなって、摩擦抵抗が少なくなって、サメが、まあ、エコに、ね、泳げるというのがあるんですけれども、はいはいはい、飛行機、航空機の表面に微細な溝をつける、塗装をして、空気抵抗を減らすことで、燃料の消費だとか、まあ、それに伴う CO2 の排出を削減するっていう、実験がされてます。
8: サメ肌ってエコなんだ。
7: そうですね、抵抗が少なくなると、はあ、その分使う燃料が少なくなるという
8: ね。えじゃあ自然界のサメすごいね。
7: そう
8: もともとそういう作りなんですね。
7: そうそうなんですよね。あのサメ結構早く泳げるようになってますしね、うん、
8: はい、
7: はい、あのサメの皮膚にヒントを得た、リブレット構造ということなんですけど、はい、まあ、生物の体を模倣してものづくりに役立てるバイオミメティクスの一例と言えるという、まあ、あのなんかトンボの羽を模倣したドローンとか、
8: ほうほうほう、
7: あと、あそうですね、あのヨーグルトの蓋、
8: はい、
7: あのヨーグルトがくっつかないようになってる蓋は、あのハスの葉をね、模倣して、ハスの葉の表面の凸凹を模倣することによってヨーグルトがくっつかないようにしてるみたいなのがありますけど、まあ、そういうふうにあの自然界の、構造を、模倣してものづくりを していると
8: 採用されてるんですね。
7: そういうことですね。これがあの日光、日本航空と JAXA、 それから塗料の、大手のオーウェルという会社がやっているということが、これがね、あの2025年1月29日の、記事ですんで、
8: はい、
7: 1年前なんですけど、
8: はい、
7: この時から、やり始めますよということでした。胴体の 30% に施工することによって、成田フランクフルト線で標準的に運用すると、年間119トンの燃料消費と381トンの CO2 排出が削減期待できるという感じらしいで

0: それから1年後に、また別の機材への、同じような塗膜の加工だとか、あとはこの1年前にやり始めたやつでも、施工面積を拡大して、
1: はい、
0: もっと多く、抵抗を削減して、まあ、よりエコな、なんですかね、あの飛行機の運用にしていきたいという、ことも、まあ、1年後、2026年1月28日にプレスリリースが出てますので、まあ、結構順調なんじゃないかなという感じですね。
1: あの今飛行機って代替燃料とかの配色用油みたいなものを使ったりとか、
0: もともと植物由来のとかそういうことですね。
1: とか、はいはい、いろいろ研究は進んでるんですね。
0: そうですよね、
1: 意外な形で、うんうんうん、
0: このサメの、あ、サメのじゃないや、飛行機の表面がギザギザすることによって、ね、あの飛びやすくなるんだみたいなのがありますよね。
1: 面白い。なんかあれかな、素手で触ったら傷つくとかそういうことある？
0: どうなんですかね。そこそこ強くないとやってらんないですよね、はあ、その耐久性も確保されてないと運用上ちょっとあれだとは思うんですけど、触ったぐらいだとどうなんでしょうね。
1: もうちょっと研究して水陸両用になるとか
2: そこ、
1: ね、そう、不時着してもなんとか浮くとか ね、
2: 本当ね、そうですね。
0: まあ、でも海の中でもというか水に対してももちろん抵抗は減ると思いますんで、
1: はい、
0: あの米子市民レガッタのレガッタとかも
1: ね、
2: 本当だ。
0: あ、っていうか そもそもあれですね、あのスピード車の水着、
1: はいはい、
0: 競泳水着とかも、おうおうおうおう、あのサメ肌で
1: 確かに確かに
0: 話題になりましたね。
1: まさかでも飛行機のレベルで規模でっていうのはすごいですね、うんう
0: ん、やっぱり燃料消費が一番お金に関わってくるというか、
1: そうですね、
0: あの環境にも関わってくるんで、まあ、重要分野ですよね。
1: はい、
0: はい、ということでちょっと時間が余りましたので、これからはサメの話をしていこうかなと。
1: サメの話を、はい、
0: あの、まあ、単純に僕がサメが好きだからなんですけど、
1: うん、なんでサメが好きなんですか？
0: いや、なんかちょっとロマンがあるなと思ってて、っていうかそもそも分類なんですけど、サメとかエイとかって軟骨魚類って言われるんですね、
1: うん、
0: あの体の骨が軟骨でできてるんですよ。あの軟骨の唐揚げって食えますよね、
1: はいはい、
0: でも普通の魚の骨はちょっと食えないじゃないですか、
1: うん、はい、
0: まあ、そういうあの普通の魚は硬骨魚類、硬い骨の魚類って言われるんですけど、うん、はい、まあ、軟骨魚類っていう風なあの種類 で軟骨魚類と硬骨魚類がある、あるんだったらその上に魚類っていうくくりがありそうじゃないですか。
1: ほう、
0: これがないんですよ。
1: ノーマルがない。
0: 哺乳類とか、うん、爬虫類とか、鳥類ありますけど、うん、魚類っていうのはないんですね。で、これはなんでかっていうと、このなんちゃら類っていろいろ考え方があるらしいんですけど、あのざっくり言うとですね、うん、あのこの鳥類っていうのに含まれる、生き物の種類は、うん、みんなこの生き物から進化しましたよという枝分かれの根元が、
1: はいはい、
0: 一種類の生き物に行き着くものを、はい、鳥類とか爬虫類とかって言ってるらしいんですけど、うんうんうん、はい、軟骨魚類が枝分かれするのが早すぎてですね、あの魚類という項目を作るとすると、うん、あの手足が4本あって脊椎がある動物は全部魚類になっちゃうんですね。だから人間って魚類なんですよ。
1: は
0: あ、哺乳類とか鳥類とかも全部魚類に入っちゃうんですね。
1: ポニョだね、ポニョ。
2: ポニョだ。
0: だからあの魚類ってのはないという話なんですけど、あと、まあ、軟骨魚類だと軟骨なんで化石になりにくいんですね。で、あんまり分かってないことも多くて、いろいろありまして、あと骨、軟骨が化石になりにくいんで一番残るのが歯なんですよ。サメの歯、
1: サメの歯、
0: サメの歯だけ残っててこれなんやねんってなるので、はあ、あの日本だとね、あの天狗の爪とか言われたりして、
1: はい、
0: あの神社とか、
1: はい、
0: あのお寺とかに奉納されてたりしますね、うんうん、という
1: サメの歯ってすごいですよね、
0: うんうん、サメの歯も、まあ、いくつか種類があるんですけど、
1: うんう
0: ん、あの物を切るナイフのような歯だったり、うん、まあ、フォークのように、うん、あの刺す歯だったり、うん、まあ、人間の奥歯みたいにあのすりつぶす歯だったりして、あのサメによって 歯を見ると、まあ、大体何を食べるのかが分かる、はいはい、ナイフのような歯だと大きい魚も食うんだなとか、すりつぶす歯だとあのウニとかカニとかそういうのを砕いて、食べるんだなとか、そういうのが分かるというお話ですね。
3: 本当に好きなんだな。本当そこまでなんか原稿なくベラベラ喋れるってすごいよ。
0: あのこの話はですね、あと20分ぐらいできるんですけど、もう時間になりましたので、
3: いや次回にぜひ
0: そろそろあの曲に行こうかなと思います。
3: すごい、
0: はい、AQ で One More Deep Diver。

0: 少し早い母の日もあっていい、少し遅い母の日もあっていい。あなたの感謝の気持ちをお花に込めてプレゼントしませんか？シュシュフルールでは5月末まで母の日用花ギフトを受けたまわっております。両道柳のシュシュフルール本店と丸郷内各店でどうぞ。
1: ひろしくん、最近ファッションセンス良くなったんだよね。腕時計は彼女からのプレゼントかな。
2: ご心配なく、ひろしくんを買えたのは開放倉庫なんです。古着やアクセサリーなどがたっぷり、買い取りも強化中。
1: 今度お店に誘ってみよう。
2: 431沿い、売ります、買います、開放倉庫、米子店へ。
3: コバック、コバック、車検のコバック、
4: 市内トップクラスの車検実績。
3: コバック、コバック、車検のコバック、
4: 国家整備士常駐で安心の整備をご提供。
3: コバック、コバック、車検のコバック、
4: 431川崎交差点そば。
3: コバック、コバック、車検のコバック、
4: 米子店へ。
5: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
0: 一般のお客様大歓迎、東亜製菓さん敷地内、お肉の鍋さん米子米原店。地産地消、いい肉を安くがモットーのお肉の鍋さん。お買い得情報を SNS で発信中。朝10時から夜7時まで、東亜製菓さん敷地内、お肉の鍋さん米子米原店。

0: 79.8 ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ心身美好ウィッチの魔法。さあここからは毎月第2金曜にお届けしている心身美好ウィッチの魔法のコーナーです、はい、ライフスタイルブランドシズマグループから心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報を届けていただきます。今回はですね、佐藤くん、
1: はい、
0: タイムリーですよ。
1: タイムリー？
0: ネイルです。
1: あー、ネイルか。
2: どういうことか。
1: タイムリー。
0: はい、TN ネイルの遠藤さんにお電話がつながりました。
1: よろしくお願いします。
0: 遠藤さん。
3: はい。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: ちょっとお久しぶりでございましたが、お元気でしたか？
3: はい、元気です。ありがとうございます。はい。
0: ゴールデンウィークはどうでした？
3: ゴールデンウィークは営業しておりました。
0: あらららら
3: はい。
0: もう本当にあの通常通りでお休みになるということで、
3: はい。そうですね。はい。
0: たくさんお客さんお見えだったんじゃないですか。
3: はい。来ていただきました。たくさん。はい。
0: それこそ普段ね、あのお仕事とかでお時間がない方とかはもうここぞとばかりに、はい。だったでしょ
3: うね。そうですね、うん、はい、県外で来られてた方とかも、こういう、はい、連休の時はに、ね、来ていただいたりするので、
0: あら、ちょっと優雅な過ごし方ですね。
3: はい、そうですね。
0: そのネイルなんですが、はい、まあ、はい、そろそろ夏仕様ということで、
3: はい、
0: はい、今現在の傾向などを教えていただけますか？
3: 傾向、現在これから夏に向けて TN ネイルからフットネイルの紹介をさせていただきたいんですけれども、
0: フット、はい、
3: はい、ですか、はい、よろしいでしょうか。
0: お願いします。
3: はい、最近かなりだんだんもう暖かくなってきて、サンダルを履く機会も増えてくると思います。そんなこれからの季節に人気なのがフットネイルです。
0: はい、
3: はい、足元まで気にしたことなかったっていう方も結構おられるんですが、実はサンダルの時期って足元意外と見られてるんです、
0: うんうんうん、目立ちますよね、はい、なんとなくね、
3: はい、特にあの素足に自信がないとか手のネイルはできないけどおしゃれは楽しみたいっていう方にフットネイルはとっても人気です。
0: だからあのちょっとオフィスではカビなネイルできないっていう方が、実は密かに足を塗ってるとかね、
3: はい、うん、そうです。
0: はい、楽しみ方がいろいろできるということですが、
3: はい、足元にもカラーが入るだけでシンプルなサンダルでも一気に夏っぽくなったり、うん、気分がすごく上がります
0: だと思います。はい、あの、はい、ちょっとサンダルつかけるときにも印象が全然変わりますよね。
3: はい、すごく変わると思います。
0: あのどういったネイルが特に遠藤さんからはおすすめしたいネイルですか？
3: はい、今年はチュルンとしたマグネットネイルや透明感のあるウルフデザインもフットネイルにも人気になっております。
0: はい、透明感、
3: はい、
0: 色とかの、はい、トレンドっていうのがあるんでしょうか？
3: はい、トレンドはそうですね、比較的今まではフットネイルは濃いめの色が人気だったんですけれども、はい、今年はあの透明感があるシアーカラーとか肌なじみがいいカラーも人気になってきています。はい、
0: ちょっとなじみのいい色。
3: そうですね、はい、
0: 遠藤さん今ちょっとお任せでお願いしますって言われたら、はい、どういうのをおすすめします？
3: そうですね、でも足元、うーん、私が割とネイビーをフットネイルに塗るのが好きで、
0: わかります、わかります、
3: はい、ネイビーが肌を白く見せてくれるので、はいはいはい、足が意外とこう日焼け、うっかり日焼けをされてる方割と多いかなっていう印象なので、はい、あの、はい、そういうの気にされてる方が多いのでネイビーをよくおすすめはしております。
0: あとなんかどんなジャンルのファッションにも、はい、結構ね、馴染みますよね。
3: はい、はい、うん、それもあります。はい、
0: あの清涼感もありますし、じゃあ、はい、ネイビーのトーンをこういろいろ変えて遊んで

0: てみると、
1: はい、
0: いいですね。はい、TN ネイルさんで、ではその施術をしてもらおうということになると、はい、どのくらいのお時間見とけばいいんですか？
1: そうですね、何もついてないお爪、足ついてないお爪でワンカラーでしたら50分で見ていただけると、それに何かデザインを入れたいとかであれば、でも1時間10分20分ぐらいを見ていただいたら、はい、ゆっくり考えてしていただけるかなと思います。
0: はい、これってどのくらい持つものなんでしょう？
1: はい、それこそフットネイルはハンドネイルより比較的長く、持ちもよく綺麗に楽しんでいただけます。期間的には1ヶ月から1ヶ月半、長い方で2ヶ月とか。
0: 2ヶ月も、
1: はい、
0: お得ですね。これは、
1: はい、お得です。なので5月とかに1回していただくと、7月まではしっかり、そして7月夏本番にもう1回変えて楽しんでいただけると、まあ、8月末9月ぐらいまで、はい、楽しんでいただけるので。
0: はあ、じゃあもうここから2回で夏過ごせる、はい、という感じ。
1: はい、そういう、はい、
0: まあね、もっと頻繁に変えられる方もいらっしゃるんでしょうけれど、
1: はい、そうですね、はい、
0: はい、スタッフの皆さんそれぞれに、はい、こうオリジナルのデザインというものをおすすめしてくださるんですか？
1: はい、これはハンドネイル、フットネイルもですけれども、はい、スタッフのオリジナル、それぞれが考えたデザインをご用意しております。はい、
0: 例えばどういったデザインを？
1: そうですね、スタッフそれぞれ好きなデザイン、得意なデザインを詰め込んだ
0: 詰め込んだ
1: おすすめを、はい、おすすめデザインをご用意しております。ジャンルがみんなそれぞれまた違っていて、
0: はい、
1: シンプル系の大人かわいいデザインとか、
0: はいはいはい
1: はい、キラキラ系とか、
0: あ、はいはい、
1: ビビッドカラーの得意なスタッフもいます。はい、あとニュアンス系とか韓国系が得意なスタッフもいるので、はい、
0: はい、ね、いろいろこう浮かんできました。なんかこう、はい、ラメだったりリボンだったり、はい、マーブルだったり。
1: あ、そうですね、はい、
0: ね、どうですか佐藤さん、どれがいいですか？
2: どれがいいんだろう
3: 佐藤君に言っちゃった遠藤さん、なんか最近の流行りで、
1: はい、
3: なんかその、チークぽく、
1: ああ、チークネイルですかね。
3: ネイルっていうのがね、見るんですけど、
0: ネイル、は
3: い、
0: ネイルにチーク、
1: はい、
3: そう、それってどんな感じなんですか？
1: どんな感じそうですね、
3: チークのように真ん中に、
1: はい、そうです、中心にぼかして、ほっぺにチーク本当に置いてるような感じでぼかして、はい、中心からこう丸くグラデーションしてあるような可愛いネイルです。
0: そうですね、限られた爪の面積の中で、いろんなアートが展開されるって、
2: 遠藤さんにプラも作ってほしいな
3: 多分塗装
2: とかもうまいんだろうな。
3: ネイリストさん上手だと思う、そういう細かい作業。
0: スタッフ
1: も、はい、
0: スタッフの皆さんってやっぱりそうやってこう、はい、アイデアを出し合ったりミーティングしたり、はい、ちょっとお互いに試してみたり、はい、なんてこともされるんですか？
1: はい、知ってます。はい、
0: その中からこうヒット作品が生まれたりするんでしょうね。
1: そうですね、かわいいってなったりしてます。それいいじゃんみたいな感じで
0: 夢がありますね。
1: はい、楽しいです、
0: ね、料金はおいくらぐらいから見ておけばいいんでしょうか？
1: フットネイルですとワンカラー5000円からご用意しております。
0: ワンカラー5000円で2ヶ月持ったら、これはもうね、手間いらずですよ。早めにお手入れをするのもいいかもしれませんね。
1: はい、
0: はい、それではお店の場所、電話番号を、定休日などなどの情報をいただけますでしょうか？
1: はい、住所は、再発

0: 57です。
1: はい、
0: はい、
1: 営業時間は、
0: 営業時間は朝の10時から、閉店が夜の7時まで営業しております。定休日は火曜日となっております。
1: はい、ね、はい、ゴールデンウィークからもうぶっ通しで皆様お疲れかもしれませんけれども、素敵なネイルにしてあげてくださいませ。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: 遠藤さんからもぜひ、はい、ラジオを聞きの皆様にご来店呼びかけてください。
0: はい、これから夏に向けてぜひ足元のおしゃれも楽しんでいただけるとたらなと思います。ご来店お待ちしております。
1: はい、遠藤さんありがとうございました。
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: バウンデーです。イデアが溢れても見れない。

0: 家建てたいけどどこに相談すればいいんだろう。
1: リフォームって一体いくらかかるの？
2: そんなお悩みは
3: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなど。
2: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
4: 太田ピアノサービスの歌、

0: お店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
2: やっぱり
3: 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、冷えず影山で検索。
4: 100年の歴史と伝統のみに頼ることなく、常に経営を革新し創造的で新しいチャレンジに向かっていく株式会社ウミライ。新卒採用では未来を担う幹部候補を求めています。詳しくはウミライホームページをチェック。
5: 今あなた

0: と未来を動かす。
1: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯して、お互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配り、スピードを落として運転しましょう。ダラズ FM ヘッドライト点灯キャンペーン、オフィスアシスタント KOA、 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
2: はい、ということでね、はい、急遽今日は佐藤さんに、
3: あ、はい、そうです、本当ありがとうございます ね、
2: お越しいただきましてどうですか、やっぱり曜日でこう流れがちょっと変わったりも。
3: そうですね、
2: はい、
3: 週によってコーナーが違いますもんね、はい、初めてお会いする方もいて、
2: そうですよ ね、再会する方もいて
3: そうですね、
2: レガタのね、はい、レガタ本当見ててやりたくなったりそそられたりしないんですか？
3: いやー、で面白いですけどね、うん、ただマジで辛そうではあるんですね。
2: 確かにね
3: 全身運動なんで、あれ、ボート競技の、うん、トレーニングのための機械があって、
2: はいはい、
3: ローイングエルゴメーターっていうのがあるんですけど、世界で最も過酷なトレーニング器具って呼ばれてるらしくて。
2: そうなんだ。
3: そんなことをって毎回思ってます。
2: あれが世界一過酷なんだ
3: まあなんか どういう世界一か分かんないですけど、まあ、とにかく辛いものらしいですよね。
2: あれ家庭用があったら、じゃあすごいトレーニングになるんだ
3: いやそうですね、ヘトヘトになりますよ。
2: ランニングマシンとかより全然消費カロリーが高い、うんうん、
4: それは高いですね。
2: へえ。
3: 座ってるところが前後にスライドしますから、うん、足をこうギューッと曲げていって、
2: はいはいはい、
3: で確かにね、オールを持って一気に足を伸ばしながらオールを引くっていう。
2: そうね、確かにね、うんうん、だって本当の選手の皆さんの体型ってもう筋肉と筋だけって感じですもんね
3: いやそうかもしれないですね。でも市民レガッタはお話聞いてると、いやマジでこの大会終わった後にみんなで酒を飲むのがマジで楽しいんだみたいな方々もいて、本当に面白そうだし。
2: でもここだけの話、ダラズ FM のスタッフもスタッフとして行く佐藤くんも
3: はい、はい、
2: 結構運動量があって、全身で何テント押さえたりとかしてるんでしょ
3: あ、めちゃめちゃ風が強い時とかありましたからね
2: そうそう、やっぱりね海辺の競技なんで、風が吹くともろに煽られて、
3: 本当に本当に、
2: はい、ですからたまにはこう水面から陸に目を移して、うん、テントを全身で支えてる佐藤君の姿とかもね皆さんね、
3: いや天気がいいことを、ね、願ってますけれども、
4: そうですよ、
2: それ、はい、そうですね、はい、ということで、真っ赤な忍者さんです。
3: はい、ありがとうございます。
2: 吉子さん、めぐさん、佐藤さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: 良きゴールデンウィークをお過ごしになられましたか？ぼちぼち。僕の今年のゴールデンウィーク、
4: うん、
2: 先週お便りしましたね、
4: うん、
2: 4月29日ちっちゃなお子様のイベント、
4: ある
2: 有名キャラクターの中の人をやるという、
4: はい、
2: 僕のゴールデンウィークは5月2日出雲のライブハウスでのステージで盛り上がり、4日島根ワイナリー芝生広場でのステージ、
4: うん、
2: 歌うたい真っ赤な忍者として約30分弱しっかり楽しく歌いました。そんな音楽にあふれた本当に充実したゴールデンウィーク、ライブに来てくださった方、僕の拙いステージを見てくださった皆様、その他僕に関わってくださった皆様、本当にありがとうございましたそして今度の日曜10日は春と秋恒例の出雲一の谷公園野外音楽堂での野外ライブ。幸いこの日は天候も良さそうなので新緑の中気持ちよく歌えそう。これもおよそ30分弱今から本当に楽しみです。でそれが終わったらこの春の真っ赤な忍者の音楽活動が終了。すごいの嵐みたいですね、はい、気が抜けてそれこそまさに5月病になっちゃうんじゃないと思っています。そう、5月病の人はもう5月の一切スケジュールをキャンセルしてこの音楽活動もキャンセルしてい
3: やいやいや
2: 無理をしないっていうことですよね
4: いや、無理した方がマカニーナさんはいいんじゃないですか、逆に。

0: 楽しいって言ってたもんね。
1: っていうことでね。
0: ね、
2: 30分のライブってすごいっすね。
0: すごいね、うん、本当ずっと歌いっぱなし、ね、
1: でもほら、あの皆さんもそれを楽しみに来てくださっている方々で作る会場の雰囲気って、うん、やっぱこうボルテージも上がってるし、
0: うん
1: ね、はい、盛り上がってくださいね、
2: はい、
1: バリさんです。
0: バリさん、
1: 皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日の北海道十勝地方、うん、最低気温が 11.4、うん、最高気温が 18.2。
2: おー、あったかい。
1: 暖かいって感じるね。
0: 変わらないですね、こっちの方とね、う
1: ん、今週の出来事はゴールデンウィーク本業が5連休だったんですが、夜のお仕事が4日しか休みがなかったので、お出かけらしいお出かけはなし、うん、5日に母と施設に入っているおばに会いに行った後、入院しているおじのお見舞いに行きました。しばらく特別な予定がないので、この時間を使っていろいろ整理をしようと思います。
0: あ、いいですね。
1: 皆さん整理整頓の時間、
0: やっぱり季節がいいから、
1: あれ着手するまでがね、
0: そうそう
1: 大変ですよね。
2: 本当にそうですよね。なんか掃除って季節大切ですよね、
0: う
2: ん、
0: 季節というか気温、気温、そうそうなの、うん、だから今なの、ね、暑すぎてもやらないだろうし、
1: はいはい、私ね、いいお天気がいいの。
0: まあもちろんです、
1: いいお天気じゃないとやる気が、
0: で黄砂とかが、天気が良くても黄砂とか花粉が飛んでても嫌でしょ、うん、
2: まあ、確かに。
0: だから今しかないの。
1: お家中のカーテンを全洗いしたら、
0: はい、
1: すっごい風がさらに心地よく感じられて、
2: あ、
1: いいですよ、風が変わって。どうですか、
0: トシコさん、カーテンと押します、洗ったら干します、
1: うん、そうです、元に通りに干してそのまますぐ乾くんで、速乾性
0: が、私もうそのままかけちゃいます。
1: そうですよ、そのまま
0: ですよね、
1: はい、
0: あの元に戻して濡れたままで風が、はいはいはいはい、その時の風が気持ちいいですよね。
1: だから意外にカーテン洗うのってそんな重労働ではないんです
0: 。あ、
2: そうなんですね、うん、なんか見るからに大変そうだなとは思ったんですけど今、うん、
1: おすすめです。オペヘイさんです。
3: はい、
1: 私の今年の昭和の日はと、あ、そうね、いろんな記念日ありましたもんね、
3: 昭和の日。
1: 東北は福島県にある郡山市と福島市の行事に足を運びました。まず午前、郡山市の市役所周辺に位置する運動公園で行われた33回を数えるシティマラソンを初めて見ました。もともと走る予定はなかったので事前エントリーもせず見に行くだけでしたが、ランナーたちのにぎわいにいい意味で活気を感じました、うん、そして午後、鉄道で足を運んだ福島市の JR 東北新幹線福島駅近くの小さな広場で行われた労働者の集会行事、あ、メーデーだ多分ね、福島県中央メーデーを見に行きました、うん、私が到着した頃にはすでに集会が終わっていたものの、その関連イベントはやはりいい意味で活気を感じ、今年の昭和の日でした。その時の自前の写真です。メーデーも単に見に行くだけの予定でしたが足を運びました。すごいね、
0: うん、
1: 見学という参加の仕方、
0: うんね、だから賑やかな感じはいいですもんね。
1: いいですよね、うん、そしてお肌ってじゅんじゅん、皆さんこんばんは。今日は1時間早く仕事を切り上げ病院に、先ほど帰宅、ただいま、
0: おかえりなさい。
1: この連休で祖父の七回忌の法要、鳥取から帰ってきた妹を翌日日帰りで車で送ってきました。鳥取道は事故続き、道の駅は混雑で駐車場探しが大変。
0: うん、そうだそうだ。
1: 鳥取滞在時間はお昼ご飯を食べた1時間だけでもうすぐ帰ってきましたという、ね、トンボ帰りしたという怒涛の1日。いや、そういう方も多かったと思います。
2: 事故渋滞は ね、しょうがないですけど、
1: 移動だけで疲れるっていうね。はい、まあ、皆さんは本当事故のないように、
2: そうですね、
1: どうぞ安全運転をね続けてください。お、またいただいてますか。とりあえずじゃあ曲もねお届けしながらお送りしましょうかね。愛です、ラッキー、I love you。

0: ーさん、半時間前に帰りました。半時間ってなんか久々にね、はい、聞いた。5月連休ステージを見てマスクドサチさんが面白かったです、
1: うんうん、
2: あなるほど、
1: パワーもらえますよ ね、
0: ね、はい、ということで今日も皆さんのね、いろんな連休やら何やらの様子を伺いました、うん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました
0: 。お疲れが出ませんように。
3: 本当ですね、
0: はい、ということで、そろそろお別れの時間でございます。ここまでのお相手は
3: 無印のカレー美味しいよメグと、
0: 急に
1: あカレー好きです佐藤と、
0: 今週も一週間お疲れ様でした、
3: 和
0: 田俊子でした。では今週はこのあたりでお別れです。また来週、
3: バイバイ。

0: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 確信で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA
4: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
5: なもどもなうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
6: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
7: そんな時はおむすびで決まり。
8: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角三角の気持ち。
7: お待たせしません。事前オーダーは三角の気持ちで検索。
9: ダラズ FM 七げっぱ。
10: ここからの時間は NOK グループプレゼンツ NOK 鳥取ものづくりラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1金曜日午後6時45分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
11: NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ NOK 鳥取ものづくりラジオ。
12: 皆さんこんにちは、ナビゲーターのアリサです。この番組は鳥取県南部町原にあり、2026年に社名変更した NOK 鳥取で働く方々にお仕事の内容やご自身のワークライフバランスについて、それから NOK 鳥取が取り組んでいる地域貢献活動などをご紹介していきます。リスナーの皆さんもこの番組をきっかけに NOK 鳥取のことをもっと知って、ぜひファンになってくださいね。 NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニュファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りします。
10: さあ今日は3名の方にお越しいただいております。それではお一人ずつお声を聞かせてください。
13: はい、 NOK 鳥取株式会社製造一部部長をしています森田勲です。よろしくお願いします。
10: そして
14: はい、鋳造加工部加工課で職長してます森田瑞希です。よろしくお願いします。
15: はい、業務部で副部長をしております、鹿原文博と申します。よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。今日は3名の方にお越しいただいております。森田さんお二人、勲さんと瑞希さんお二人は実は親子。
13: そうですね、
14: はい、そうです。
10: なんですよね。
14: はい、そうです。
10: 同じ会社で働かれている親子。
14: はい、はい、
10: そして鹿さんは今日は、サブ MC という役割で
15: 、はい、そうですね、はい、
13: よろしくお願いします。
10: よろしくお願いいたします。まあね、お二人をよく知る鹿さんというところで、今日は3人でいろんなお話を聞いていきたいと思っております。はい、ではですね、早速本編に行かせていただきたいと思うんですけれども、水木さんズバリなぜお父さんと同じ会社に入ろうと思われたんでしょうか。
14: はい、もともとは違う会社で働いてたんですよね、
10: うんうんうん、
14: でまあちょっとその仕事の時間だとか、うん、まあ、なかなか自分のプライベートの時間が取れないっていうこともありまして、でそういうのですごく悩んでる時期があったんですね、
10: うん、
14: まあそのタイミングでですね、ちょうど父親の方からうちの会社来ないかっていう風な声掛けをいただきまして、まあ、そのおかげで転職を決意したっていうような形ですね。
16: そういった経緯があって、ちなみに何年くらい前ですか？
14: はい、10代の頃なんで、
16: うん、
14: もう数年前ですね、
16: うん、
14: 15年くらい前ですかね、うん、
16: じゃあ15年も、NOK の方で働かれてる。
14: そうですね。
16: なるほど。その、息子さんにお誘いされた功さんですけれども、はい、同じ会社に入ると分かった時にどう感じられましたか？
13: そうですね、まあ、自分から誘ったのもそうなんですけど、うんうん、まあ、当時の社長がまあ、自分の子供はあの機械加工やってますよみたいな、ちょうど加工もあったんで、うん、入ったらどうなのっていうことで、ちょうどタイミング的にちょうど良かったのかなと思って声かけして、そしたら入るっていうことになったんで、その時の新入社員と一緒なタイミングで入ってもらいました。
16: 素敵ですね。今一緒に働いてみて、まずちょっとお二人にも聞いてみたいんですけど、最初と働かれた時と今と何か変化はありますか、水木さん？
14: あ、変化ですか、
16: うん、
14: そうですね、やっぱでも最初は本当に右も左も分からない状態で仕事をしてたんで、うん、まあ、社会人になりたてっていうのもあったんですけど、やっぱ今だとその職長っていう役職ももらって、まあ、責任を、ね、感じるようなこともあるんで、うん、ちょっとそういう意味でも仕事に対するその向き合い方っていうのは変わったかなっていうふうには思いますね。
16: 素敵。どうですか、功さん、父として、まあ、上司としてもそうですけれども、父としてもあのどういった成長を見られますか、水木さん？
13: そうですね、まああのまあ、入った当初は当然普通に作業してたんですけども、うん、まあ、今やっぱ責任ある職場あ立場になったんで、やっぱりそういうところは、まあ、成長したんじゃないのかな、まあ、見ててあなんか誇らしく思う感じもありますかね。
16: 素敵、いいですね。
15: 会社の報告会とかで、うん、美月くんが発表をして、うん、はい、それを部長である森田さんが聞くというシチュエーションがあるんですよ。
16: あるんだ、
15: それってどういう感覚

0: で見てるのかなって、
1: はい、どういう感じなんだろう、はい、ね、どうですか水木さん、その職場にいるときに、はい、父っていう概念が多いのか上司っていう、こうイメージで割り切れるのか、どうでしょう。
2: どちらかというと上司って割り切ってますね。どちらかというと、はい、全然気にしてないですね。
0: うん、すごい。お父さんの方は
3: 俺は気にしますよ、それ
0: は当然。そうです
3: よね。周りに、周りの人はどう見てんだろうなと。
1: ヒヤヒヤしますね。うちの子どげなかいなって、
3: うん、そうですね、
1: なりますよね。ま
3: あ、ただね、発表結構上手なんで、
1: あら、
3: 報告してるのを見ると、まあ、ちゃんと報告できるんだなぁなんて思いながら見てました。
1: やっぱり、まあ、お子さんの方がね、水木さんの方がしっかりと、まあ、社会として割り切って、うん、やっぱり親は親ですもんね。
3: 親ですよね。
1: やっぱりね。はい、この、息子さん、水木さん影響を受けた部分ってありました？社内で。
2: 社内でですか、
1: はい、お父さんの働き方といいますか、なんかあの働く姿勢といいますか、なんか影響を受けたことあれば。
2: あ、いやでも家の姿と会社での姿が違いすぎて
1: あ、みんな多分ラジオ聞いてる方みんなあーって言ってます。そう自分もそうだな
2: そう思ううん、そうだと思いますよ。やっぱ
1: いいことですよね。でもね、
2: そうですね、
1: きちんとオンとオフがやっぱり切り替えられてるっていう、
3: は
1: い、
3: 家ではリラックス、
1: ね、お家はやっぱりね、くつろぐ場所、うん、
2: 全然別人です、
1: ね、なるほど。じゃあ、まあ、お家ではリラックスされてる伊佐さん、お父さんが、はい、会社ではどういった印象でした？
2: いや、かなり上司してるなっていうい
1: い意味だ、
2: はい、いい意味で、
1: いい意味でね、
3: いい意味でね、
1: かなりやっぱりまあすごいんだなっていう風に感じた、はい、あ、なるほど、面白いですね、素敵素敵そしてね、ちょっと私あの聞いたんですけれども、お二人とも同じ部活に入ってらっしゃるっていう風に伺ったんですけど、実はり何部ですか？
3: ゴルフ部です。
2: ゴルフ部です。
1: 出ましたNOK 鳥取ゴルフ部。
3: ゴルフ部です。
1: 数々の部活がありますけれども、はいはい、お二人はゴルフ部に所属されてらっしゃる、はい、これは、結構活動頻度は多いんですか？
3: ですね、今、34名くらいゴルフ部員ができたんで、うん、まだあの新やったことないような人も入ってもらって、結構あのワイワイ、ちょうど水木くらいの年齢の人が、まあ、中心になってこう部活を盛り上げてくれてるんで、うん、まあ、今楽しくみんなで回ったりとかコンペしたりとか。
2: へー、うん、そうです
1: ね、 NOK 杯、うん、NOK 鳥取コンペ。
3: そうですね、まあ、ゴルフ部のコンペもありますし、うん、会社のコンペもあるんで、うん、まあ、いろんなところでもそういうコンペはどんどん開催されてるなと思って楽しみにしてます。
1: 素敵ですね。鹿さんもゴルフされるっていう。
0: 私は、はい、しますけど、うん、部活に入るほど上手じゃないので、はい、
3: 入ろうや
0: 本当そのうち、はい、
1: ねえ、ね、本当本当だから会社も一緒、お家も一緒、うん、趣味も一緒ということですけど、水木さんいかがですか？
2: もともとゴルフが趣味ではなかったんですけど、うん、その最近ここ 2,3 年前ぐらいから始めるようになって、うんうん、でまだ下手くそなんですけど、うんうん、もあの鹿原さんご存知だと思うんですけど、うんうん、めちゃくちゃ上手で、
0: うまいんですよめちゃくちゃうまいんですよ、
1: なんていう、
2: めちゃくちゃうまいんですよ。なんでやっぱそのゴルフを一緒に回ってる人たちとかから、うん、やんないのっていう風に言われてて、はい、まあ、やるかってことで、うんうん、
1: かっこいい、
2: はい、始めましたね。
1: うん、まあ、道具も一式あるし、
2: 道具は買ったんですよ。
1: うわ、買ったんですか
2: 、はい、
1: パパからプレゼントなかったですか？
2: プレゼントなかったです
1: ね。まあ、そこら辺はシビアにやっぱりもう一人前の男なので、う
2: ん、全部、
1: なるほど、
2: はい、
1: まあでもね、その趣味も職場も家庭プライベートも一緒にやっぱりお父さんと過ごせる、家族と一緒に過ごせるっていうのは、伊沢さんはいかがですか？
3: そうですね、うん、まあ、あのゴルフなんかは本当に練習に一緒に行ったりとか、
1: うん、
3: まあ、あの いつかは2人だけでちょっと姫路の方にゴルフしに行ったりとか、うんうん、そういうのもあったんで、やっぱり、まあ、仕事は仕事として割り切ったとしても、うん、こういうプライベートではね、ちょっと、まあ、ご飯も一緒に食べに行ったりとか飲みに行ったりとか、うん、ゴルフしたりとか、まあ、楽しくやってるんで、まあ、息抜きにはちょうどいいし、うん、まあ、ガス抜きになってるのかなって思ってます。
1: いいですね。鹿さん本当に素敵な職場ですね。
0: こうやって水木くんが喋っとる時も伊佐夫さんのお父さんの方がちょっとニコッとして聞いてるっていうこの感じもなんとなくいいですよね、
1: 多分ね雰囲気で伝わってると思う、お父さんがねニコニコ、ね、
0: そう
1: ですね、本当にでもすごく素敵な親子関係だなと思います。その、自分の思った正直な気持ちを言えるっていうのは本当にいい関係ですよね。さあ鹿さんね今、森田親子お二人にお話を聞きましたけれども、他にも親子で働いてらっしゃる方とか、いらっしゃいますか？
0: おられます。親子さんもおられますし、兄弟さんもおられます。あとやっぱ夫婦さんもおられますし、
2: ね、
0: 本当にもう家族でこの絵の受け取っ取りで働いてるって方は、結構な組おられますね、
1: 本当ですか、どうですか、周りにやっぱりたくさんいらっしゃいます？
2: います、
1: 家族で同じ職場ってメリットたくさんありますよね、同じ、
0: 休みが合うとかもそうでしょうしね、
3: 休みがね、こう連休とか結構うちの会社長く取ってあるんで、そういうところには、プライベートなんかを一緒に休めてみたいな感じで、自分たちもそうなんですけど、やっぱりこの連休とかを利用して何かできるっていうのは、また別の仕事だとこう休みが合わなかったりとか、ちょっと大変だろうなと思いながら、
0: あと水木くんも、言ってましたけど、会社のことをこう共有できるっていうのも、いいかなとは、思いますね。
1: そうですね、同じ環境下にいて感じることをシェアできるっていうのもやっぱ心強いですよね、本当に絵の受け鳥取の皆さんは素敵な社員さんがたくさん働かれていて羨ましい限りです、さあまだまだお話を伺いたかったんですがお時間となりました。では最後に森田勲さんに、ラジオを聞きの皆さんにメッセージを一言お願いいたします。
3: はい、自分たちも親子なんですけども、やっぱり兄弟とか夫婦とか非常に働きやすくて、皆さん和気あいあいと、会社の雰囲気もすごくいいですし、どんどん、同じ仕事をできる人が増えていけばいいかなと、今後もこういうふうな、会社を宣伝するようなところにもどんどん出ていきたいなと、時期貢献とかもしていきたいと思ってます。はい、
1: ありがとうございました。素敵なお話を伺いました。本日は NOK 鳥取株式会社より森田勲さん、水木さん、そして鹿原さんにお越しいただきお話を伺いました。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それではここでインフォメーションです。勲さんお願いします。
3: はい、 TVC は2026年4月より NOK 鳥取に社名が変わりました。これからも地域に愛される会社を目指してまいりますので、NOK 鳥取をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 続いて水木さんお願いします。
2: はい。現在 NOK 鳥取では受注増加に伴う体制強化のため、正社員、契約社員を募集しています。今までのスキルを地元の企業で活かしたい、そんな思いを NOK 鳥取で形にしてみませんか？詳細は NOK 鳥取のホームページまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。
1: そしてこの番組の感想や出演者への質問など気になることがありましたら X にてハッシュタグ NOK 鳥取ものづくりラジオをつけてつぶやいてみてください。たくさんの投稿お待ちしています。 NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ NOK 鳥取ものづくりラジオ、いかがでしたか今回の NOK 鳥取ものづくりラジオ。大切な人を誘って一緒に働ける会社って本当に素敵ですよね。過去の放送をもう一度聞きたいという方はダラズ FM のポッドキャストで聞くことができます。また NOK 鳥取株式会社のホームページや Facebook など公式 SNS には最新情報が掲載されていますので、こちらもチェックしてくださいね。さて次回はどんなゲストが登場するのでしょうか、お楽しみに。ここまでのご案内はアリサでした。NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りしました。

0: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックス和田だよで放送中。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
2: 7時です。
3: What a great radio station. The Laz FM.

0: やって、ああ、一人で、ああ、ああ、ん？どうしたんだ？涼しい部屋でエアコン、聞かせて今年も、トゥトゥトゥ。一人寂しい。青男原社の小屋でこわするフライデー。
1: ついに誰からも相手にされなくなりました。今日僕一人です。なバカなと思うかもしれませんが、私そう青野の原翔は今一人でスタジオにいます。ウッディさんもいます。はい、だから正確には二人です。ただ喋るのは僕一人です。はい、もう今までアシスタントさんに頑張りに頑張っていただきすぎたんで、
2: はい、
1: もう反省した。うん、もう一人でやっちゃおうと、一人でやっちゃったんです。で今日収録があったことを忘れてて、ゲストは忘れたとかじゃなくて、
2: うん、
1: 俺はもう一人でやるっていうのを覚悟を決めたからね。もう5月8日からもうこのラジオは一人ぼっちラジオだ。もう今日から始めたぼっちラジオね、原よっちゃんのぼっちラジオね、やってまいりましたけれどもね、こんばんはでございます。この60分楽しんでいただけたらと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。さあ、この番組はあなたに優しく美しくウィーストトークショー代行ネクストカーズ鳥取、あなたの疲れを癒す街中オアシスグッドプラスガーデン、そしてファミリーエンターテインメントリサイクルストア開放倉庫米子店と、庭とメダカの会社ジョイガーデンと元町水族館ビオットの提供でお送りさせていただきます。いや、今何か作ってる？そう、このラジオを聞いてる人は5月だけど、僕が収録してるのは4月4月っていうのに収録しております。はい、今日はなぜかというと、私は今鳥取市の方でロケしてます。はい、なので私はこの場にいません。悔しい。うん、まあいいけど、うん大丈夫ですよ。元気ですか？私元気ですか？いろいろアシスタントさん来てくださいって収集かけたんですけど、やっぱ急は無理ということで、私はほどがあるでしょ、久しぶりに一人でベランベランと喋らせていただきたいと思いますんで、よければお付き合いください。はい、いやー、なんか4月なんだよね、5月頭の気温がわからないから、でも絶対暑くなってるだろうなっていう思いを込めまして、こちらのメッセージテーマにさせていただきました。今週のメッセージテーマはこちらです。
2: 涼
1: で読むのかこれ、涼しいでございます。皆さん、からのメッセージもお待ちしております。番組のメッセージの宛先は E メールで798@darazfm.com、 全部小文字で798@darazfm.com でございます。原石の Facebook またインスタグラムの生配信はなんとやっておりません。なぜならこれ収録だから。はい、ラジオがメインです。忘れちゃいけないラジオがメインということでございますので、今回はなんとインスタグラムの生配信はやっておりません。まあでも、よければまた一緒にやれたらと思いますので、お時間ありましたら、私と相撲を取ってください。はい、よろしくお願いいたします。ダラズ FM のこの放送は、FM 放送、周波数は 79.8MHz。まあ、危な。周波数は 79.8MHz。また、インターネットでも聞けます。パソコンではサイマルラジオ。さらにスマートフォンでは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスラジインアプリからもお聞きすることができますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは今日のオープニングナンバーでございますけれども、こちらの方をお聞きくださいませ。竹原ピストルでギラギラのやつをまだ持ってる。
3: あいつと同時に暗いツークマイク、いわゆるバイブスヤバいツータイプス、あんたの退屈ひねりつぶす渾身の出し物、何者なのかは関係ないのよ、どうぞ足元見てくれ、ただし最後までいてくれ、いてくれ、真っ赤な余韻を残してくせ、俺が竹原ピストル、オールドルーキー、メキ剥がれてもゴールド純金、攻め込むために備わった両足だ、逃げ走るために備わった両足だ、自分を肯定してくれる人間をヒーコラ探し回るために使うな、脳なしだ、より色濃く俺を俺に染め上げるチャンスだ、ディスにも感謝、それが俺のアンサー、賛否に怯えた及び腰では歩みに体重は乗らないんだ。

気半端にやってんじゃ趣味って抜かずに迂闊に入んな常識方式の遥か向こう岸飽きない飽きないプロの領域生身のアクションと生身のリアクション世にもあからさまなブツブツ交換そうさライブショーにテイク2はねえんだ一発勝負の連日レイヤー傷跡ひっくるめて魂だ傷跡ひっくるめて体だなかったことにしようだなんて思ったことは一度もなかった煮えくり返る悔しさ不甲斐なさを胸に睨み上げた夜空から時に黒星の瞬きでこそ照らし出される道筋があると学んだ。

0: your favorite music. Check it out, yo. Laz FM 79.8.
1: ご趣味は？
2: ゲームと漫画、CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
1: 奇遇ですね。私もですよ。
2: ではおデートは開放倉庫ですね。
3: あなたの趣味のものどんどん売ります、買います。431沿い開放倉庫米子店へ。
4: ウィストウィスト
5: ウィスト
4: ウィスト
5: ウィスト
4: ウィスト
5: ウィスト、
3: あなたに優しく美しくを思うブランド、ウィスト。あったらいいなをどんどん生み出しています。ヘアアイロン、ドライヤー、エクスファイト、スマートリリースガンなど、ウィストオンラインストアで好評発売中。
6: 庭と
7: メダカの会社
6: ジョイガーデン、植栽、外光、造園工事、庭のお手入れなど、ガーデニングやエクステリアに関するお困りごとはジョイガーデンで解決。
7: 元町水族館ミオットではメダカや金魚の販売もしています。
8: 庭とメダカのジョイガーデン。
9: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
10: 冬の独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライター宇衣です。僕宇衣の音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
0: KOZZ
11: 880 FM 79.8 What the hell is going on? Laz FM.
12: 今日ほど不安な日はない。一人喋りよっちゃんです。あー一人で喋ってるよね。ただただ私は今日のメッセージをあげるの、はい、保育園の昼休みにあげました。もうちょっと早くあげるべきだったな。でもそれでもすごく優秀な方が一人おられます。会計のトレシローズさん、収録が始まってすでに8通メールをくれてます。ありがとうございます。ただそのうちの6通は完全に読めません。だから2通を皆さんとまた共有していきたいと思います。いやでも皆さんいかがですか。4月末なというのに、今現在が4月末、4月28日なんですけど、いまだに私はストーブをしまってません。なぜなら朝が寒いからかと思えば昼間めちゃくちゃ暑い。暑くなってきた。だいぶ最近4月28日でもう俺すでに仕事場で半袖着てて、みんな女性の方々は薄長袖を着てるんですけど、もう私はもうダメだよということで長半袖着させてもらってて、これも5月頭とかもう多分ね、海開きとかなるんじゃないの早くてね、めちゃくちゃ大変。暑くないですか今年とか。まあ、また最低最高気温みたいなのはねどんどんね更新されていくとは思うんですけれどもね、涼しくいけたらと思っております。いやだけど本当なんかこういう一人喋るをねするのもね、ちゃんとインスタグラムの生配信やりつつみたいなのをやってみてもね、時に一回一人喋りしてみてもいいかもしれないですね。やっぱりなんかこう人せっかく聞いてるリスナーさんとつながりたいじゃないですか。やっぱり最近はねもうしゅんちゃんもラフリーのレギュラーゲットしてるから、もうなんか何かとなんか本番中の腕組みがすごい増えちゃって、あダメっすかっていう、今ダメっすかみたいな、急にマウント取るようになってきちゃう、態度でねマウントを取るようになってきちゃって、なんかしゅんちゃんももう俺を下に見るようになってきたんだなと思って寂しい限りです。はい、 その中でも真面目にサムさんはね、あのいろいろと私のやんやんやんや言うんですけど、その丸には真面目にサムさんは、まあ、何でしょう、すごいちゃんと自分の方に絡みを忘れてないと言いますか、うん、まあでもしゅんちゃんもね、もうすごくちゃんとやってくれてるんで、ね、誰か来てくれー、もうただよー、今日の収録が大変かもしれないぞ、今日はいいかもしれないよ、本当に1秒がこんなに長いと感じたことはないぐらい1秒が長いかもしれない。というわけで私はすぐランキングに逃げたいと思いますランキングに逃げたいと思います。なんだそれ。ですね、最新の涼しいアイテム、涼しいアイテムがあります。最新のやつ、最近といえばやっぱ涼しいといえば首にねポンと当てたりとか、首をアイスクーラーみたいな感じでね冷やすやつとかが多いですけれども、やっぱ最新のやつってどんなんがあるんやろうっていう感じで、やっぱそうなんですね。今価格 .com のランキング、ですね、冷却グッズの人気ランキング、こちらの方を見させていただいておりますね。あ、でもすごいのがありますね。やっぱこうざーっと見ますけど、そうなんですね。なるほどなるほど。やっぱ膝とか17位にあったのが、この最新の新しいやつだとですね、相棒タッチっていうですね、腕時計ですか、腕時計の方が最新アイテムとしてあります。これこの腕時計につけることによって、すぐにその熱中対策、自分が今どれぐらいの気温なのかみたいな、そういったのもすぐにこっちの方に伝えてくれるみたいです。深部体温が37度8以上でリスクを検知して、すぐに熱中症っぽいですよ、すぐにあれしましょうみたいな感じのことを知らせてくれるスマートウォッチですね。こちらの方もなんと価格 .com の方では18位となっております。最新だとですね、なんでございましょう、アイシングサポーターですね。サポーターもやっぱり相変わらずこちらの方もすごく2099円で、価格もちょうどいいですしアイシングサポータースポーツ用、これも良さそうですね。まあ、でもやっぱこういうシンプルにアイスノンとか、こうマジックテープが横2線ついてて、普通にどこでもつけれますよ的なやつが一番いいのかもしれないですね。太ももの不快感に消す、膝関節痛の不快感やむくみであったり、足首の違和感、足がムズムズする不快感に襲われた時に、なんとこのワールド、なんだこれ、ワールドビュー膝アイシングサポータースポーツ用膝冷却サポーターをつけると、なんとすっきり過ごせるということなんですね。あ、だから俺 CM 来ないんだな、これちゃんと調べてないから事前に。なんと最近ではスティッククールなんていうやつもありますね。スティッククール2 in 1ボトル、冷やせるし飲めるってことですね。冷却と水分補給をこれ一つでなんとできる。なんとですね、普通の、魔法瓶っぽいやつが、氷のとステンレスボトルが一つになったクールに過ごす夏の新定番アイテム。見た感じ、普通に飲むこともステンレスボトルとして喉が渇いたらすぐに飲める直飲みタイプと、あと中に入れた飲料水を凍らせて持ち運べる氷のにもできる。これ2ウェイっていうことですね一番上の蓋、 一番上の蓋を開けると普通に飲むことができて、外側の蓋を開けるとなんと氷嚢にもなると。これいいかもしれないですね。なんと言いますか、まず冷たさが長持ちするってやつですね。持ち歩ける氷嚢ということで、本当230ミリリットル、コップ一杯よりも少し多いぐらいの、ものでして、中に氷とかを入れなくてもよくて、氷止め付き、氷もの入れることもできるし、別に氷の入れないお茶でも、お茶とか水でも全然冷たく飲める。なぜなら外側の柔らかシリコンがピタッと冷却。なんで俺はこの棒読みになってんだ、はあ、今一生懸命文章を読んでるからというか、皆さんに素晴らしいものをお伝えしたいという気持ちで、なんとか時間を潰そうと必死です。じゃあラジオやってんじゃねえって。本当ただね、これめちゃくちゃ良さそうですよ本当に。二重構造ボトルのボトルだから、外側の蓋でひんやりそのプニプニしたやつをしまえて、中の冷たい飲み物もそのひんやりしてるから持ちやすい。持ち運べる容量としては、まあ、230ミリリットルとちょっとコンパクトな感じなんでございますけれども、そのシリコンで冷やすことができるからいつまでも冷たいですし、そのシリコンで急に首元とかそういったのも冷やすことができるということです。基本の使い方としては、保冷スティックに水を入れてキャップを閉める、で凍らせる。保冷スティックをステンレス本体にセットして完成で、保冷スティックすぐに使いたい場合っていうのは、保冷スティックに氷、まあ氷プラス氷水を入れてキャップを閉めると、保冷スティックにステンレス本体を入れた時に、なんとその、外側のプニプニした部分もなんと一緒に冷やされて、すぐに首をペタッとしたら、あー冷たーってなるわけですね。これよう考えた、これよう考えたやつですね。なるほどな、こういうのもあるんですね。本当素晴らしいと思います。おっと、間違いでってわけじゃないですけど、やっぱ最近のね、お冷やしグッズだとね、冷やしグッズ今アマゾンとかでもたくさんあるとは思うんですけど、やっぱ冷やしタオルとかはすごく人気がありますね。やっぱネッククーラーですね。ネッククーラーはもうめちゃくちゃ人気があります。ただもう今なんか冷感タオルというのもありまして、めちゃくちゃ

冷たくなる。わ、めっちゃ冷たになってるこれ。今動画、Amazon の方で動画見させてもらってるんですけど、ただタオルをフリフリするだけでめちゃくちゃ冷えたヤーツになる素材のタオルがあります。これは名前なんて言うんだ、フリフリ冷感タオル3枚セット、冷却クールタオル、接触ひんやり、暑さ対策グッズ、熱中症対策グッズ、1798円。ただ3枚入ってますから、これを一夏買っとけばそれを使い回せばいけるんじゃないでしょうか。ネッククーラーとかでも、これからね、私あの今の車で車中泊バリバリしようと思ってまして、車中泊すると、ただ夏になるとさすがにもうガソリン使いまくりの、あの暑さで寝てる間に熱中症になるんじゃないかなと思うんですけど、なんか冷却グッズでなんかすごくいいやつないのかね。冷却グッズで、おーっと出ました、うん、タイティンのネッククーラー、トーラスネッククーラーがすごいかっこいい。これと TORRAS とトラースっていうんですかね、トラスネッククーラー、クーリーフィーサイバーフォールド冷却プレート、ペルチェ ×32026 新モデル、首掛けのヤーツなんですけど、これがネッククーラー完成型で知能ウェアラブル冷却の新基準。めちゃくちゃ めちゃくちゃ冷やしてくれるみたいですね。これ42,800円ですよ、ネッククーラー。ただこれをつけとけばもうほぼ大丈夫ですよ。しかも3気の半導体冷却なので、冷却性能が 1.4 倍、業界最大級の冷却面積、めっちゃ広いところ冷やせますよっていう、シリーズ史上最高出力の風力4倍、首元全体を冷却してくれる。いや、こうなんかあの、そう、首にかけて肩こりのコリコリーナになりたくないなとは思うんですけど、これちょっと今欲しいですね。4万円か。でもね、最近思ったんですけどね、やっぱりね、高いものにお金を出して、やっぱそういうあれすることもいい悪くはないなと思いまして、あ、で今ここの例えば作業でカメラマンさんとかがすごく大変なんですみたいなところでも、カメラマンさんがすごい暑いところでの現場での撮影でも、 AI が室温度を自動調節して冷感が続き集中できるだそうです。つまり AI を使って、今このモードですよ、このモードですよみたいなのを反応してくれる機能付き。ほん、へえ、ちょっとこれなんかすごく、本当にこれはすごい本当に欲しそうですね。あ、ゴルフとか使えるとか、スポーツの時でも全然、いやいやいや、おい、なんだこれは。これつけた瞬間ひんやりネッククーラー、クールフィー社長、ゴルフの社長さんがめちゃくちゃ暑い中フルスーツでゴルフしてますよ今この動画。いや、でもこの首掛けるネットのネッククーラーいいな、欲しいですね。今年はなんかちょっとそういうのにも挑戦してみたいというか、多分外現場も増えてくると思いますんで、最近よく松江とかでもストリートライブしてたりするんですけど、寒い時はアホ男の格好で肌色の肌着を着ればなんとかなったんですけど、暑い時はね、本当気持ち悪いぐらい汗が出るんでね、本当になんかそういう人に投げ銭したいですか、皆さん。投げ銭したくないですよね。だけどなんか変な格好してるけど、なんか顔は涼しい爽やかみたいな人に投げ銭したいですよね。じゃあ私このネッククーラー今年挑戦したいと思います。はい、何を挑戦しとんじゃということでございますけれども、ネッククーラー欲しいな。でもぜひとも、あ、こういうのも欲しいな。いや、なんかこれ欲しい、あれ欲しいになっちゃいますけれども、さあここで一曲紹介していきたいと思います。これね、私がね大好きな曲なんでございますよ。よかったら
あなた方に、心にね優しく留めていただけたらと思います。サンボマスターのベイビー優しい夜が来てライブバージョン、よかったら聞いてみてください。

0: most music and most communication.
1: Dalaz FM.
2: はあ、疲れた。何もする気が起きない。
3: さあ始まりました、日々のお疲れマックス社会人 VS 町田カオアシスグッドブレスガーデンの異種格闘技マッチ。たまりにたまったストレスと疲れを払拭することはできるのか。おっと、まず仕掛けたのはグッドブレスガーデン2階にあるフィットネスチームナインズだ。最新設備に充実のプログラム、極上のワークアウト体験により体が程よく動かされて気分爽快。さあお次は3階の自由空間ヨナゴ漫画ミュージアム店だ。漫画収蔵20万冊超えの圧倒的スケールだけではなく、ネット、オンラインゲーム、ビリヤード、ダーツ、卓球などなど使い放題で、あなたの楽しいが止まらない。最後に登場するのは5階のグッドブレスガーデンサウナ&ステイだ。くつろぎキャビンステイとオートロウリュが楽しめる山陰屈指のこだわりサウナで心も体も整った
4: あなたの疲れを癒す街中オアシス、米子角満町グッドブレスガーデン内、フィットネスジムナインズ、自由空間米子漫画ミュージアム店、グッドブレスガーデンサウナ&ステイへぜひお越しください。
5: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日

0: 日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3-on-3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: ダラーズ FM 79.8。
2: アホとか話しちゃった。はい、一人です。はい、やっちゃです。やってみましょう。はい、一人です。なんで俺アシスタントさんを呼んでなかったんだろう。仲良く喋りたいのにしたい。でも喋れるから、まあ、やるけど人間だもん。頑張るよ、頑張るって。
3: 悲しく、よかったら私の話し相手になってみませんか。ジェットストリームなんつって。
2: 違います。青とか嵐のこうやってこうするフライデーでございます。さあ、やってまいりましたけれども、涼しいアイデア、なんか皆さんとか涼しいアイデア持ってます？なんか素晴らしいのとか。私ね YouTube にそういえばね、涼しいアイテムで一つ怒りたいことが一つあるんですよ。 YouTube でね一時期やたらの腰掛けファンみたいなのがめちゃくちゃ、これ体冷えますよ、あの凍りますよ体みたいな CM がめちゃくちゃ出てたんですよ。これ一台を腰に刺せばめっちゃ体冷えて、めちゃくちゃ風がもう当たりに当たって、あ、お願いです、知り合いの人当たりにも冷えに冷えますみたいな感じのことをいただいたんですけど、それ買ってみたらなんとチャイニーズマネーが、チャイニーズファクトリーが作ったものでして、全然冷えない。すごく生温かい風が体をまとわりついただけだ。15分ぐらいで風もすぐ消えた。あれは本当にね、良くないよ。あれは本当に良くないよ。俺本当にあれの YouTube 動画のあの CM は本当に良くないと思った。俺あれは本当、俺母親にも買ったんだから。うちの母さんも農作業するから。それでめちゃくちゃ体冷えますね、めちゃくちゃ涼しいです、熱中症対策バチコーイみたいな感じでCM でやってたのに、全然こうなんか逆にちょっとあの体に腰のあたりが冷えてしまって、ぬるい風だけどずっとやっぱ風が当たってるから腰が冷えて腰痛悪化しましたからね。あかんあかん、もうそういうのは本当にちゃんとしたもん、やっぱこうちゃんとしたもんね、買ったり売ったりしましょう。売ったり買ったり。ただ本当ね、最近のあのー、扇風機はね、小型化しとる。あれはどうなんだいって思ったけど、腰掛け扇風機強力大風量小型2026年モデル夏用4役対応携帯扇風機ベルトファン、こちらアマゾンの方で売っております。メーカーが何だろうこれ、え、これ中国チャイニーズマネー、チャイニーズマネーかな。ちょっとこれなんかちゃんとしたところを紹介したいな、これ本当にね。ただすごいなんかすごい見た目のデザインはすごく最新っぽくて、なんか本当なんかあの仮面ライダーカブトの横についてた変身ベルトみたいなぐらい小型です。なんだそれ、パンと出てきませんわい。めちゃくちゃ静かな音でめちゃくちゃ風を冷やしてくれますよと、もうちょっと涼しくっていう風に歌ってますけれどもね。首掛け、腰掛けだけじゃなくて首掛けでも全然いけますよと。3段階で強風でもめちゃくちゃいい、涼しくできますと。29枚ブレードの風力倍増で革新なデザイン、29枚のブレードで強力稼働、空気の波動を減少してもっと静かにすることができますみたいなことがありますけど、これどうなんかな、これどうなんすかね。元値は1万1000円ぐらいで買えるやつだけど、実際はどうなのみたいなところもあります。さあ、ここでなんとこの収録放送でも私のラジオに

0: メッセージくれてる人がいます。読みましょう。ラジオネームうどん系大好きさん、ありがとうございます。私もうどん大好きです。最近そばばっかりしか食べてません。はい、中宇のそば食べてます。だけどうどんも好きです。はい、高松市にある女木島には鬼の洞窟があります。女木島は鬼ヶ島とも言われているので、私も小学校の遠足で行きました。ひんやりとした洞窟に鬼がいます、というふうにいただいておりました。ありがとうございます。これちょっとウッディさん見ていただきたいんですけど、これ俺ちょっと今ひんやりした、だいぶひんやりしたんですけど、これ見てもらっていいですか。なぜかこのうどん県大好きさんのメッセージ文が全部黒なんですよ。で、メギ島の部分だけがちゃんと読めるようになってて、俺これを開けた瞬間、あ、怖ってなっちゃって、ちょっとひんやりしました。うどん県大好きさん、ありがとうございます。多分なんかパソコンのたまたま表示だと思うんですけど、他のメールは普通に見えるんですけど、うどん家大好きさんのこのメールだけ普通の文面が真っ黒で、メギ島のところだけなんか色がついてる。ありがとうございます、うどん家大好き。まあね、でもそのひんやりする洞窟とかね、洞窟とか涼しいところに行くっていうのもね、やっぱ一番いいですからね。本当にそうだと思いますよ。うん、避暑地とかね、各地域にいろいろありますから、やっぱりこっちで言うとやっぱ大山ですかね。大山とかすごく下の方が暑くても、なんか山の上の方に上がればすごく涼い、逆にちょっと寒いぐらいの薄長袖がいるんじゃないかってぐらい涼しい感じではございますんで、はい。だから一体どうなることやら、うどん家大好きさん、もしよければね、こちらの方も遊びに来ていただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたしますね。ありがとうございます。あ、印刷すると普通に見えましたね、これね、メギ島で。なるほどなるほど、ありがとうございます。これびっくりしましたね。なんかすいません、また今ちょっとひんやりしたんですけど、これね、誰も何も悪くないんですけど、ウッディさんが印刷してくださったこのうどん県大好きさんのメッセージ、うっすら男の人が見えて、ちょっとこれも、うわ、はあ、怖ってなっちゃう。はあ、怖ってなっちゃう。ちょっと涼しい思いをさせていただきました。ありがとうございます。そして、忘れちゃいけない、冬くん。冬くんが、冬くんじゃねえよ。冬くんもね、なんか顔涼しい顔してますからね。あの子めちゃくちゃいい子ですよ、本当に。快挙のトレイシーローズさん。13通今メッセージくれてます。収録だっちゅうね。ありがとうございます。ラジオネーム海峡のトレシロさん、いつもありがとうございます。吉尾さんへ、私は今日も作業所頑張りました。吉尾さんごめんなさいって言ってるけど、あんたごめんなさいじゃない、作業所頑張った、あんた素晴らしいよね。頑張れない人は、頑張れてない人もいるんだから、頑張れてない、普通に働いててもだらだらしてる俺みたいな人もおればね、目いっぱい自分のできることを精いっぱい頑張ってる人もいるんだから、俺はもう会見のトレイシローさんに賛美を送りたいと思います。素晴らしい、あなたは素晴らしいと思う。アモーレアモーレアモーレ、会見のトレイシロー、さすがでございます。そして5月7日は私の誕生日です。あ、おめでとうございます。ちなみに本物のトレイシローズ代々大先生と同じ誕生日です。吉田さん祝ってください。
1: ハッピーバースデートレイシローズ、ハッピーバースデートレシーローズ、ハッピーバースデーディアトレシーローズ、ハッピーバースデートゥーユ
0: ー。おめでとうトレシーローズさん、57歳誕生日おめでとうございますね。本当に素晴らしいと思います、そして3通目から絶対読めません。これダメだ、またね、細太なやつをよろしくお願いいたします。さあ、それではここで1曲お届けいたしましょう。私この曲大好きなんです。あのね、ちょっとひょっとした竹原ピストルさんの遊び心が垣間見える素晴らしいあれでございます。竹原ピストルで On and On。

私が。ところで自分の携帯で自分の携帯に電話したことある？自分にイルスを使われてるみたいで結構妙な気分になりますよ。ピーという発信音の後にメッセージをどうぞ。あ、もしもし、俺だけど今どこにいる？今俺どこにいる？

0: ねんの。
1: ライブでゴーゴー、あなたの始末超えてこするだけ。
0: What's
1: up? 明日は土曜日、明後日は日曜日、週末のイベント情報、生と好きな人や生と情報、私はほどが原石が独自に調べてあなたにお届け。あなたの週末がこうやってこうできるライブにゴーゴーしていけるようなサポーティングコーナーでございますということでございますね。5月の8でございますね。皆さんいいライブお過ごしでしょうか。5月17日あります。5月の17日になんとかまいたちの起きて感謝祭、こちらの方で私はほとか原翔も奇跡的に呼ばさせていただいております。はい、無料スペースの方が、無料スペースというのは誰でも入れるスペースがありまして、そちらの方がもう全員、そちらのサブステージの方で私ライブやらせていただきます。お時間ありましたらぜひともそちらの方遊びに来ていただけたらと思います。今年も放映されるように

今か今から、あの初めて、あの小道具として自分の実母である原文子を連れていこうかと今着々と台本を考えております。はい、もうあんな地域密着型の有名タレントさんが出る番組ないからね。もうそうなったらもう自分の母親連れていくしかねえよという、どうボケるって言われて自分の母親連れていくしかねえよってなるけど、この間ね、あのたまたまなんですけど、かまいたちの番組をうちの母親が見てて、ボソッと山内さんに一回会ってみたいもんだわねって言ってました。会わせてやろうかいなと心の中では思ったんですけど、いかなるものかというところで今考えている最中でございます。ぜひとも今年も放映されたいので、放送されたいので、年一回キー局の番組に出るのはこのかまいたちの掟の感謝祭に出るか出ないかが本当にドキドキ学園でございます。ぜひともよろしくお願いします。5月24日米子エンタメストリート、でっかいでっかいバージョンが開催されます。詳細を読ませさせていただきましょう。米子エンタメストリートで検索すれば出ると思います。で本当にね、米子エンタメストリートもね、もうだいぶ長いですから、本当にもう風物詩になりましたよ。米子エンタメ、あ、なんと新しい動画では、なんとポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポのネズミ先輩がなんと米子エンタメストリートにポッポしに来るということでございます。米子エンタメストリート、ボリューム11、5月24日日曜日11時から19時頃、米子駅前だんだん広場、米子文化ホール前には、あと駅前広場ほか、ネズミ先輩が来るのということでございます。フードキッチンカーも充実しております。お時間ありましたらぜひともそちらの方も遊びに来ていただけたらと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。11時から19時、その間になんとポッポポッポしていただけるということでございますので、お時間ありましたらぜひともそちらの方も遊びに来ていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。キッチンカー屋台物販の販売などなどいろいろ考えますので、出演予定が私は穂高晴でしょ、あと小山さくらさん、みょうちゃん、リーティ、米子北高校軽音部、ワクワクブレイカーズ、おゆ、フロー、孔明&ゲタオ、ホリピー、門脇大樹、韓国民族音楽ユニットトウルリム、催眠術師ピノ、タクロース、シュガー、タクロー、モチ、チームマスクド、マスクドチーム、ヤスケンさん、タイキさん、そしてゼロシックスさん、アザレアノートジャズオーケストラ、サイ、井上俊也、ベガリオ、筆島ショット、ドンキー、ダンススタジオフラップス、安木、平日のモム、エシコ、そして鳥取キャムバケッツ、こちらの方々が出演されます。お時間ありましたらぜひともこちらの方、たくさんの、お客様の方お待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。長丁場になっておりますが、もうぜひとも楽しいこと間違いなしでございますので、ぜひとも涼しいアイテム、ネッククーラーでございましたり、腰につける強力扇風機であったりをアマゾンとかで買っていただきまして、そちらの方をつけていろいろと頑張っていただけたらと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。さあ、それではこちらメッセージの方も紹介していきましょう。ですね、でもただもうあと会議のトレイシローズさんがあと43通送ってきてる、あ、ラジオネームサルモンキーさんからいただいております。こうやってこうするフライデー、あー今インスタ見た、俺だ俺だ俺だという風にいただきました。サルモンキーさん、ありがとうございます。本当にね、もうメッセージテーマにね、全く沿ってない俺だ俺だ俺だをいただきました。本当にすみません、サンキューでございます。さあ、そして海峡のトレシロさんのやつを一つ一つ、ああちょっとこれあれですね、これ読むのは本当この番組終わるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとあの怒りたいこともあるので、ちょっとトレシロさんこのメール読みたいと思います。海峡のトレシロさん、吉尾さん、スタジオ皆さん、こんばんは。吉尾さんへ、今の日本はスパイに対してゆるゆるです。どれだけゆるゆるかというと、高2の女ぐらいガバガバです。バカ、吉田さんごめんなさい、お前人によるわ、お前人による、いや人にもよらんわね、え本当にね。あともう一つなんかね、え、だこれ

絶対ダメだよ。会計のトレイシロさん、吉尾さん、スタジオ皆さんこんばんは。吉尾さんへ。女の人はちょっとしゃくれてるぐらいが一番綺麗なんです。ベイビーメタルのボーカルとか綾瀬はるかさんとか。吉尾さんごめんなさい、これ綾瀬はるかさんにごめんなさいだお前。これなんだお前、これベイビーメタルのボーカルさんとか、お前しゃくれてね、ちょっとしゃ、あれしゃくれてるか、あの人。え、しゃくれてます？しゃくれてないですよね、綾瀬はるかさんね。違いますよね、トレイ、違うよトレイシローさん。なんだよちょっとしゃくれてるぐらいがって言うんだよ。お前お前、稲ちゃんに謝れよお前。稲ちゃんに、あのアインシュタインのお笑い2人組の、はい、うん、あこれ絶対やめですね、はい、ごめんなさい、俺一人だけ笑ってた、ごめんなさい、鼻で笑っちゃってごめんなさい。会計のトレイシローさん、吉田さん、スタジオ皆さんこんばんは。吉田さんへ。デザートイーグルのしごきすぎでデザートイーグルが痛いですお前デザートイーグル50口径のマグナムだからお前痛覚ねえんだよお前。デザートイーグルだったらお前痛覚ないからな、お前鋼鉄の最強の50口径だぞお前。誰でも片手で扱える人いねえんだぞあれ、本当に痛いんだから本当に気をつけなさいよ。あとちゃんとあの病院行きなさい、あなた痛かった。もう本当にね、ありがたい限りでございます。ありがたい限りって言っちゃうのもよくないんですけどね。涼しいとかね、皆さんね、さあ今いろいろ紹介させていただきましたけど、たくさんね涼しいアイテムが今もうやっぱりいろんなところで流行ってきてますので、もうぜひとも、あーでも本当2026年最強の爆風36V超高出力体感マイナス18度の空調冷風服最強半袖冷風服っていうのもありますね。これ俺もねこれ欲しいんですよね、半袖の冷風服。なんかめちゃくちゃファンがついててそこから風がめっちゃ来るんですけど、めっちゃ体冷やしてくるんですよね。これをもう半袖冷風服を買った方がいいのか、それともネッククーラーを買った方がいいのか、何が正解なんでしょうね、涼しいアイテムっていうのは。ただもうめちゃくちゃのファンとかあるじゃないですか皆さん。ファンっていうのは扇風機、小型の扇風機も最近めちゃくちゃいいのが出てます。クールフィー26年進化型のやつ6999円、これも TORRAS トラスハンディファン冷却プレート手持ち扇風機マイナス16。本当かこれ、毎回思うけど、さっきのやつもそうだけど、マイナス16度体感とか瞬間冷却とか瞬間冷却とか、そんなんありえるって思うんですけど、マジで冷やしてくれるのこれ。本当にこれはちょっと疑問ですね。これちょっと石井社長にこれちょっと一回聞いてみて、本当にこういうのって冷えるんですかねって聞いてみたいね。こういうの石井社長が新しいやつ作ってくれないかなって、もう本当に心の中でずっと思っております。さあもう残り1分になりました。この番組はあなたに優しく美しくウェイスト、トークション大根ネクストガーズ鳥取、あなたの疲れを癒す街中オアシスグッドブレスガーデン、そしてファミリーエンターテインメントリサイクルストア開放速エナゴ店の提供でお送りいたします。あと庭とメダカの会社ジョイガーデンと元町水族館ビオットの提供でもお送りさせていただきました。そしてアホ祭りアイユエにもご協賛、最近言えておりませんでした、アリオンさんありがとうございます、サンレイフーズさんありがとうございます、ダラゼヒョンさんいつもありがとうございます、グッドブレスガーデンさんいつもありがとうございます、タロットセラピーゆきえさんありがとうございます、神話メイクさんありがとうございます、神様が降りてくる夜さんありがとうございます、鉄板焼ききぶねさんありがとうございます、ジョイガーデンさんありがとうございます、パブ&スナックラビットさんありがとうございます、サルモンキーさんありがとうございます、アルメリアさんありがとうございます、ニカコさんありがとうございます、ニマリさんありがとうございます、タコオヤブありがとうございます。ぜひともまたね近いうちやりますんで、ぜひともお時間ありましたら遊びに来てください。よろしくお願いいたします。さあまた次回お会いしましょう、うん、あと3分、なんということでしょう、全く読み間違えておりました。はい、あと3分喋るねことっつったらね、やっぱりねでも涼しいアイテムを紹介していくしかねえな。あとトレイシーローズさんの最終のメッセージ届きました。巡査2目、はい、絶対読めます。

ません。いやでもね、なんかあの普通の冷却グッズの中でもネッククール普通にこれ冷やして使えるやつですね。1280円ぐらいで買えて何回も使える、冷やしてひんやりの秘密、28度以下で氷結ということで、だからもうずっと冷えてるってやつ、ほんとこれあの見たら、あこれねっていうぐらい、あそこでも売ってますね、ウェルネスとかでも売ってる冷却リング、ネッククール1280円で買えちゃうんですけど、地味にやっぱこういうのが一番冷えるかもしれませんね本当に。でもねネッククーラーも良さそうなんですよね、良ければ。嘘でしょ、さっき最初に紹介したトーラス TORRAS ネッククーラークルフィ42,800 円だったんですけど、これと似たようなやつが薄ドロ価格で Amazon で売ってます。似たようなやつがなんと3,980円。これがどこの会社なんだろう、会社名は書いてありません。一番怖いやつです。マイナス15度体感、めっちゃでも肩凝りそうなんだよな、このネッククーラーってやつはね。はい、それではまたぜひともよろしくお願いいたします。来週来週は必ずアシスタントも入れて喋らせていただきますので、お時間ありましたらそちらの方もお付き合いいただけたらと思います。本当にいつもすいません。この番組はあなたに優しく美しくウェイスト、トークション大根ネクストカーズ鳥取、あなたの疲れを癒やすと街中をしてグッドブレスガーデン、そしてファミリーエンターテインメントリサイクルスター解放速夜なごて、庭とメダカの会社ジョイガーデンと元町水族館ビオットの提供でお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。ぜひともお聞きくださいませ。それでは皆さんありがとうございました。こうするだけ、さようなら。

0: 区切り5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとうなあが。
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ
1: ラジオで
2: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
3: おはいごんだ。
4: おはいごんよ。
5: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
3: な、
5: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
3: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
4: 第3土曜日は午前10時から、土曜はおはいごん、2時間生放送。
6: 直江貴一です。
7: 今井ひろみです。
6: 直江貴一、
7: 今井ひろみの
6: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
7: 毎週水曜午後1時半から。
6: ぜひ聞いてください。
7: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
6: 腐った身がなんかじゃねえ。
8: ダラス FM 防災メモ。
9: 災害時家族の安否確認は災害用伝言サービスで、電話は171、携帯電話は各社のホームページに操作方法が掲載されています。You're listening to Astounding Radio.
10: Arise FM. 8時です。

お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。先週もから引き続き園田翔が、お届けしてまいります。皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークも、まあ、中間というんですか、もう終わったというんですか、もう明日からは、ね、また土日でございますけども、皆様

まあ、いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、ゴールデンウィーク終わったというか、もうあっという間に5月も上旬でございますね。もう本当になんかもう夏真っ、ね、もうすぐっていうところで、結構最近寒暖差も激しくて、僕も今パーカー着てラジオをしているんですけども、皆様はいかがこう着物ね着られてますか。まあ、ちょっとね、僕もこの前半袖できたら今度は寒くて、長袖できたら暑くてって、なかなか難しい季節でございますね。もう本当に風邪ひかないように皆様お気をつけください。で、僕はゴールデンウィークですね、なんとか時間を見つけてですね、アイドルさんのライブにまた今年も行かせていただきました。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったですね。なんかこう久しぶりになんかこうお休み、もうまさにこう連休の最中に見るライブっていうのは、なんかすごい次の平日に向けて活力をもらってるようないいライブでございましたのでね、まあ、皆さんもぜひですね、いろんなアーティストさんね、結構サブスクがやっぱり今それこそ皆さん連休でね、まあ、いろんな曲をこう合間時間に聞かれたりもするかもしれないんですけど、ぜひね、SNS など、まあ、それぞれ皆さん好きなアーティストさんのね、情報など見ていただいて、ね、意外ともしかしたらね、家の近くというか近所でライブしてることもあるかもしれないので、ぜひぜひぜひ生の音っていうものをね聞いてみてはいかがでしょうかというところで、はい、というわけで番組インフォメーションでございます。お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組がインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはこっち近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。というわけでここで1曲お届けします。サカナクションで青い。

お台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月31日まで臨海副都心エリアで臨海副都心春のイベントフローラルフェスタが開催中です。臨海副都心エリアの進出事業者と共同して来訪者がエリアを開封しながら昼も夜も楽しめる街づくりを進めています。この一環として2026年4月から5月までのおよそ2ヶ月間春のイベントフローラルフェスタを開催しています。臨海副都心を彩る花々をはじめ植物と光をモチーフにしたオブジェ、スタンプラリーなど春の臨海副都心をエリア全体で楽しめるイベントです。この機会にあなた色の花を探してみませんか？詳しくはフローラルフェスタの公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お便り通信お便りのコーナーよ。はい、今週も一人で、読ませていただきます。お便り通信お便りのコーナーでございます。皆様メールありがとうございます。このコーナーは番組のお聞きの皆様からのお便りメールメッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。というわけで、今週のお便り早速ご紹介していきたいと思います。ラジオネームまだ粘れる肉まさん、ありがとうございます。そらさんこんばんは。こんばんは。この前そらさんのアドバイス通りじっくり見てライブ堪能してきましたということで、はい、あの先週にですね、あのライブの楽しみ方っていうのはどうしたらいいですかっていうふうにご質問いただいたまだ粘れる肉まさんでございます。特典会も行ってきました。お、無事初めましてできました。お、いいですね。そこで新たに質問なのですが、やはり仲良く楽しそうに過ごされているファンの方を見るといいなと思うのですが、園田さんはアイドルの方に覚えてもらうにはどうするのがいいと思いますかということで、いやこれはねもう難しい問題でございますよ。アイドルさんに、まあ、自分の推しにどう認知してもらうか、はい、難しいですねこれは。まあ一番手っ取り早いのがですね、あの一生行くっていう、はい、もう物理です、はい、物理でなんとかするっていうのが、まあ、一番いいのではないかなっていうところがございます。はい、まあそうですね、まあ例えば土日とかやっぱりいろんな人が行くライブが、まあ、もちろん多いわけなんですけど、逆に平日ちょっと空いてる時に何回もちょっと特典会で写真撮ったりすると、まあ覚えてもらいやすいかなって感じですかね。まああとは結構 SNS とかでね、やっぱりアイドルさんとか、まあもちろん演者の方様々でございますが、結構感想をねご覧になるアーティストさんが多くいらっしゃるかと思うので、まあ感想をねこうハッシュタグの例えばグループとか、まあそうですねをつけながらつぶやくと、まあそれを見てもらって、あ、まるまるさんがこういう、そういえばこういうお話したなとか、まあそういうことがね思い出しやすくなるというか覚えやすくなるっていうのもあるんじゃないでしょうか。あとあのチェキが取れる、握手会じゃなくてチェキ、あのお写真が取れるイベントとかだと、まあ皆様の許す限りではございますが SNS にねこう写真をね出してね、あ、こんな顔でしたよ私はと、はい、そうやってあのビジュアル的に覚えてもらうのも一つの手ではないでしょうか。はい、まあ僕もそうですね、まあ僕は物理で、はい、押してきましたねもう10週とか、そうですね、まあやばい時はそう昼夜ライブがあって、そうですね、なんかもう40万円ぐらい取っちゃったんじゃないですか

いやー、おざめましたけどね、クレジットカードの明細見てね、なんか同じ請求がなんかすごい続いてますけど、これ大丈夫ですか、カード使われてないですか、いや違います、全部合ってますっていうねえ、そんな感じでございましたけども、まあそうですね、まあほんといろんな覚えてもらい方でも、ほんとアイドルさんのあのファンの方を覚える時の、いやほんと素敵だなって、もう僕もちょっと仕事に生かしたいなって思ったのが、やっぱりアイドルさんってあの結構あのサイン会とかでペンを持ってることが多いんですよ。あのチェキ会とかでも、そのチェキにサインをしてくれるってペン持ってる時があって、すぐその場のね方をね、こう手にお名前聞いて手に書かれて、あ忘れないようにしてるんだとか、なんかそういうのってね、なんか忘れちゃうにしても、あいいなって、なんか頑張ってんだなってこう思わせてくれる瞬間がいいっすよね。だから僕もなんかちょっとそれ見習って、もう出会う方出会う方の名前を忘れないようにすぐ携帯でパッパってねメモ取るようにしております。もうそうすることによってね、ちゃんと忘れないようになってるんで、次に活かせる感じになっております。はい、というわけで、まあ、全然まだ粘れる肉まんさん、ぜひぜひね、まあ、いろんなライブね、これからも参戦してみてください。もう覚えてもらうと、またそれはそれでね楽しかったりしますよ。なんかほんと特典書いた時、見えたよとかね言ってもらいやすいんで、見えたよいいんだよなもう一番後ろにいても今日見えてたよとか言われると、もうなんか3ヶ月ぐらいのなんか疲れ飛びますわ僕は。はいそんな感じでございます。というわけで、ありがとうございます。続いてのお便りご紹介していきます。ラジオネームミスター職人さん、ありがとうございます。ソナさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。お休みできましたか。そして終わったかと思えば、明日から土日でまたお休みです。そんな中で、園田さんが隙間時間、空いてる時間におすすめなアニメ、見られるものがあれば教えてくださいということで、まあそうですね、多種多様ないろんなアニメありますが、まあやっぱりね、結構こうもう皆さんね、ゴールデンウィーク出かけまくってね、じゃあいざもうこの土日はどうしようかなみたいな、ちょっと出かけるにももう逆に疲れるなぐらいの時もあったりするかもしれないんですけども、そうですね、まあいろんなアニメございますね。もう今ではね、サブスクで配信サイトなどでもいろんなものがね見れると思うんですけど、まあ確かにこういざね、じゃあ100話ぐらいあるかっていうとね、まあそれはそれで楽しかったりもするわけなんですけども、まあ皆さんもうちょっと空いた時間に見るって言ったら、やっぱワンクール13話ぐらいのがいいですかね。まあそうですね、いろんなアニメいいのもあるんですけども、万人が見て面白いと思うのは、僕はもうよく言わせていただくんですけど、バラカモンが面白いんじゃないかなと思います。バラカモン12話13話構成ぐらいのアニメでございまして、はい、あの書道家がですね、あの東京で書店の偉い人をぶん殴ってですね、あの地方に飛ばされるっていう、ただその地方に行って人の温かみを知るっていう、はい、そんなアニメで、まあ、1話完結型でサクサク見れますのでね、はい、結構こうなんでしょうね、やっぱ都会に行ってこう疲れ切ってる方にはおすすめというか、もう本当に田舎の原風景が見えて、なんかこう人情っていうか、結構人として忘れやすい瞬間っていうものが、そのバラカモンなんかこの13話の中に詰まってですね、またなんか方言などもね、その地方の方言が入ってて、なんかすごいいいなっていう感じになりますね。なんかこうスッと世界観が入ってくるというか、うん、なんかこう日常系のアニメなので、なんかこう設定をなんか追わないといけないっていうところはないので、僕はバラカモン皆さん見やすいと思うので、もし見られる環境がね、まあ、いろんなサブスクでね、こう見る見られないっていうのはあったりすると思うんですけど、あのおすすめでございますね。ぜひぜひご参考いただけたらなと思いますよ。ただ僕もですね、いろんなアニメ見てきてはいるわけではございますが、僕もまだまだね、ちょっとまだアニメ勉強したりないところがあるのでね、もし、ね、あの逆にですね、本当皆さんおすすめのアニメですね、僕2009、10、11ぐらいがすごいあの守備範囲としてはあるところではあるんですけども、その時はまあ僕もはい、週20本ぐらいアニメ見てたんで、その時のは大体わかるんですけども、その前後、まあ、逆に最近、まあ、最近ももちろん見てるんですけど、おすすめのがあればね教えてください。ぜひぜひ見させていただきますので、はい、という形で、まあ、ぜひあの皆さんのねゴールデンウィークのこれからの過ごし方のね参考になったらなと思います。でも本当最近ドラマも面白いですね。僕も最近結構アニメしか見てないところあったんですけど、あドラマも日本のドラマも本当にこんなに面白いんだって最近気づかされるばかりでございます。はい、だからドラマもぜひぜひお待ちしてますよ。結構好きな映画とか好きなドラマね、なんか割と人柄が現れる感じがするのでね、あこの人ってこういうのが好きなんだなってこういつもの性格以上に伝わってくるものがあるので、はい、皆さん教えてくださいませ。というわけでお台場通信お便りのコーナーでございます。

ございました。皆さんお便りたくさんありがとうございました。さてこの後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの長澤飛鳥さんがお送りします。ではその前にここで一曲お聴きください。バックナンバーで手紙。

人で拍手してますありがとうございます。ということで今日は初めて出演をさせていただくんですけども、ラジオとあの YouTube の同時配信ということで、なんかねこの感覚も初めてなんですよ。もう全てが初めてで、なのでちょっとねあのドギマギしているところもあると思うんですけども、あのラジオでは耳で楽しんでいただいて、 YouTube ではねあの私の喋っている様子もあの映してくださっているということなので、あのお顔も見て楽しんでいただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ということで初めてねあの聞いていただく方もあの多いと思いますので、私の自己紹介をさせていただきたいと思います。新潟県出身、東京拠点に活動しておりますギター弾き語りのシンガーソングライターです。不器用な恋や愛をテーマに、あとはですね日常のあの日常に寄り添えるようなあの曲を歌っております。最近では4月1日にですね6曲入りのラブループというミニアルバムがリリースされました。全国各地いろんなところに歌いに行かせていただいております。好きな食べ物はハンバーグで、嫌いな食べ物はキュウリでございますということで、ね、私のことをちょっとねあの知っていただけたかなと思うんですけれども、すごい、あ、 YouTube でもあのコメントがね来たりしていてとても嬉しいです。今週もよろしくお願いしますということでね、ありがとうございます。すごいあの初めましての方も、そしてパチパチも来ていたりなんかして、ぜひぜひね皆さんねどしどしとあのチャットの方もあの送っていただけると、あの読ませていただいているので、ぜひねよろしくお願いします。ということで早速なんですけれども、今ね4月1日に6曲入りミニアルバムラブループがリリースされたよというねお話をさせていただいたんですけれども、そちらのアルバムの中から1曲お届けさせていただきたいと思います。長澤明日香で It's Alright。

ありがとうございます。今聴いていただいた楽曲は長澤飛鳥で It's Alright でした。先ほどもね、ご紹介させていただいたんですけれども、4月1日に発売いたしましたラブループというね、6曲入りのミニアルバムからお届けさせていただきました。この曲はですね、私自身が明日いろいろ早く起きてこれしようあれしようって思っていたのに、もう気づいたらもうお昼も過ぎて、なんなら夕方ぐらいになってしまって、でも他のみんなはすごくね、頑張っていたりする中で、なんか自分ってなんでこうなんだろうみたいな感じにこう思ってしまった日があって、そんな時にね、このメロディーがふと浮かんできまして、でね、なんか他の、私が尊敬している方から言っていただいた言葉で、その言葉がね、ちょうどね、そういう風な気持ちになった時にこう思い出されて、それでね、なんかそのメロディーと一緒に結びつけていったんですけれども、人によってね、こう花は咲く時期が違うから、必ずあなたにもこう咲く時期が来るし、ね、今咲いている人がいたら、あ、綺麗だなっていう風に思ってあげたら、思ってあげたらというか、思えたらすごくね、人生素敵だよねみたいな風に言っていただいて、その言葉がずっと私の中の心の支え でね、そんなことをね、こう思いながら書いていった楽曲なんですけれども、サウンドはですね、小林俊太郎さんというね、素晴らしい、アレンジャーさんがサウンドプロデュースに入ってくださって、今まではね、私キャッチーでポップな楽曲も多かったんですけれども、また長澤飛鳥の新しい扉が開いたというような、シティポップな軽快なサウンドになっているので、ぜひね、It's Alright ね、もう一回後でね、聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで、今日はですね、お台場レインボーステーションをお聞きの皆さんに、長澤飛鳥についてよく、さらによく知っていただけるように、こんなコーナーを用意していただきました。パチパチパチパチ、題して長澤飛鳥に聞いてみたというコーナーでございます。イエーイありがとうございます。じゃあ早速やっていきましょうか。私、長澤飛鳥についてのね、質問が机の上にいくつか置いてありまして、そちらに答えていきたいと思います。はい、じゃあね、いきますよ、早速ね、今まで出会った人で一番印象に残っている人は、という質問がありました。これね、結構難しいですね、印象に残っている人。でも私の中ではね、こうパッて思い出されるのが、私高校生の時にね、サッカー部のマネージャーをやっていたんですけども、なんかマネージャーっていうとこうなんかこうキラキラしててね、なんか華やかな感じがするんですけど、私の高校の時のマネージャーはもう本当にそれはそれは結構修行のような結構スパルタな顧問の先生がついておりまして、でもね、その先生が本当学校一怖かったんですよ。その当時多分35、6歳だったと思うんですけど、先生がね、その年齢で貫禄出せるのすごいなって今すごい思うんですけど、その先生のおかげで、でも私もすごい人間的にね、まだまだ未熟ですけど、高校の時にああやって厳しくしていただいたからこそ、なんか今の自分があるなっていうね、本当に今でも先生が高校の時の顧問の先生でよかったなっていうね、思うぐらいね、私の中ではすごく印象にね、残っている人でございます。はい、じゃあちょっとね、なかなかこうやって質問、しかもこんな質問っていうのもあるから、ちょっとじゃんじゃん答えていきたいと思いますよ。ということで、次、上京して驚いた

ことはありますかっていう質問がありました。ちょうどね、まあ、新生活もね、スタートして5月なのでね、まあ、私もその時のことを考えるともうだいぶ上京してから経ってしまったんですけど、やっぱりね、上京してびっくりしたのは満員電車が本当にびっくりして、もう乗れないよっていうぐらいなのに乗ってくるじゃないですか。本当にびっくりして、最初はそれに慣れるのがやっぱり大変だったし、大学に通っていたので、もう朝の満員電車やだなっていう。だから本当に通勤している皆さんは本当に大尊敬で、ね、私はまだ学校だったからさ、まだもうちょっと短かったりするじゃないですか、時間がね。通勤すごいなと思って。あとはなんか小学生が一人でこう電車に乗って通学したりしてるんですよ。それがすごすぎて、私小学校1年生の時なんて田んぼの道を分かんないなんかあ、小学校ね、何年生か低学年の時は田んぼの道を歩いたり、みんなで歩いたりなんかしてたので、いやーなんかそれに比べたら電車に一人で乗って本とか読んでたりする小学生いるんで、東京には。それすごいなと思って、とってもねびっくりしたことでございます。よし、では次行きたいと思います。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、質問がございます。そうですね、こちらはですね、まあ、今回ね、そのミニアルバム4月1日にリリースさせていただいたというお話をしてたんですけども、まあ、そちらのね、リードトラックになっているね、フェイクっていう曲は、まあ、今の令和のこう恋愛をテーマにこう書いていって、まあ、ハッシュタグをに焦点を当てて書いていったんですけれども、まあ、この曲を書くときにはなんかこう私の歌詞を書くときにこうメロディーと一緒にね、こういう音を乗せたいなとかもあったりするときがあって、例えばなんだろうね、酸いも甘いもっていうねフレーズが出てくるんですけど、そのフレーズはもう絶対にここにはめたいっていう。でもそのこう前後をじゃあどういう風に聞いた方が情景をこう浮かべていただいて、自分もこういうことあるな、あるよねっていう風にこう思ってもらえるような言葉選びっていうのをこうしていくのをね、すごくね苦労した覚えがあります。まあ毎回曲を作る時もそうなんですけど、やっぱり、まあ、曲自体もそうですけど、歌詞をねやっぱりすごく大切にしているので、ちょっとの一言で全然印象がね変わっていくと思うので、毎回ね楽曲制作での苦労は歌詞、言葉選びを苦労しているかなっていうのと、あとはこうね締め切りがあったりする時は私ギリギリにしかできないタイプでございまして、皆さん私を知ってくださっている方はご存知の通りなのでね、なんかもうそのギリギリ女で、毎回その締め切りの前の日は震えながら、でもきっとなんかこうやってギリギリだからこそできるとこうね言い聞かせて作ったりとかしていますね。でもね、そうなんですよ。あ、ちょっとね YouTube の方にもコメントね来てますね。ありがとうございます。あ、すごい、ありがとう。パチパチ、どんな厳しさですかって来てた。何の話だったの、ごめんなさい、何だったのね。そうそうそう、あ、先生の話だ多分ね。いや先生もめっちゃ怖かったですよ。だからもうさっきの話に戻るんですけどね、印象に残っている人は、だからその先生は英語の先生でもあったので、英語の授業になるともう5分前とかにみんな着席して、でその先生がね、誰に生徒にこう振るときに質問をねじゃんけんで決めるんですよ。で今日例えば5月8日なんで、そしたら出席番号8番で、8番の子 の前後にいる子がじゃんけんしてグーとかチョキとか出してどっちに進むかっていうのを、もう休み時間のうちにみんなでじゃんけんグーチョキどっち出す、今日はこっちが負けるとかを決めてるぐらいみんな震えてて、たまにそのじゃんけん間違える人がいて、もうそしたらみんな汗汗とか言ってこっちに来るみたいな感じでねやってた。そう、そんなぐらいね厳しかったんですよ。そうはい、ということでね、質問もありがとうございます。次の質問まだいけるかな、いけそうですね。ではいきます。最近困ったこと、今困っていること何かありますかというね質問が来ております。これはですね、まあ私最近というか、まあちょこちょこあるのが同じものを2つ買ったりしちゃう癖があって癖というか、これはただただもうなくなった時に、もう今だったらスマホとかあるんですぐメモすればいいんですよ。次お買い物行く時これを買おうとかね、なんですけど、この間びっくりしたら、ちょうどねニンニクのチューブがなくなったんですよ、お料理で使うね。それで私はニンニクのチューブがなくなったって思って

ってたのに、なぜか生姜のチューブを買ってしまって、お家に帰ったらもう買いたての生姜のチューブがあって生姜のチューブが今私の、 あのお家の冷蔵庫の中に2本あるんですよ。そうだからなんかそういうこと結構多くて、あ、みりんがなくなったからみりん買おうと思ったら、あのお酒買ってきちゃって、あの飲む方じゃないですよ、あの料理酒ね。そうなんかにちょっと似てるじゃないですかね、なんかそういうのを間違えちゃって、それがね同じものを2つ買ってしまうっていうことは、まあもうこれ解決法はね分かってるんですけど、あのただ単にメモをして買い物に行けっていうことなんですけどなんかね、なんか覚えられると思っちゃうんですよ。そう、それでなんか買い物に行って大体間違えるっていうねことがよくあります。はい、では次行ってみましょう。最近気になることものはということで、こちらはですね、まあ最近ね気になることはなんかやったことないことやってみたいなっていうのが結構あって、やっぱりねそういうことをした方がこうなんか自分の音楽にもなんかこういい影響があるんじゃないかっていうのもあるし、まあ、それもありますし、まあ、人生一度きりなんでなんかいろんなことをやれるだけやりたいなっていう気持ちもあったりとかして、でそれでね私まあ、今回ね岐阜の方でちょっとねテーマソングも書かせていただいたりとかして、岐阜にもねちょこちょこ行かせていただいてるんですけど、あ、結構知らないことが多いなと思っていたんですけど、あのね陶芸、美濃焼っていうのがあって、陶芸体験がね実はできるらしいんですよ。で私小学校の時になんか陶芸クラブじゃないんですけど、そういうのがあって学校でねなんかちょっと湯飲みみたいなの確か作ってやったことがあって、でもこう大人になって陶芸したことがなかったたりするので、なんか結構ね周りでもね陶芸体験行ってきたよ楽しかったよとか、その作ったお皿でこう夕ご飯を食べるとかそういうのがすごいねいいよっていう風になんか聞いたので、ちょっとねそう、まあ、岐阜ではちょっと美濃焼をやってみたいし、でも都内とかでもこう陶芸体験ができるみたいなので、なんかそういうのやってみたいなっていうのがあるのと、あとはですね、まあちょっと見たい映画があるんですよ。そう、毎年4月になると名探偵コナンが公開されてて、今年もまだ行けてないんですけど、名探偵コナン見たいのと、あとプラダを着た悪魔2がね最近公開になりまして、そう、そちらが見たくて、なかなかね映画館、やっぱ映画館でね見るのいいよね。そう、気づいたら最近もさサブスクとかになって見れたりするんですけど、ちょっと映画館行きたいなっていう風に思っています。はい、それでは次の質問いきたいと思います。今一番欲しいものは、これ難しいね、これ難しい。でもちょっとまあ本当にリアルなものでいくと、そうだな、まあなんか洗濯機、いい洗濯機が欲しいなと思っています。なんかさ、あれなんですよ、だいたい電化製品ってこう同時に壊れていくって言うじゃないですか。なのでそろそろ多分ね壊れると思うんですよ、洗濯機が。私の予感で洗濯機が壊れるということは冷蔵庫も電子レンジも多分壊れるんですよ、一緒に。だからちょっと壊れる前にねちょっとずつ買い替えていきたいなっていうのはあるんですけど、まあね、でも次洗濯機買うならなんか乾燥機付きのやつやっぱいいじゃないですかね、便利でね、時短だし、だからなんかそれがちょっといいなって思っているのと、あとね欲しいものというか、バクネって知ってます皆さんね、寝るなんか今 CM とかでもやってますけど、なんかそういうねなんか爆寝、すごい睡眠、良い睡眠が取れるらしいんですよ。そちらも気になっていてね、まあいろいろ欲しいものはあるんですけど、あとはですね去年運転免許を取ったので、物質ではないんですけども運転技術が欲しいなっていうのがありますということでね、質問たくさんねもう素敵な質問、普段だったらね喋ってないようなこととかもお話できてね、ありがとうございます。皆さんもね一緒になって考えて、くださっていたら嬉しいなと思いますね。どうですか、みんなも欲しいものあるのかな。でもね私は、まあ、もっともっとちょっと人気者になれるようにそれも欲しいなと思ってなので、皆さん今日聞いていただいた皆さんね、ちょっと長澤明日香こんな人物なんですけれども、ぜひねちょっとまた覚えていてくれると嬉しいなと思っておりますというところで、それではねここでね長澤明日香の今後のスケジュールをお知らせさせていただきたいと思います。パチパチパチはい、
大事なライブが決定しております。長澤明日香バースデーワンマンライブツアー2026ラブレター開催決定しております。ありがとうございます。スタッフさんも拍手してくれて優しい、ありがとうございます。名古屋公演10月25日日曜日夜、新栄ですね、ハートランド、そして11月21日土曜日昼、東京公演原宿ルイド、お昼に開催が決定しております。そして12月1日火曜日、私の誕生日当日なんでございますが、私の地元新潟公演、長岡の音楽食堂にて夜公演が決まっております。初めてね、バースデーワンマンライブツアーをやらせていただくんですよ。なので今年はもう明日ぐらいに今年終わっちゃうんじゃないっていうぐらいの多分体感で1年が過ぎてね、もうだって半年ぐらい経つわけですからね、今年始まって。なのでまあ、今年は本当にそちらに全力を注いで、必ずねワンマンライブに来ていただいた皆さんに素敵な思いとね音楽を受け取って帰っていただけるようにね、今からね準備して、一本一本のライブを大切にしていきたいと思っているところでございます。まあ、近々のライブで言いますと5月10日のね、日曜日もうあさってですね、名古屋の、方で栄南音楽祭があります。まあ、明日から開催なんですけど、私は2日目の日曜日の方に、出演をさせていただくんですが、12時40分からラシック前、そして16時半から名駅ナナちゃんストリートね、ナナちゃんめっちゃでっかいナナちゃんいますからね、ナナちゃんストリートねございます。2回ね出演をさせていただきまして、それでね先ほどお伝えさせていただいた名古屋公演がね10月25日に決まっているということで、なんと5月10日の日曜日栄南音楽祭にて名古屋の、新栄ハートランドの、バースデーワンマンライブツアーのチケットを販売開始させていただきたいと思います。ぜひね皆さんねそれぞれの公演全部来ていただいても、どれもこう違ってよかったって、言っていただけるようにね、そんな公演にしていきたいと思っているので、興味を持っていただいた方は、詳しくはですね長澤明日香のインスタグラムや X などをご覧いただけましたら、嬉しく思っています。ということでいろいろねお話をさせていただいてきたんですけれども、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。皆さんコメントしてくれたり、車欲しいのかと思ったね、車ねあったらいいなと思いますけどね。ねルイド、そうお昼公演でございます。音楽食堂ね駅に近くていいですね。ありがとうございます。ぜひね新潟の方にもお越しいただけたら嬉しいなと思います。それではですね、今日は本当にねお台場レインボーステーションお聞きくださって、そして YouTube からも見てくださって本当にありがとうございます。たくさんお話しさせていただいてすごくね、私自身楽しい時間でございました。またねいろんなところで皆さんに聞いていただけるように、そしてこちらもまたお邪魔できるようにね一本一本頑張っていきたいと思いますので、これからもね長澤明日香の方どうぞ応援よろしくお願いいたします。ということでですね、本日のこの時間のお相手は長澤明日香でございました。最後はですねミニアルバムラブループより、こちらリードトラックとなっておりますフェイクという楽曲をお聴きいただきたいんですけれども、この曲はですね、先ほども歌詞についてねお話をさせていただきましたが、そんなねサウンドもねもう本当にかっちょいい仕上がりになっておりますので、サウンドと一緒に楽しんでください。それでは長澤明日香でフェイク、ありがとうございました。

お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。さて今週ご紹介するのはデビュー44周年記念日の5月1日に発売となった中森明菜のセルフカバージャズの集大成フルアルバム明菜ノートです。2CD デラックスエディション全18曲収録と、通常版の CD 全14曲収録をリリースしました。今回の作品は 2CD デラックスエディションのみの豪華2大特典として中森明菜オリジナル明菜ノートと中森明菜自筆デザイン明菜ノートステッカーシートが封入されております。また明菜ノートが待望の完全生産限定初アナログ化が決定。2CD デラックスエディションと同内容の全18曲収録の12インチアナログ LP 版2枚組として7月1日に発売が決定しております。そして本日はこのアルバムの中から1曲ご紹介いたします。中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。

わけであっという間にエンディングのコーナーでございます。お台場通信お便りのコーナーはですね、先ほどもお伝えしましたメールアドレスであったりファックスでもお待ちしております。なんとこの番組の時にもですね、もう素敵なイラストなどもですねファックスでいただいておりまして、ヒューストンブルースさんありがとうございますということで、本当に皆様ね、ファックスでもメールはお待ちしておりますのでね、本当皆様の一通一通のお便り励みになりますので、ぜひぜひ送ってきてください。もうそうですね、まあこのようにイラストもでしたり、まああとはそうですね、まあメール本当文章ももちろんですけど、いろんなお便りお待ちしておりますので、ぜひぜひお待ちしております。というわけで今週のお相手は園田翔でございました。来週は甲田真理子さんのレインボービームでございます。それでは皆さん、また良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 安月花農美術館
1: 光の森通信。
2: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
0: 館長の千葉牛が
2: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で
0: 安月から
1: 平和の光をお届けします。
3: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か、
4: 毒の元
3: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
4: お相手は私バシコと謎の師匠。
3: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
5: オスオラ原吉よ、毎週金曜夜19時からアホ男原吉よのこうやってこうするフライディ。地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
6: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
2: 9時です。
0: ここからの時間はわらこな YSTK のお察しの通りの再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日夜7時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
7: はい、こんばんは。
8: こんばんは。
7: 先週も申し上げました通り、
8: はい、
7: 今週でわらこな YSTK のお察しの通り、500回でございます。
8: おめでとうございます。
7: おめでとうございます。すごい、10年やってきて、
8: 10年で500回ですよ、
7: 500回ですよ。でね、ちょっとふと気になって調べたんですよ。
8: はい、
7: まあ、この番組30分あるじゃないですか、
8: うん、
7: 30分を500回やると何時間になるのかと。
8: わあ、そんなことしたの。
7: まあまあ単純な話なんです。 30×500回とやったんですよ、
8: うん、
7: 10日です。
8: あ、たったの
7: 10日、でも10日フルだよ。
8: いや、まあそうだけど、
7: 240時間、まあ、あの、なんていうの、もっと言うと、あの 10.4 日とかそんな感じなんですけど、
8: あ、そうなんだ、

0: ってる時間はね、そんもうちょっと長かったりするじゃないですか、打ち合わせからやったりで、所要時間自体はね、
1: そうですね、
0: 結構かかってるんですけど、うん、そうか、放送時間だけで考えると、うん、10日間フルでやったぐらい、
1: まあまあそうですね、10日喋りっぱなし、
0: そういうことね、
1: そういうことです、
0: なんかちょっと微妙だね、少なくもないし多くもないし、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、どうですか皆さん、どういう印象です10日って聞くと、
0: 10日かじゃない、
1: お笑子の ISTK のお察しの通り。はい、こんばんは、ワルコナの ISTK です。
0: ひなぎだ、
1: まあね、あるじゃないですか、 Mac で言うとさ、ミュージックっていうアプリがあるわけですよ。あの iPhone とかにもあるでしょ。
0: ああ、うん、Mac で、私はもう、
1: ああ、マッキントッシュでね、お腹すいたか自分が入れてる、パソコンの中に入れてる曲数を全部流すと、
0: はい、
1: 何日分とか、ね、そういうの出るんですよ。合計時間が出るんですよ。
0: あ、そうなの、
1: まあまあそういうのもあり、もう10日ね、どうなんですかね、10日、ま
0: あ、でもどうだろうね、まあでもぶっ通しで10日間、うん、まあ起きてることすら難しいじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: そう考えるとまあすごいことのように思いますけど、
1: はいはいはいはい、
0: でもそういう換算するときってさ、うん、年単位だからびっくりしない、う
1: ん、ああはいはいはい、まあ確かにね、
0: 日に換算すると1年でしたとかって言われると、うん、おおってなるけど、
1: はいはいはいはい、はい、
0: 10日
1: ちなみに私のパソコンに入ってる音楽を全部再生すると、うん、85日かかるらしいです。
0: おお、そっちの方がたくさんだ、
1: まあこういう時に上を言っちゃいけないんですけど、まあまあまあまあまあ、そんなね、お察しの通り、まあ、先ほども言いましたけど通り、はい、10周年ということで、
0: はい、
1: まあ、記念ステッカーを出していまして、
0: 作ってみた
1: 作ってみたので、うん、メール採用された方には、
0: はい、
1: ステッカープレゼントしておりますので、はい、ぜひ送ってください、
0: はい、お待ちしております、
1: お待ちしております。ワルコナ YSTK のお察しの通り、この番組はサインを拠点に活動中のスペースパンクロックバンド、ワルコナのボーカル YSTK をメインパーソナリティとしてお送りする音楽トーク番組です。FM 放送周波数 79.8MHz、 パソコンからはインターネットのサイマルラジオ、そしてパソコンスマホアプリで聴ける無料音楽サイトリスンラジオを通じて、鳥取県米子市のパラグアイ坂スタジオより全国イヤサ世界に向けてお送りしております。今夜も30分が最後までお付き合いください。
0: はい、お願いします。
1: あれですよ、メールね、送ってくれるのすごくありがたいんですけれども、
0: はい、
1: メールを送った方、ステッカー希望ですって書いていただいて、
0: はい、
1: 送り先の住所も、
0: はい、
1: ね、書いていただかないと、こちらから送ることができないので、
0: はい、
1: ステッカーいらないのかなってな、うんうん、なるので、
0: うん、
1: ぜひメールの方にね、ステッカー希望ですと、
0: ステッカー希望ですと
1: 住所を、
0: 住所または会場で受け取りかどうかっていうところと、あとは色が、
1: まあ、
0: ご希望があればね、
1: ご希望あれば、ね、はい、ぜひ書いてください。
0: 書いてください、
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: メールは034@waragona.com、034@waragona.com までよろしくお願いします、
1: はい、
0: それではお聞きください。本日のオープニングナンバーはワラコナでスカイハイ、
1: どうぞ。

0: はいはい、はい、なんか久しぶりにこれかけてきます
1: よ、ね、
0: 久しぶりに音源を聞いた気がする。
1: そうだね、
0: なんかね、あのライブでは最近もうなんか最初の方にやることも多いし、
1: そうだね、定番曲になってきてますね。
0: まあほぼほぼ毎回ライブではやってますからね。
1: そうだね、スタートダッシュって感じがしますね。
0: あ、そうですね、
1: クラウチングスタート曲。
0: 締めて。
1: はい、ということで本日のオープニングナンバーはわらこなでスカイハイでした。

0: わろこなわ USTK のお察しの通り。はいはい。
1: はい。
0: なんかあれだよね。いろいろとライブでやりたい曲がどんどん増えてきてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: 本当になんかあのセットリストに迷うというか、まあ贅沢な悩みなのかもしれないですけど。
1: うん、いやそうだよね。今だって、その割と初期の方から数えると曲は多分30曲近くあるか。
0: そうですね、
1: すごいね。
0: すごいすごいですよ、
1: コンサートできるじゃん。
0: コンサートできますよ、やりますよ。
1: ちょっとホールとかでやってみたいよね、
0: あ、やりましょうやりましょう、大丈夫、
1: あの15人お客さん15人とかで、
0: あ、限定
1: 違う、いやそんなにさ
0: 頑張って呼んでも15人ってことああ、なかなかちょっと低く見積もりすぎじゃないですか。
1: 本当、何百とか来るかな。
0: 何百とか来るよ。
1: 本当に無料にしたら来るかもしれんけどさ、
0: いやもう
1: お金取っても来るんかな。
0: お金取ります取ります。7000円です。S 席が12000円です。
1: やりかねん。
0: SS 席までありますからね。
1: それは激地下ってこと？
0: あ、そうそうそうそう。もうステージ上ですね。
1: ファンサーあり激地下ってこと？
0: そうそうそう。あのステージ上に座布団2枚置いて、その丸を渡してあなたが
1: S 席2枚しかないの。
0: そうそうそうそうそう。S 席20万するんで。
1: おもろすぎ。
0: そこぐるぐる回るんで我々。
1: おもろいな。
0: こんなに笑ってくれてね、ちょっと嬉しいですね。まあということで、行きましょうかね。5月入りましたので、こちらのコーナーです。3択で決めろ、わらこなチョイス。
1: 毎月やっております。3択で決めろ、わらこなチョイス。毎回わらこなから1つのお題を出します。リスナーの皆さんは3つの選択肢の中からこれだと思うものを選んで投票してください。番組公式 X にアンケートポ
0: アンケートポアンケートポ
1: アンケートをポストしていますので、投票はそちらから、どれを選んだか、またその理由をリプライやメールにてお待ちしております。
0: はい。
1: 締め切りは5月14日の19時頃、
0: 来週ですね。
1: はい。集まった結果は5月21日の放送で発表いたします。
0: ということで、今月の、3択なんですけれども、紹介してあげてください。
1: はい、
0: はい、
1: 人生は選択の連続、もしもあなたの移動中、もしもあなたの移動を劇的に変える、ウルトラな移動手段が一つだけ手に入るとしたら、A、地上最強のオーナー、好きな車を何台でも所有維持、
0: 地上最強のオーナー好きな車を何台でも所有、維持費、ガソリン代、駐車場代は全て無料、クラシックカーから最新ハイパーカーまで、気分に合わせてガレージから呼び出し可能ということで、運転は自分でする必要がありますけれども、それもオーナーの特権であると。運転も楽しめるということです。
1: B、 私、
0: あ、 B 始めてください。
1: B、はい、空の貴族、ファーストクラスが常に利用可能、世界中の航空会社、全路線のファーストクラスがいつでも予約不要で無料、すごいね、空港までの送迎、専用ラウンジ、豪華な機内食もすべてセット、移動時間はかかりますが、その時間は最高級の休息に変わる。
0: 空の貴族ですからね。
1: 何これ、なんかあれだね、今月はあれだね、なんかあのちゃんとプランニングがされてますね。
0: そうです、C はどっちが言うんですか。
1: 言ってください。
0: あ、私ですか。C、次元の開拓者、瞬間移動できるあのドア、ドアを開ければ、あと5分黙っててください。ドアを開ければそこは目的地、通勤通学ツアーなどの移動が、0秒に。
1: そうだよね。
0: 忘れ物をしても海外旅行に行きたくなっても一瞬で完結します。移動中 の、 あの旅情とか景色なんかは一切楽しめませんけれども、速さの概念を超えた究極の選択でございます。
1: なるほど。
0: まあ、あのちょっとまあおさらいしますと、 A は、好きな車を何台

0: 台でも所有できると、
1: はい、
0: でもうほんと何でもいいし何台でもいい、もう、異次元ガレージから出てきますんでね、で B が空の貴族、
1: はいはい、
0: ファーストクラスが常に利用可能、
1: うんうん、
0: まあ、飛行機乗り放題ってことですね、で C が次元の快楽車、まあ、あのドアです、うん、
1: なるほどね、
0: ピンクのドア、
1: ピンクの
0: ドア、ピンクのドアが
1: ダダダダダダ
0: そうそうそうそう、
1: ピンクのドア、
0: ああそうそうそうそうそうそうそう、あれが使い放題、使い放題というかもうあなたのものになります。これどうですか？
1: 私は、うん、パッと考えたところは、うん、C かな。
0: あのドア、
1: あのドアかな、
0: あのドアがいい、うん、F 不二雄のあのドアがいい、
1: そうだね、
0: はいはいはい、
1: じゃない、
0: 理由は、
1: 理由はそうだね、まあ消去法というか、私は車にまずそんなに興味がないっていうことと、
0: はいはいはいはい、
1: あと飛行機がダメっていうところで、
0: ああなるほど、完全なる消去法ですね、
1: ですね、
0: 余ったのがあのドアってこと
1: だ、はいはい、だってあのドアであれば別に飛行機乗る必要もないじゃん、
0: ね、そうですよ、
1: ね、って考えたら、いいかなと思って、
0: はいはいはい、
1: ただその飛行機での贅沢ができないじゃない、まあね、ドアの方はね、
0: まあそうそうそう、
1: そこにまだ魅力を感じてないというか乗らないからさ、本当に、
0: あ、だからあの言ったら旅の楽しみっていうのはなくなるよっていうことだね、
1: まあそれを踏まえて私は C が一番いいかなって思いました、
0: うん、はいはいはい、なるほどね。
1: YSTK は、
0: 私ね、まあ、まあ私はね、これ多分あの兄貴と同じあの意見なんでしょうけども、
1: うん、
0: A ですね。
1: ああ、ね、男の子だね。
0: 男の子はね、男の子は A なんですよ。
1: なるほど、
0: 男の子はね、もうあのちっちゃい頃から車を何台も欲しいんですよ。
1: まあ ね
0: トミカしかり、トミタしかり、
1: まあね、このプランで行くとさ、お金かかんないもんね、だってね。
0: ちょっとあの富田だけ拾ってもらっていいですか？ごめんなさい、
1: あの気づかなかったよ、ね、富田さんのことだったね、気づかなかった何で2回言ったんだろうと思って、
0: 局の社長をスルーはやめてください。トミカしかり、トミタしかり、
1: 気づかなかったんですけど、なぜ2回言ったんだろうと思っただけで。
0: いやいや、ね、本当クラシックカーというか、あの昔ながらの車あるじゃないですか。
1: ありますね、
0: でだし、燃費が悪いから、ちょっと乗るのはなとか、あとあんまり荷物乗らないからね、これはちょっとなとかっていう、まあ、いろんな理由があって今乗ってる車を決めてるわけじゃないですか。
1: そうだね、
0: でそれも全然自由に今日はこれ乗るとか、まあ、スニーカー感覚といいますか、
1: はいはいはいはい、
0: で車を選べるわけですし、まあ、なんならその最新の車なんて、どんな機能あるんだろうみたいなのとかも楽しめるわけですよ。
1: なるほどね、
0: もう自動運転とかもね、あるじゃないですか。
1: ありますね、
0: ああいうのも楽しめますからね、
1: なるほど、
0: そうですね、これはもう夢がいっぱい、ロマン、ロマンですよ、ロマン。
1: 確かに、外国の車って日本の天候に合わないっていうじゃないですか。
0: ああそうなんですか。
1: そうなんですよね、だからこうちょっとすぐ壊れちゃったりとか、
0: 湿気的な、
1: そうそう湿気とか、はいはいはい、まあ何、暑さとか、寒さとか、
0: はいはい、いろいろ、はいはいはい、
1: だからその維持費というか、そのなんていうの、メンテナンス代が結構かかるって私聞いたことがあって、でもこれね、そんな料金も全然も
0: う
1: か無視してるってことなんで、
0: まあまあ
1: めちゃめちゃいいんじゃないですか。
0: とってもタイムリーな話をすると、自動車税もかからないんですよ。
1: ああなるほどね、ちょっと嫌なこと思い出しちゃったな。まだ届いてないんだけど、
0: 義務ですよ。
1: そうだね、でもさ、その維持費がかかるからこそ可愛いとかっていう人もいらっしゃるじゃないですか。
0: まあ確かにこの所有の仕方をすると、一台一台を大事にするかっていうとちょっと ね、あの疑問な部分はありますね、
1: まあそこもね、考えどころというか、
0: そうですね、
1: いいですね、なんかいいプランニングですね、どれも。
0: でも我々が選ばなかった B なんですけど、まあ何しろ B はこのキャッチフレーズがいい。
1: そうだね、
0: 空の貴族ですよ、
1: おしゃれ、
0: おしゃれじゃないですね、まあこれもね、ちょっと、まあ、魅力的ではあるじゃないですか。
1: もう予約不要っていうのがめちゃめちゃいいよね。
0: そうそう、もうパッと行ってね、
1: ちょっと乗ろうっつって
0: 空いてるっつって乗れるわけですね。
1: 乗り鉄みたいなことができるってことだね。
0: ああはいはいはい、ああそうですね、
1: うん、
0: だしね、なんかちょっとなんか10時間こう なんていうの、あの飛行機移動とかってなんかあったりするじゃないですか、うんうん、だからあのずっと飛行機の中で寝るみたいなので、うんうん、ちょっとね憧れるんですよ。
1: なるほどね、
0: うん、なんかそういうのも体験してみたいなっていうか、
1: ね
0: うん、
1: なるほどね。あれだね、ホカンス要素があるね。
0: ホカンスって何？
1: ホテルバカンス。
0: へえ、そんな言うんだ。ホカホンタス的なことだ、
1: はい、うんうん、ホテルの中でくつろぐ
0: は
1: バカンスしようぜみたいな。
0: はいはいはいはい、なるほど。
1: これが空でできるってことだね。
0: なるほどね、うん、はいはいはい、何んすっていうのこれは。
1: いや何んすっていうんだろう ねでも船とかもさ結構こういうのあるじゃない、うん、
0: はいはいはい。
1: だけど空ってなかなかそういうのね、うん、あんまりないよね。
0: 確かに
1: 充実した感じが、
0: うん、まあ、そう空のバカンスみたいな
1: こと。そうそうそうそうそう、
0: はいはい、何んすっていうの
1: 分かんないよ、スカンスでいいんじゃない。
0: スカンス、スカンス、
1: うん、
0: あ、スカイバカンス、うん、はいはいはい、なんかあれだな、うん、ね、
1: なんだよ、そんな腑に落ちてないよな、う
0: ん、カンタロウみたいだな、だんだん冬でござんすみたいな感じだな。
1: ちょっとねそんなにあのいい語呂じゃなかったね。
0: そうそうそうそう、うん、まあまあホカンスがすでにね、あのね、どうかしてるんで、
1: まあね、
0: まあまあということで、はい、この3択、もうあの X の方にきっとポストされてると思いますし、あの、はい、先月か4月 の、 あの3択がちょっとね、失敗に終わったの で、
1: ね、う
0: ん
1: う
0: ん、ちょっと今月はなんとかなれ、はい、と思っております。
1: はい、あなたの答えは多数派なのかそれとも少数派なのか、結果発表をお楽しみに。
0: お楽しみに、これあれだな、あの、いや、あのなんかあれじゃん、ライブ遠征民いるじゃないですか、
1: はい、
0: あの人たちにとっては意外とあの B ってそんなに魅力的じゃないのかなってちょっと思って、飛行機じゃなかったりするじゃん。
1: そうだね、
0: あ、まあ、まあ遠いところは飛行機
1: でも無料となれば飛行機に乗るんじゃない。
0: あ、まあそれもそうか、まあまあね、あのドアも魅力的ですけど
1: ね。そうだよね、
0: まあということで、
1: はい、
0: 続いて、メールのコーナーなんですけれども、はい、メール、5月のメール募集しております。今月のテーマは何ですか。
1: 5月のテーマは教えて G or W、今月のメールテーマは、教えて G or W。
0: 読んでんな
1: G はがっかりの G、はいはいはい、W はウルトラの W でございます、はいはいはい、わらこののニューリリースウルトラにもかけて、やっております。
0: やっております。
1: はい、はい、計画倒れや無駄遣い、連休明けの5月病などなどやらかしたという報告や、連休中収穫や発見があったぞという報告をお待ちしています。
0: はい、こちらもね、ぜひぜひ皆さん、もう、ゴールデンウィークもう終わりたてほやほや
1: そうですね、
0: なので、はい、まあ、記憶も新しいうちに今のうちにメールをしたためていただいて、はいはい、で、メールの最後にはステッカー希望の方はステッカー希望と、は
1: い、忘れずに書いてくださいね、
0: うん、まあ、色ね、
1: うん、
0: 黄色か青か赤、
1: はい、
0: ね、まあ、信号機で覚えてもらって、
1: はい、
0: 黄色、赤、青。
1: 絵は上がってますか。
0: あ、絵はね、上げます。
1: 上げます。はい、
0: なので、ぜひ、皆さん
1: 見て選んでくださいね。
0: 選んでください。
1: はい、お便り来てますか。
0: お便り来てます。
1: はい、
0: 広島県は、ラジオネーム、青くて丸いさん。
1: 青くて丸いさん、
0: ね、もうあれなんですよ、もう青丸さんね、はい、先月の、
1: は
0: あ、
1: うるわざ
0: 送ってくれております。
1: はい、
0: ちょっとね、先月の最終週に間に合わなかったので、
1: はいはい、
0: ちょっとこちらで紹介させていただきます。はい、これね、多分うるわざなんですけれども、うん、青丸さん多分これ確信犯だなって思うんですけれども、うん、前回、コーヒー の、 はいはい、注ぎ方を図で説明してくれてたんですけども、はいはいはいはい、今回も図で説明してくれてるんですよ。
1: なるほど、
0: 写真付きで。
1: なるほど、
0: 説明してくれて、とてつもなく説明しづらい、
1: うん、本当。
0: うるわざ紹介第2弾は、
1: はい、
0: スーパーで袋詰めするときに、指がカッサカサで、滑って、開口部がめくれないときがあるじゃないですか。
1: はいはいはい、ありますね。
0: そんなときに使ううるわざです。
1: なるほど、
0: 持ち手部分と真ん中の部分のへこんだ 持ち手部分と真ん中のへこんだ部分を持って、
1: うん、
0: 横に引っ張ると小さな耳のような三角片が出てくるので、はいはいはいはい、それを持って開くとあら簡単、どんなにどん油分の抜けたカッサカサな手でも開けることができますと、いうことなんですけれども、
1: なるほど、
0: まあ、簡単に言いますと、もう折りたたんであるというか、こう平べったい状態の、平べったくて、なんていうの、こう平べったい状態の、
1: 平べったい状態の
0: レジ袋あるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: で、取っ手の部分がね、あるじゃないですか。
1: 取っ手の部分ね、うん、取っ
0: 手？取っ手、だから持ち手。うん、
1: 手持ち部分。
0: 持ち手部分ね。
1: はい。
0: うんうん、で、その真ん中にちょっと持ち手と持ち手の間に、なんかこう、なんか広がってるような、こう取っ手みたいな部分があるじゃないですか。わかる？
1: ここのこと？
0: そうそうそう、そこのこと、うん、うん、そこなんていうの？
1: 知らない。真ん中のところでしょ？
0: 真ん中のところ、うん、持ち手部分を、さ、最後にゴミ袋とかで考えてもらって、
1: うん、
0: 持ち手部分を結んだりするじゃん。
1: うんうんうん、
0: でそれとは別に真ん中の部分、最初に結ぶところあるじゃん。
1: そうだね、うん、
0: あの部分って言ったらいいのかな、
1: うんうん、
0: で、あの部分と漢字の山の真ん中の棒だと思ってもらって、
1: はいはいはい、そうだね、
0: うん、で、その真ん中の部分と持ち手の部分の間のへこみ、
1: うん、
0: と持ち手の部分を持って左右に広げるように引っ張ると、
1: なるほどね、
0: そう、折りたたまれた中の部分が出てくるんですね。
1: なるほどなるほど、
0: うん、でそこを持てば、簡単に開けますよということです。はい、これちょっと、ま、豆知識なんですけれども、うん、レジ袋って、実は折り重なってるレジ袋って、うんうん、片方だけちょっと広がってるというか、面積が広いんですね。
1: そうね、う
0: ん、でそこをこううまいこと掴めれば
1: 若干長さが違くなってるわね。
0: そうそうそうそう、う
1: ん、
0: っていうこともできます。
1: うん、
0: はい、いやいや、でも青丸さんありがとうございます。
1: ありがとうございました、ちょっと難しかったね、先週より
0: 説明がね、
1: 説明がね、
0: 絶対確信犯だと思うんだ
1: よね
0: これは説明しにくいだろうって思う、ね、
1: 頑張ったけど伝わったでしょうか。
0: 青丸さんね、メールにステッカー希望とは書かれてなかったんですけれども、うん、これね、4月中に送られたメールなので、
1: うんうん、
0: まだ範囲外ということで、また今月頑張ってください。
1: すみませんが、待ってますよ、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、
1: それでは本日のラストナンバーに参りましょう。
0: はい、
1: 本日のラストナンバーは、わらこなで共通点を探している。
0: どうぞ。

0: はいはい、
1: はい、
0: こちらはね本当に最近、まあ最近出したのもあって、
1: はい、
0: もうライブでよくやっておりますけれども、
1: うんうんうん、
0: これは本当になんかもうみんなで一緒になって楽しみたい曲ですね、うん、
1: そうですね、
0: まあちょっとねぜひライブ会場でも皆さん楽しんでいただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ということで本日のラストナンバーは、
0: はい、
1: わらこなで共通点を探しているでした。
0: でした。

0: はいはい、
1: はい、
0: エンディングです。
1: あ、そうでした、エンディングでした。
0: 我々このあさってライブがございます。5月9日、土曜日、岡山クレイジーママセカンドルームにて、ツアーで行ってまいります。
1: はい、
0: オープンが18時、スタートが18時30分、チケットが前売り2400円、当日券2900円、ドリンク代別途600円となっております。出演が、さらば夜明け、弾丸

0: 今日はラコナ、5組での、ね、出演となっております。はい、皆さんね、岡山割と近いんでぜひお越しください。
1: はい、お待ちしております。はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。はいはい、メールでお送りください。メッセージの宛先はおなじみ798@darasfm.com、はい、798@darasfm.com、 またおさし @warakona.com、 おさし @warakona.com、 おさしは数字の034、@以下すべて小文字で、はい、warakona.com、 または X の公式アカウントよろしくお願いします。
0: はい、この放送に関する X へのつぶやきはハッシュタグおさし034をつけてください。参与拠点に活動中のスペースパンクロックワンドワラコナのオフィシャルホームページへのアクセスは https://www.warakona.com またはワラコナで検索してください。
1: はい、500回ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: これからもまたよろしくお願いします。
0: はい、1000回までよろしくお願いします。
1: はい、そろそろお別れのお時間です。ワラコナ YSTK のお察しの通り、ここまでのお相手は
0: ワラコナ YSTK と
1: ヒイラギでした。それではまた来週、バイバイ
0: バイバイ。

0: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
1: そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちょってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう。
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが、
1: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
4: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
3: クラス会岩田の
4: 音楽室
3: 70。 MC はクラス会岩田と
4: マンチャラゼミ。
3: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
4: ぜひ
3: お聞きください。
5: ならず FM 7月場。
6: ここからの時間は今井ひろみの U&I の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: 今井ひろみの You and I。 この番組は藤原整骨院、油そば専門店しょうちゃん、27先生術以上各社の提供でお送りします。
8: 兵庫県は高町上区で接骨院を営む先生が作るコシヒカリ、日本有数の酒米など古くから米どころとして知られるこの地で、山から流れる清らかな水を何日もかけて井戸から汲み上げて育てました。強い粘り気と旨味がたっぷり、ふっくらもっちり、冷めても美味しい高町産コシヒカリ、いつでもつきたてのお米をご自宅へお届けいたします。藤原整骨院のお問い合わせは0795-350666、兵庫県猫背矯正つくつくで検索。今ならつくつくポイント還元中。皆様のご注文をお待ちしております。
9: はい、今週も行ってみよう。ここからは今井ひろみと
10: 県がお届けいたします。
9: お便りが届きました。
10: はいよ、
9: ご紹介します。はい、ラジオネーム渡辺清人さんです。
10: はい、
9: 今井ひろみさん、健さん、はじめまして。未来ズステーションで今井さんのことを知りました。とても素敵な声に聞き入ってしまいます。
10: はい、
9: 4月5日にマダムのイベントがありまして、
10: はい、
9: 伊豆市に出かけました。
10: うん、
9: その時に、
10: はい、
9: なんと

0: 今井さんとケンさんと お会いできまして、はい、すごい感動してしまいました。
1: ありがとうございます。
0: お二人に出会えたことはいい思い出となりました、はい、自分の中で今井ひろみさんの星の声がとても好きな曲でございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: たくさん聴いてリラックスしたいと思いました。これからもよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: お願いします。
0: この先もお便り続いているんですけれども、はい、この先は私たち2人で読んでくださいっていう感じで書いてあるので。
1: なるほどね、
0: はい、ここで、はい、ありがとうございま す,、はい、います。会いましたね。
1: はい、
0: はい、サインもあの、うん、書いた渡辺清人さんへって書いたんで。
1: お、覚えてますね。
0: 覚えてます。あ、そう、ね、ね、あのイベントでね、うん、すごいあのみんながわーって来てくださって、うんうん、そう、まさかあんなにね、だって、うん、ラジオのお仕事であんなに囲まれることって本当なかったから、
1: お前な、
0: はい、
1: 裏の方からこそっと行こうって言ってたらもうすぐに今井ちゃん囲まれてましたから。
0: 裏じゃないじゃないですか、ケンさん。
1: 自分が裏や思ってたらあれが表やったわけな。
0: 完全表でしたよ。ね、裏から行きましょうよって、うん、いやこっちがあれだろうとか言って、うん、
1: そっちが
0: 真正面みんながこっち見てる方から行ってますから、ね、こっそりできなかったんですけど、
1: ね
0: ね、
1: でもまあまあ ね楽しいイベントでございました。
0: ありがとうございました、本当に、ね、いい思い出になりました。ちょうどね桜がすごくてね、
1: うん、そう満開でね、
0: そう、すごい綺麗だったんですよ、うん、またね、空気も美味しいし最高だったな。
1: ほんまやね、
0: 食べ物も美味しい。あ、ケンさん食べれなかったですもんね、あんまりね。
1: そうやで、
0: あの時ね、
1: あ、歯が痛いとってえらいことやったからね。
0: ねえ、今歯どうですか、治りました？
1: 治った。
0: あ、よかったですね。あ
1: の
0: 時あれも食べたいこれも食べたい言ってたのに食べられへんって言ってましたもんね。
1: そうだから一番最初行って、まあ、これならいけるか、うん、塩ラーメン、
0: 塩ラーメン
1: もう丸飲みやね噛んでられへん、移動で噛んでられへん、丸飲み
0: 辛いよな、
1: ね、そう、その後な、だからね、お蕎麦と
0: 私はあの、はい、椎茸蕎麦、
1: う
0: ん、
1: そうで僕があのわさびご飯をいただいてね、吸ってさわさびを、
0: 生わさびを吸ってご飯の上に乗せてそのまま食べるんですよね。
1: あの美味しかった、
0: 薬味がメインなの、ね、そう
1: すっごい美味しかったけど丸飲みほぼ丸飲みだから辛いがね、もう鼻直撃コーンってくるわけよ、あの辛さが、
0: ね
1: え、もう、うん、でもね、今はもうすっかり良くなって、
0: あ、よかったです。美味し
1: い、鉄でも噛める歯になりました、ね、
0: あの歯が良くなってから一番最初に食べたのは何でした、
1: うん、一番最初に食べたのは何やったかな、あ、蕎麦かうどんかどっちかやったね。
0: あ、麺類、それでも麺類
1: 好きやから、
0: あ、
1: ずっとこの間熊本行ってて、もうずっと朝うどん、
0: うどん
1: もうええやんっていうぐらい
0: 美味しいですからね。
1: いや美味しいのよ、
0: うん、
1: いやもう最高でしたね
0: そうか、なんか歯が良くなったらこうなんかワイルドなもの食べたくなるのかなと思いましたけど、そうでもないです。
1: もうね、胃がついていけません。もうお肉なんかね、もう無理です。基本僕はお肉嫌いからさ。
0: あ、そうか。
1: あ、そうそう、まあ、野菜やね。
0: 野菜か、
1: 野菜をガリガリ食べたいね。
0: あ、キュウリとか丸かじりでね。
1: あ、いいねあの漬物あるで、キュウリの何だよね、あの一本漬けってあるやん。
0: あ、ありますあります。
1: あれが好きでね、
0: 美味しいです ね、 美味しいね。屋台とかでもたまにね、あるね、夏場ね、食べたくなります、
1: ね、ああいうのね、う
0: ん、はい、曲に行きます、はい、リクエスト曲いただいております。フラワーで優しさであふれるようにです。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。
1: 油そば専門店翔ちゃん、秘伝の醤油ダレにごま 100% のラー油とお酢でいただくさっぱりとした油そばは女性にも大人気です。またトランス脂肪酸ゼロの天然ココナッツオイルを 100% 使用した日本初の油そばが新メニューで仲間入り。翔ちゃん米子店は米子駅から徒歩3分、イオン米子駅前店からすぐそば。ランチにも夕食にもお夜食にも翔ちゃんの油そばをお召し上がりください。お問い合わせは米子0859-30-2992。皆様のお越しをお待ちしております。
0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
2: 県がお届けいたします。
0: はい、はい、あの伊豆の県で思い出したんですけど、伊豆にね、あの、最初に行かせていただいた時、タケノコがいっぱいなってたじゃないですか、あの時期ね、去年、
2: はいはい、
0: そうで今年ももうねタケノコのシーズン、まあ、もうこの放送がある頃には終わってんのかなシーズンはね、はいはい、タケノコをいただきまして、はい、あの今までね、あのおばちゃんが、なんていうかな、もうアク抜きをして、
2: ああもったいた状態でね、
0: そうでもうここから自分で味付けしなさいっていう感じでもらってたんですけど、また違う方からいただきましてね、で、自分でやることになったんですよアク抜き。楽しい、
2: 初挑戦。おすごいじゃないですか。
0: 楽しいですね、あれ剥くの楽しいですね。
2: 剥くね、ボロボロボロって何ぼでも剥けていくような皮が。
0: そうですそうです、
2: でももう原型はちんちょうちんちょうなってまでね。
0: そうなんですよね、めっちゃ大きかったのにだいぶちっちゃくなったなっていう感じになりますけど、でもやっぱりねもともと立派な、すごい立派なものをいただいてたので、そんなに小さくならなかったです。
2: ああそう、
0: すごい、であのねタケノコの匂い大好きなの私。もう剥きたてのあの匂い、
2: あの匂いがいいよ、皮のね、剥いた時の匂いね、
0: 最高だと思って癒されながら、はい、一生懸命煮ました、
2: ね、あそう、
0: 結果
2: どうでしたか。
0: 結果うまくいきましたよ。
2: 本当、味もバッチシで、
0: バッチシでございます。
2: 煮込みタケノキの、タケノキのタケノコや
0: タケノキちゃう、
2: タケノコの、
0: そうです、もうあの煮物でしょ、あのよく見る何に、
2: 何にて
0: あれ何、筑前煮なの
2: 筑前
0: あれ何に
2: 普通の煮物やろ、
0: 煮物です。
2: 例えばあの何、あのまあお醤油で煮るやつやろ、普通の、ごく普通のわかめ入れたり、
0: あれ なんていうんですかあれ、
2: 煮物や、
0: 煮物であってる、
2: 普通の煮物、
0: そうそう、あれあれ
2: 煮物、
0: あれと、あとねタケノコご飯でしょ、
2: ご飯ね、
0: でタケノコのバター醤油の、ステーキ薄く切って、ね、
2: すごいすごい、
0: そうそうそうそうそう、で食べました。
2: タケノコ三昧、タケノコばっかり。
0: ね、少量でね。
2: あ、少量でね。
0: 少量で、はい、もう何日も続かないように。
2: あ、まあさすがに何日も続いたら飽きるわ、言わやられるわ。
0: そうそうそう、
2: ね、タケノコ結構言いにくるからね、食べ過ぎたら。
0: そうですそうです。まあ、繊維がすごいし ね、でもすごい美味しいです、もう大好きなので、やっぱり手がかかるもんって美味しいもん多いんですよ ね、 そうね、
2: もう今しか食べられへんから。
0: そうなんです、ね、
2: もう時期過ぎたら、あかんから、まあ、スーパーにも売っとるよ、あの水の中に使った
0: あれ ね、 ね、
2: あれちょっと物足りんや、
0: あれなんであんな物足りなくなるんですか、
2: 柔らかくなりすぎてるし、ね、で
0: アクも全部、
2: そう、僕もねちょっとアクがあった方が好きなんよ、
0: ね、
2: ちょっとあの苦味というか、あれが全くないやん、
0: ないです、
2: ね、な、何食べてるか分からへんね、
0: 分かんないです、
2: 食感だけタケノコかみたいな、
0: そうそうそう、
2: ね、
0: 本当にそう、だから、あれで作る茶碗蒸しとか作りたいんですけど、そもそも茶碗蒸し作りが苦手なんですね私、
2: あ、
0: そう、あのネットでちゃんと調べて測ってるにもかかわらず、どうしてもうまくいかない、
2: あ、そう
0: になるんですよね。
2: あ、なるほど、なんだやろな、
0: 相性悪いです私と。
2: あ、何、出汁が少ないんちゃうの。
0: 出汁は少ないと思う。
2: あ、そう、
0: いや、なんかでもね、みんなに聞いたら、あの生のまんまで味見するんですね、あの、はいはい、液体のまんま、で、お、オッケーってなって、蒸すと味濃くなるんですね。
2: あ、まあ飛ぶからね、
0: あの、
2: どうしてもね、
0: そう、 そのね調整も難しいんです私の中では。薄めにしなきゃいけないっていうのも、
2: 僕はあれですよ、基本もだしとお塩もちょろちょろっとだけ入れるだけ、で 180cc 卵1個やから僕は。
0: その卵もね、M とか L とかあるじゃないですか、そのサイズ感。
2: で僕大体もう M やから買ってんの
0: 真ん中、
2: まあ、L サイズってスーパー売ってへんでしょ今。
0: なんかめっちゃでっかいのありません？
2: ほんまに？
0: たまに。
2: あ、そう、
0: はい、
2: あるか、はい、あ、それはあんまり見たことないな。
0: じゃあ S と M なのかな、わかんないけど。
2: あ、かもわからへんね、
0: うん、
2: たまに L が混じっとんのかもしれんけど。
0: そうでかい、
2: まあ、中間のやつ、普通のなんかそこらに売っとるようなサイズ、うん、あれ1個をわーっときれいにといて、で裏越し、
0: うんうん、それしない、
2: せ
0: ん
2: せんせな
0: 裏越ししなきゃダメなんですか。
2: あのよくあるやん、百均にも売ってるやん、細かい目の網、
0: うん
2: うん、あれでこう僕がスーッとやってるよ、ね、
0: あーやっぱやんなきゃダメなんだ。
2: そうそうそう、なんだったらあれがすぐやん、すぐやってできるから、そう。ほんであと泡が立ったらそれあのライターでプーッとこう炙ったら、
0: う
2: ん、気泡が消えるからさ、
0: おしゃれ、
2: 全部してますわ。ほんまにトゥルトゥルの、
0: へー、じゃあそれやってみよう。
2: あれ下手したらほんま卵焼きみたいになるからね。
0: そうなるんです一回大失敗して
2: 卵焼き
0: だと、なんかマフィンみたいない
2: や、あれはあれで美味しいよ。
0: あ、だし味のマフィンですよ、だって。
2: だし巻きや、だし巻きじゃ巻いてへんけどな、
0: うん、そう、なんかびっくりしました、膨らんじゃってね、
2: ね、
0: うん、
2: 僕はもう醤油とか入れへんね、
0: お塩
2: だけでいただきます
0: 。ちょっとチャレンジしてみます。
2: はい、
0: ね、タケノコはね、いろいろできるからね、楽しみ。
2: いやだよね、はい、はい、それでは曲いきましょう。前川清で愛が欲しいです、どうぞ。

0: 27占星術。人が生きていく上で悩みはつきもの。対人、家族、仕事、お金で悩んでいませんか？そんな時、ポンと肩を押してくれた一冊の本、それが27占星術。あなたの心のサプリメントとしてご活用ください。自分の運は自分でつかむ。お問い合わせ03-6804-2886、占星術研究協会まで。
1: 今井ひろみの You and I。 この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
2: エンディングトークに入りました、はい、いやちょっとねまた話全然変わるんですけど、SNS で、ゴルゴラインって言ったら分かりやすいかな、あの目の、下にできるシワじゃなくて、ほうれい線ではなくて、鼻の横にできる、笑った時にできるへこみ分かります、筋肉のところにへこみができるんですよ、エクボみたいなのがこうできるんですけど、
3: ゴルゴンラインっていうね、
2: ゴルゴライン、ゴルゴって、
3: あ、ゴルゴ13、
2: はい、あ、線が入ってるじゃないですか。
3: あ、入ってる入ってる入ってる、
2: そうそう、あの辺にできるやつなんですけど、あれができてる人って整形してる人が多いっていうので、ほとんどの人がねそれを見ると、あ、整形してるんだって思うらしいんですね、私整形してないのにあるんですよ。
3: あ、そうなんや。
2: そう、すごくそれ嫌だなと思って、間違った情報が、
3: なるほどな、
2: そう嫌だなって思うんですよね、そういうの良くないな、なんかね、どう思います？私メス入れたことないし、そんな怖いから整形なんて、そうするとしたらそんなところしないし、なんですか、あれ何をしたらそうなるんだろう、わかんないけど、
3: なんだろうな、
2: 鼻を高くしたらそこが引っ張られてるみたいなことなのかな、
3: どうなんやろね、それがほんまかどうかも分からへんやろ、デマかも分からへんわけやろ。
2: いや、なんかそれがねテレビでも、
3: あ、やってんねや、
2: 言ってたんですよ、整形してる先生かなんかが出やすいと、
3: あ、そうなん
2: や、そこに、はい、それでみんなが信じちゃって、
3: なるほどね、
2: まあ信じちゃってっていうか、事実上本当にそういう風になるのかもしれませんけど、天然でそれなってるんですね私。
3: なるほどね、
2: すごく嫌だなと思って。
3: あ、そうか、笑わなきゃいいじゃないですか。
2: それはできないでしょう。
3: 今笑ってるけど、そんなんどこ行ってる、あ、これか、
2: はい、
3: あ、行っとるな、
2: できるね、写真とかで撮ってるとやっぱりここ線行くんですね。
3: なるほど、行ってる、はい、だから向かって左の方が要素は行ってるわ、まあ、光の加減かも分からへんけど、お、行ってる行ってる、
2: エクボみたいにそう行くんですよ、
3: なるほどね、今井ちゃんは整形しておりました、
2: ということでね、してないわ、
3: お前な、
2: 鼻なんかもし整形するんだったら、なぜわし鼻選んだって話なんですよ。
3: ほんまやな、
2: わし鼻はもう母親譲りなんで、
3: なるほどなるほど、
2: そう絶対ね、その

0: なんですか、海外チックな綺麗な花にしますよ、まあまあまあ、せっかくね、まあまあまあ、やるんだったら、
1: まあまあね、そういう天然で行く人もおるかもわからないし、ね、
0: そう、天然で行く人もいますよっていうことだけ皆さん覚えといてほしいです、うん、あれなんかもう、ね、絶対っていう感じになりやすいじゃないですか、うん、今はね SNS とかでね、偏った情報で、ね、
1: なんかブラックアイライトを当てたらなんかわかるとかっていうのも昔なんか言ってたよな、ね、ちょっと前な、
0: そう、当ててもらって結構です、う
1: んうん、ね、ほんまほんま
0: ね、え、でも整形ってね、昔はすごく、うん、あの、うん、興味はありましたよ、それちっちゃい頃はね、はい、うんうん、いいなって、うんうん、多分一番最初にやるとしたらエラ削ってますね。
1: ああ、なるほどね、うん、あ、でもまあまあそのままでもいいじゃないですか、
0: うん、いいと思います、ね、そんな怖いもん、全然全然メンテナンスも必要だし、うん、
1: ね、おかわいらしいおかわいらしい顔してはりますから
0: 言わされてる言わしてないけど、ね、ありがとうございます。みたいなのね、言われないように訂正しておきました、はい、それではここまでお送りしたのは今井ひろみと
1: ケンでございました。また来週、
0: バイバイ。

0: NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ NOK 鳥取ものづくりラジオ2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分からポッドキャスト配信もあります。
1: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
2: 10時です。
3: ダラズ FM 79.8
4: 鳥取マガジンのマガラジオ。
2: 皆さんこんばんは。鳥取マガジンのマガラジオ、今週も始まりました。この番組はローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリングッドをテーマに、地元のあれこれを声でお届けする1時間です。 MC は私藤井美音と
5: 鳥取マガジンの友です。よろしくお願いします。
2: お願いします。そして今日はなんとゲストの方にお越しいただきました。
6: はい、どうも真面目様でございます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
6: いやいやいやいやいや、
2: ダラズ FM で TSK と BSS の、
6: はい、ぶつかり合いですよね。
5: どういうこと。いや TSS に出てるから
2: 私よく出てる、は
6: い、で僕あの TSK 三一中央テレビのスープという番組で中継リポーターをさせていただいて、
5: 日本海テレビさん
2: トマルさんが
5: 私を出してください
2: それか北ウッディさんが、
6: ウッディさんが、ね、
2: その枠に収まるがです。
6: 何すんねんウッディさんいや本当に
2: 本当にずっと、うん、マガジンのラジオを出たいですっていう風に言ってくださってて、きっかけは、うん、年始にね特番を私、はいはいはい、このマガジンのマガラジオをやらせていただいた時、ね、編集長は正月休みだったんですけど、うんはい、その時にアホ男のね原芳雄さんと一緒にやる予定だったのが、吉尾さんが自分の番組の生放送で酔いつぶれてしまいました
6: 、ね、そうね、トイレの便器とキャメルクラッチしてましたからね
2: お友達になってたよね、でそれでどうしようってなってた時に、うんうん、その真面目さんとかあと門脇大二さんとかね、はいはいはい、ウユ君とかが、はい、まあ

0: 自分たちも一緒に吉尾さんの番組出てて、うん、自分たちもまあ酔わせてしまったからっていうことで、はいね、1時間ね助けてくれたんですよ、このマガラジオの生放送。その時に初めまして出会ったのに、うん、お互いよう喋るわと思って
1: ね。いや本当にね、いやでもね、やっぱりみおんちゃんの存在は、はい、こういう業界でやってると、ね、絶対耳にもするし、まあまあまあ、目にもするし、はいはい、一回ちょっと二人でもねこうやってやりたいなみたいな話はしてたから、
2: そうそうそう、潰しとかないといけない。
1: 違う、言い方が悪いね。
0: 乗っ取りに来たかもしれない。
1: 違う
0: 何、
1: いやすごい一緒にやりたいなっていうのをずっと僕は熱愛してたんで、
2: よかったですね。
1: そしたらね、
0: 熱望ね、
1: はい、
0: 熱愛したら怒られる。既婚者、
1: はい、しっかりね薬指にはあの金色の指輪してますから。
2: 大丈夫、はい、そんな関係ないで、
1: 関係あるわ。真面目イサムや言うてんねん。
0: 名前と対局のことやろうとして怖い怖い。でもこんな感じ で、ね、だから2回目なのに、はい、ポッポにおしゃべりさせていただいてるから、多分編集長とも楽しく話せる方なんですよ。
2: 世代は何世代ですか？野球、プロ野球選手の
0: 同期といえば。なんでその例え、ただ
1: 年代言えばいいや。あのハンカチ世代です。
2: あ、だいぶ下だじゃん私より。
1: 本当ですか？
2: 私は岩隈なんで。
1: 久し世代？
2: 久し世代、
1: 堀越学園世代。
0: 待って、これついてこれてる。どれくらいいるんだろう。
2: 松坂世代か。
1: 大先輩ですわ、それは。僕はあのだから子供の頃テレビでずっと見てました。
2: そうね、岩隈でしょ。
0: はい、今編集長見てましたみたいな手振りがついてましたけど。
2: 私もハンカチは見てますよ。
1: ありがとうございます。
0: 待って、年代で言うと野球ファンじゃない方にも分かるように、年代で言うと編集長は何年生まれですか？
2: だからアラフォーぐらい、うん、40代くらい。
1: 僕はあの深田恭子さんと同じ誕生日の11月2日、1988年。
0: なるほど、
2: ハンカチはこの世代なんだ、
0: ね。はい、ちょうど10個ずつくらい違うのか。
2: 10個も変わらないけど、
0: まあ、それくらい、はいはい、私が29の時、ちょうどそれくらい、間がちょうど同じくらいの3人で、
1: いや嬉しい、
0: お届けしていこうと思いま す、ね、嬉しい。今日はよろしくお願いします。いや、
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: で、この鳥取マガジンのマガラジオ、一応メールテーマを毎週設けてまして、うん、今回のメールテーマ、編集長お願いします。はい、
2: あなたの王道です。
1: やった。
0: まあ、例えば野球ね、今出てましたけど、うん、応援するんだったらこの球団だ
1: とか、ね、あ、いいですね。
0: ラーメン食べるんだったら自分はこの味なんだとか ね、
2: いいね。
0: そういった皆さんそれぞれの王道を教えていただいております。うん、今日もね、たくさんメッセージあらかじめ送っていただきまして、はい、ありがとうございます。はい、これから送っていただいても大丈夫です。メールは798@darazfm.com、 数字の798@darazfm.com、 ファックスは0859-21-7878、0859-21-7878まで。また生放送中は X、 旧ツイッターのつぶやきにもリアルタイムで反応していきます。皆さん早速つぶやきをありがとうございます。結構ね、真面目さんってもう反応していらっしゃる方が、
1: 真面目さんに反応する人いるんですか？
0: いらっしゃる。
1: 原吉尾だけじ
2: ゃ、いや原さんが何
0: 人も、逆に吉尾さんのリアクションは全くない。聞いとけよ吉尾と。来るかと思ったのに。
1: いや、吉尾さんはこの後あの本業の仕事の方があるって言ってね。
0: なるほど、
1: 書類作成があるって言ってました、ね。
0: ガチのやつ、はい、また2人揃ってもね、ぜひ番組遊びに来てください。早速つぶやいてくださってる方、ありがとうございます。でハッシュタグはすべてカタカナ、トリマガラジオです。ハッシュタグトリマガラジオ。そして最近ですね、鳥取マガジンの YouTube での同時生配信も行っております。見てくださっている方、
1: 映ってるんですか？これが
0: 映ってます。
1: 全世界に
0: 映ってます。
1: 飛ぶわけやこれ。
0: 飛んでおります。一応ね、見てるかは別として全世界に配信しております。
2: ブラジルだって見えられる。
1: やばー、そうそう、嬉しい。
0: 地下に向かって叫んでいかない
1: ね。え、ブラジルの人聞こえますか？言わんでも聞こえてるわけですもんね。
0: 開けば聞こえる。開けば聞こえる。
1: 嬉しい。
0: で、こちらにもねコメント欄が一応あるんですけれども、はい、これは曲中にねちょっと拝見させていただいて、はい、ラジオの番組中はこのハッシュタグトリマガラジオに反応していきたいと思いますので、こちらをつけてのつぶやきで今日も一緒に盛り上がりましょう。
1: はい、盛り上がりましょう。
2: は
1: い、
2: 番組で紹介する情報は鳥取マガジンのウェブページ、X やインスタグラムなどの SNS でも発信しておりますので、ぜひご覧ください。それでは今週も
0: よろしくお願いします。鳥取マガジンのマガラジオ。この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りします。鳥取マガジンのマガラジオ。
3: なもどもなうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
4: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。 Check your favorite music
2: はい、続きましては鳥取マガジンのコーナーです。
0: お願いします。よろしくお願いいたします。
2: 今日先ほど家に帰りまして7時頃、うんうん、ワードだよが終わりまして、
0: はいはい、
2: 記事を更新したんですけれども、そちらの記事のことです。こだわりの大山産銘柄鶏を堪能、鶏屋大山炭火焼き鳥の店が、
0: 好きな店だ、
2: はい、2026年4月2日にオープンという形になります。
0: なるほどね、
2: はい。炭火焼き鳥と鶏料理の専門店となりまして、オープンのお店ですね、うんうん、これインスタのリール私が作ったんですけど、大失敗、大失敗をしまして、
0: 何
2: 音をつけるの忘れたから
1: 確かに確かに
0: 流れてこないなと思って、
1: ミオンが無音や
0: 無音の回音今向けてます。
2: 音をつけても音が出ないの、もう気づいた時にはもう30分経ってたから、
0: おもろい、もう見られてるからね、
2: 消してつけるのもなとか思って、もう悔しいって。
0: これがうちの編集長です、真面目さん。
2: でも初めてかも、音つけたこと、つけるの忘れる
0: 忘れた、ね、
2: うん、こう長年やってて、
0: あんまこの感じのミスないですもんね、
2: 編集長。そう
0: びっくりやわ、びっくり今流してみて、
2: すいません鳥取マガジンで、ここすごい素敵なお店なんですけども、
0: うん、
2: も
0: う
2: さっきリール見ていただく通り、米子市の朝日町と角番町ってところの、うん、境目ぐらいにあるんですけど、うんうんうん、ちょっとね奥張ったところにあって、
1: うん、
0: 隠れ家
2: 系だ、本当に隠れ家で、地図がないとねわからないかなっていうぐらい、
1: あ、うまそう。
0: でも今リールにお店までの大きい、ちょっと大きい通りからの道順が動画にもしてあったから、はいはいはい、うん、ありがたかった。
2: ちょっと見ていただいて、ここは確かに合ってるかな、あ、動画と一緒だなとかって見ながら行っていただければいいと思いますので、うん、まあ、隠れ家と呼ぶにふさわしい雰囲気で、
0: ね、
2: すごい美味しい鶏料理が食べられますんで、ぜひぜひ行ってみてください。
0: 行ってみよう、行きましょうみんなで、
1: はい、行ってみよう、
2: いい、ね、続いて、
0: 行ってみよう、それアイドル時代のキャッチフレーズだ
2: 何、
0: あ、アイドル時代に私キャッチフレーズがあって、
1: はい、
0: 私を、あ、私を、じゃあこうやったら一緒にミヨンって言ってもらっていいですか、うん、はい、私を
1: ミヨン、
0: いっぱい
1: ミヨン、
0: 今日も元気に言って
1: ミヨン、
2: 何やねんそれ言わせるなそんなこと、
0: 大サービスでやってあげたのにっていうのがありました。
1: みんな喜んでますよこれ、リスナーさんね、めちゃめちゃ喜んでる。
0: 失礼しました。
2: いやでもリスナーさん今一緒に行ってたでしょ、行
0: ってたかもしれない、でも手の動き見えてないから、いつってなった。
2: でもタイミングは大体分かる、は
0: い、こんな感じでした。
2: なるほど、
0: いいです。失礼続きをお願いします。
2: 自由米子高島で全国舞いもの博展開催しています。
0: あ、これ
2: 日本テレビ系列の週一さんとコラボした全国舞いもの博ということで、
0: そう
2: 初日に私行ってきたんですけれども、もう初日からすごい人で、
0: そう
2: なんだ、はい、高島屋さんもの中の人もすごい結構人が来てますねみたいな話を一緒にしてたんで、
0: うんうんうん、
2: あの人気なのかなっていうのは思います。で昨日か、うん、ちょうどアナウンサーの方とかが、ゲストに来られて話されてたみたいですけども、まあ、ゴールデンウィーク休みの中こちら行っていただいて、全国のうまいものを楽しむっていうのはいいかな、いいゴールデンウィークの過ごし方になるかなと思いますので、
0: う
2: ん、ぜひぜひ行ってみてください。
0: はい、
2: そして最後です、うん、大山で長年営業されてきたお店、ご飯どころ春夏秋冬さんが米子新海に移転オープンしました。
0: おめでとうございます。
2: はい、場所は米子の、幸せの黄金たい焼き米子店と同じ建物で、うん、お蕎麦がその春夏秋冬さん美味しいんですけれども、
0: はいはいはい、
2: お蕎麦とスイーツが楽しめるスポットになりました。たくさんね、ここのね店主は大盛りが自慢ということだったんで、うんうんうん、一人前でも結構な大盛りなので、
1: 確かに、
0: あ
2: のお腹

0: ぱいそばを食べてデザートはたい焼きを食べると最高の、
1: いいね、
0: は
1: い、セットで和食和食で、
0: はいはい、ぜひぜひ行ってみてください。あの会計バッティングセンターの前かな、
1: はい、
0: ありますんでぜひぜひチェックしてみてください。はい、以上でございます。今日はあのイサムさんに
2: イサムさんに
0: サムさん
1: に、
2: はい、下の名前で呼んでいただいて
1: あんまりない
2: 一気に親近感湧きました。
0: いや
2: 普段真面目さんって呼ばれることありますけど、ね、イサムさんって呼ぶ人あんまりないですよ。
0: 真面目さんはでもあれですよね、本名じゃないですよね。
2: あ、本名ではないですけど
0: イサムさんは本名っぽい。
2: イサムさんは本名です。
0: ですよね、
2: はい、
0: だからイサムさんの方がいいですよね。
2: あんまり浸透されてないですよ。
0: 本当ですか。
2: AI に聞いたら、はい、真面目イサムのこと真面目ユー言うてますからね。はい、未だに間違えられてます。
1: でも確かに、
2: はい、
1: あの何か SNS 更新するときに変換するときユー、はい、って、
0: は
1: い、
0: そう
1: 変換してる
2: わ。そうやね、
1: 書きやすい書きやすい。
0: インスタグラムの、紹介欄には、はい、大阪府出身島根県在住、
2: はい、
0: 大阪にずっといらっしゃ
2: る。嬉しい、そんな僕のことを調べてくれたんですか。
1: 結構ね、編集長いつもゲストさんのこと調べてきてくれる。
2: いやいや、出るん決まったんさっきやで。編集長仕事できますね。
0: いやさっき更新したから自分の鳥取曲がって。
2: いや皆まで言わんでええやな。ついでみたいに言わんとって。
1: しかも更新したやつは無音な
0: し。芸人、
2: はい、元々芸人、あの
0: これチャーハンさんと同期。
2: 同期
1: ね、すごいよね。
0: ってことは、はい、この丸とも同期。
2: いや僕はまだ面識がないんですけど、そうみたいですね。
1: 意外、
0: うん、
2: だからほの丸さんで山田チャーハンは、
0: はい
2: はい、東京の吉本で、僕
0: は
2: 大阪なので。
0: え、じゃあ誰が同期なんですか、有名な。
2: ロングコートダディ。
0: ロングコートダディ一緒にテレビ出たことあります私。
2: じゃああんたのがすごいわ。あんたのがすごいわ。いや俺呼ぶな。
0: ロングコートダディと
2: ロングコートラリー言うてるやん、
0: ロングコートダディとね。
1: 甘神にも
0: ロングコートダディ
2: と ね、 ダディとね、
0: モグライダーモグライダーにかかったからちょっとダディ。
1: なるほど。混ざったちょっと
2: すごいな、もう皆まで言う
0: すごいじゃないですか。
2: いやいや、すごかったらここいないでしょう。
0: で、なんと小学校の先生。
2: あの、もともとそうですね。
0: 私もやってた。
2: え？
0: 小学校の先生。
2: そうなんや。
0: 絶対向いてなかったけど、向いてそう。なんか、真面目だし。
1: 名前も真面目だしね。
2: みんなから不真面目イサム呼ばれてますけども。
1: いやいやいやいや。
2: やるときはしっかりやります。
0: すごい。
2: はい。
1: なんかやっぱり教職の免許の持ってる方の中でもいろんな派閥があるんだ。私は編集長しか知らない。
2: あ、そういうことですね。
1: 真面目そうな人もいるんだなって今
2: そうそうそうそう
1: 知りましたよ。
2: いや、そうです、そうです。
1: そうなんだ、知らなかった。
2: だから19から25まで吉本で芸人してて、はい、で25から29まで小学校の教員して、うん、で20代の間にやりたいこと全部やったから親の夢を叶えようと思って、で何か夢叶えさせてくれって言ったら、まあ、母親の里が出雲なん で祖母の介護でじゃあみんなで島根県に行きたいなってことで、
1: 素敵。
2: 29の時にこちらに来させていただいたっていう。
1: アイターンという。
2: そうですね、う
0: ん、真面目だ。
1: 真面目な理由で、びっくりした。そうだったんだ。
2: そうです、そうです、はい、
1: どうですかこちらに来られて。そうですよ、山陰。
2: めちゃくちゃいい
1: 田舎でしょ。
2: いやいやいや、そんな僕は思ったことないよ。
1: でも、まあ、出雲だったら結構都会か。いや、山陰の。
0: そうでもないと。そうでもないみたいな。
2: ちょっとトゲがあるよ。聞いてる人いるよ。
1: いや大丈夫、山陰はきっとみんなどこかしらでみんな思
2: う。そうなんだね。
0: 最近の出雲都会か、ね、夜名古屋の人から
1: した
0: ら。
1: そう、本当なのよ、これが本音なのよ。
2: 嘘やん、僕逆に、はい、夜名古屋ええなって思ってるんで。
1: ないものねだり。
2: そうなんかな。
0: 来てください、
1: 夜名古屋。結構ね、吉尾さんのラジオで定期的に夜名古屋にもいらっしゃってるから、
2: はい、
1: だいぶ知ってくれての感想ですよね、は
2: いはい、そう。だから今日のこのいろいろね、編集長 の、 あのグルメのお話聞かせていただいて、
0: は
2: い、
0: 見てください。
2: めちゃくちゃ夜名古屋さらに好きになりましたよね。
1: 本当、は
2: い、うん、
1: 早くない。
2: いやいやいや、
1: 早くない。
0: Iターンで来て、でどういうきっかけで何をされてるんですか、
1: はい、確かに、は
2: い、どういうきっかけで何をされてるんですか。
0: 急に来ても仕事も何もないわけじゃないですか、
2: うん、あ、そう、だから それこそ、はい、僕あの本業が村田製作所で勤めてて、
0: で大企業じゃないですか。すごいですよね。ブラジル人の人がいっぱいいるっていう話よく聞
2: いて。いや、ブラジル今日多いな。ブラジルの人聞こえますか言うたり。いや、そうです、そうです。だからそれで言ってる時にあの TSK のヤッホーが終わりましたと、
0: はいはいはい、あ、そうですね。
2: で、まあ、馬場さんが率いるスープっていう番組が始まるってなった時に、はい、あのどうやら島根に大阪から吉本の芸人が引っ越ししてきたみたいだぞっていうので、だから他選で応募してくれて、
1: すごい。

0: でその人から連絡 TSK からもらって、で出させてもらってるっていうところで、
1: い
0: やだから本当に吉本でまあ6年芸人やってましたけど、はい、あの時の6年何やったんやっていうぐらい今芸能活動させていただいてますよね。
2: すご
1: い、まあ、やっぱ色が違うしね、ジャンルの。
0: ってなるとやっぱり参院には感謝しかないんで。いや
1: 嬉しい、そう言っていただいて。
2: 中継リポーターだとどんなことするんですか。
0: 中継リポーターだと、はい、今日ちょうどあのあれですよ、朝からあの、はい、5月の7日に松江に湯屋天神っていう温泉施設ができるんですけど、それのロケで行かせていただいて、その模様が5月23日のスープの番組内で放送されるんで、いやめちゃくちゃ良かった。
1: あーいいなー、
2: でもそういうの女の子が入るんじゃないの。
0: いや今回はやっぱりね、松江やっぱビジネスタウンでもあるんで、
1: なるほどね、
2: 男性
1: より幅広い路線
2: で欲しかったってことですね、はい、テレビ局
1: は、まあ、確かに映せるところもきっとね男性の方が多いですからね、
0: うん、確かに、まあ、欲しいのはやっぱりねミオンちゃんみたいな子がね欲しいと思いますけど
2: サラサラみたいな、
0: ね、いやそうなんですよね、これはねミオンちゃんがただただ BSS だったっていうだけで、もしミオンちゃんが TSK やったらもうミオンちゃんですわ。
2: スープにも言うでしょう、なんかそう出てくる性格の女の子き
1: っと、ね、でも今回はぜひコンセプト的にっていうことで、ね、はいはい、
0: サラリーマン向けにっていうことだったんで、もう
1: 素敵、
0: ありがたいことに。
2: あとイベント MC とかもされるんですか。
0: イベント MC もちょこちょことさせていただきながら、今年でいうと、結婚式の司会とか、
1: はい、あいいね、やってほしい。
0: やる
1: 予定ないけど、
2: いや、ね、まず
1: まず
0: 予定が、
1: ね、まず相手から、
0: いやそう、ね、寂しいこと言うな、
2: ね、
1: ちょっとこの前ガイナーレ見に行った時に、はいはい、あの並んでたんですよ、グルメのゾーンのね、はい、そしたら おばあ様がたーってきて、はい、その売ってる販売員の方がね、はいはい、もしかしてテレビに出てる方ですかって言われて、あ気づいてくれて嬉しいですって言って、はい、会話がなんか急に弾んだもんだから、はい、あのおば様がすごい気分よくいろいろ喋ってくださるので、うん、あんた相手は出てき
2: た
1: 急
2: にやっぱりじゃ、
1: ね、何歳なの、もう今年で30の年ですって言って、はい、もう30になったらねって言われて、すごい語っていただいたよ。
2: そうね、
1: フレンドリーな人が多い。
0: でもミオンちゃんはいつでもできる人なんでしょ
1: って言ってもう30ですから、ね、
0: 嘘でしょ、
1: 怖い怖い、
2: なかなかね
0: 難
2: しい、
0: ね、
2: 難しそうだと思う俺も、
1: こう言ってる。
2: やめた方がいいよ、でも
0: やめた方がいいよ、そうそうそう、
2: 私は進めてないもん。
1: そうそう、編集長一人でも楽しい、
0: まあまあまあ、いやそうです、いやそうです、いろんな形ありますからね。
2: だってお子さん、双子さんがいらっしゃる、
0: めっちゃ知ってくれてるはい、そうです。
2: インスタ見るんですよ、うん、インスタ見るけど、うん、長くて あんなに長くインスタのキャプションつける人、
1: はい、あんまりいない、は
2: い、いないいない、
1: でも人柄が出てるよね。
0: あのインスタグラム の投稿の文字数って、はい、あれ確か2200字って決まってるんですよ。あの一つの投稿、僕は2200字のあるやつがあるんで、はい、多分それ見ていただいたんかな。
2: いや違う違う、全部なかった。
0: 嘘でしょ、
2: 全部
0: だ。いやないないないないない、みんなメッセージちょうだい、真面目サムの投稿
2: の、
0: いや長ない長ない、
2: そしたらもう、うん、全部長いから、
0: いや一個だけやで、一個だけ、
2: 3行ぐらいで、そうそうそう、3行ぐらいでもう読めない
0: 。いや読め
1: 読め
2: ない読めないもん、いや
1: おもろすぎるわ、
2: ね、だからそうね、でも双子さんがいらっしゃるってことはそれで、はい、もう
1: あの お子さんがいる良さも知ってらっしゃる。
2: もう大きい、小学生ぐらい、
0: 3歳です。
2: あ、3歳です
1: 。見てきたのにその辺はやふやなん
2: て。双子しか書いてない。あ、でも歩いてた、ラップしてる時に歩いてたでしょ、あれ。お子さん
0: ラップしてる時に歩いてた、
2: うん、ピアノ弾いてる女の人がいて、はい、ラップ松江部はシーズミーみたいな。
0: お、めっちゃ嬉しい。
2: 弾いてた時に子供歩いてたけど、あれお子さんかなと思ったけど、
0: 玉作り温泉のやつ来てたんすか。
2: いやいやいや、インスタでインスタでインスタの話撮るやん。
1: なんでここ噛み合わんかった今。何が、
0: もしかしてブラジルの方ですか。
1: 時差あったよね今。時差ありました。
2: 違う違う、
0: そうですそうです。
1: ちょっと一回曲流して皆さん、はいはい、お互い、はい、頭の中整理してもらってもいいですか。
0: 一旦落ち着かせてください、
1: は
0: い、
1: 今日は ね、メールテーマあなたの王道っていうことで組んでるんですけど、はい、今日は王道のラブソングを私が、しかも世代ごとに昭和、平成、令和と選んできました。まず昭和の1曲からお届けしたいと思います、うん、真面目さん、せっかくだから曲紹介してください。
0: えぐ、ほんまですか。
1: もうお願いします。
0: それでは皆さんお聴きください。アンリでオリビアを聴きながら、
1: いい声

0: 鳥取マガジンの
1: マガラジオ。
2: 1曲目アンリオリビアを聴きながらワンコーラスお届けしました。お話が長そうですの で,
3: そうです、ね、
2: ワンコーラスで切らせていただきました、はい、その短い時間の中でハッシュタグを、ね、追っていましたら、うん、はい、島根県花組さんがインスタグラムも見てくださったらしく、これは長いと。
3: 誰が読める
2: の？すごい、エジプトの壁画みたいになってるよ。びっしり。
3: 老眼進んでる人絶対見えない。
4: 読めない。いやでもあのあれですよ、ご丁寧にね、真面目サポーターの子が、はい、お経でしたけど全部読みましたって言ってなんか頑張りました。
3: すごい頑張らせるなサポーターを。
2: そう、あとね、テニョールさんもインスタすごい文字数だよ、はい、見てきたって、
4: うん、
2: 見てくれて。
4: テニョールさんありがとう。
2: ありがとうございます。あとね、
4: いやだ、その投稿だけやからね、テニョールさん。
2: いやいやいや、
3: でも他のもね、も基本長いよ。
4: クレーム、クレームかいこれ、真面目さむの。なんなんこれ。
2: クレームじゃない。
4: クレームじゃないね。
3: 事実を。才能だから。
2: そうそうそう。
3: 文章を書く。
2: それくらい熱さが情熱があるっていうのもすごいことですからね。そうそうそう、皆さんも気になったら、
4: はい、
2: 真面目さんのインスタぜひご覧ください。
4: ありがとうございます。
2: さあ今日メールテーマあなたの王道ということで、はい、皆さんからメッセージを送っていただいております、うん、まずは、
3: はい、
2: この話題多かったので音楽系の話題からいこうと思います。
3: 乃木坂ファイターさんです。
2: ありがとうございます。
3: みおんちゃん、とまるさん、こんばんは。
2: こんばんは。
3: 俺の気候王道の音楽は邦楽ロックです、うん、ビーズや氷室京介さんの元気の出る名曲を聴いて明日への影響を養っています。氷室京介さんとビーズの稲葉浩二さんは、歌声は聴いていて元気が出ますと、いただきました。
2: ありがとうございます。邦ロックなんか好きな歌手の方いらっしゃいますか？真面目さんも歌ってラップやってると思いますけど、
4: 邦ロック、
2: 邦楽でいい。
4: 邦楽で言うと、うん、僕のあのあなたの王道で言うとね、そのやっぱラップを去年ぐらいからまあやらせていただいてて、その真面目勇のラップのルーツって何のっていう風にやっぱ聞かれること多いじゃないですか。
3: そ、
4: う
3: んな、
4: う
3: ん、あるんだ。
4: あるんですよ、あるんですよね、はい。誰を聞いてきたかとか。
2: あ、なるほどね。
4: ね、やっぱりいろんな人がね、はい、ジブラさんとか、うん、いろいろまあいるじゃないですか。はい、でもやっぱ真面目勇のラップの王道は嵐の桜井翔なんですよ。
3: 突っ込みづらいな、なんか。
4: やっぱね、世代的には、うんうん、逆に言うと僕1年前からラップを聞き出した側なんで。
3: なるほど、
2: 本格的なね、そうそうそうそう、ザのやつはね、
4: うん、だからラップって言われるとリップスライムとかキックザカンクルーとか、はいはいはい、そこがもう限界。
2: でもいいんじゃないですか、こうこなんていうの、狭いところじゃなくて、うん、広くいろんなところでラップと言えるものを聞いてらっしゃるから、
4: うん、
3: 嵐もラップしてるもん ね、
2: そうそうそうそう。音楽性は広がりそうで、
4: 編集長がもう苦しそう。
3: いや嵐の悪口も言えんなと思って。
4: ね、
3: いや好きだぜ俺や、桜井くんも。
2: いや、はい、でもそうなんだって、意外なところで
4: だ。僕の王道は嵐の桜

0: ぐらいショーです
1: よ。へー、かっこいいね。
0: いいね。
2: いや、そこでゴリゴリの出されてもいいんだけど、はい、あ、そういう入り方もありなんだなって、うん、私とか全然ラップに踏み入ったことがなかったから嵐の桜井くんからでいいんだってなんか嬉しくなった。
0: そうなんや。

0: 話が広がっちゃうな、はい、次行きましょうか、
1: はい、ウディさん、ウトマさん、ウディさん、リスナーの皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: フルさんからいただきました、興味があったら一度は行く、素通りしたふりして初めはちょいと遠くから見てちょっとずつ近づいていく、怪しいものじゃないですよ。ラジオなんかも様子を見ながらメール送ってたりするし、ライブハウスに入るのも初めは恐る恐る入ってたけど、うんうん、好奇心の方が勝っているんでしょうね。たまにしか送られないラジオ番組とかあってもパーソナリティさんは覚えていたりするのでなんだか嬉しいので、送れるときは送るようになっていますね、うんうんうん、藤井さんも結構昔の話とか覚えたりするので驚きますし、ありがたいですね。スポーツもなかなか行けないけどフラッと行くときもあります。王道とは違うかもしれませんがこんな感じです、
0: う
1: ん、とい
0: ただきました。ありがとうございます。結構私たち読めないやつも目を通してたりするじゃないですか、ちゃんとメール、
1: まあ、全部は読みますよ、
0: うんうんうん、だから割とね、あ、この方また送ってくれてるなとか、はい、だからこれ実は紹介したかったのにな、はい、みたいなことありがちなので、はいはいはい、皆さん安心して送っていただければと思いますよ。 ね、いつもありがとうございます、まあ、
1: 最初はドキドキしますもん
0: ね。まあ、ちょっとなんかアンダーグラウンドな感じのイメージもね、どうしてもありますもん、うんうん、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。
1: 続いてムニコさんです。
0: ありがとうございます。
1: みおんちゃん、ともるさん、こんばんは。私のアイドルの王道は松浦彩です。
2: おー、いいね。
1: 歌はもちろん笑顔、可愛さ、ファンへの思い、すべてがザ・アイドルだったからです。自分にとっては今でもアイドルですと、いただきました。
0: いいね。
1: 俺も好き、松浦彩。
0: あややはすごいよね、本当に。あややは
2: すごい。
1: なんかあやいやが現役っていうかめちゃめちゃ活躍してた時はそうでもなかったけど、うんうん、なんか近年より評価されて
2: たんですよね。確かに。
0: いや、 やっぱすごい、やっぱグループアイドルさんが主流になった今だからこそ、うん、
1: なるほど、
0: 一人でずっと歌って踊って、うん、で絵にもなって、いや、そうだよね、っていうマンパワー、う
1: ん、最近一人いないもん、
2: ね、いない、
0: うん、デビューさせようとかプッシュしようとしても、うん、やっぱ数には負けちゃう、うん、でファンのこう母数も一人当たりにどんどんグループさんはねついていくから、はい、勢いの出方がやっぱりね
2: 違うね、
1: うん、そうなんだ。
0: だから続けていくのが難しい気がするので、ソロでやってる私の友達のねアイドルさんとかもめちゃくちゃいつも尊敬して、
1: すごいですね、
0: うん、そしてアイドルつながりでもう一ついきましょう、
1: はい、続いてひなひかパパさんです。
0: ありがとうございます。
1: こんばんは、久しぶりに聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 放送のペンタゴンさんのポストを追っかけていたらここに来ていました。
0: お、嬉しい。
1: 私の王道ですが、アイドルといえばマスミン。
0: あ、そう、マスミさんね。
1: マスミンですね。これしかない。それではまたと。
0: ありがとうございます。マスミさんはこの、はい、ダラズ FM にも出入りしている方で、もともとサンミュージックでパンプキンっていう2人組のアイドルユニットで、うん、もうアイドル全盛期、80年代アイドルのあの時にデビューされて、でこちらに
1: レジェンドみたいな、
0: そうそう、移住されてる方なんですけど、うん、その方が米子にサンミュージックの養成所を、ね、作ってくれて、
2: そうなん、
0: で私そこの一期生
2: なんです。すごいやん。
0: で13歳中1の時に入所して、両親が勝手に、ね、履歴書を書いて、人見知りを直すためにくらいで行ってたら、うん、今なので17年くらいこの参院でねやらせていただいてるのを思ったら、ますみさんにもめちゃくちゃ
1: 最近ますみさんかアイドル活動みたいなのされてますよね。
0: なんかそうそうそう、はい、当時の方とねオフ会、うん、ファンの方とオフ会を開いたりとか、アイドル仲間さんと一緒にイベント開いたりとかされてて、
1: う
0: ん、
1: 素敵ですね。
0: そうそうそう、ファンの方もみんな集まって同窓会みたいになって楽しいよって、
2: すげえな、
0: お話しされてます。またぜひマガジンのラジオも聞いてやってください。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、続いてポケポケプーさんです。王道、見守って応援したいと思ったアイドルさん、
0: うん、
1: 過去演者の T シャツを持って作っています。最初に作ったのはまゆ様とみおんです。みおんさんです。
0: そう、この方は京都の方なんですけど、私たちとね出会ってくださって、こうやって、
2: おすごいやん、かわいい、
0: オリジナル T シャツ、
2: すごい
0: で、相方がね名字がいつぐって言って、
1: いつぐって意味を
0: ね、私が藤井なので、
2: はい、
0: 並べるとね横に4、縦に4でも横に4でも読めるっていう、こういうオリジナルの T シャツを作っていろいろと着て応援をねしてくださって
1: ました。なんでこれ、まゆ様はさまでみおんさんはさんなんだ、
0: うん、なんかうちの相方、私も2人組だったんですけど、まゆってもう本当にいい意味で人間みんな平等っていう感じ、ますみさんだけは怖がってたんですけど、平等って感じで、ですごいなんかね 威張るわけじゃないんだけど、うん、みんながうわ真由さんはさすがみたいな感じで、うん、なんかあがめ立てまつるみたいな、みんなの真由様で言うこともすごい心が広くて、うん、わそういう視点があるんだみたいなことをよく言ってたから、うん、みんなが真由様って言って、ミヨンはなのでミヨンちゃんって、うん、まあ、ミヨンとか、まあ、キャラですよね本当に、

0: ていう感じでしたね。ありがとうございます。
1: はい、続いて長富丸さんです。
0: ありがとうござい
1: ます。あなたの王道テーマにはそぐわないかもですが、王道とは一体何を指すのかな。
0: お、
1: 自分自身の感性にこれといったこだわりや執着がないため、世間で言われる王道が何なのか実のところよく分からずにいます。しかしそんな風に王道が分からないまま模索している状態こそが案外自分にとっての王道と言えるかもしれませんね。しらけたらごめんなさい。
0: いいよいいよいいよ、いいよ、
2: めっちゃいいよ。
0: ありでしょ、は
1: い、王道か、自分にとって王道がないのが王道みたいな、
0: うん、決めないっていうのがね、いろいろと試せていいかも。
2: 確かに。
0: だから私とかは結構、ま、ラーメンの話だと、うん、豚骨が好きなので、はいはいはい、細麺が好きです。
2: あ、
0: ずっと豚骨を選んじゃうんですよ。
2: いい、ね、
0: でもう冒険しなくなっちゃうから、うんうんうん、それって多分あんまり面白い人生歩んでないなって自覚があるんですよ。いやいや、
2: ストイックやな。
0: なんか深くそのね、豚骨について探求はできてるとは思うけど、うん、他も食べたら絶対楽しいじゃないですか、うん、人生としては。そうやね。だからこういう生き方もめちゃくちゃありだと思いましたね、聞いてて。
1: なるほど、
0: いいの。長富丸さん、ありがとうございます。新しい切り口でした。いいっすね。そしてここからはお二人が好きそうな野球の話題。
2: え、野球の話題あんの、藤井美音の番組で。
1: ありますレオさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 富丸さん、美音さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: テーマ、あなたの王道。私の王道は東京ヤクルトスワローズです。今首位ですね。
3: もう僕ファン。
0: あ、そうなんだ。
1: 地元民なんで大阪の人なんやろ。東京ヤクルトスワローズ、
2: 僕はあの関西で裏切り者って呼ばれてました。うん、東京ヤクルトスワローズの、ね、大ファンで。
1: オリックスか阪神で
2: しょ、ね、いやいや、僕はもう絶対にヤクルトファンなんでね。
1: うん、地元民だったら巨人や阪神、広島ファンがほとんどですし、知らない人でもマスコットのつば九郎の印象しかないと思われがちですが、当時90年代のチームが強かったことや選手もオフにバラエティ番組などに出演するなど、野村若松監督時代から現在も応援しています。今年は村神様がメジャーに行ったり、毎年のように怪我人が出たりと悩ませる年になりそうですが、順位関係なく無事にシーズンを終えてほしいと思っております。特に奥川内川両選手に頑張ってほしいです。
2: ねえ、星稜ね。
0: どうですかこれ聞いて。私はもう全くプロ野球が分かんない。
2: 星稜高校ね、ピッチャーと捕手でやってますけど、いやでもやっぱね、山田哲人がね、ちょっと今年ちょっとしんどい状況なんで、
1: まあちょっとね、
2: でもそれでいてね、首位争ってますから、
0: うん、すごいですね。
1: 監督が変わって広沢監督に。
2: 広沢ちゃん、池山や。
1: あ、そうか、池山です
2: 。あ、広く浅いな、野球好き言ってた割に。
0: まあ推し球団じゃないとこんなもんです、ね、うちの編集長。
1: 推し球団ないからね、
0: 浅
1: 草池山監督だ。
2: 池山監督ですよ。
1: 池山監督の現役時代ちょっとかぶってるもん、なんか俺見てた時
2: でしょ。だから間違えるわけないのに。いや、広沢、ね、
1: 俺広沢って間違えたんだろう。
2: いやいや、そうですよ。いや本当に先ほどのメールテーマ、はい、そのままで、やっぱりその池山監督、広沢さんね、はい、広沢さんがやっぱりバラエティー時代もやっぱ盛り上げてましたからね、はいはい、新プレー好プレーとかで、
1: さんもね、
2: めちゃくちゃ盛り上げてましたんで、はい、いや嬉しい、こういうヤクルトスワローズのファン。
0: まさかまさか。
2: いや嬉しい、今日はこのために来たんですか。
0: 吉尾さんのラジオじゃなくて。
1: でも神宮とか行かれるんですか。
2: 行きます行きます。
1: 私も神宮昔よく行ってますよ。
0: そうな、私、うん、あの高校野球は漫画とかの影響で甲子園見に行くくらい好きなんですよ。
2: そうなんや。
0: けどプロになった瞬間あんまり分からなくなっちゃって、行ったことなくて、プロ野球の観戦は、
2: はい、
0: ぜひ行ってってほしいです。あのファミリーと、真面目ファミリー。
2: いや、そうなんですよ。だから子供できてからね、その神宮なかなか行けてないんですけど、
0: 何でもフードとか運んでくるんで、私が。マジで使ってください。
1: フードとか。まあでも今度米子市民球場に
0: 来るから、
1: ファームの試合がありますね、
2: うんうん、そうなんや。
1: 今月末ぐらいにね、
0: そうそうそう、
1: 広島対阪神がございますんで、
0: もう一つ野球系あります。
2: マジで、
1: はい、これ野球番組。皆さんこんばんは。私の王道は野球の応援するならオリックスバッファローズです。
2: うわ嬉しい。
1: 昔は阪神ファンでしたが、甲子園の監修が苦手だったので、オリックスの前身は阪急ブレーブスのファンになりました。最近のオリックスはリーグ優勝3回と地味ながらすごいです。
2: いや、そうやね。
1: 富士急ポンタさんです。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なんか私大学神戸だったんですけど、友達が売り子をしてる女の子が結構いて、
2: 多い
0: な、うん、なんかその球場によってやっぱりその違うって
2: 違う
0: 雰囲気がいてとか、そういうのときっと近いですよね、その観客の。
2: やっぱどうしてもそのあれですよね、甲子園球場ってやっぱ灼熱の中で、あの暑さもいいんですけど、うん、やっぱりあの彼女と行くとか、うん、奥さんと行くとか、家族で行くってなると、うん、そのオリックスの京セラドーム、
1: うん、
2: 涼しいんですよ。
0: あ、涼しいんだ。
1: ドームですからね、
2: だからね、本当に爽やかに
0: 観戦できる、
2: 家族とでも、
0: まあ、立地もいい いですもんね、ん大阪の
1: だから、
0: ね、
1: 食べるとこもあるしね、
2: うん、そうなんですよ、大阪ドームはだからその野球だけじゃなくてそのいろんな面々で楽しめるっていうところがあるんで、はいはい、甲子園球場の前に結構ドームとか
0: 一回、まあ、でも甲子園行けてますから私夏も春も
2: 選抜も行けてます、いやいやもう一回ドームとかね、あで逆に言うと神宮球場はスーツの方が感染者で多いんですよ、
1: まあビジネス街みたいなことがありますから ね、
2: あれはあれでね結構なんかスーツの人たちがみんなでハイタッチしてる姿っていうのが、
0: いいね、
2: うん、
0: 生活の一部になってる感じが素敵だ、
1: ヤクルトのファンが一番穏やかな気がする、
2: そうなんですよ、
1: セリーグの中で、
0: あそうなんだ、うん、
1: なんか真摯な気がする、
0: 初心者なんでぜひそういったところも教えていただいて、う
1: ん、なんか阪神ヤクルトとかあるとなんか阪神ファンの方がなんか多い時あるかな、
2: いやそうですよね、いやそうですそうですよ本当に市民球場とかでもね、あのズームズームスタジアムか、はいはい、であの広島対ヤクルトでやるときとかも、ヤクルトファンは大体ねあの100人ぐらいなんですよ、
1: う
2: ん、
1: でね外野席とかでこう個人前と静かに見てるイメージ、はい、
2: 静かですよ、でもその静かの中でも暑さがありますんでね、
0: 面白い、あんまり野球の話私ができないんで、うん、こうやって聞くとあやっぱ野球プロも面白そうだ、うん、
2: 面白いっすよ、
0: めっちゃ興味湧いちゃった、ぜひお願いします、はい、アテンドファミリーとともに行かせてください、嬉しい、
2: あれですよ、伝説があるんで1個だけ言っていいですか、今日の試合で、はい、あのヤクルトスワローズの丸山和人選手がサイクルヒット達成しました、
1: すごい、
2: これなかなかないっすよ、
1: まあ、スリーベースとホームラン、
0: うん、
1: 二塁打
0: 引かないっていいすごいっすね
2: いやそうですよ、はい、そんな記録出すような選手じゃないんですけど、今日のこの日にね、
1: もともとホームランとか打たない、
2: 打たない打たない打たない打たない、もう小技の効く方なんで、いやこれはヤクルトのレターが多い中でこのね丸山選手の話ができたことが
1: 丸山選手か、全然知らないから、
2: いやぜひともね、
0: 後でちょっとちゃんと調べよう、
2: はい、チェックお願いします、
1: サイクルヒット、
0: うん、
1: おめでとうございます、
0: おめでとうございます、
2: は
0: い、
2: 誰にやねん
0: ファンの皆さんに向かってお伝えさせていただきました、
1: おめでとうございます、
0: さあ今日のテーマ、メールテーマはあなたの王道ということでお届けしておりまして、はい、今日かける曲は王道のラブソングを私が選んできております、はい、昭和、平成、令和と選んできておりまして、続いては平成の1曲お届けしようと思います、今日の2曲目、宇多田ヒカルファーストラブ、

0: マガジンの
1: マガラジオ。
2: 今日の2曲目、宇多田ヒカルファーストラブをワンコーラスお届けしましたまあこの間にね、野球の話でちょっと盛り上がったり、私はハッシュタグを追っておりましたが、やっぱりね、サイクルヒット達成しましたよ、
3: うん、いや、そうでしょ、
0: そんな話題食いつく人いるの、
3: いや、いるやろ、そりゃ
2: 来てたりとか、はい、あと私の相方についてね、隣のゴキブリさんが、
0: すごいね、
4: 隣のゴキブリさん
2: すごい名前です
4: ね、悪口
2: 私が眉の

0: ことを表現するときに、はい、とんでもない女から始まって、うん、最後は気の狂ったバカと表現しているときもあるので、今日はだいぶ、ね、まろやかに説明されてましたねというふうに言ってたりとか、あとね富士急ポンタさんとかが、ミワンさんはサンミュージックの養成所一期生知らなかったっていうふうに書いて、
1: 俺でも知ってるのに、
0: あそう、はい、書いてくださったりとか、あとねタッチ、あとマッツンさんも一期生なのすごいっていうふうに意外と知られてない、多分結構私がタレントになってから知ってくださっている方も歴とともに増えてきて、もうその過去のこととかを、まあ、別にいちいち喋らないから、それで驚いてくださってる方とかもねいてくださって、
2: まだまだ伸びしろあるね、
0: え嬉しい、だからやればやるほど出会いが増えていて、うん、いい業界だなっていうのを思いました。皆さんありがとうございます。まじめさんもねその中で出会ったお一人ですから嬉しいです。ありがとうございます。
1: 第何回さんです。
0: 入り方下手くそすぎるでしょ、もっとあったよ。
1: どうも皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 先週土曜日左の太もも肉離れしたのにそのまま渡米して渡米米子に来たことですね、うんうん、麻酔だと叫んで、酒飲んでたバカ者です、まだ腫れが引きませんと、私の王道それは食い物を捨てるなら俺の腹の中です、なんて SDGs な僕、賞味期限消費期限は口に入れてから考えます、何度かやばいのあったけど大体大丈夫だよ、何十年も腹痛を起こしていませんから、下すことはあったけど、
0: いや腹痛なく下してるんやそしたら
1: 半年過ぎたレトルトカレーは覚えてる、なんかぬかみそ臭くて変わったカレーだなって思ったら、じゃがいも触った瞬間とろけたわ、犯人はこいつだった、野菜の塊入ってない方は入ってない方は美味しく完食しました、本当は生涯現役だけどかっこいいんでやめましたといただきました。
0: あの
1: でも一生私も
2: 一生
1: あんまり
2: 気にしな しない
0: 、うん、いやあれ数日とかだったらあまあいけるいけると思って、うん、早めに設定してあるからって思って食べちゃうけど、はい、うん、すごいな、
1: あんまり気にしないけど、でもやっぱ見て判断するの、うん、
0: まあまあ香りとかね、すごい、でもまあこの社会にはね適応今持続可能な生き方をしてらっしゃって、
1: でもこの前牛乳を飲んだら久しぶりにこう飲んで、うん、プロテインに混ぜて飲んで、うん、その後に牛乳パック見て、うん、ドボドボってやったら、うん、なんかヨーグルトになった、
2: あそれあかんやん、それあかんあかんあかんあかんやつ、
1: でもなんともなかった
0: すごいね、じゃあヨーグルトだったのかもしれない、
1: ヨーグルトだったの、いやセーフなの
0: ヨーグルトな、進化してたからそれはサッタじゃなくてタイカじゃないから、ね、そう弱い、ちょっと気をつけてね、
1: はい、本当に、はい、大丈夫でした。続いて島根県花組さんです。こんばんは、私のお堂ですが昼間高速バスなら左側の一番後ろの席、うん、バスにもよりますが、うん、Q の A の席を選びます、
2: Q の A、
1: そして例題にもあるラーメンなら味噌を選びがちですといただきました。ありがとうございます。高速バスあんま乗らんからな、
0: バスの位置ね、まあ難しいよな、
1: でも飛行機は通路側、
2: あ通路側派か、ね、
0: 私はねいつまでもやっぱ外を見るのにワクワクしちゃうから、どうしても窓側取れたら取っちゃうかな、
1: なんかすいませんって奥に入るシチュエーション嫌だもん、なんか、
0: あでも私結構早く乗っちゃうから、あ
2: そうか、うん、
0: 登場始まったら
2: 確かに
0: わたわたするの、こう田舎者だからさやっぱり、うん、なんか乗り遅れたら怖いみたいなの早く早くが染みついちゃって、なるほどね。ラーメン私は豚骨、花組さん味噌って言ってますけど、お二人簡単に何をよく食べますか。
2: うわ何ですか。
1: チキンラーメン私は、
0: あなるほど、えいいと思う、
2: チキンラーメン
0: 味とかじゃない、
2: 僕は、ラーメンかつけ麺で言うと絶対つけ麺、
0: へえ。
2: それが僕の王道、
1: 珍しくない、そ
0: う珍しい、でも好きな方本当に好き、ね、
1: でもちょっと若いんだよそれは、絶
0: 対若いんだ
1: 若さを感じつけ麺を選ぶところ、そう
2: まさかみおんちゃんに若いって言われると思ってなかった。
0: 若いわそれは。
1: 40超えると、うん、もうつけ麺は馴染みがないから人生で。
2: へえ。
0: 美味しいよね。
2: 美味しい。
1: 美味しいのは。
0: だし割りして、ね、うん、そうだ、
2: もう、もう僕はあのだしがなくなるぐらいべちょつけて、
0: あそれもあ、
2: 途中でなくなっちゃうやつですよね、あの種がね。うんうんうん、
0: 濃ゆいのが
2: 好き、濃ゆいのが大好きです。
0: あ分かってきました、真面目さん
1: 分かってきたかな、
2: そこで、
0: うん、分かってきた、1
1: 年ぐらいしか俺分かってないけどな
2: 簡単な男やで
1: 続いてヒバゴンさんです。
0: ありがとうございます。
1: トマラさん、ミオンちゃん、ウッディさん、こんばんは。
0: リスナ
1: ーのヒバゴンです。さてメールテーマのあなたの王道、自分は職人系の仕事をしているのですが、うん、その際王道というと急がば回れでしょうか。慣れない作業も急がず慌てず、丁寧できちんとした手順を地道に繰り返すと次第に手早く作業ができるようになります、うん、急ぎの作業も基本的な手順をはしょることなく時間に合わせて作業 手段を

0: を組み立てます、うんうんうん、無理に急ぐと逆に時間がかかったり品質をとても悪くすることが多いので経験的にも急ぐほどきちんと作業をすることをするように心がけています、うんうん、自分の王道でした、うんうん、
1: おー偉い
0: 勉強になります
2: 勉強になりますね、ま
3: あ、座右の銘みたいな感じでもあると思うんですけど真面目さんには何かありますか
2: 座右の銘、
3: うん
2: 座右の銘で言うと真面目イサムの、長所は、長所は勢い短所も勢いこれが僕の、座右の銘
3: わかりやすい、
2: いやそうですよもう勢いですよ
0: 確かに長所になるかもしれないけど短所になりそう
2: です ねなりますなります、ま
3: あ、動き出さないと何も始まらないからね
2: だから逆に言えば短所が勢いってことが分かってるから、うんうんうん、そこさえ気をつければ
3: なるほどね
2: あとはもう全部僕の長所ですわ
3: あーおーいいね
0: ね
3: めっちゃいいや
0: 元気になるね
2: 元気なかったん元気なかったん
0: いやいやいや元気になる
2: みんな大丈夫ついてきてる
0: 頑張ろうってなるよね
3: なるなるなる勇気もらってるわ今日
2: いやいやいや嬉しいです
0: 明日から頑張ろう仕事
2: 頑張ってなかった
0: 頑張って
2: ましたけどよ
3: りねいやそうですよ活力もらった
2: いやありがたい限りです
0: 真面目になろう俺も
3: 確かに編集長はちょっと真面目になった方がいい部分が
2: やってますからいっぱいね
0: やってません、
2: し
0: んごさんからいただきました
3: ありがとうございます
0: 私の王道ともなる編集長みおんちゃんウディさんこんばんは、
3: こんばんは
0: 私の王道ということですが、うん、なかなかミーハーなところであるのでこれしか買わないとか使わないというものが思いつかなかったのですが、うん、ボールペンは三菱鉛筆ジェットストリーム一択です、
3: うん、おーこだわりだこりゃ
0: 書き味が滑らかで書きやすさが断然良いですこれを使ってから他のボールペンは使う気にならられないですいただ
3: きましたこりゃ王道だ
0: ジェットストリームねありますね
2: ジェットストリームね
0: わかるわかる
2: あのくぼんだところにジェットストリームって書いてあるやつね
3: わからん
2: わかんねんジェットストリーム使ってる人はわかんねんくぼんだところにロゴが書いてあるから
3: そうなんだ、
2: ね、そうですよねひばごんさんね
3: しんごしん
2: ごほらほらほらあんた使ってるやん
3: あこれか
2: ほらんだところに書いてるやんおい藤井美音
3: これダラズさんの
2: ダラズさんのか
0: どこどこ見せて見せて
2: くぼんだところにジェットストリーム
3: のところにね
2: そう
0: あそういうこと
3: 二重構造になってて
0: くぼんだところにジェットストリームって書いてある
2: 今日一番の発見みたいなやめよお前
0: 全然俺これ違うこと想像してたいやいやなんか字がこう彫ってあるのか
2: いやいや違うくぼんだところにね
3: なんか二重構造やって筒の上にさらにね、はい、かぶせてあって
2: そうですそうです
3: その間に書いてあるんだ
2: それはあの使い古した時にもジェットストリームっていうロゴが消えないように、うん、あえてそういう構成で作らせていただいております
3: 三菱のマンションですか村田製作所の方とお聞きしてたんですけど
0: 村田製作所いいよね
2: 今のお話は諸説ありますけどね
3: あそう
2: だ、
3: は
2: い、でも僕はそうやと思ってます
3: 諸説ありますって番組に出てます
2: 上そうなんや
0: 諸説あります
3: 中海テレビさん
0: 見てください
3: 都市伝説みたいなのを、ね、聞いてもらう番組です、はい、面白いね本当に
0: ありがとうございますもうだいぶもう時間
3: いやでも、ね、早い次の曲もねワンコーラスで行こうと思ってるんで、はい、あじゃあここで私から皆さんにちょっとお知らせしたいことがあるんで聞いてもらってもいいですか、
0: はい、それを言わない意見がな
3: そうだったそうだった
2: 誰の番組やねん
3: このダラズ FM で毎週日曜日の朝9時からミュージックラバーズサンデーっていう音楽番組を放送させてもらってましてでもともとラジオ日経さんで放送41年くらいされてた番組が、まあ、終了するってことで私がそのスタイルを引き継いでダラズさんでちょうどね5月で1周年なんですけどその番組の音楽イベント制作しておりましてそれが今月末5月30日大阪ルイードで
2: おーキャパ300
3: おそうそうそう開催されますでアイドルの部お昼とバンドの部夜を設定していてでかなりね長時間のイベントにはなるんですけど前回米子で開いたんですよ9月に、でその時の感想でこれ森なしで本当にで、うん、あの人生変わったとか、うん、生き方変わったとか救われたみたいなコメントを後で来た人からもだし、演者さんからもいただく、うんいいイベントが
2: 作れたん
3: ですよ、ね、すげーな。でそういうことってなかなかないけど、はい、その音楽番組自体は企業スポンサーなしで作っている番組 で、うん、でそのリスナーさんがリクエストするときに5000円でリクエストできるような仕組みでなんとか回してる番組なんで、うん、制作にあたってもね音楽イベントのちょっとお金がないということでクラウドファンディングをしてるんですけど、うん、そのイベントのために、はいはい、今回もクラウドファンディング 始まってます。今日始まりました。
2: でもクラウドファンディングっていうことは何か返礼があるってことですか？
3: そうで、しかも出演アーティスト

0: さんからのお礼なん
1: です。えぐ
2: え、なんかもらえるの？
0: そう、サイン色紙とかね、普段書いてない人のももらえるし、ライブの定点映像、普段ね撮影禁止のグループさんにも OK をもらってプレゼントしますとか、まあ、コースにもよるんですけど、うん、お礼メッセージアーティストさんからあなたに向けてっていうのを ね、そうそう作っていて、かなりレアな、多分今回しかもらえないようなリターンを皆さんに協力いただいて、うん、制作しております。で今日9時にスタートしまして、はい、10日間のチャレンジ5月10日までになってます。で徐々にね集まり始めて、でこういったクラファン結構最後の追い込みがすごいってことは分かってるんですけど、ね、皆さんにはなるべくお早くご協力いただけて私にも安心そうそう、出るアーティストさんたちも安心できるかなと思いますので、うん、はい、ね、ぜひぜひご協力いただけると嬉しいです。詳しくは私の X ご覧いただけるといいなと思っておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。曲はワンコーラスなら流せそうなので、令和の一曲王道ラブソングを流したいと思います。それでは今日最後の曲、あいみょん、マリーゴールド。

0: 鳥取マガジンのマガラジオ。今日最後の曲、あいみょんマリーゴールドをお届けしました。そして本当に早いものでエンディングです、うん、今週もたくさんのメッセージとポスト本当にありがとうございました。ありがとうございます。次回の生放送は5月15日です。メールテーマは真面目さんに考えていただきました。
1: あなたにとってアスリートって誰？
0: なるほどね、スポーツのジャンル問わず、うん、あなたにとってのアスリート、うん、誰ですか？
1: なかなかね、アスリートっていう言葉使うところないじゃないですか。
0: ないもんね。
1: でもやっぱアスリートっていう言葉があるってことは、あなたにとってのアスリートが絶対いるはずなんですよ。
0: いると思うから、そうね、ぜひ理由も込みでメールお送りください、はい、メールは798@darazfm.com またはダラズ FM 鳥取マガジンのメールフォームからもお送りください。
2: 番組で紹介した情報は鳥取マガジンのウェブページ、SNS でも発信しておりますので、ぜひご覧ください。
0: そしてこの番組再放送もございます、うん、毎週火曜日夜8時から、そしてポッドキャスト、さらにこの番組の生放送がお休みの第2、第4あれば5週も再放送しておりますので、ぜひぜひチェックいただいて、今日の私たちの軽快なトーク、うん、
1: 嬉しい、
0: 軽快
2: かな。
0: 面白かったよ
2: ね。いや広島と池山間違えたの、
1: うん、広島、いやいやでも広島言うてるで、広沢のこと広島言うてるで、編集長
0: 最後まで、でこの良さを引き出してくれたのも真面目さんだった、うん、今日本当にありがとうございました。いや
1: 皆さんありがとうございました。
0: また吉尾さんのラジオゲスト出演の際はぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします、はい、
1: こちらこそ。
0: それではここまでのお相手は
1: 真面目勇と
0: 藤井美音と
2: 鳥取マガジンのともるでした。
1: バイバーイ。
0: 鳥取マガジンのマガラジオ、この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りしました。

0: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
1: スーさん最近体調どう？
2: シャキッとせんでな。
3: そんな時は私たちにお任せください。
4: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
5: 金婚シネマクラブ。この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
6: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
7: 番組パーソナリティは私マリコと
8: 新山大輔がお送りします。
7: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
9: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
7: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
9: みんな聞いてね。
10: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスワーダダヨで放送中。
11: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
7: 11時です。
12: ここからの時間は毒のもとをお送りします。番組の更新は毎月第1第3木曜日午後2時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: 本日も毒の元の時間がやってまいりました。お相手はお久しぶりの私バシコとこの方 M さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: なんかね、なんか違和感ありますけど、はいはい、なんと、
1: 毒の元
0: もう何年もやってきて、はい、初師匠が急遽お休みというところで、はい、2人で収録なんですけど、
1: バシコさんと M の回です
0: ね。
1: 貴重回ですね。
0: ねえ、いつもね話を回すだけなんで ね、
1: そうですよね、
0: はい、どんな話になるかちょっとですが、
1: はい、
0: 本日が、4月の30日収録で、本放送が5月の7日、うん、ゴールデンウィーク明けからという放送になりますが、
1: はい、
0: 一応世の中今我々がいる世界線ではゴールデンウィーク真っ只中ですが、はい、
1: ですね、
0: お休み今日は。
1: 今日はお休みです。
0: 今日はお休み。あ、いい会社ですね
1: バシコさんは。
0: バシコさんはお仕事でございます。
1: 連休は。
0: 連休はもうカレンダー通りで、
1: はあはあはあ、うん、でもうすぐですね。
0: そうそう、まあカレンダー通りというか、まあ普通にあの自営業なんで、
1: あの
0: 週末 2,3,4 とかも普通に仕事はありますが、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、まあまあまあ、あれは別にね、うん、自営業の特権であれ、うんうんうんうん、あるというか、うん、好きな時に仕事をするというか、
1: いいですね。
0: 好きじゃなくても仕事しないといけないですけどね、うん、でまあ今放送聞いておられる方は5月7日以降ゴールデンウィーク明け、ま
1: あ、はい、
0: 世間では5月病なんて、
1: あ、
0: ね、
1: ありますね、
0: うん、まあ、病というか気分というかあるけど、なったことある？
1: ないかもしれないですね。
0: ないかもしれない、はいはい、
1: ないかも。
0: まあね、4月新入社員とか新しい環境に入って、
1: うん、
0: で5月の連休経たらもう
1: 一回まとまってね、休んじゃうと
0: 行きたくないっていう ね、 ね、う
1: ん、ありがちかもしれないですね。
0: ありがちかも。うち子供があの小1、今年から小1なんですけど、
1: おめでとうございます。
0: うん、あの早速行きたくないと。
1: うん、あるあるかもね、うん、
0: なんかでもすごい今最近不登校の子多いらしくって。
1: いや本当ですよ、
0: うんうん、なんでだろうって俺らの時そんなにあったっけ。
1: なんか、まあ、時代とかいう軽い言葉じゃあれなのかもしれないですけど、
0: うん、
1: きちっとしない枠の中にしっかり、
0: うん、
1: はめられて生きてきてないですか、昭和って。もう右向けって言ったら右っていうのが当たり前で、
0: うんうん、
1: 何の違和感もなくやってたけど、
0: うん、
1: 本当は違和感感じながらその当時も合わせるの大変だなって思ってやってた人たちもいるのかなっていう、
0: うんうんうん、
1: まあ、多様性っていうね、うん、あの師匠もよく言われますけど、
0: うん、
1: なんか世の中自体も変わってるから、そのそういう意味で子供がいや無理のものは無理、
0: うん、
1: なんかそんな感じにもなっちゃってるのかなって。そうし や、まあ、しやすいって言ったらおかしいな、ちょっと難しいですけど言葉が、
0: うんうんうん、まあね、気持ち的にはね、まあ、小1で普通にあるって言ってたんでね、
1: うん
0: うん、
1: でもそのなんかトラブルがあったとかでもないって。
0: そう、
1: ね、
0: ないって。
1: そういうのとかもよくあるから、
0: うん、まあ、環境の変化っていうのがねなかなか、うん、
1: うん、
0: すごい世の中だなと思う。
1: で
0: も一個思ったのは、うん、やっぱり近所付き合いっていうか、なんか僕らの時って、まあもう
1: ね、集団登校、
0: 集団登校、うん、まあまあ集団登校今でもあるけど、子供の数も多かったし、
1: うんうんうん、
0: あのみんな知ってる状態で、うん、まあ、幼稚園とか保育園とかっていう状況から、小学校って環境は変わるけど、うん、人がやっぱり周りにいっぱいいるから、なんかね、あのなんだろう、そこまで違和感がなかったような気はするかなと思って。だからなんか人と人とのつながりが、まあ、うん、うちもそんなにある方じゃないけど、
1: うん、
0: なんか希薄になったってのもあるのかなと思って、
1: うんうん、あるかもしれないですね、うん、
0: 特に僕は田舎だったんで、
1: うん、私も
0: 幼稚園から小学校まで全員持ち上がりだったんで、
1: うん、
0: 全員知ってるってい
1: う、うんうん、
0: なんならあの友達の親も全員知ってるっていう状況だったから、
1: ね、うんうん
0: うんうん、なんかそこで、まあ、コミュニティがきちっと形成されてたなっていう。近所のおじちゃんおばちゃんとかも知ってるし、
1: うんうん、
0: 今ね全然知らないんで。
1: そうですよね、うん、
0: だからそういうのもあるのかなって。だからって、うん、じゃあ近所付き合い積極的にしてこうぜって言ってもなかなかね、
1: うん、
0: 難しいかもしれないけど。
1: そうですね、時代って言っちゃダメですけど、
0: うん、
1: 変わっ りましたね、なんか昔とは違うよな、うんう
0: ん、まあね、だからまあなんかその受け皿とか、うん、なんだろうな、まあそれでもいいよっていう風にしていかないとダメなんだろうけど、
1: うん、
0: まあでもそこばっかりにお金かけててもねっても思うし、
1: そうですよね、うんうん、でも本当無理にね、あの、うん、行かなくてもいいっていうか、あの、うんうん、そういう風にも変わってきてますよね、うん、もう
0: それはある
1: ね、
0: うんうん、でも生かしてあげた方が本人のためだなとも思う、
1: この辺
0: 自分家の子供だったら ね、
1: ね、うん、師匠だったらなんて言ってましたかね、
0: まあでもね、うん、家でなんだろう、まあ勉強して、うん、それで才能を開く人もいるから、
1: あ、
0: まあ、一概にはね、
1: 確かに確かに、
0: うん、他人が口出すことじゃねえとは思いますけど、
1: うんうんうんうん、
0: まあでもせめて自分の目の届く範囲、手の届く範囲だったらなんかうまいことしたいなとは思いますけど、
1: ですね、まあ1年生なんでね、
0: う
1: ん、
0: まあね、う
1: ん、
0: まだね、
1: 大丈夫大丈夫、うん、いろんなことになれたらまた変わってきますよね、
0: う
1: ん、ま
0: あ、うちはね行きたくないとも言いながらも、うん、あのやっぱ今日歩いて行きたいとか、
1: うん、
0: なんか全然そこら辺は大丈夫そうなんですけど、まあまあなんか他周り聞いてるとね、
1: うんうん、そうね、うんうん、
0: ね、まだ1ヶ月しか経ってないけど、そんなでも俺子供の頃そんないろんなこと考えてたっけなと思って、
1: 確かに、いや本当に確かに、うん、だから当たり前にもう時間とかあの行動とか一日決まってたと思うんでね、
0: うん、
1: 何の違和感も感じてない、うん、今の子たちって基本みんな忙しいなって思うんですよ、
0: まあ
1: ね、学校以外のことも ね、
0: 塾とかもあるしね、
1: いやもう当たり前ですもんね、うん、塾
0: 習い事とかね、
1: そう、うん、だから私もその学校終わったら帰り道遊びながらね、うんうん、30分ぐらいそれこそ私も歩いて通ってたんで、
0: うんうんうん、
1: なんか今の子と比べるとスローというか、もう遊んで学校のことやって、うん、ね、給食食べて帰って遊んでって、
0: うん、
1: そんな感じですよね、うん、ですよね、
0: だからまあ確かになんかあれかな、情報がすごい多いから、それの取捨選択をやっぱり子供に委ねちゃうとなかなか大変なのか、
1: うんうんうんうん、
0: かといってまあじゃあそれを親が制限しすぎるのもどうかと思うけど、う
1: ん
0: う
1: ん、押し付けすぎるのもまた違うし、うん、あれなんですけどね、
0: うん、
1: いや本当忙しそうだなと、
0: 他人事
1: いやそうそう、私もね、あの子供はいるんでね、うんうん、あのそう忙しそうだなと思ってもやらなきゃいけないことだからって、うん、やらせちゃう方ではありますけど、よく頑張ってるなと思います、
0: うん、
1: 今の子たち、
0: まあね、それをきちっとあの褒めてあげるっていうこともね、していかないといけないのかなと思って、
1: はい、大事ですね求めてばかりかもしれないです ね、
0: あね、まあね、うん、大人の方もちょっとね成長しないと、
1: うん、
0: 時代にやっぱり順応していかないと、
1: うん、そうですね、うん、
0: ね、最近だってタブレットでしょ、うん、まあ、うちの子はまだだけど、
1: あ、学校のね、
0: うん、学校のノートがなんか、うんうんうん、ね、全部タブレットで、
1: クロームブック、
0: うん、クロームブックなんだ、
1: うん、
0: まあまあ、あれもどうかと思うけど、クロームブックって俺は思っちゃったけど、てかなんかもういろいろ問題があって、うん、その今まではレンタルっていう形 で、 そうそう、で、まあ、小学校だったら小学校、
1: うん、
0: 終わったら一旦返す、
1: うんうんうんうん、
0: でまたリサイクルするっていうけど、
1: うん、
0: そんなタブレットにしたってあのパソコンにしたって、うん、基本的にはもう5年も経ったら、
1: うん、
0: もうゴミ同然のスペックになっちゃうっていう世の中なんで、なんかもう破綻してるらしくて、中学生が3年間使ったタブレットなんてリサイクルっていうかね、
1: うん、
0: リユースなんかできるわけないでしょっていう話で、いろんな自治体では問題になってるみたいで、
1: うん、
0: でも片やスウェーデンだったっけな、
1: うん、
0: 世界一早く、タブレットを導入した国は、うん、タブレットやめたって言って、
1: あ、へー、
0: うん、やっぱ紙だろってなったっていうニュースも聞いて、うん、いや使い方だけど、一律そんなんしたって、
1: ね、
0: タブレットを導入するのはね、
1: うん、
0: すごくいいけど、そればっかりになっちゃうと、
1: うんうんうん、
0: で学習効率が悪くなったから、紙に変えたら学習効率上がったみたいなニュースも出てたんで、
1: うんうんうんう
0: ん、なんかね、まあ、
1: そうそう、書くこともしないとね、
0: うん、
1: 字が書けなくなる、ね、漢字がね、
0: いや大人もね
1: 出てこないよね、
0: うん、なんかね、今でこそまあ それこそタブレットでペンで書いたりとかあるけど、うん、やっぱ紙に書くのと違うし。
1: そうですね、うん、でもそれこそなんか海外の子どもたちがスマホを手放し出してるって、その自発的にね、うん、これいらないって言って言ってる子たちも今一部増えてるみたいな話も聞きましたけどね、
0: うん、まあ面白いね、うん、そういうなんかそれを本当に自発的にできたんだとしたら、うん、
1: いや本当本当すごいですよね、
0: うん、まあ、でもやっぱある程度はね、うん、大人がコントロールしないとだけど、
1: うんうんうん、子供さんには どんな感じで与えます？まだ使ってないでしょ？
0: 全く、うん、タブレットとかはあのたまに自分の携帯とかを、うん、あの写真見してとかって構うぐらいで、
1: うんうん、
0: すごい欲求あるけど、
1: うん、
0: もうそればっかりになっちゃうから、だったら、うん、父ちゃんと遊ぼうぜっていう方が、うん、母ちゃんと一緒になんとかしようとか、まあ、あのうちの奥さんが、うん、保育士やってるんで、
1: はははは、
0: そうだからまあ子供になんかその、うん、とりあえずタブレットだけ与えといて、
1: うん、
0: おとなしくしとくから、うん、それであの自分はあのやるべきことをやるっていう家がすごく多い、
1: はい、もうほとんどじゃないですかね。
0: そうでもそれやってる子の、うん、それをやってる家庭の子供って結構問題が多いらしくって、
1: あ、うん、そっか、
0: そうでゲームとかにもなってくるけど、うん、もうゲームがないと、
1: うん、
0: もうあの時間が過ごせないから、
1: うんうんうん、
0: も
1: う
0: 幼稚園保育園でもゲームさせろって言って暴れる子とか、
1: うん、
0: で親に聞くとやっぱずっとゲームしてるっていう、その時はいいけど、
1: うん、
0: いやね、集団生活とかってなって、
1: いやそうですね、
0: 困るぜおいっていう、
1: うん
0: うん、
1: まあ、じゃあその奥さんがうちはもう基本見せないよっていう、
0: うんうんうん、
1: まあ、家のルールが今
0: 一応今は、ね、まあ別にね、あの使い出すようになったら、
1: うん、
0: きちっと使い方もとは思うけど、
1: そうだからそのルール決めね、うん、大事ですよね。どうしてもなあなあになっちゃうところもあるんですけど、
0: まあね、
1: うんうん、
0: まあだからまあでもね、タブレットを使いこなしてとかっていうのは必要、うん、から絶対必要なスキルになってくると思うんで、
1: うんうんうん、
0: どっかではきちっと正しい使い方と、
1: うん
0: うん、触れる機会っていうのは設けないとなと。
1: そうですよね、本当ね、うん、
0: まあでもそれもね、あの各家庭の方針次第だけど、
1: うん、
0: なんかそれをあの方針っていうのがなく、なんとなくやってる家は多いのかなっていう、う
1: ん、なんか結局なんかそれも周りと同じ感じ、なんかなんとかちゃんちもとか、うんうんうん、なんとかくんも持ってるからとか見とるし、
0: うん、
1: 同じようにさせてよって言われるのが親一番ね、
0: うん、
1: じゃあスマホも与えてあげなきゃなとかって、うん、やっぱそれの年代がどんどんこう今下がってる、うんうん、小学校からみんな当たり前にスマホも持ち出したりとかしてるなって思うから、うん、よろしくないかなとは思うけど、
0: ね、でもちょっとびっくりしたのは、うちの子今 GPS は持ってる、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、奥さんがあの絶対これ必要だからって言って、うん、
1: それだけのやつ、
0: そうそうそう、どこにいるかっていうのが分かる、
1: うんうんうんうん、いいですね奥さん、うん、
0: すごいなと思って、うん、でもみんな持ってるって言って、と思って、
1: でもあった方がいい、
0: まあまあまあ安心だね、
1: うんうんうん、まあ、残念ながらね、そういう絶対大丈夫ってことにはならないでね、うんうん、
0: 確かにね、うん、そこら辺はね、まあまあでもね、なんかちょっと ルールで縛るのも良くないけど、なんかちょっと指針みたいなのあった方がいいのかなって、
1: うんうん、
0: あでも行政が作った指針はダメだと思うけど、
1: あダメか
0: だって、うん、だって結構すごいの言ってくるでしょ、何時間までとか、何時以降ダメとか、
1: ヨナゴは
0: あるんだっけ、条例
1: ないです、ね、
0: 推奨みたいな、ね、でもそれって縛ることできないし、何基準っていう、
1: うんうん、確か
0: に、ね、なんかね、うん、それを行政が作っちゃうと、
1: うん、
0: それの素人の人たちとかがなんかなんとなくで作っちゃったりするから、
1: うん、
0: それはね受け入れられないというか、ただ数字とかなんか文書が乗っかってるだけで何のためのものっていう感じになっちゃうんで、
1: うんうんうん
0: うん、ここはね、
1: 確かに、
0: うん、はい、というところで本日の曲の方を聴いてください。スーパービーバーで人として。

0: 毒のもと。
1: 聞いていただいたのはスーパービーバーで人としてでした。
2: いい歌ですね。
1: はい、珍しくというかもう、7年8年やってきて曲選んだの初めてだったりするんですけどね実はなんかね、まあまあ結構泥臭いというか、
2: うんうんうん、
1: なんかもう本当にストレートな歌詞の
2: ロック
1: が、
2: ね、
1: 結構好きで、
2: うんうん、
1: まあね、人としてかっこよく生きようぜっていう感じだけど、ね、うん、だからね、これ結構初め聞いた時に、
2: はい、
1: まあ別にお世辞でも何でもなく師匠っぽいなってちょっと思って、なんかまあ多分今までこう前半のラジオ聞いてこられた方は、
2: はい、
1: 毒足りねえな今日っていう多分 ね毒ないじゃん、毒の元なの
2: って。そうですよね、今 ね私たち、うん、師匠の存在のね
1: 大きさをね、
2: はいはいはい、
1: うん、そうそう、いや
2: 感じてますね。
1: なんかね、うん、やっぱ言い切るとか自分の思ってることはこれだって言って、
2: はい、
1: うん、
2: 自分軸が ねしっかりある方なんでね、ぶれないですからね。
1: そこがねやっぱ、はい、なかなかねちょっとひよっちゃうというかね
2: ぼやっとした感じに
1: ね
2: させがちなのにね、
1: うん、そこをねはっきり
2: だからって言われますよね、
1: うん、そうそう、だからお前ダメなんだっていつも言われてますけど、
2: はい、
1: まあね、なかなかそこに行き着くって、
2: うん、
1: まあまあ師匠の経験だったり、まあ、年齢的なとこもあったりすると思うけど、はい、
2: うんうん
1: うん、まあでも自分しっかり持って、
2: うんうん、
1: まあね、それこそ昔ちょっと流行った本で嫌われる勇気とかっていうのがあったりしますけど、
2: はい、
1: 別に嫌われたって、
2: は
1: い、いいよって、
2: うん、いつも言われてますもんね、
1: うん、
2: 何人かっていうかね、そのコアな部分がその自分のファンというか、それだけで全然いいんだよっていう、
1: うん、ね、万人に好かれる必要ないよっていうとこがね、でもね、嫌われたくなくなっちゃうんかな普通は。
2: そうですよねよく見られたいとかね人間ってあるじゃないですか、
1: なんかねそこがね、
2: はい、
1: うん、まあまあまあ意外にどうなんだろう、自分自身としては好き嫌いははっきりしてる方なんで、はい、嫌いってなったらもう、
2: うんうんうん、
1: 自分から嫌いってなったらもうスパッといけるけど、
2: はいはい、
1: 人に嫌われるっていうのは多分そんなに積極的には積極的に向かって、まあ、師匠だって積極的に嫌われようとしてるわけじゃないと思うけど、うん
2: うん、でもどこのねどの場でも多分言いたいことというか、
1: うん、
2: 言われる方でしょうからね、
1: うん、その関係ないんでね、うん、人が相手とかね、
2: うんうんうんうん、
1: それこそね何回か出てもらいましたけど、はい、いい市長とかね、
2: あ、うん、あそんな回もあったんですね。
1: あった、ちょっと特別回みたいな、
2: すごい
1: スペシャルみたいな1時間番組だった、
2: うん、
1: 大船長の竹口町長とかにも来てもらって、なかなかね
2: 討論というか意見の、
1: うん、そうそう、まあまあね、首長さんはなかなか喋れること喋れないこといっぱいあるんで ね
2: 電波に乗っけてねできないですもんね、
1: うん、その後のなんだろう懇親会みたいな方が盛り上がったりする
2: ですよね、うん、いやだって今もお聞きしましたけど2018年から
1: 毒
2: の元されてるって、
1: ね、
2: お聞きして
1: ね
2: バシコさんそんな長いことやってたんだって言ってね、
1: そんな記憶はないけど、
2: うん、
1: ね、長いこと続いてきてますね。
2: そう、うん、そして今日が初めて師匠がいらっしゃらないかっていうね、
1: うん、
2: M さんが混じったんで今なんとか2人でやれてますけど、
1: いやだってそもそも番組があの人がやりたいって言って始めたんだからそれあの人いなきゃダメでしょ
2: まさかの師匠がいない、
1: うんうん、まあね、いやいや、うん、俺はもう仕事が急遽入ってもうこの日しかなかったんでね、
2: うんうんうんうん、
1: 僕らも予定が合う日が、
2: はい、
1: うん、
2: なかなか貴重なね、
1: うん、
2: 回だなとは思いますけど、うん、同時にだから師匠の存在感をね、
1: そう
2: 感じちゃいますよ ね、
1: うん、なんかね
2: 会話がふわっとしてるねなんて今ちょっと、うん、休憩中言ってましたけど、
1: そう結論がねこうだっていうのがそうだったらいいですねって終わっちゃう、
2: そうどうなんでしょうね、うん、みたいなね、うん、そんな感じの話になっちゃうもんなですよね、
1: うん、まあでもずっと僕は何年前だろう、師匠に出会ったのは20年近く前になるのか、もう18年10 うん、9年前だけど、はい、ずっと変わんない、あちょっと丸くなった、
2: うん、皆さんよく言われますよね、うん、
1: ちょっと丸くなった、うん、昔は手も出てた、
2: まあ

0: ご自身でも言われてた気がしますね、うん、なんかまあだからいろいろね、うん、味が出るっていうんですか、うん、あのね、あの
1: 何言葉選んでるでしょ
0: いやいや選んでるかもしれない、うんうん、あのご自身でも自分自身をこう振り返りながらというか、うん、あの自分に問いかけながらと言ったらいいんですかね、うんうん、今の師匠にこうなっていってるんでしょうね。なんか変えるところは多分変えていってるはずだし、
1: うん、まあね成長はねもちろ
0: みんな
1: でも年齢重ねるごとにあの成長って難しくなってくるじゃないですか、
0: うん、確かに ね、
1: うん、今までやってきた経験もあるし、
0: はい、
1: うん、いきなりこんなことしたらどう思われるだろうとか、
0: そうですね、
1: うん、なんかなくなっちゃうんじゃないかとか、いやそれはねでもなんか新しい環境に身をポンってあの入れてみるとかってしないと、うん、なかなか人間
0: そうですよね、
1: うんうんうんうん、っていうとねそう僕あの1ヶ月間お休みしてたのはあの、はい、新しい仕事を始めたからなんですけど、ね
0: うんうん
1: うん、いや面白いなと思って結構、まあ、山陰の方で言ったら大きい会社の中であほうほうほうあの仕事をさせてもらうことになって、
0: はい、
1: 4月1日から、
0: はい、
1: まあ、まだ1ヶ月しか経ってないですけど、
0: はい、楽しいんですね。
1: 楽しいというか緊張感がやっぱり常にある。
0: 確かにね、うん、今までとはちょっと違うね、
1: うんうん、でもちろん、サラリーマンになったわけではないので、
0: はい、
1: 結果が出なければ、
0: はい、
1: もちろんあじゃあここまでっていうふうにもなってるので当然とそれはもう仕事としては当然なんだけど、うんうんうんうん、まあなんだろうその成長できる機会を与えてもらってるっていうのは、
0: はい、
1: 成長せざるを得ないんで、
0: うんうん
1: うん、なんでやっぱもう10年も個人事業主やってくると、はい、まあこれでいいかっていう、
0: うん、
1: まあ、
0: うん、
1: こんな感じだよねっていうとこをちょっと、うん、なんだろうなアップデートしないと、
0: はい、
1: うん、あもう生き残っていけないなと思って、
0: ね、うん、結果というかね、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: 人に、うん、人にというかねお相手に評価して
1: うん、
0: もらうというか評価されるわけですもんね、
1: うんうんうん、
0: 審査でもないけど
1: そうまあまあそこはね結果が出ればっていうところなんで、
0: うんうん、
1: まあでもせっかくねそこで働くってそこで仕事するってなった以上は、
0: はい、
1: うん、もういいですよとは言われたくないわけで、
0: そうですね、う
1: ん、プライドもあるしね、まあでもなんかちょっとその環境に足を一歩踏み入れるのは勇気はいったけど、
0: はい、
1: うん、なんかそういう経験はあってもいいのかなって、
0: うん、
1: M さんもねなんかいろいろやりたいことがあるって言ってたじゃん。
0: そうですね、うん、やりたいことをね、うん、そう師匠がいつもね、うん、ちょっとずつ刺してくるんですよね、つついてくるんですよ
1: 踏み出せば
0: お前もなみたいな感じでいやありがたい、いや本当にありがたいんですけどね、うんうんうん、
1: 踏み出してみれば
0: そうですよねちょっとずつ踏み出してはいるんですけどね。
1: いや多分ね一気にいかないと、
0: ね、そうかもしれない。
1: 師匠がよく言う言葉でね、うん、進化なんてもう人間にはねえって、
0: うん、
1: 変化だよ、一気に変えるしかないってい
0: う、うんうん、
1: まあそれは当然成長とかっていうのでちょっとずつ変わっていくとかっていうのはあるかもしれないけど、はい、いやもう進化じゃないって変化しろ
0: ガラッと、
1: うん、そう、
0: うんうん
1: うんうん、っていうのはあなるほどなってやっぱその時は分かんないけど、
0: うん、
1: いやいや進化だってするでしょうと思ったけど今振り返ってみると、まあ、そうだよなっていうのが結構あるんでね、うん、
0: なんかこの師匠と関わらせていただいてね、うん、しみる言葉をただかけていただいてますよね、うん、あ確かになって思うこと増えましたもん、
1: うん、
0: この私もだからこの数年前からたまたまお会いして久々に、
1: うん、
0: 私も十数年前からのお付き合いというかお知り合いですけど久しぶりにお会いした流れからなぜか今ここにもね、
1: うん、
0: 来させていただいてる感じなんで、
1: ね、
0: そうそうお前目が死んでるぞって言われましたからね。
1: ああその時に、
0: はいはいはいはい、
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: 久々の再会でね、
1: まあ、それを言ってもらえるっていうのもね、
0: いやでも本当ちょっとでも悔しかったんですよね。
1: ああなるほど、
0: 自分でもいや確かになって最近私くすぶってるなっていうのを思ってたから、うん、はいはい、生きろって言われたんですよ生きろって生きるじゃなくて
1: さんずいの、
0: ね、そうそうそうそうそう、あっちの生きろって言われて、
1: うん、
0: 確かにみたいな、そう、そんな再会だったんですよね、
1: うん、まあそれが今に至ると、
0: はい、
1: うん、まあね 今回ちょっと2人でダラダラと話しちゃいましたけど、はい、うん、師匠の大きさをちょっと

0: 感じる回になったというところで、
1: はい、これはこれで良きでしたね。
0: 良きでした、うん、聞いてる人はどう思ってるかな。
1: 確かにリスナーさんはすいません物足りてないとは思いますけど、
0: ちょっとね次回は毒多めで、
1: そうですね、
0: っていうふうに師匠には、
1: はいはい、次回期待していただいて、ね、うん。

0: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
1: 業務スーパーめぐみ店淀屋店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
2: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
3: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
4: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
3: お相手はゴリラの大前と
4: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
5: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
6: モモキンクラブの君に出会えて。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: モモキンクラブの健太です。
1: モモジローです。
0: モモキンクラブの君に出会い、はい、825回目ということで、うん、ゴールデンウィークも、まあ、ほぼ終わったかなと。まあ、皆様いかがお過ごしだったでしょうかと。まあ、俺はね、個人的にはまあ近場にちょこっと行ったぐらいで、あとはゆっくりしたかなっていうところで、うん、まあ、これからまた、平常に戻りそうな感じということで、今日も行きましょうか。

0: ということで、
1: はい、
0: ね、あのちょっとね、うん、あの今曲の間にちょっと桃次郎さんと話しててふっと思い出して、ちょっと思い出したこと喋っていい？
1: どうぞ。
0: ほんとくだらんことだけどさ、
1: はい、
0: あの家でさ、うん、俺がちょっとね、あの綿棒を探してたわけよ。綿棒ないか、ちょっと掃除するのね、
1: うんうん、
0: 綿棒ないかな、綿棒ないかなって言ったら、うちの店が、あ、確かどっかにあったよねって言って、確かどっかに何十本もあったよねみたいなさ、うちのかみさんが、って言って、そばと作る綿棒だと思ってたっていう、そっちの綿棒だと思って、俺らは多分ね、普通に
1: そばを作る、
0: 伸ばすあの綿棒、その綿棒が何十本もって、お前真面目に言ってるのかっていうふうに思ったけど、大真面目で言ったんでちょっと
1: っていう、
0: まあくだらん話で、
1: 可愛い奥さんのこと、
0: ね、今ね、桃次郎さんがね、あの曲の間にそば食いたいって言って、ちょっと思い出したの、ちょっと正常に戻りますわ、それでちょっと言いたかっただけね、でまたちょっとね、うちの話なんだけど、
1: はい、
0: うちの娘がね、あの車でね、人を引きかけたって言うわけよ。
1: ほう、
0: あの帰ってきた時にね、で歩行者がね、
1: うん、
0: あの信号

0: あの右折のやつか、
1: うんうん、
0: あの信号待ちしてた歩行者がスマホかなんか見てたんだ
1: はあはあ、は
0: あ、んで自分の前の車もそれを見てて一回止まったけど出てくる様子がないんで、うん、でスーッと行ったんだ。それを見てて自分もまあ一瞬止まったけど出てきそうにないんで行きかけたらスマホをパッと見るのをやめて慌てて走り出してって、その場合どっちが悪くなるっていう、まあ、当たり前歩行者の方が優先されるんだろうけど、
1: うん、
0: あのスマホ見ながらで急に気がついたからって車は待ってるわけよ、うん、で見てて行かないかなと思って行きかけたら、うんうんうんうん、スマホを見るのやめて青に気づいて飛び出してきたっていう。
1: だけどあれ横断歩道でってこと
0: だから信号だからね、
1: うん、
0: だから優先されるけど待ってて行かないやつよ。それで行かないんじゃないかって判断したら急に飛び出してきたって、その場合どうなるのかな。
1: だけど今頃はさ、あの歩行者にしても、
0: うん、
1: その自転車にしても、うん、スマホのなんちゃら運転とかいっぱいあるじゃない。
0: 歩行者の信号、
1: 歩行者
0: がね歩きながらは分かるけど止まって見てて
1: 歩きスマホはいけんでしょ。
0: ダメだけど、うん、止まっててじゃないこの場合。止まってて急に見て飛び出してってのは逆にはなるのかもしれないけど、みんなずっと、うん、俺それもアウトだとは思うけどさ、
1: アウトだ
0: 歩行者からよ、
1: うん、アウトだ。
0: でも多分それ
1: 弱者救済では
0: ないもん。それぶつかったら絶対運転して
1: る
0: わ
1: けだ
0: から、だから、ね、うん、あの辺がね納得いかないけど、うん、その娘が言ったのも分かるでしょ。俺でもそれは、うん、それは逆にクラクション鳴らしてもいいぐらいじゃないかって、飛び出しと一緒じゃない。
1: うん、
0: だからまあちょっと納得はいかないな。
1: それがあのイヤホンとかなんかしとったら余計だよな。
0: だからイヤホンでもなかったんだろうけど、
1: うん、
0: ただまあスマホをじーっと見てて信号に気づかなくて、気づいたら点滅かなんかしたら
1: もあるけど、
0: まあでも俺はそういうことは一回もなかったけど、ありそうなことだよねそれってね。まあまあ納得いかないけど、まああの怒ってばっかりじゃいけないんでちょっと話変えようかな、
1: うん、
0: あの先週ねギターの話して調整の話してものすごい中途半端なところで終わったのよ、
1: はい、
0: でね、まあ、要は
1: オクターブ調整
0: ギターね、あの安いギター買ってきて自分で調整とかするのおもろくて、うん、あのいじってらしてて、その、まあ、あのフレットとか、ナットとかで、フレット直してナット直して曲がりを直しておいてね、でサドルに行くときにオクターブ、まあギター弾いてる人は分かるけど、ギター12フレットのハーモニクスと押さえた実音が同じになるように合わせる。でね、その時にはね言葉が出てこなくて、あのイントネーターって、まあ、この番組聞いててちょっと気になる人はちょっとアコースティックギターイントネーターとかで調べてもらったら分かるけど、うんうん、まあ道具が出てくるのよ、そのオクターブ調整するためのね、
1: うん、
0: だけどそれをね、あのまああの言葉ではめっちゃくちゃ説明しにくいの。それまあそれを分かってる前提で、それをね結構細かい道具を自分で作って調整するがために結構時間かかりましたよ。道具
1: それって例えば買えばでいくらぐらいする？
0: それはね、それはね、
1: あの
0: 多分ね外国のサイトかなんかがね作ってるやつがそこで見てて、日本のメーカーがね
1: 割とノーマルにある道具ではないわけだ。
0: 俺はね初めてそれで見て、でただそのネットで調べてみるとイントネーターっていうもので普通に画像出てくるのよ、
1: うん、
0: でも多分それはそこのメーカーのそのものだけなんじゃないかと思うけど、他では見たことなくて、だからちょっとそれをね、
1: ヤマハとかカワイとか作ってないものかな、
0: そういうのでね一切見たことない、うん、で実際その個人でする人にはまあ、うんうん、あればいいけど、それはね俺はたまたまそのネットで見てたプロが使ってるのを見て、
1: うん、
0: で自分でもあこれあったら調整できるなと思ってやってみて、うん、まあそれはねまたちょっと中途半端になるけど後半に続きということで、
1: はい、
0: とりあえず桃汁さんに一曲休憩、うん、休憩で、はい、あの曲流してもらおうかな、
1: はい、今日はねまあちょっと珍しいというか吉田拓郎が、
0: はいはい、
1: あの作って歌ったよな、もちろん、まあ
0: うん、
1: 浜田省吾がカバーという形なのかな、
0: まあまあバックバンドなんかもしてたしね、
1: うんうん、だね、
0: うん、
1: まあ同じ広島
0: ということだね、
1: ということかなと思ったりして聞いていただきますのはイメージの歌。

0: ということで、
1: はい、
0: ね、イントネーター、
1: うん、
0: あの話ね、あの、まあ、ギターに興味ある人ない人かかわらず、うん、とりあえずイントネーターを調べてもらわないと俺が何言ってるか多分わからないだろうから、
1: うん、
0: 後でね調べてもらいたい、
1: うん、
0: まあ、要はオクターブ調節のサドルね、あの、ギターのボディ側の弦が乗っかってるところ、
1: うん、
0: であれを、まあ、位置を合わせて削って高さを弦高調整して、で昔ね俺がギター弾いてたあの中学校の高校の雑誌とかに書いてあるのはね、サドルとかナットどっちにしてもね上は削るなと、あの、うん、調整してあるから、
1: うん、
0: 下側の平らの方を削れって大体そう言われてたの、
1: うん、
0: 上は構うなって、あれ間違いないのよね、
1: うん、
0: 逆に言ったら下は削っちゃいけないって、下が垂直にまっすぐになってないと密着してないと音が綺麗に出ないから、下手に削ってそれが曲がったりするとあの音が悪くなる。で当たり前だけど1弦から6弦まで全部同じ高さのわけないし、うん、で市販で買ってくるやつも全部あ、まあ、極端なこと言ったら弦高ってあの12フレットで測ってみたら分かるけど、
1: うん、
0: 高かったり低かったり、だいたいよく言われてるのがあのアコースティックギターだったらだいたい 2.6 弦の方で12フレットで 2.5 ミリぐらいとか、
1: うん、
0: で1弦の方で2ミリ前後ぐらい、低い人は2ミリぐらい切るとか、どっちもね。で今も言ったようにね、6弦から1弦まで高さが違うわけよ、1弦と6弦って、
1: うん、
0: ということは一つずつ弦はそれぞれ高さを調節しなきゃいけないわけよ。12フレットで測って、要はその、高さの分だけどんどん削っていくね。で1本ずつ調整しなきゃ本当はダメなわけ、あのナットもサドルもね。だからあの辺がねいい加減で、今でもねあのネット見るとね下を削りなさいっていうサイトがいっぱいあるの、
1: うん、
0: あれははっきり言って間違いだわね、あの全然合わないし、あれじゃ。だからね、あのもう一回言うよ、イントネーターちょっと調べてみて、ギターのイントネーターやったら出てくるみたいだから、簡単に。
1: 俺は全くあれだったな。
0: だからね、あのやりだしたね、
1: 高いギター、いいギターは弾きやすくて、
0: 安いギターも調整してなかったら一緒、弾きやすくはない、
1: 分からん、
0: 弦高調整もして
1: で、ね、何十万もするギター弾いたことがねえもんな。
0: あのね、それはね何十万なのは大体調整ね店でしてもらったりしてる、ある程度弾きやすくなる、ただね合う合わんもあるし、あ

0: これはあれこの番組でも言ったことあるけど、あのナットね、あの左手の方ね、あの、うん、ヘッド側の方、うん、あのナットの溝でね、弦の幅とか感とか、うんうん、俺が一番よく言ってるのは1弦側と6弦側が、俺が調整するのは6弦側にちょっと寄せてるのよ。親指で押さえられるよ、うん、親指で押さえたりするときに押さえやすいように6弦側だけちょっと外側に寄せてるのよ、全体を。だからそういうのも自分でやったら自分の弾きやすいように調整できるわけ。だからあの辺もいくら高いギターでも自分に合ってるかどうかってのはまた別の問題で、弦高だってそれに合ってるか、それに自分に合わせてしなきゃ。ただ一番言っとくの、めちゃめちゃ調整しても俺のギターは安いギターなんで、それ以上でもなけりゃそれ以下でもない、うん、まあ、
1: 自分の納得でしょ。
0: 弾きやすい
1: だってさ、
0: あの
1: 甲斐義弘なんてな、
0: あれは、まあ、あれは左利きだからね、
1: それあ、うん、兄貴、兄貴のギターがそうだったから、うん、自分はそうやって弾いたみたいな、
0: うん、だから
1: ああいう人も特殊な人も
0: いる。ただね、あの俺が言いたいのはね、弾きやすいのがいいか、いい音がいいかっていうと、うん、まあ、弾きやすくていい音がいいわけだけど、うん、弾きにくくていい音じゃ俺はダメだと思うわけ、
1: うん、
0: 弾けないんだから、うん、俺だったらやっぱりちゃんと弾きやすくて、俺のギターは自分には弾きやすい、自分に合わせて調整してるから、うん、その代わり安物ギターなんで音はね、今一だし、
1: とってもいいですよ金さんのギターは。
0: あの桃次郎さんの話なんか半分しか聞かないからでね、
1: なんで
0: それでちょっと思い出したことがあって、
1: うん、
0: 俺ギターね、あの何本かその安物ギターの中でヤマハのギターのね、うん、ちょっと派手なやつをね、
1: うん、
0: あの L の昔の80年代前後の L7S ってやつ、
1: うん、
0: あ桃次郎は知ってるけど、あの有名なのギブソンにハミングバードだったらね、
1: はいはいはい、
0: ピックガードね、うん、あれを似せて作ったヤマハのやつがあって、知らない人が見たらパッと見たらえってハミングバードって思うような、うん、ただあの一部の人にはそのヤマハの鳥じゃなくて蝶々だったんでフライングバタフライって言われてたの、
1: う
0: ん、それがね、あの、まあ、まあ今ちょっと画像出してるけど、これね桃次郎見て、うん、まあ桃次郎は知ってるけど、俺はそのギターを安く買ってきてめちゃめちゃ調整して、ただそれはねアジャスタブルサドルで、あのネジでね高さが調整できるのよだからそれはね特別ちょっと変わったギターで、
1: うん、
0: でそのギターのねちょっと画像を見てて思い出した、それのね上位機種っていうのがね L12 っていうのがあって、 L7 は単純に言ってやっぱ7万なんだよ、その80年代当時ね、うん、80年代前後
1: だいたい値段分かるったもんな、
0: うん、で L12 っていうのがあって、その L12SN っていうのがあってね、その当時、うん、でナチュラルの色で、これちょっと変わってて、ヘッドもねゴールドかナチュラルみたいな色な
1: ん
0: でね、その高いちょっと、まあ、そのあのハミングバードみたいなピックガードがついたやつで、上位機種はそれが一番いいやつだったけど、それをね川島英吾が使ってたのよ。でテレビで何回かそれを見たことがあって、でそれをちょっと思い出してね調べてみたらね、もう川島英吾の、使用機材はねギブソンって出るのよ。でもギブソンの何、ギブソン出て、いろいろね調べたら画像であったのやっぱり。でね、そのやっぱりそれを使ってた、あのヤマハのギターも使ってたみたいで、でそれを思い出したんで川島英吾の曲をね一曲かけようと思って、その中からね、もう、まあ、多分死ぬちょっと前の曲だと思うけどね、川島英吾で龍馬のように。

0: 俺今回書けるまで知らなかったけど、川島英語が作ってると思ったらね、作詞作曲別の人だったの。まあ、ただこの歌は割と好きだったんでね。あと、まあ川島英語といったらやっぱり酒と同じみたいな、うん、はいはい、あとはね、どんまいどんまいとか、俺天秤ばかりっていう歌も好きだったんだけど、いろいろ書けたいのもあったけど、まあ、
1: なんか男臭いというかね、そうね、ごつな感じの
0: でね、それの川島英語がまあ使って俺がすごい印象に残ってるのがヤマハの L12SN っていうの。ちょっとネットでね、うん、調べてもらったら結構派手でね、あのいいギターで、ちなみに俺が持ってるのは安い L の 7S、うん、で高いのは L の 12SN、
1: はい、まあ、ちょっとねもっと高いのもある
0: し、調べてもらったらいいけど、そのシリーズはそれしかなかったのかな、うん、ということで今日のお相手はモモキンクラブの金太と
1: 桃次郎でした。
0: また来週。

0: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
1: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
2: 金曜お昼は
3: スーさん
2: 舞の
4: 痛快ミラクルラジオ。
3: 各業界の通が持ち寄る情報を
2: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
3: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
2: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
3: 聞いてほしないよ。

0: 鳥取マガジンのラジオを
1: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
0: 鳥取マガジンのマガラジオ。
1: MC は私藤井美音と
0: 編集長のトマル。
1: 放送は第1第3金曜夜10時から。
0: 聞いてね。
2: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
3: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、
3: 放送は毎週日曜昼3時から。
2: Don't miss it。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。0時です。

0: はい、18時を回りまして4月20日月曜日リハラジの時間となっております。
1: こんばんは、港です。
2: 梅津まりなです。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月8日金曜日の深夜12時の放送になってます。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走制作のねリハラジに、お付き合いくださいと、はい、いうことなんですけれども、うん、まあそうですね、4月20日現在は結構あったかくてね、毎日
1: 久しぶりにアウターなしでもいいのかなって思うような、
0: それぐらいねあったかくなってきまして、うん、それでまあこの網走はね、はい、畑もいっぱいありますからね、はい、農家さんもいっぱいいますけれども、春の巻き付け作業がね、結構始まってきてますね。
2: やっぱ早いですか今年。
0: うん、1週間ぐらい早いんじゃないですか。
2: そうなんだ。
0: まあ結構ねこの時期になると、まあ道路にねトラクターとか、うん、ダンプとかね、結構走ってたりするので、はい、まあ、運転されてる農家の皆さんも、気をつけて、そしてあの乗用車ね乗ってる皆さんもね、あの気をつけながら、あ、まあ、追い越しとかっていうねこともあると思いますけれども、確認等ね、あの気をつけながら運転してください。ということなんですけれども、
1: はい、
0: あの話はしちゃっていいんですよね。
1: 何ですか
0: 昨日の話。
2: そうですね、あの私、うん、お昼の番組も担当していますが、うん、お昼は三原市メンバー3人でお出かけしたよって、うん、話をしました。
0: あ、まあ撮っといてくれたのね。
2: はい、
0: 一応ね、はい、あのまあ昨日ね、うん、あの3人でまああれですよ、あのアーシャというか、
1: なんていうんですか、
2: 宣材と言いますか、
0: 宣材写真っていうんですか、はい、わかんないですけれどもね、まあ SNS とかで使ったりとかする我々の3人の写真、
2: はい、
0: をですね、新しく撮ってきました、
1: はい、ね、楽しかったね、
2: 久しぶり。
1: 4年ぐらい空いたってこと。
2: そうです、うん、
1: そうですか。
2: 私たち4歳サバ読んでたことになるんですよ。
1: いや別に、いや実年齢ですとか今の年齢ですとは言ってないけどね。
0: いやまあなんか別にちょっとさ、あの、はい、気にしてもいなかったんだけれども、
2: いや、そうですね、
0: あのこのミュージックバードに乗っかるっていう時に、はいはい、
1: そうです
0: ね、あの写真提出してくれってなった時に、おいおいおいおいって俺何年前だっけみたいなね、こともありまして、はい、これはいかんと。
2: そう、全然気に入ってたんですけど、さすがにね、
0: ちょっと時間経ってるな。
2: アーティスト写真とか宣材写真っていうには、うん、だって証明写真とかって1年ですもんね。
1: あ、そうやって言うよね。
0: まあね、うん、だからちょっとね新しくしたいなと思った時にですね、はい、僕のねちょっと大好きなカメラマンで、
2: はい、
0: 釧路のね、あのポム君っていう、
1: うん、
0: カメラマンがいまして、
1: はい、
0: その方がね、花尾さん、うん、シンガーソングライターの花尾さんとよくね、ライブの写真とかを撮ったりとかして、うん、ずっとツアーについて行ったりとか、
1: はいはい、
0: 専属カメラマンみたいな感じでやってるんですけども、うん、そのポム君にちょっと撮ってほしい、めっちゃかっこいい写真を撮るんですよ、
1: ね、いい写真多いんですよ、
0: ライブとか、うん、ライブ中の写真、あとライブ後の、打ち上げの時の写真とか、
1: うん、
0: めっちゃかっこよく撮ってくれる人で、
1: ね、
0: ちょっといつかポム君にお願いしたいっていうのがあって、うん、今回ねちょっとそのポム君に来てもらって、
1: ね、
0: 釧路からね、
2: いや
0: 奥さん

0: と一緒に
1: そう、
0: 来てもらっちゃって
1: プロだった。
2: いやすごかったね。
1: すごかった、
0: びっくりしたよね、うん、あそこで撮ってもらったの。場所言っていいもんねあれ、
2: うん、
0: 最初のエコーセンターの、うん、あの展望室
1: って
0: 一番上4階にあるんですよ、
2: はい、皆さん行ったことあります？
0: エレベーターに乗ればねスーッと行けるんですけれども、うん、そこでね撮ってもらった写真とかね、
2: スタジオみたいだったね。
0: スタジオみたいな、
2: あの空間の使い方っていうのがやっぱプロですね、
0: うん、そうそうそう。そしてまあ写真を撮る技術、そしてパソコンに取り入れてその編集する技術もすごい良くて、うん、ポンブ君、ね、めっちゃいい写真撮っちゃうね。
1: いやそう
2: びっくりしたね。
1: なんか撮ってその場でパソコンで確認させてもらえるとか、うんうんね、なんか私たちアーティストみたいな
2: で私たちがこう何気ない会話をしてる中でももう撮ってくださってて、
1: そうそうそう、試し撮りしてるのかなと思ったらこんな感じで、うん、
2: もう本ちゃんでしたみたいなね
1: すごい
2: よかった。
0: でね、ポム君もまあ、そのままラジオしてる感じでねラジオしてくださいって言って
2: 言ってくれてね、
0: 難しいね、
1: 難しい言われながらね
0: とかあとはそうね、帽子岩の近くとかね、
2: うん、
0: で撮ってもらったり、あと、うん、そうね、商店街、ね、
1: はい、
2: そう、余剰商店街行きましたね、う
0: ん、ところで撮ってもらったりとかね、いろいろしましたけれども、結構いい写真撮れたんじゃない
2: ですか。いやね、
1: なんか網走らしいところで撮りたいねって話はしてたけど、うん、こうあんまりこう網走って押し付けずに、うん、リハラジらしさも残しながら、
2: でもちゃんとあここだねって地元の方は分かっていただけるんじゃないかな。
0: そう、
1: ね、
0: そしてまた網走市民以外だから気づく、
2: うん、あそうね、
0: ここみたいな、ここいいっすねみたいな、
1: ね、おここなんだって思ったね。
2: ちょっと意外な場所だったりね、
0: あのゲームセンターって
1: 、あそうそう、
0: 今は亡き、ね、パチンコ屋さんが、ね、飲み屋街のね、はい、一角にあるんですけどね、
1: う
0: ん、それは結構意外と網走以外の人が、うん、俺なんかこれレトロな感じでいいねみたいな、
2: インパクトあるってことでしょうね。
0: そこをだからそれバックみたいなとか、うん、撮ってもらったりとか、ね、そういう気づきもありつつね、
2: そうだね、
0: 面白かったっすね。
2: レンズのエフェクトで楽しませてくれたりとか ね、
0: そうだね、
1: いやあれお気に入り、
2: いい写真が、
0: 魚眼レンズみたいな、
1: そうそう、ね、
0: うん、あれはポンプ君の必殺技ね、あれ結構かっこいい写真いっぱい撮ってくれてるんですけど、
1: 早く見てほしい、
2: ね、うん、
0: いやもうだから昨日は、うん、午前中に家族写真も撮ってもらって、
2: はい、ね、
0: うん、家族写真、そして俺のアーシャ、
2: うん、
0: アーシャも撮ってもらって、そして午後からリハラジの、ね、はい、写真も撮ってもらったんです
1: けど、ね、すごい一日モデルだったんですね。
2: そうそうそうそう、
0: いやもう釧路から来てもらったらもういろいろ合わせてね、
1: そうですね、
0: この際
2: せっかくだもん ね、
0: 全部撮ってもらおうと思って、
1: そうだわ、
0: うん、そうだ、俺のあのアーシャ、
1: はい、
0: もうさ29ぐらいのやつを俺39になるんですけど今年
2: 続けましたね。4
1: 年どころじゃなかったんだ
0: そう、東京でライブした時に夏目ちゃんって女の子が撮ってくれた写真よくてさ、それずっと使ってたんですけど、うん、まあさすがにいいけどっていうねもあって、まあそれもねいい写真撮ってもらってね、今ポム君絶賛編集通してくれてると思うんで、出来上がったらね、
2: うん、
0: 皆さんにも、
2: はい、
0: 見ていただけたらと思います、
2: うん、
0: それじゃあやっていきましょうか。
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
3: リハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へ合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港吉幸です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田夫妻のヤンクロック選手権優勝者網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。最近九条の滞在っていう

0: ね、ネットフリックスのドラマを見始めたんで、はい、ほぼ弁護士です
1: 見ただけでなれるんだって
2: 何にでもなれるな私たち、
0: ツイキャスコメント来てます、アルビオンさん、デビル84さん、沖縄大好きさん、サキュレさん、タクミさん、ムサシさん、ドンさん、大空と大地の中根さん、チャイナさん、元庶民の住人さん、バサ10、
2: バサ10
3: 増えましたね。
0: 増えてます、うん、非常に増えてます。
2: ありがとうございます、
0: そしてね、あのデビル84さんは、うん、年一の健康診断だったっていう、結果はいかにという、
2: ね、あら今日健康診断のメッセージ結構来てますね、
0: 同じ場所にいた人たち、
2: 同じ場所ですか、
3: あらしたら断食中とかね、
2: あそうそ う, そう、ね、バリウム飲むからって ね、いやお疲れ様です。
0: そうだよな、そして、サキュレさんは、新千歳空港のジアスさんに行きました。
3: もうジアスサテライト、
0: うん、であのミュージックバード聴いてる本州の人におすすめしたいバーですね。
2: そうですね、
3: いいとこだよね、
2: うん、あの新千歳空港店もそうだし、うん、網走店もね、うん、最高な空間ですよ、
0: ね、うん、網走からだよね、
2: はい、網走
0: からだよね、新千歳空港に、
2: はい、
0: あのね、お店を持ってるというバーがありまして、
2: ね、
0: ぜひね、あのミュージックバード聴いてる本州の方々、はい、ぜひぜひ行ってみてください、ね、おしゃれですよ、そして、まあ、今日現在4月20日現在その津波注意報とかね来てたんで、まあ、ド S な俺さんとかからもあの、まあ、沿岸の低い土地での浸水にもご注意とかね、うん、来ていましたし、そして、チャイナさんは今日も調剤薬局で調剤後ギリギリ間に合っての帰宅リハラジですということで、
3: あらお疲れ様です。
0: いやー本当ね、あの忙しい中聞いてくれててみんな。そして匠くん、ポム君の写真、我々のね写真撮ってもらいましたけど、うん、ポム君の写真楽しみです。でも結婚してるから殴るなんでだよ
3: いいじゃない、
2: 主語が大きいが、
0: いやもう可愛らしい奥さんで、あんちゃんっていう ね、奥さん、あのポム君が結構ふんわりした、
2: はい、
0: あの空気持ってる人ですけども、あの本当そっくりな空気を ね持ってる可愛らしい女の子でね、
2: でもなんか佇まいは凛としてましたよね、
0: う
2: ん、
0: あそうだよね、
2: そう、うん、美しかった。
0: でめっちゃ酒飲むらしいね、
3: 意外な一面も
0: めちゃめちゃ飲むらしい、
2: 飲みたい一緒に、
0: いやそうなんだよ、ね、だから今度飲みましょうって
2: 言
0: った
2: の、ね、いいのいいの、
0: うん、そして元しのみの住人さんは週末、一緒のバンドメンバーのギターが胸熱なことをしていたんですけれども、それをSNS で知って複雑な心境を迎えた月曜日ということで、
3: あれどうしたの、
0: UK ロックの兄貴、あ、まあ、師匠みたいな人かな、うん、それ先輩みたいな人と、うん、あの元しのみの住人さんのバンドメンバーが、
3: はいはい、
0: あの共演していたんだけど、それを知らされていなかった、
2: うん、そう、あ、ちょっと羨ましいとかじゃなくてちょっと寂しいみたいな感じ、
0: 寂しいということですね
2: そ
0: いや俺も見たいな、それは、あ、僕のギターの師匠のことだったんですけど、
2: そうなんだ、
0: 見てみたいけどね、こっちはそんな感じ、
2: はい、
3: ほいほい、
2: ラジオネーム823、
0: はい、
2: 異端者諮問官の皆さん、スタジオ単語のセックシオン、セックシオンにしようとしているかもしれない局長の港さん、晩餐中、
3: いいですね、
2: 異端地です、うん、ある局で4月から前橋ウィッチーズの放送が始まりました。アニメですね、まだ録画しただけで見ていませんが、見るのを楽しみにしています、
0: うんうん、
2: そして先週のギター談義楽しかったです、うん、ブランキーはガソリンの揺れ方が赤いタンバリンだなと思っていました、うんうん、あ、赤
3: いタンバリン、ね、どっちもいい曲だよね、
0: 名曲です、
2: うんうん、ガソリンって車、
3: そう、
2: あ、はい、え、
3: まあ、あの火がついた時の揺らぎとかそういうイメージなんでしょうかね、
2: そういうことか、
0: まあ、バイクの方だと思います
2: けどね、あ、そっか、ところで職場近くの競馬場で週末ドローンショーがありました、割と遅めの時間に予定されていたんですが、なかなか始まらず、周囲の道に近隣の人が集まっているのを後ろにあるショッピングモールから出てきた人たちが不思議そうに眺めて過ぎていく中、数組のカップルが何があるんですかと聞いてこられました、うんうん、どのカップルも男性がいかつく女性が可愛いんです後で調べたところ、近くのアリーナでケツメイシのコンサートがあったんですよねなるほどと思った次第です。
0: あ、なんかわかる気がするな、なんか女子は結構いろんな人が聞いてて、ケツメイシって、
2: う
0: ん、なんか男でケツメイシ好きって言ってる人ってなんかいかついイメージある
2: 確かにな、
0: なんか てた
2: アロハシャツとかガラシャツとか
3: 似合いそうなね。
2: いや、
0: めっちゃね、はいはいはい、我々世代でもあるから、はいはい、聞いてたんだけどもね、うんうん。

0: そんなイメージあるな、ファンの人ね。
1: 確かにね、
2: ファン層のイメージ確かに、うん、いろんなアーティストでね、うん、あるよね。
0: ありますよね、う
1: ん
0: う
1: ん、あとはポンコツ大好きさん、うん、全国の皆様、リスナーの異端者の皆さん、おばんです。文化放送ネタで恐縮です、うん、29年ぶりに正社員採用された女子アナ、元新越放送、うん、前田恵梨香アナですが、日が経つにつれどんどん化けの皮が剥がれ、なかなかのポンコツであることが判明してきました。口笛世界5位と言っておきながら、うん、10人中の5位だったり、
2: いやそれじゃないの、
1: 漢字が読めなかったりかと思ったら、ネイティブな英語が喋れたり、ービールマイスターの資格を持っているせいか、めちゃくちゃ世界のビールのことに詳しかったり、今後が楽しみ。どうして文化放送にはこういう一癖も二癖もあるアナウンサーが来るのか、本当に不思議ですということで、今日も聞けたら聞きますねと。
0: いや、なんか文化放送ってそういうイメージあるけどな、
1: 面白いですね、
0: 番組とかもねそんな感じするわ、うん、でまた面白い、ね、アナウンサーの方が入ったということで、ね、うん、楽しみです ね、
1: ね、
0: 坂口亜美ちゃんとかも、
1: ね、そうですね、
0: フリーになっちゃったからさ、
1: ね、あ、そっかそっか、あとマダオさんが、うん、こんばんは、
2: うん、こんばんは、
1: 昨日お三方で外出されたんですね、うん、新プロジェクトスタートですが気になるということで、うん、
0: まあね、写真を、潜在写真を撮ったということでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、それではコーナー行きましょうか、
2: はい、
0: 曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、まあ、ご自身のやってる音捨てというポッドキャスターあるんですけれども、そこでね話していたのが、そうね、地元に帰ると、うん、島根だったかな、
2: はいはい、
0: 島根に帰るんだけれども、甥っ子と姪っ子に、会うんだけれども、お土産とか何買っていったらいいんだろうっていうことを話してましたお菓子がいいのかなっていう話をしましたね
2: 普通のおじさんです
1: かわいいほのぼの
0: 久しぶりに会うから嫌われたくないという話をしてました
2: ね、うん、こう自分たちが子供の頃、親戚のおじさんが来た時、うん、そういう気持ちで選んでくれたのかなと思うと、
1: そうですね、
2: なんかいいですね、グッとくるね、うん、
0: とにかく子供だけに何とか好かれたいっていう、ね、話を
2: だけに、
0: うん、他の、 あの親とか、あの姉とかそういうのはもういいから、
2: いいから
0: 子供たちにあのお土産を買いたいっていうね話をしてましたけど、ね、まあこのコーナーはね、我々がテーマに沿った選曲をし、番組最後にかける曲をリスナーの皆さんに投票していただくコーナーとなっております、それではね、毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、うん、今日はね、手紙の曲対決ということで、
1: はい、
0: やっていきましょうか、うん、まずはマリリンから。
1: はい、私は家の裏でマンボウが死んでいる P の粘着系男子の15年ネチネチという曲です。
0: なるほど、
1: もう情報量が多すぎて
2: 私も何を言ってるかわからないです。
1: あのメモを見ない と、うん、間違えそうなんですけど、これあの、まあ、ボーカロイドの曲なんです、うん、でびっくりした、2010年リリースで、
2: おー、もう結構経ってるね、
0: 16年、
1: びっくり、まあ、そっか、私が学生時代に聴いてた曲だもんなって思いながら、まあ、あのそう、粘着系ちょっとこうネチネチした男の子がとある女の子に向けて手紙を書くっていう、うん、でそれを15年間書き続けるっていう、ストーリーのようなこう小説のような一曲なんですが、まあ、15年間なぜ書き続けたかっていうのが最後結末になっている、物語になっている、こんななんかド派手なタイトルなんですが、うん、面白おかしいようなあの P 名もねちょっと長くてっていう曲なんですけど、この人が書く曲は全部ちょっとほろりとくる曲が、
0: これで、
1: そうなんです
0: これでか、
1: そうなんですよ、っていうギャップが刺さった一曲です。家の裏でマンボウが死んでる P の粘着系男子の15年ネチネチです
0: はい、続きまして湊さん。
2: はい、私じゃあすごいドシンプルです。ザ・ブーム手紙というすごくストレートな楽曲なんですが、うん、風になりたいとかね、星のラブレーターとかね、うん、島唄のイメージがあるザ・ブームですが、うん、この楽曲だけはねものすごい、その当時の音楽業界に対する手紙っていうイメージで、ミリオンヒットがどんどん生まれてった時代、そしてその流行の中心にいた方に向けた 曲なんじゃないかなって当時いろいろと噂になって、そしてこの曲をミュージックステーションでもうドメジャーな番組で披露もしたんだよね、うん、でもしかしたらその人その中にいたかもねみたいな、結構ですねあのヒップホップでいうこうディスを仕掛けるようなそれぐらいの気持ちで作られた楽曲なんじゃないかなって思います。でこのマニアックな楽曲をちゃんとシングルとして切ってるんだよね。いかにですねザ・ブームがちゃんと攻めたロックスピリッツのある、バンドなんだっていうのがですねこの曲を聴いていただければ非常によくわかると思います。で歌じゃなくですねポエトリーリーディングっていう形なんで、うん、本当に手紙を時代に対して読んでいるようなそんな楽曲にもなっております。なかなか聴く機会ないかと思いますんでぜひこの機会に聴いてみてください。ザ・ブーム手紙をします。
0: はい、続きまして私安藤が選んだ曲は真心ブラザーズの背景ジョン・レノンという曲なんですけれども、ジョン・レノン宛てに書いた手紙みたいな歌詞になっているんですけれども、最初結構めちゃくちゃなことをジョン・レノンの悪口みたいなのをめちゃめちゃ言っていくんだけれども最終的にはめちゃめちゃ大好きなんだなっていうビートルズと、ジョン・レノン大好きなんだなっていうのが伝わってくる歌詞になっていて、そうだね、何でしょうね、そして背景ジョン・レノン何を言おうとしたっけ
2: どうしたんですか
0: いや、なんかビートルズ愛がすごい伝わるすごいいい曲で、久しぶりに聴きたいなと思ったんです。
2: ライブでもよくやってるよね、この曲ね。
0: そうそうそう、名曲ですよ、真心ブラザーズの。そしてなんか某ラジオ局、大手ラジオ局では、全然かかんなかった時があったらしくて、なぜなら、副社長がめっちゃビートルズ好きで、めちゃくちゃ言ってるのが嫌だったっていうそんなエピソードもあるらしいです。それぐらいパワーのあるワードがたくさん出てくるんですけども、最後はビートルズ愛にグッと来てしまうそんな素敵な楽曲になっております。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日は手紙の曲対決です。マリリンが家の裏でマンボウが死んでる P の、粘着系男子の15年ネチネチ、
1: はい、
0: で港さんがザ・ブームの手紙、
2: はい、
0: で安藤が真心ブラザーズの背景ジョン・レノンとなっております。投票は FM アバシリの公式 LINE、またはメールにてお送りください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方よろしくお願いします。それじゃあね、1曲目いこうと思うんですけれども、はい、1回リハラジでも流してるんですけれども、ノーボアダムズっていう、バンドが、最近出てきたんですけれども、このバンドは、ボーカルが、突然少年っていうバンドをやっていた大竹千一郎さん、が、ギターボーカル務めている、新しいバンドなんですけれども、これがね、リリースされて3曲目かな、3曲目のシングルなんですけれども、これがいいんですよ。結構突然少年っていうのも結構先行ライブとかなんかかな、で有名になって、結構いろいろねずっと頑張って活動してきてて、それでいろいろ曲出してたんだけど、このノーボアダムズになってからの大竹さんの楽曲がすっごい良くて、この3曲リリースされた中で今回も新曲出たんですけれども、もう全部いい、全部いいんですよ。メロディーも歌詞も熱くてすごく良くて、で今回のこのボーイズっていう曲も、いやなんか忘れそうになってた少年の心みたいなのに火つけられる感じで、なんか聴いてたらちょっと熱くてなんか泣けてくる感じが僕はしてですね、すげえいい曲だなと思いまして、ぜひ皆さんにも聴いていただけたらと思います。ノーボアダムズでボーイズ

0: できませんって言って何するのかと思ったら、あのスタジオに入って練習するっつって、それぐらいストイックなバンドらしくて、あ、今もどうなんですかね。たくみくんが、突然少年好きやったな、ノーバーダムズライブ見てっていうことなんですけれども、あ、もう来ちゃったんだ、この間札幌でライブしたみたいですね。161倉庫で。
1: 161倉庫ですか。
0: やったみたい
1: ですね。でも間近で見られたからね。
0: いやー、これはねライブ見てみたいですね。という、バンド、ぜひノーボアダムズチェックしてみてください。うん、DM 来てます。はい、まさはじめさん。リハラジフルメンバーの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週はちょうど北見で会議、痛恨の極みで聞けませんでした、
2: ね、お疲れ様です。
0: ジ・アルフィーの高見沢俊彦さんが先日17日に、72歳のお誕生日を迎えました。
2: 見えないな、
0: 自分と12歳、一回り上となる、高見も牛年、そのこのね、正はじめさんがやってるカボスというユニットがあるんですけども、はい、それの相方の佐田くんは俺が高見を見るくらいの感覚で自分のことを見てるのかと思うとああそうなんだ、
1: 一回り違うんだ
0: 一回り違うんだ、変な納得感を覚えました。まだ高見よりは年下ですが、65歳、後期高齢者の仲間入りになったザ・コレクターズの加藤久志さん、8月30日はバンド結成40周年公演の開催が決定、場所は LINE キューブ渋谷、いよいよ40周年を迎えます。

0: あとね、はい、ハッシュタグリハラジの方にも来ていったね、うん、東京のベイちゃんが
1: ほいほい、
0: リハラジのために今日も頑張ったと、拝聴拝聴っていう、
2: ありがとうございます。
0: いやこのねこの時間ね本当、うん、仕事してたりとか仕事を終わらせて聞いてくれたりとか ね
3: 忙しい時間ですよね。
0: そうなんだよ、
3: ね、
0: 結構、うん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
1: はい、じゃあまず私からご紹介させてください、ゴールデンウィーク皆さんはお出かけの予定ありますでしょうか。もしなかったら札幌でお会いしませんか。5月2日土曜日札幌中央区のライブスポット SFC の4周年記念イベントに私湊出演させていただきます、その近辺は SFC4 周年記念ウィークみたいな感じでですね、うん、もう毎日のようにお昼も夜もいろんなアーティストが出てくるということで、うん、私湊は5月2日土曜日夜の7時30分頃だったかな、なかなかいい時間にですね、当てていただけたんで、皆さんお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。詳しくは札幌 SFC のオフィシャルの SNS などチェックしてください。そして5月30日土曜日は室蘭に行きます。室蘭黒猫屋で行われるイベントに出演させていただきます。詳細決まり次第 SNS にアップさせていただきます。そして室蘭からトンボ帰りで翌日31日、5月31日日曜日は北見に戻ります。戻り次第歌うということになっておりますので、北見市の、山下町の、5Z5 というところで行われる、バチンコフェスというイベントに出演させていただきます、うん、北海道内各地から15組以上旭川とか帯広とかですね、釧路とかいろんなところから来るということなんでですね、その中に私も混ぜてもらいます。あとは7月19日20日の札幌シティジャズ、そして8月2日は、エンガルおじゃる屋で佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱の特別編を行いますので、こちらも、お時間ありましたらぜひお寄せ、お足足元に気をつけて
0: 何言ってんの
1: 足を運んでくださいね
0: 今日みんな調子悪いです
3: なんか眠たいかな季節の変わり目だから
0: 春だからね。
3: そうちょっとうとうとしてきちゃった
1: じゃあ次、はい、か予定がある方お願いします、
3: はい
0: はい、続いて俺でいいのかな、
3: はい
0: はい、私安藤はですね、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100プラス1ビヨンドということでですね、弾き語りストスター誕生というイベントが101回目になるという、うん、記念すべき回に呼んでいただきました、こちらは、出演がハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコ仮バダス二ケツという、ラインナップになっていまして、入場は無料です、ぜひぜひ6月20日北見カーティスクリークよろしくお願いします、うん、マリリンはあるんだっけ。
3: あ、私はないです。
0: はい、
3: はい、
0: それでは
3: では続いてリハラジ音楽ニュースです。私からご紹介させてください。アニメ涼宮ハルヒの憂鬱20周年記念テレビアニメ涼宮ハルヒの憂鬱を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画、涼宮ハルヒの憂鬱テレビアニメ20周年記念参加型企画ハッシュタグハルヒ歌ってみたが4月20日からスタートしました。これに合わせて対象楽曲の冒険でしょでしょハレハレ愉快ゴッドノーズのリリックミュージックビデオが公開されました。こちらは涼宮ハルヒシリーズのアニメ化20周年を記念して実施される涼宮ハルヒの御礼のプロジェクトの一環として行われるものです。この企画は開催期間中に対象楽曲の歌ってみた動画を制作してハッシュタグハルヒ歌ってみたをつけて YouTube ニコニコ動画 TikTok に投稿することで参加完了になります、うん、リリックのミュージックビデオの背景素材やインスト音源が無料公開されているのでこちらを活用してください。で、今後ハッシュタグハルヒ弾いてみたハルヒ踊ってみたも展開予定だそうです、で投稿された動画一部選出され特設サイトに掲載されます。ちょっと参加したくて、
1: うん、あでもいいんじゃない、
0: 参加した方がいいんじゃない、
3: 歌いたいし、うん、もう歌いたいけど、うん、ハレハレ愉快踊りたいな、
0: まあ、確かにわかるそれは
3: そう、うん、踊りたい、うん、まだ私学生だった時は、うん、何あの踊りみたいな、うん

0: 場だったので周りは。そうでもなんかもう秋葉原とかではもう大流行りして踊ってみた動画が流行って、うん、もうすっごい覚えたけど披露する場所はなかったから、
1: う
0: ん、
1: 今何年越しでしょうみたいなね、
0: ちょっと踊りたいなって考えてます。
2: 俺地元の祭りで踊ったよ、
0: はい、
2: えっと俺は長門の役で踊ったよ。
1: 経験者がいた、
0: 青春、そういうのやりたい。
2: やるけど、あ、ね、あの鈴宮春樹の憂鬱のエンディングでね、はい、キャラクターたちが踊るんだよね、
0: そう、う
2: ん、曲をね、それをみんなあの踊ってね、
0: そうそう、うん、今エンディングアニメでこう踊るっていうのはすごく主流になってきてるけど、うん、もうあれが走りと言っても、
2: ね、
0: 過言ではないかなっていうふうに思います、うん、
2: あのね、サキュレさん、
0: はい、
2: 鈴宮春日の憂鬱はリアルタイムで見てましたが、うん、もうそんな時間が経ちました、
0: ね、
2: かっこ白目たくみくん20年、そらじじいにもなるわいやマジだよ本当に、
0: そ
2: う、あ、いや俺もちょっと白目になってます。
0: びっくりした。しかもこれアニメからですからね原作はもっと経って
1: るってこと
0: ですからね。いやいや驚き、ちょっと熱い気持ちになりました、うん、そんな話題です。
1: ムーブメントまた来そうです
0: ね。
1: 続いては私から、ご紹介させていただきます。奥花子さんが7年ぶりにオリジナルアルバムをリリース決定ということなんですよね、7年ぶりに11枚目となるオリジナルアルバムのリリースが決まったんですが、これですね、あの、まあニュース的にはそのアルバムのリリースが決まったよ、うん、特典には赤メガネがついてくるよってどうすればいいのって話なんだけど、実はですね、その前に前段階がありまして、奥花子さん X をアップしていて、いつも応援してくださっている皆様へっていうタイトルがついたものなんですが、うん、昨年の7月27日にデビュー20周年の日を迎えて、うん、渋谷のですね、LINE クラブ渋谷でスペシャルライブをやった、うん、そしてその時全国各地からいろんな人が会いに来てくれた、うん、そしてそれがポニーキャニオンさんの耳に届いて、うん、また今回あのメジャーレーベルからのリリースが決まったんだよ。活動休止から復帰後、なかなか CD を作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのおかげで作ることができます、本当にありがとうございます、
0: 熱
2: いな、
1: 感謝のメッセージがざっと綴られているんですよね、
0: う
1: ん、アーティストって本当大変なんですよ、ね、リリースを決めるのももちろんだし、ライブを決めるのも大変だし、でもそういった活動の中でファンの人が一人でも多く足を運んでくれると、こういう奇跡ってちゃんと起きるんだなって思うんで、あの気になってるアーティストとか好きなアーティストがいる方はですね、ぜひ一本でも多くライブに足を運んでほしいなっていうふうに思います。もしかしたらあなたのね、その一つの行動が奇跡を起こすかもしれないからね、そういう積み重ねがアーティストの活動をねどんどん後押しするんじゃないかなっていうふうに思いますんで、もちろんねこの新しいアルバムも皆さん手に取って聴いてみるのいいんじゃないかなと思いますが、メガネはどうやって使うんでしょうか。
2: 赤メガネといえば南キャンの山ちゃんか奥花子さん。
0: そうですね
1: ね、でもね、いいなって、音楽活動ってやっぱりいいなっていう、そんなニュースご紹介させていただきました、う
2: ん、はい、続きまして安藤が選んだニュースは、スカパラのトロンボーン担当北原雅彦バンドから卒業へという、スカパラの、北原雅彦さんについて13日バンドから卒業することが公式サイトで発表されました、現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ、北原さんはトロンボーンを担当しています、公式サイトではこの度、トロンボーン北原雅彦は、個人の音楽活動に専念するため5月12日の、ライブで、活動終了することになりましたという、発表がありましたと、結構スカパラの中でも目立つ方というか、
1: オリジナルメンバーですからね、
2: で髪型が結構特徴的で、
1: ね、そうだね、うん、ロングドレッドでね、
2: スカパラといえばなんか、まあ、最初に思いつくみたいなメンバーの
1: 人でも、谷中さんかみたいなね、
2: そうそうそうそうそう、そういう方なんで、ああびっくりしたのと、
1: ね、
2: あ、まあ個人の音楽活動、あ、まあここまで、ずっとね、もう世界中のフェスやら何やらでもう活動してきたから、もうこっからはもう自分 の、 あの音楽をやっていこうってなったのかもしれない
1: ですよね。それもあるよね。あとは偉い人なんだよね、うん、あのソニーミュージックエンターテインメントの顧問、
2: あ、そうなん
1: だ、偉い人なんだよね、
2: 偉い人なんだすげえな、それであの世界各国を渡り歩いて、
1: ね、
2: もうガンガン人沸かして、
1: ね、
2: いやすごいですね。いや、まあ、俺も去年 ライジングで、
1: あ、見ましたか、
2: スカパラ見れてよかったですけどね。いや、これからの活躍も思いますというニュースでございました。
0: ラジオネーム、はい、ドン

0: さんが今からトロンボーン練習しよっかなって、うん、後玉狙ってる
1: 今からだ
0: 入ろうとしてる
2: 慌ててクレヨンしんちゃんの真似してるそういう感じやドラえもんの真似してる
1: とか、ね、いや
0: 本
2: 当
1: だよ
0: そんな、
2: ね、でもこうサポートメンバーになるんでしょうかねその後はね。
1: ねえどんなかどこ、ね、いやトロンボーンは必要でしょう。
2: ねえ
1: 誰が入る
2: どういう風になるんでしょうね、そこら辺も注目です ね、
0: あ
2: ですね。
0: ライジングどうなるんだろう出る想定とか、
1: ねうんうん、そうだよ ね絶対出るもんな。
2: そこもちょっと注目していきたいところですね、
1: うんうん。チャイナさんは、うん、トロンボーン演奏するのにドロンするんですね、うん
0: あしかもチャイナさんドロンボーンって書いてる人
2: ドロンボーン引っ張られてるじゃんもう言いたくてしょうがなかったんじゃん
0: 聞いたことない楽
1: 器
0: 出てきた
1: 焦ったの
2: もう言いたくてしょうがない
0: では続いて港さんの曲かな、
2: ね、はい2曲目なんですが、はい、私ねこの週末、うん、あの札幌で行われたイベントインパクト行ってきたんですよ。いいいい札幌市内で同時多発的に、
0: う
2: ん、イベントライブが行われるっていうですね。いやすごかった。もうあの若手を中心に集めたラインナップになっているんで、うんはい、まああのネクストステージを作る皆さんが札幌中でライブをするって、うん、すごかった。だからすすきの周辺あの、うん、ゼップ札幌中心に、うん、8-1-0だったりとか、うん、東亜ですね、ベッシーホールだったりとかスピリチュアルラウンジだったりとか、まあ、いろんなところでライブが、行われていて私も見てきたんですよね、うん、以前リハラジでご紹介した多次元声優機構よだかも出てたりね、はい、あと私の大好きなシックスラウンジも出ていたりとかですね、うんまあいろんなバンド見てきました、うん、あとコレサコさんもね
1: あ、
2: はい、見てきたんですよ、うん、でやっぱりこうクマのイメージがあるじゃないですか、
0: う
2: ん、でもライブ見に行った人だけはあのお姿を見ることができるの。
0: そっか。
2: ただあのみんなクマが出てくるだろうって思ってるから、誰もがねあのクマが出てくる。リハのあのインパクトって交互に行われたり、結構タイトな時間なんで、あのリハ見ることできるんですよ。で、これ沢さん音お願いしますみたいな感じで、姿は見えないけど声が聞こえんのよ。あ、多分みんな思ってたのはクマの中で歌ってるよねみたいな感じで。で、ステンターにマイクがドンって置かれて。スタートするわけですよね、うん、来るぞ来るぞって思ったらあの意外に綺麗なお姉さんが出てきて
1: 綺麗なお姉さんだったんだ。
2: 熊じゃないのねみたいな
0: 綺麗系なんだ。
1: 綺麗なんだね。
2: 声可愛いけど、うん、あのちょっと綺麗な瞳のね、綺麗系の方が
1: 綺麗系。
2: でもねライブすごかった。本当にプロ中のプロだなって思いました。一曲一曲にちゃんと意味があるというか、うん、弾き語りで見せる曲があって、うん、ハンドマイクで煽る曲があって、コール&レスポンスがあってで、うん、振り付けがあってって全部その楽曲ごとにこう意味があって、うん、完璧なプロフェッショナルなステージで、
1: いやもうこれさは先生ですもんね。
0: そうですね、
1: ときめき宣伝部に曲デビューしたりとかさ
2: そうだ、ね、
1: すごいもうこれさは先生だよね。
2: でも曲いいもんね。
1: 曲がいいの
0: 全部好きだもんな。
2: ヒット曲持ってるって強いなって、
1: いいなライブ見れたの。
2: いやすごかった。なんかもう一番なんかね、うん、あの夢中になって見てたから、なんかすごいわ。
1: 意外だね、
2: うんうん、ちゃんとコレちゃん可愛いって言ったもん、ちゃんと言ってっていうコーナーがある。
1: 言ってっていうコーナー
2: そうそうそう、
0: そんなに夢中にさせるんだ。
2: いやすごいなと思って。多分ね見たらみんな好きになると思う、
0: うん、いや
2: そう。ただまあいろんなアーティストが出てて、これから楽しみだなっていう方もいて、うん、私が見たのはですね、あとその他だと札幌の、シンガーのメルさんっていう方がいて、メルさんただねちょっと機材トラブルで、うん、なかなかいいうまくライブが回らなかったんですよ。悔しいっていう風に言ってたんだけど、まあでもねそれは悔しいじゃなくて、もっとちゃんといろんなことを工夫してやれることをやってた方がいいのになって思いながらこういろいろ見てたんだけど、次多分見るときにはまたさらに成長してるんじゃないかなとか、だからそういうこう完璧なステージもありながら、でもまだまだこれからの楽しみなことを期待されるようなプレイが見られたりとかステージが見られたりとか、だからねインパクト面白かったです。それ23回もやってんだなっていうのが。
1: 23回もや
0: ってんだ。そんな
1: にやってんだ。
2: そう、ね、ウエスと、FM ノースウェーブ、北海道の FM 局のノースウェーブと、うん、歩北さんがタッグを組んでやっているイベントなんですが、これねあの面白かったんで、また来年もきっとあると思います、うん、来年も日付決まってるんで、うん、あの気になる方はぜひチェックしてみてください。全国から人集まってました、
1: うん、
2: ということでですね、じゃあせっかくなんで、話題に上がったですねメルさんの曲聴いていただこうかなと思います、うん、メルで東京ナイトロンリー。

0: お送りしたナンバーは札幌のシンガーメルで東京ナイトロンリーでした。
1: いいっすね、こうやってあんまり、うん、普通にライブハウスね、うん、自分たちのよく行ってるところじゃ聞けない音楽にも触れられて ね、
0: いいっすね。いやすごくね、うん、よかったですし、万全の体制でね、次はメルさんのライブ見たいなって思います。
1: それじゃあ、はい、コーナー行きましょうか。
2: そうですね、
1: 曲対決のコーナー結果完了。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんです。ルシファーさんのネタ見てくださいということで、今日はですね、手紙の曲対決やっております、うん。まずはツイキャスから来ているのは、チャイナさん、手紙ソングド定番のアンジェラさんが入ってなかった。まあリハラジだから仕方ないけどねということで、安藤さんに投票します。デビル84さん、港さん、
0: ありがとうございます。
1: サキュレさんはマリナちゃん、
2: ありがとうございます。
1: で、たくみさんは安藤さん、そしてドン、さんは全然知らないけど名前が面白いマリナちゃんに1票、
2: ありがとうございます。
1: それで武蔵さんが港さんに1票、
0: ありがとうございます。
1: そしてハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、みなつさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: エピソードに惹かれました。まさはじめさんはケイスケ君に1票、コレクターズの手紙の曲はチョークで記された手紙があります。そして元シオムの住人さんはバンドのギターに手紙でも書いてみようかな安藤さんに1票ブランリゼルさんはミナツさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: スケベ人間さんは3番に1票急行大勢さんは、今日はミナツさんお願いします、
0: ありがとうございます。
1: というこちらは以上ですね、
2: はい。では続いて、はい、局長安藤さん、マリナさん、こんばんは。
1: こんばんは、
2: 波平です。今日の局対決は局長に1票、
0: ありがとうございます。
2: 続いてラジオネーム、急行大雪さんからは、港さん札幌お疲れ様でした、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます、
2: メッセージいただきました、うんうん。ラジオネーム広島みかんさん、
0: はいはい、
2: 広島みかんす、広島は薄暗くなって

0: ってきた。月曜の夕方はリハラジを聞きながらセクシーヨガへ向かうゴールデンタイムじゃ、うん、なので聞いたことのないマリナさんにします。ほいじゃあまたの、
1: 今日はいけるんです ねセクシーヨガ
2: ワクワクですね。
1: ワクワクですね。
0: 行きたいな。
1: セクシーヨガ
0: ラジオネーム大空と大地の中でさん、真心ブラザーズ背景ジョン・レノンに一票します。ラジオネームマダオさん、港局長に1票、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、
0: とのことです。
1: おお、1票差で港さんじゃないですか。
2: おお、ありがとうございます、うん、じゃあそんなですね、エピソードそして時代へのメッセージも込めている楽曲です。ちょっと聞いてみてください。ザ・ブーム手紙。

毎日毎日君に手紙を書いているんだけど、なぜか出せないままでいる。何かと世の中回るのが早くて、昨日書いたものが今朝にはもうしらけて写るんだ。急いで君に伝えたいことがあるわけじゃないし、君が元気なのを僕は知っている。ただこうして便箋にペンを泳がせ、行間でお茶を入れては日々の生活の隙間を埋めている。生きているから時間が過ぎていくのか、時間を潰すために生きているのか、時々それが分からなくなる。たまに人の顔が動物に見える時はないかい。先日飲み屋の客すべてがいろんな動物に見えてきたんだ。そこはもう鳥獣戯画の宴のよう。気味が悪くてすぐ部屋に帰ったんだけど、鏡に映る自分の顔を見てやけで老けてきたなって思ったよ。猜疑心と達観の間で妙な顔色をしている。人を傷つけた分だけ心が濁っていくのがよくわかるんだよ。ところで嘘をついた時ほど

近頃自分の周りでも世間でも嫌なニュースばかりが飛び込んでくるよ。そんな時は柳の木の下でまるでミノムシのようにじっと待つしかないんだ。風が止むのを待つのはすごく長く感じるけど、別に何も失うものはないし、鼻くそをじってたって地球は回ってるよ。それにしてもお気楽な音楽が蔓延してて、まるで郊外のようだね。この巨大な渦の中心にいるのは一体誰なんだろう。きっと誰もいやしないよ。今は風が止むのを待った方がいい。その間に僕らはナイフを研いでおくべきだ。本当は君も僕も人前に立つべき人間じゃないのかもしれない。きっと僕らの夢を完璧に成し遂げてくれるスイナーが出てきたら、僕はギターとマイクを置いてそいつの歌に夢中になってるかもしれない。僕はただ音楽を愛していたいだけなんだ。ロックンロールにこめかみを打ち抜かれたいだけなんだ。

0: 人々はもうロックンロールなんて必要としていないのかもしれない。だけどロックンロールは決して死ぬことはない。僕はそう思いながら生きている。誰かが僕を愛してくれるなら、その全ての人を道連れにしたいと思ってるんだ。ロックンロールの限りなきうねりの中へ、君も一緒に行かないかい？今度電話でもするよ。
1: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーはザ・ブーム手紙でした。
2: かっこいい。なんかブームこんな感じなんだ。
1: 攻めてるよね。
3: まさはじめさんが、うん、ザ・ブームの手紙をテレビで見た記憶があります、そんなにこの曲をやることないと思うので M ステだったんだろうと思います。
1: そうですね、ミュージックステーション当時宮沢さんは椅子に座って本を読む形でその手紙をね、全国へ向けてやったっていう、攻めてますよね。
3: 攻めてる。
2: 難しそう、音程に合わせないで、
1: ね、そうね、
2: 尺とか
1: そこに引っ張られないでやるってね。
3: 尺は難しそうだね。
2: そうね、難しいですね。
1: でもね、ライブでもやってたはず、この曲。
2: ちょっと見てみたい、
3: ね、かっこいいですね。いいよな、ブーム、
1: ね、改めて他のアルバムとかも聴いてみてください。いい曲いっぱいあるんで、
3: はい、そうだな、特にまあコメントとかはないんですけれどもそういえばアニメさ、すげえいいの、はい、見たんだよ。
1: ハラアニメ。
3: あの、正反対な君と僕。
2: ちょっと、私めっちゃ見てたんだから。
3: あ、マジで。
2: 遅いよ。
3: ね、本当1週間前ぐらいに 見たっけ。
2: 3月までの冬アニメだったんだから。
3: もうね、一気に。一気に、ね。あの、最初の1話がちょっと、まあ、はいはい、よくあるやつかなと思ったら、もう、いい、すごい、あの、まあ、学園ラブストーリーなんですけども、はい、まあ、あのヒロインとね、あの、はい、男の子、もう愛くるしすぎて、
2: ね、
3: いやもうずっと見てたかった。
2: タイトル通り正反対なんですよね、まあ、正反対な子たちの恋物語が交差していくっていう、
3: そう、あのめっちゃあの 陽キャの女の子と、はい、あと結構内気な結構真面目系男子のその2人がお付き合いするんだけれども、はい、やるいいな、ね、本当にあの他のキャラクターもさ、そうそう、恋しててさ、
2: そうなんです、
3: それが応援したくなっちゃうんだよな、はい、あれいいアニメです。
2: 夏から2期始まります。今日の放送は FM 網走は土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。メッセージメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 FM 網走の公式 LINE などからお送りください。なおリハラジの X やツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの次回の放送は金曜日深夜12時、 FM 網走での次回の放送は4月27日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
1: 港芳幸と
3: 鈴木美優でした。
2: それでは
3: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。

地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。

0: モナイトランジ。
1: お疲れちゃん。
2: お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーの茜ザイメルです。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、ゴールデンウィーク、うん、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
2: あれ休みボケ中ですか
1: 明けゴールデンウィーク明けっていう方、
2: ね、仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、
1: は
2: い、
1: まあ、来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、明けて9日ということで、あのアイスクリームの日です ね、
2: アイスクリームの日
1: という日があるんですよ。
2: いいですね、
1: はい、アイスクリームの日なんですけれども、まあ、アイスクリームって言ったら、有名なのが31ですね、いろんな種類があってという、ね、
2: ですね、ベビーボーゲンとかもありますけどね、
1: いろいろありますけれども、あのハーゲンダッツも好きですけれども、
2: ちょっと高いな
1: アイスクリーム屋さんといえば31が有名で、実は私あの地元の香川県にいる頃にですね、あの31で、バイトしてたことがあるんですけど、
2: あの硬いの頑張って丸くしてましたか。
1: もう腕がすごい、
2: あれね、丸にするのすごいっすよね、
1: はい、しかも田舎の
2: 丸くしてくれないとね、
1: 田舎の国道沿いにあったんですけれども、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、あの開店の時からバイトに入ったら、女性のオーナーさんが全然来なくて、あの鍵を開けて、当時あの10代ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、20人ぐらい並んじゃって、で硬いアイスやって、会計やって、なんか20人一人でさばいちゃった。
2: すごいですね
1: 大変だった、なんかね、あのもうアイスクリームの日だったんですけれども、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど、
2: じゃあ来年
1: 来年
2: 狙っていきますよ、はい、覚えとこう、
1: はい、じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り していきますけれども、今夜はですね、この後、すぐご来店のお客様は、
3: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美悪さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
1: ぜひお楽しみにしてください。
2: はい、楽しみにして待ちましょう。
1: はい、そして、後半は、あの博識なエイジさんの小ネタでないとというコーナーがあります。
2: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
1: アイスクリームの日の
2: ネタか
1: どうか分かんないですけれども、はい、ですね、じゃあそしてですね、
3: NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
1: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
2: はい、楽しみにして待ちましょう。
1: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
2: よろしくお願いします。
3: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私茜ザイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聞いてください。作詞茜ザイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、茜ザイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

お送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西圭三さん作曲、そして私、茜さやめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいた、あの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野宮子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野宮子さんに茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や還暦を超えてもなお輝き続ける岡野宮子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、はい、でそれこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないから、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私の家にも、
1: 面白いですよね。でもなんだろうな、まあ、あのホロスコープ
2: 絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、タロットカードってなんか、これ欲しいと思って、意外に分かりにくかったりするんだけど、
2: ね、歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、好き好き。あの最近はあんまりやってないですけど、西洋占星術の方はホロスコープだから、はい、もうちょっとあの理数系のなんか、ね、
2: 計算、あの統計、
1: そうそうそう、あの惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、はい、ちょっとタイプの違う占いですよね、でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
2: 気にしますね、相性とかで、
1: そう、
2: あの伊手座なんで私も、ちょっと詳しいんですけど、伊手座は火の星座という燃える、
1: そうだね、
2: 燃える女みたいな、
1: はいはい、私ね、まあ火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、あのおそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいません、マニアックな話になっちゃった
2: いいですね、
1: でも火星の人はだからね、あ火星はごめんなさい、乙女座の人は、

0: いい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから、
1: よかったです。すごいもう、ね、数年間すれ違ってたけど
0: ね、本当です ね、
1: こんなにな
0: んか星のあれとか見たらもしかしたらなんかここで、うまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね
1: その時期に当てはまったという、
0: 光栄です。
1: いやこちらこそ光栄です。ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
0: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど、
1: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
0: そうですね、なんかやっぱり生放送を、ずっとやってきちゃうと、結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、
1: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、
0: どう対処するか、
1: どう対応するかを想定しつつ、でも想定外のことが起こっても、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという。
0: そう、だからでもそれもさ、なんか体験しないと、対応できるようにならないから、
1: やっぱ爆発
0: なんだよね、生放送は。収録で、苦労っていう言い方あれですけど、去年の暮れまで2年にわたって、コマテラスへようこそっていう将棋の、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、どうみたいな話をされて、いや私やってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、いや観る将っていう言葉が今流行っている一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、じゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです、将棋会のことが、
1: ね、難しいですもんね。
0: そう、難しいんですよ、日本のやっぱり伝統文化って、ちょっとね複雑な部分も仕組みも複雑だったりとか、で2年前は私はどうすれば、2年半前はどうすれば棋士になれるかも知らなかったし、もうだから奨励会とか三段リーグとかって言われても、何のことですかって、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、これって何なのみたいなところから始まり、でインタビューしなきゃいけないわけじゃない。
1: そうですよね、やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
0: そう、でもだから2年間ね本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、でもとってもたくさんの知識を得たし勉強させていただいたし、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、武士なんです、あの人たち。本当に戦いの世界で、勝ち負けの世界で生きているわけだから、なんていうのかな、礼儀作法とかも含めて潔さとか、やっぱり負けましたって投了する、あの瞬間のなんか美学って言ったらなんだけど、あれがね本当に、やっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、将棋の魅力はすごくなんか体感させてもらって、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思います ね、
1: 本当にもう勉強でアップデートしていかないといけないというのはすごいやっぱ苦労がありますよ ね。でももうすごくやりきられたということで
0: 本当に ね、やりきれたのかどうか分かんないけど、でも本当に勉強させていただきました。いい修行でした
1: ね、すごくもう貴重な番組だったと思います、そんないろいろと、苦労も乗り越えて、本当に長年やられてまして、本当に今実年齢も、
0: 実年
1: 明かされてますけれども
0: そうなんです、ラジオはバレるので嘘をつくと、
1: だからそれもいいなと思ったんですよ。本当になんか年齢ごまかさず、自分のこう、本当に年齢も言って、自分のこう実態、経験もお話しされててっていう。
0: そうですね、なんか子供出産して子育て大変なんですって、何喋ったらいいの、この子供乳幼児と毎日ね、会いたいし、他の仕事あんまりしてない中、ネタの仕込みもあんまりできなくて、何喋ったらいいのって思ってる時に、だんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、だからちゃんと本音をお話しして、なんか伝えていくのが

0: 皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて、包み隠さず隠し事なしで
1: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、うん、はい、全くもうその年齢にはもう見えないと言いますか。
0: いや、自分でもびっくりです、61歳になるなんてっていう、ね、
1: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、うん、はい、ね、
0: 60歳ぐらい
1: もう一回
0: 59歳ぐらい
1: いや、パッと見別に、はい、あのそんなお世辞は言わないアーティストなんで本当のことしか言わないですけど、そうですよね、
0: そうですよ、ね、
1: まあ、40代の5から、
0: うん、あ、後半って感じ、
1: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる。
0: ありがとうございます、ありがとう、今日何も持ってきてないんだけど
1: あの、ね、だからその美の秘訣教えてもらえませんか。
0: いやいや、美の秘訣はないな、美の秘訣、あの娘が今ね、この4月から3月からか韓国にあの留学に行きまして、はいはい、韓国美容大国じゃない、
1: はい、
0: だからね、いろいろなんかこう化粧品とかいいのあったら教えてって言って、うん、皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
1: 全然悩んでるんですけど、行く必要がないですよね、
0: うん、いやいや、そんなことはないけど、でも、まあ、美かどうか分かんないけど、運動はなるべくしようとは あの心がけてはいます。もうこの年になると本当にね、代謝が落ちるんじゃなくて代謝がなくなるのね、
1: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから
0: もう本当、水どころか空気吸ってもなんか体重増えたんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、ね、
1: 本当に全然落ちないみたいな、
0: 本当に落ちないよね、うん、だからでもやっぱね、筋肉は大切みたいなんで、できればですけど週に1回はジムに行って筋トレして、
1: ジムに通われてる、
0: はい、泳いで、うん、まあゴルフとかもね、全然上達しないゴルフもやってますけど、はい、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ老後ね、老後あの元気で人に迷惑をかけないで、あの、
1: あ、健康、健康を伸ばす、
0: 健康で、うん、そうだね、っていうふうに思うかな。
1: もうあのなかなかそういうこう、うん、ラジオに、うんうん、ラジオに人生を、はい、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので、考えた結果一石二鳥な方法を考えて、まあいつも出てるスーパー銭湯の方でちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
0: あ、いいかも、
1: をやってるんで、それでこう激しかったりする、まあ、あの荻野目洋子さんのダンシングヒーローとかいろいろあるんですけど、最近パフィーにあのいいなと思って可愛い踊りなんですけど、ちょっとドリフも入ってるんですけど、まあそれをこうちょっとやって、ダンスをやって、それでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
0: ラジオ体操がいいみたいですよね。
1: ラジオ体操は、ね、基本的にいいですよね。
0: でも6時半には起きられないからなっていうねそこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、あ、
1: そうですね、うん、こうちょっと前向きな気持ちで、そうね、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
0: うん、そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、うんうん、
1: ですね、
0: はい
1: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、こうキラキラが眩しくて
0: ありがとうございます、頑張ります
1: そのラジオパーソナリティとしても、はい、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか、はいはい、
0: そうですね、私ちょっと咳喘息っていうかアレルギー性の喘息があったりとかするので、あ、はい、まあ最近はコロナ以降はね、マスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、うん、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて、はい、使ったりとかはしてますね、
1: うん、やっぱそうですよね、あの夏になるとエアコン、ね、効いた部屋じゃないと入れないから、 そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
0: は、エアコン結構強烈ですよね、はい、影響がね、
1: 私もあの FM 世田谷の方で、うんうんうん、あの番組やってたことがあったんですよ、はいはい、長友情勢さんという、
0: あ、はいはい、インフィックスの、
1: はい、で、インフィックス長友情勢ゆめるの、うん、くるめのめくるめくナイトっていう番組を、
0: うん、くるめ
1: くるめのめくるめく、くるめの方のやつなんですけど、私の方の事務所が、そかそか、うん、あの FM 世田谷もネットしたいって言ってやっていた時代に、あの深井さんっていう方が、
0: はいはい、プロデューサーがね、
1: 部長さんで、
0: はい、
1: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、うん、あのお互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、うん、あなたが 赤嶺有名さんだったんだみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、
0: はいはい、
1: でその FM 世田谷にで番組やってた頃に、うん、じゃあお祭りに出てくださいということ で、
0: うん、
1: で朝午前中にリハーサルをやって、はい、外のイベントだった

0: んですけど、はい、でちょっと待ち時間がありますって言って、うん、ファミレスで夏だったんですけど、はい、待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって、
1: 冷房で、
0: 冷房で、それでもう全然歌え、最後も歌えないみたいな、
1: 大変だったね。
0: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ。治ったんで大丈夫だった。
1: よかったですね。あの、私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と咳が出ちゃう人と、うん、ちょっとね、いろいろ症状も、はい、私はね、はい、咳の方なので、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
0: ちょっと、ね、
1: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
0: うん、すごいちょっと大変な、
1: そうですね、まあ、職業病というかね、そういうのあるんでしょうね。その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、うん、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか、
0: それすごい気になっちゃうんです、うん、あの、なんかこう飛沫が、ね、コロナ以降飛沫が飛んでるとかもあるし、
1: ね、
0: で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、うんうんうん、
1: 渡す渡すの、その人に
0: 渡すぐらいやったこともあります。よかったらこれとか、あとちょっと、
1: ね、
0: あんまり人を見て、はい、言って、
1: う
0: ん、変なことになったら嫌だなっていうのもある、言えそうな人だったらすいませんみたいな。
1: そうだね、なかなかね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、うん、難しい時代になりましたけど、
0: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
1: まあそうですね、そうですね、ありますね、うんうん、
0: じゃあちょっとね、
1: はい、
0: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの気をつけて、
1: そうですね、
0: いただいて、
1: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、うん、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
0: ね、はい、ありがとうございます。はい、もうあっという間に、
1: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
0: あっという間に、
1: うん、
0: 今夜はもう岡野美和子さん、
1: はい、
0: スペシャル、
1: ええ、
0: 美和子って感じなんですけど
1: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
0: そういう T シャツあるんですか。
1: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、はい、あの深井プロデューサーが、
0: はい、
1: いや、ある時ね、ちょっともうこれだけを、新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、
0: はいはい、
1: あの多分農作業の途中にね来てくださった、
0: はい、
1: なんかお札をね、
0: はい、
1: 5000札だったの、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
0: はい、
1: 北の国からを彷彿とさせるような感じのお札を持って、
0: はい、
1: プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、え、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ人を騙してるような気になってきたって言われてどういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
0: はい、
1: なんかそんなねえT シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、はい、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
0: いやでも本当に欲しかったんですもんね、は
1: い、
0: その
1: 方、いや本当に、でしかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
0: うん、
1: もしかしたらたまたま、
0: たまたま、
1: まあ、あそこにある5000円つってパッてこうやって持ってきてるかもしれないから人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今グッズは今はないです、はい、
0: え、ないんですか。
1: ないです。一時期ね、なんかちょっとアクスタ作ったりとか、はい、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
0: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、
1: 時間
0: がなくなっちゃって、
1: ちょっと考えてみたいと思います。
0: みーわごーって書いたうちわを作ってこようと思ったんですけど、
1: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
0: ね、
1: うん、
0: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
1: はい、大変ですもんね、
0: はい、じゃあ何かのイベントがありましたら、
1: はい、
0: みーわごーって書いた、
1: そうですね、
0: あの手作りのうちわ持参します、
1: はい、あ、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。
0: なんか一緒にコラボまたできることがあれば嬉しいです。
1: です、ね、ぜひぜひまたご一緒させてください。
0: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。風の噂、ちょっとあの聞き忘れたんですけれども、うん、これからの展望とかありますか。はい、
1: そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、
0: はい、
1: あの大好きで、うんうん、いろんな方のね生き様を、うん、あの見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、
0: うん、
1: で今大好きなアーティストが、韓国の7人組、
0: はい、
1: ヒップホップグループ、
0: はい、
1: この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが彼らを、まあ、まあメンバー全員じゃなくてもいいんですけど番組に呼んでインタビューをする、 それをちょっとね、人生の最終目標にしたいな

0: なって最近ちょっと思うようになりました、はい、自分の
1: あの方たちですね。
0: あの方たちです。
1: お名前は、
0: お名前はあの BTS です、
1: はい、BTS さん。
0: BTS もうこれね、あの言霊なので、はい、いや無理無理じゃなくて、はい、口に出して表現をしていこうっていう風に決めました、うんうんうん、私の人生のゴールは彼らになると思います。いや本当にでもなんかとても素晴らしい、あのアイドルグループっていうかもう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
1: ですね。
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう、
0: うん、本当呼んじゃいましょうやっぱり目標ね、はい、あのやっぱりそう夢は大きく
1: ですよね、
0: 掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ本当にあの名残惜しいんですが、うん、またまたの機会に、もういつでもあのこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、
1: は
0: い、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は
1: 空いてたら、空いてたら、
0: 空いてたらね、あのそうかそうか、
1: は
0: い、かりました。
1: あとはですね、はい、なんかね、あの私音楽やってるんですけど、
0: うんうん、
1: 音楽っていうか、はい、知ってると思いますけど、はい、
0: もちろん存じ上げております。
1: なんかあれですよね、
0: はい、
1: 何かコラボできるような、
0: あ、いや本当に本当にいや、いやゆめるちゃんとコラボいや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、
1: ね、
0: うん、楽しい企画を
1: あれば嬉しいです ね。
0: なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの
1: ね、
0: なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒に ねやれるようなことがあったら、
0: うん、
1: 模索しましょう。
0: いやぜひぜひ、
1: はい、
0: なんかだから皆さんにね、あのニュースが届くかもしれませんのでぜひあの
1: ぜひ
0: 控えめにご期待ください
1: じゃあよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで、あのグラのテーマソングとなっている曲、チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白い珊瑚礁をお聴きください。

お送りしたのはチェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白い珊瑚礁でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にて

0: エイジの
1: これだけナイト。
0: さあ始まりました、エイジの小ネタでないと。先月からお世話になっております、はい、エイジと言います。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、イメルさんもね、
1: はい、
0: この時間にイメルさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: という、まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、
0: まあね、
1: アップの、
0: いやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: や、こちらこそよろしくお願いします
0: という2回目でございます、
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたいという、うん、いろいろな情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速いきたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方も、ね、まあまあそうですね、いらっしゃると思いますけれども、
0: はい、ちなみに私は5月8日まだ休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、まあ病気とは言いませんが5月病って
1: ちょっとね、うん、憂鬱になっちゃうとか
0: いらっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はい、
0: いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスがたまってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。
1: うん、
0: で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こりる話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、それは立派な5月病なんですよ。
1: あ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります、
1: うん、走ってて水飲むなみたいな。
0: そう、ひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、
1: 昭和って。
0: 今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: うん、おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、うん、
1: やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、はいはい、
0: うん、
1: やっぱ日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう。日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗い、暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね。
1: はい、世界で見てもそうなんだ。世界で見てもそうなん
0: です。日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、あ、それああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、はい、これイメルさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、
1: はいはい、
0: あと1回笑顔を作るでもいいですよね、
1: うんうん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、うん、あ、ご主人様笑ってるから、
1: うん、もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね、
1: うん、
0: ということで、
1: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしとくことが、
0: ね、そうですそうです、
1: いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
1: うん、元気
0: つけてくれるし、
1: うん、
0: そんな時になんと私とユミルさんの好きな歌が共通であった、
1: はい、そうなんです。
0: いい流れでしょ、リスナーの皆さん。
1: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
1: もうあのすごく時代を超えて、
0: はいはい、
1: どの時代でもぴったりフィットするかなと。
0: 私が

0: 解説するリュミルさんの解説がこの歌は絶対に似合う、
1: はい、
0: どうぞ教えてちょうだい、
1: はい、さだまさしさんの道化師のソネットという曲なんですが、
0: そうですそうです、
1: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、うん、
0: はいはい、
1: 中1の頃なんですけど、うんうん、まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
0: はい、中1病も中2病もありますけどもね、
1: 中2病か中2病ですね、多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
0: あらあら、
1: で担任の先生がもうさだまさしさんの大ファンの方だったんです、女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
0: はいはい、
1: でこうカセットテープでさだまさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいって、こんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聞きなさいみたいな、
0: う
1: ん、でその中で聞いてみたんですよ、そしたらすごく難しいですよね、さだまさしさんの、
0: まあ、中学ではなかなかね、うん、
1: でその中に道化師のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のために、この歌詞が本当にこう分かりやすいですし、
0: はい
1: はい、すごいスッと入ってきたんです心に、
0: なるほどな、
1: 中一の私にも、
0: うんうん、
1: でそこから、まあ、この曲に励まされてさだまさしさん聴くようになったという、うん、
0: 思い出の曲じゃないですか、
1: 思い出の曲、はい、
0: 今日はもしかするともうすでに五月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
1: はい、
0: 気持ちよく寝ていただくために、
1: はい、
0: ぜひこの歌をお送りしましょうね、
1: はい、
0: ではさだまさしで道化師のソネット。

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですねとても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、はい、ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9
1: 1,2,3,4,5,6,7,9
0: かける9の方がインパクトあるかもしれない。どうだ、
1: どういうことですかこれ
0: どういう
1: 私の好きな1111111が、
0: あーっと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナーの皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いやー
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人はそうするかな、はい、どうなんだろうなと思って僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、う
0: ん、正解です。
1: 本当に騙されまくっちゃって損します、
0: うん、
1: あとは私が幼い頃から自慢にしてきましたことわざがありまして、
0: 教えて、
1: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
0: ありますね、
1: まあ、この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていう

0: いうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
1: はいはい、
0: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私はのしをつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
1: なるほどね、
0: いい人でいないこと、
1: うん、だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
0: うん、そうですね、うん、はい、
1: いい勉強になったわ。
0: そこはちょっと見極めつつという、
1: 自分で喋ってて、ゆめるさんの喋ったらもっといい情報をいただけた、
0: いや、よかったです、
1: いいコーナーになりそうです、
0: はい、はい、なってます。
1: ということで、エイジのこれだれナイト、また来月よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お相手はエイジでした。
0: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
0: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんが、その街の歴史とともに、その街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも、 NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします。また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは、夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で、今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、はいはい、下町の特にね、まあ、立ち飲み格打ちが似合うようなね、うん、場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
0: ホッピーを、珍しいですね、
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。で、ホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます？
0: いや、知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを、焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
0: は
2: い、
0: あ、
2: でそれを、まあ、ホッピーの、白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
0: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割る。で、黒セットはビールと同じですよね、はい、黒ビール、
0: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい、ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく、はい、いきたいと思うんですけど、東京のね、町の話一つ、
0: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
0: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
0: はい、
2: 雰囲気ね、
0: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
0: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
0: はい、
2: 十二支江戸の、
0: はい、
2: ね、牛虎う辰巳の辰巳なんですよ、
0: はい、
2: で、これはね、まあ、時間を表したりもするんだけど、方角も表したりするんですよ、
0: はい、
2: で、方角を表してね、牛虎う辰巳のねが、まあ、まあ北なんですよね。で、そこから順番にこう東の方に行って、南の方に行って、西の方に行く、はい、ね、牛虎う辰巳っていうと東南の方向っていう意味なんですよ。東南の方向で、まあ、当時だから江戸からね、
0: はい、
2: 東南の方向なんですよ。だから浅草ではないんですよね。
0: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
0: 江戸から東京から
2: ですね。そうそうそうそう、まあ、だから、うん、江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、
0: はい、
2: 辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ、言えばすぐ分かりますよ。深川、
0: あ、深川、
2: 深川って、まあ、今門前仲町とかね、
0: はい、
2: まあ、木場とか、まあ、駅でいうとそんなようなとこですけど、
0: うんうん、
2: そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、
0: はい、
2: 江戸城の東南方向で、そこを辰巳の、
0: うん、
2: まあ、場所っていうふうに言っててですね、 で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さんとかが移ったんですよ。だから木場、
0: はい、
2: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
0: はい、
2: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
0: はい、
2: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ、まあ、ついでに言うと吉原、
0: はい、
2: あれも元々は人形町にあったんですよね。
0: あ、そうなんです
2: ね。で人形町焼けちゃったもんで、
0: はい、
2: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、ほんで田舎ですよ、うんうんうん、そこに作ったと。
0: あ、
2: そこはだ火事になんなかったっていうか、うん、まあ、きっと建物もあんまなかったところでね、
0: うん、
2: だからね江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は、徳川、ちょっと家綱、
0: 家綱、
2: はい、徳川家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど、戦争ね、
0: はい、
2: 第二次世界大戦で焼けちゃって、うん、
0: はい、
2: で闇市が上がって、そこからいろんな飲み屋とか、うん、食べ物屋さんができたんだけど、
0: はい、
2: 大体それがどんどん変わっていくんだけど、
0: うんうん、
2: このエリア辰巳新道っていう、はい、辰巳の新しい道っていうね横丁があるんですよ、
0: はい、
2: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
0: すごい。
2: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
0: はい、
2: ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだからあの聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらっても写真をね、現在の
0: すごくいい感じのレトロ感も、
2: いやレトロ感満載ですよ、
0: これもう映画に出てきそうなシーン
2: です。いやまさにまさに、だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物が、あのもたれかかってこうできてるみたいな、
0: はい、
2: でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
0: はい、
2: この、 あの門中にある辰巳新道のこの町をね、皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い町だからやっぱりね、あの小料理屋もスナックもね、
0: うん、
2: ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
0: はい、
2: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。
0: うーん、
2: でママ80超えててね、
0: はい、
2: カウンターがあって、あの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけどまあ料金はね高くない。
0: あ、
2: ママの手料理で、
0: うんうん、
2: であのカラオケもあるんだよね、
0: はい、
2: でだからその小料理スナックみたいな感じ。
0: うーん、
2: で乗ってくるとね、ママが一人で歌っちゃう
0: 自由ですね、
2: ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんで、ね、それ聞きながら、
0: はい、
2: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
0: うんうんうん、
2: あの行くのもいいかな。泉っていう、まあ
0: いいですね、
2: 居酒屋スナック泉、
0: うん、
2: この中にね、今見てる写真の中にちょっと写ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね。
0: あ、まあ、泉とか
2: 写ってるよね、
0: 手前の方に、
2: はい、そうそうそう、泉、ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ、
0: うん、
2: もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね、はい、そんなところ
0: いいですね。
2: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのねお店を紹介して、マルニーって、これ出てないかな、ちょっと写真には、はい、
0: あ、出てます、
2: はい、出てる、マルニー、
0: はい、
2: ここもね80代です。で多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、なんか女子だけでやってるね、あのそういう年齢の方たちが、
0: うんうん、
2: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
0: うん、
2: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックっていう感じですけどねあとまあ、そういう年齢の上のね、お店もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか、かすみさんね、ここもね、まあちょっと80代じゃないかな、もうちょっと若いけどでも古いいい感じのお店ですよ、
0: うん、
2: ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります。もう行きたくなりそうなあのお店ばっかりです、この写真で、うん、
0: ですね。
2: もうぜひね、
0: はい、
2: あのこの門中の、まあ、深川エリア、門前仲町駅の、辰巳新道の、
0: はい、
2: このスナック街、まあ、そこはね ぜひお勧めしたい。

0: 東京の街ですよ、
1: はい、
0: それとまあもう一つね、地方の話をねちょっとしますけど、はい、三保村っていうところ、
1: 三保
0: 村です村、
1: 村、
0: 茨城県に村が2つあります、はい、
1: うんうん、
0: 三保村ともう一個分かる、分かんないよね、
1: 分からないです、
0: 東海村、普通平成の大合併でなくなってんだけど、
1: うんうん、
0: 村が残ってるんですよ。で三保村ってね駅も何もないんだけどね、
1: はい、
0: まあ、ざっくり言うと霞ヶ浦の隣接、
1: うん、
0: で駅で言うと土浦駅から車で1時間みたいな、うん、そこでとんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に忽然と飲み屋街が現れた、
1: はいはい、
0: これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに、
1: はい、
0: 今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね。
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、三保トレーニングセンター、競馬好きな方は、
1: はい、
0: もうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で調教関係者1400人、それが50年近く前にできたんです。でそうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったんです。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくるとそうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな。で結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とかそういう女子のお店もいっぱいできたそうですよ。三保のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね日本に2つあるんですよ。この茨城県の三保村と、あとは滋賀県のね立東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個三保のトレーニングセンター、西日本に1個立東のトレーニングセンター、これがねあの競馬界で有名な2つのトレーニングセンター、
1: うん、
0: でここでトレーニングされた馬があの G1 ってすごいあのお金がたくさんかかるねレースとかに出るわけですよ、
1: は
0: い、であの普段はここの、厩舎馬、お馬さんのね、はい、いるところに休んでるわけですけど、はい、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、は
1: い、そういう
0: 食べるものも違うみたいな、いやそりゃそうでしょ、稼げない馬と、ね、1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だからそれでこの三保村っていうのは、
1: はいはい、
0: 多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから。だから三保村
1: いいですね、穴場ですね、
0: 穴場なの、
1: ここに住むとなんか
0: そう多分ね、うん、いろんな税収豊かだから、
1: うん、
0: 子育てとかいいかもしれない。
1: あ、三保村穴場です。三保村、
0: そう、それでね、はい、この三保村の、まあ、20軒以上あるところもいい店がいっぱいあって、まずはねこのエリア行ったらね居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: マイっていう店があるんですよ。マイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママなお名前がママな、あ、マイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、道夫さんっていうんですか、その方はまあ80ぐらいかな、だからまあ多分20代でこの三保のトレセンができた時にスナック第1号のママだったらしいですよ。で今
1: は
0: その小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて食べ物美味しくてよかったですよ。まずはここそこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるねスナックとも、これはねさっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ韓国のママでね、多分ね昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね一緒にカラオケ歌いましたけどね、良かったですよね。そこにねコサっていうねお店がありましてね、
1: うん、
0: ここもいいですね、
1: うん、
0: まあまあまあもう素敵ですよ。まああとは他にもいろいろありますけど、おそらく
1: ぜひぜひ、うん、
0: 関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、うんね、そっちも今度行ってきます、
1: はい、ぜひぜひすごく良かったです。
0: いや、まあ、そんなことでね、
1: 知らない世界、ありがとうございます。
0: いやいや、これはね競馬 大好きな人は、うん、

0: ってる街かもしれないけどね、そうじゃないとなかなか行かないですよ。
1: ですよね、
0: まあ、そんなことでね、
1: でよかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで夜の街探訪記今回はこれまでというよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さんまた次回楽しみにしてます、
0: はい、そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンかまた違うところか分かりませんけどまたご紹介したいと思いますのでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ、
3: 未来の痛みに怯え、
1: 今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさんこんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しくなかなか長期休みが取れませんので番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚 CD 持ってます。ということでありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね、 YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか見ていただいてて、で風になった花とドローに関しては CD2 枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私あかね座は夢からのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますのでぜひお越しください。詳しいことは私あかね座あいめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私あかね座あいめるの情報は X、Facebook、アメブロなどあのいろいろありますので、あかね座はゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、レジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね、J-WOKE の杉田博さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみに。ということでエンディングは私あかね座あいめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私あかね座あいめるの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、ほう、君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォール。

はい、改めまして、アイパータキゾウです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパータキゾウが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけでね、いやどうだいみんな、ゴールデンウィークはエンジョイしてるかい。まあ仕事の人いるもいるんだろうけどもね、まあそれはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。あ、どうなんだろうね、一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな、どうなんだろうね。サービス業、お店接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それサラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み、公務員の人も休みでしょ。で建築業の人たちは、建築業の人たちも休みか、いや現場によるか、工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね、あ、まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに、ね、あとまあ、はい、でまた配信もさせてもらったりとかもするって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね、まあまあいいんじゃないでしょうかね。うん、いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木、ね、にも来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達って芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね、誰々呼んでみたいなのあったら、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、JO1 呼んでよとか、 BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで、何でも言ってみてください。ね、いい、嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、何でも言ってみて、うん、全員が全員のリクエストに答えられないけどね、うん、できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ、それ言ったんだよ、言ってか。

から途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずねとりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと、メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、 mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん中世、アイブさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイブさん一人だけの声が聞いていたいから、アイブさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますというわけで、今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとねだいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなに経たない、6年ぐらい前の曲かな。まあいきましょう、あいみょん、あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞ。

いね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。はい、お送りしております

アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとねアイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる、マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん、マリとハナいてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、じゃこれはあれだな、こういう風にしてきたとかじゃないよ、3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行ってああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒、別にいいのか、動物として動物を連れていけばいい、まあ、でも連れてくの無理だな、なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね、出張カメラマンだ、だから何回か来て足を運んできて、中猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃんあれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って、今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない？こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかねマリとハナって3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、僕そりゃそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリとハナ無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、あ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな。なんかね、ちょっと今アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなか、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報をください。コツとかでもいいし、もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな、初めてでも今まであの誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていう、ね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、でそういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そう、であとね、ちょっとね、まあ、先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさい

ことをちょっと今一個あって、これも悩みなんだよね。聞いてくれるみんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、あのね、京都行った時の俺ホテル取ったんだけど、それまあちょっと行ったと思う。ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約するんだけど、日付をね変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああやばい、今日じゃない今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいませんこれ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて、あの申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、わかりました、あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありましたありました、じゃあ、うちの方であのキャンセルしておきますって言って、わかりましたって切ったのね。で、キャンセルできたんだけど、でもなんかね、俺が予約したサイトが、あの、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、あの、予約の、だけだったら、話はまだ早いんだけど、その間にね、後払い、その内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方は、ちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急に、その後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、あのメールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけど、キャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺、出禁になってんのかと思って、俺、マークされてんのかなと思って、まあ、とにかくキャンセルしよう、あ、分かりましたって感じで、そしたら、それも請求が来てんのよ。分かる？それも同じ、アゴダとか、なんかその、他のとこかましてるから、一回。もう、それもさ、もう、ほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ。手出してないよ。手出してない。その、手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、あの、ネットでやってくれって言われたりとか、で、電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう、本当に嫌だ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今。一番の悩みどころ、みんな、実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もう、でもやんなきゃ、4月、まあ、とはいえ、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も3月じゃない、4月だから、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだ。ね。まあ、だからこれもさ、あれなんだよ。だから結局安いところを取ろうとするから、こういう、さ、いろんなとこ、いろんな、何、間に業者が絡む、かますような、かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう、分かってんだけどさ、ついつい安いとこってなって探してると、そうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。本当に嫌だ。こういうの得意な人っているのかな？ねえ。これが今、アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから、売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。まあまあまあまあ、しょうがないですね。そんな感じでございますね。いや、本当にめんどくさい。こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまた、これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌、どうぞ。

いい曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って待って、これだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、だこう仕切り直さなきゃいけないんでね、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほうね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ねえ、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないよね、大丈夫ね、行きましょう。まず普通オタから行きましょうかね。普通オタです、行きましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいい、読めばいいんだ。15日こっちか、こっちか。待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分22時10時50分なんだよ。こっちか、15日こっちか、これが最初なのか。行きましょう。引っ越しという名の普通オタ、うー、ありがとうよ。ラジオネームこれ伊藤だね、伊藤、いいね、いっぱい送ってくれてるね。行きましょう。伊藤さん、伊藤さんと、伊藤さんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこない伊藤です。うー、そうか、聞こえてるだろう、ありがたく思ってんぞ。ああ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃないかよ、立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね。当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと。警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、

緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな。あるん、今までもあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある。ずっとポリ様はいつも2人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、うん、メモ用紙に鉛筆消したりできるじゃん。もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。で、あれから15年。あー、いいね。今日昼前再びポリ様が訪問と。以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと。あ、本物だったんですね。鉛筆の時点で、新手の先の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ。15年前の記録誌の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに。すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか。今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へー、そうなんだ。では気が早いですが、アイパスは新居で新しい生活をお楽しみください。他の皆さんも夏の乗り換え準備、下準備お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん。あ、警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね。わかるよそれね、ちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう。待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ。続いていきましょう。まあ、これもまた普通だね。伊藤ね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと。最近枕話に精を出す伊藤ですと。夜の枕営業じゃないですからね、念のため。分かってるよ、つかみってことね、メールのね。いいんだよそんなの、いらねえんだから別に。普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園入学されたことを知りましたと。おめでとうございますと。アイパーさん、今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ。映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違いは 半年もねえよこれで。学割も何もなかったよ学生、全然違う、思ってたのと全然違ったよ。そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ、読んだか。あれこれ読んだやつか。もう一個がいつ、引っ越しの時の話と。東京の大学に合格し、いざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくあらんしだと。でボツにしました。いつです。ああそういうこと、ボツネタ。ああそういうこと、こうつかみってことね。さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか。あ、苦手なことだ。ああそういうことね。ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて。さて今回のテーマですが、ですね、とここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしいやっぱりちょっと今回はなしで、なしかい。では失礼しますいや別にアイパーさんに何何なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、いつやりたい放題だな、やりたい放題だな。ああ全然いいんだよ、ありがとうよ、いろいろ送ってくれて。ああね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね苦手なことがね。ね、いいと思うよ、行きましょう。まず、相葉さん、皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おお、フテオ、フテオ久しぶりだな、おい。

爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。お、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事に終わりましたかと。新しい場所での再スタートを応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ココガールが作り目自体数を数えるのが、もう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが作り 目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物わからない人からしたら何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこも大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパーさんの得意のこの薄めであんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ。無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろう。ねえ、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよおい。そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になってその家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてるのよくねえぞ不定よ。うん、わかるよ。みんな俺もなんかあるよそういうの嫌なことだけど、弱音吐いてもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。 OK、ちょっとここで1曲行かせてください。続いての曲はいい歌だよ、これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞ。

さんざん絡んで人生語る、どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる。おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で、雨にも風にも負けず、明るい日

いいね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

くわからない。ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですがと、どうにか片方の靴下が完成し少しずつ棒針の楽しさを感じています。おお、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり向上心がすごくて尊敬しますと、引っ越しなので大変と思いますがくれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何編めちゃってんじゃん、いいじゃないいいじゃない。あ、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのにでもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね、もうダメ、絶対ダメ、もう難しいからもう苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやってあの一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。いきましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですがと、ズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるしリボンも上手に結べません。あら、枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからアドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐作るの夢なんですけどなかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの人で、まあでもまあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。だからまあしょうがないか、しょうがないっていうか一緒にしてほしくないってことだね。ああ、いいんだいいんだ。紐はさ、結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴紐を誰かに結んでもらってでいいんだから。

なんだね、昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。うん、珍しいね、ありがとうよ。でもあ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望、ありがとうよ。あやぱさん、こんにちはと。私の苦手なことは、個人で運営されている趣味の教室です。おう、趣味、え、個人で経営されて趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で、私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。 お教室はやめて、これからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人で、だからこの人は、その気分でいろいろ、この先生ね、この先生がで、その通ってる先生、先の先生が、ご機嫌次第でいろいろ変わるの、これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対、すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃん、こんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのに、それでスルーされてるとか、もしくはその先生がね、すげえ、名前のある有名な先生で、その人ところで、教室を習っちゃえば、習ったことがあるって言ったら、人生に、ね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺、それでも俺は嫌だったら行かないな。なんなんこいつと思って、すぐ辞めると思う、俺も。だから、匿名希望、やめとけよ、匿名希望もよ。無理してそんなさ、あ、今日は機嫌いいかなとか、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃんそんなのね。えそんな遊びの時、趣味で、趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ、決めた、決めたじゃねえ、やめちまえ、そうだろう。それは良くないですね。その先生自体も良くない、うん、だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる、それがいいっていう人もいるのかな。いねえか、そんな人は。やめちゃいな、アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか。うん、アイパーさんが全部教えてやるからよ、任しとけよ。うん、大丈夫だ、アイパーさんはご機嫌、アイパーさんはご機嫌悪い時あるか。でもそんな露骨なことするか。いや、しないよ、しないはずだから。うん、来てくれよアイパーさんとかよ。うん、最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ、大恥かいちゃってから頼むぞ。うん、その分こっち来てくれよ。うん、続いていきましょう。続いては、これは、アイパーさん、リスナーの皆さん、こんばんは、ミミサコです。おー、ミミサコ、なんか久しぶりだよ、ミミサコメールしてくれんの、嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いい、かわいいじゃねえかよ。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくて、いつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。いや、俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか、普通の猫舌、みんな熱いのなんかガブッといけないじゃん大体。でもそれが特に耳サコはひどいんだ。まあね、熱いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね、言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあ、この間麻婆茄子食べたんだけど、むちゃくちゃ熱かったな。麻婆茄子なんか

0: だいぶ冷やさなかったら食えないね、麻婆茄子とか麻婆豆腐とか。茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかってこのカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんが。だから中までなかなか冷えないよあれ、
1: はあ、ええ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね、耳さく、
0: 続いていきましょう。ラジオネームソフィー、おーソフィーありがとう。アイパーさんへと、苦手なことですがいろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おーテレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとかアイパーさんが出るから見るとか目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音なので、結構無音かちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストのようやくチャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時や国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる思でくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ、つけとくって。これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけどそれまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるコメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見れればいいってことなのか。一つのだからあれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかなね。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。
1: うん、ええじゃん、うん、じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。うん、
0: 最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あった、苦手なことであった。ちょっと時間ないんでこのスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと、隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったら一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手。苦手っつうか俺も前言ったけど、一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前、自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね、一口ちょうだいとかシェア、俺もね、本当さ、その場面によって食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ会をする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい。俺はお互いに料理が来て自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていう風に分かってなったら割り切ってできるけどね。あー、いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え、もっと細かな文文まで。え、人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね、ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。

0: どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思ったりするからね、うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございます。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。あのもうちょっとあるから、長い人だと今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね、あの有給とかいろいろ使って、あ、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル、前、だから3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てれば、あのチケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週9日だね、9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、あの冷やかしでも全然見てるだけでもいいので、遊び来てくれたら嬉しいです。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。
1: 本当さ、
0: アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言われてるね4月に収録してるから5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送が、ね、最初の放送になります。
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか。はい、そういう部分もあって、まあ、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間にあの地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつです ね
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なのでとは収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます。
1: はい、
0: そしてこの番組でね、あの紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、あのミュージックバードさんのねコミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、
1: はい、
0: 載せております。
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、あのどこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: あの紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください。
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: レディモというコミュニティFMも聞くアプリを使って聞けます。これはあのパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。あのいろんなところのね放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: また
0: あの最近分かったんだけど、は
1: い、
0: そのレディモから番組宛てにメールを送る、メッセージを送る、
1: はい、
0: あの機能もついてるそうなん
1: です。そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこれ ね、レディモ通してくる時があるんですよ、この転送メールが、ね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います。ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先は meditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げてます X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです。
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状のその機能としてはね、
1: はい、
0: うん、一時はねハッシュタグあると同じでね、うん、引っかかってくるのは変わっちゃってたんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います。週刊メディア通信の刊は間ではなくて週刊誌の刊です。
1: はい、
0: なのでくれぐれも間違いないようにねしていただければと思います。では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します。
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが今回収録しているのは、
1: はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろゆきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: あの時4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: ピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、はい、ポストしていただかったのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね。
0: そうそう、大体、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただかったのね、うん、お名前が、紹介したんですけれども、はい、今日はその続きになるんですよ。
1: はい、
0: ややこしてすいません。うん、4月の、だから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか、調布 FM さんを聞いて、ポストしていただいた方のね、
1: うん、
0: お名前を読ませさせていただきます。さらに、ややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から、青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が、23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: もうすぐ始まる。
0: そう。なのまだね、放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいたお名前はまた次回。
1: また次回。
0: はい。お知らせし、お伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね。では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤテさん、あとハーティーさん、

0: ね、
1: はい、
0: あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん、
1: はい、
0: このハーティーさんから以降のハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは多分ピュアリーモンスターのね、うん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。今日聞いてるか分かりませんけれども、はい、お礼申し上げます。そしてまず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、前聞いてたっていう方が、はい、X にポストしてくださってて、うん、これは、新興王朝さんって読むのかな、SINCOOCHO というね、お名前の、はい、アカウント名なんですが、はい、週刊メディア通信、ちょっと紹介しますね、
1: はい。
0: 週刊メディア通信のリスナーだったので、ハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってね、ポストしてくれてありがたいですね。うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやってた時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うんうん、出してくれた方なんですけれども、やったまた見つけてですね、うん、いや、ありがたいですね、うん。すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていただいた時に届き、今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、うん、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はねゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、
1: はい、
0: いろいろちょっといろんな話をしながら曲かけていきます、
1: うん、はい、
0: って言いながら一個忘れてました、
1: はい。
0: もう曲の名前言っちゃったんで、うん、いいかな、ポストとかにいいねとかね、していただいてる曲の方のお名前を、
1: はい、
0: ちょっと飛ばしちゃってましたね。いきます、改めまして。X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島が、X でくどくど出してます。
1: うん、
0: お目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど。
0: リポストやいいねをね、してくださってる。放送局さんの X アカウント紹介したいと思います、金曜日の27時から放送していただいてます名古屋のミッドヘブン FM7613、 水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もね、ぜひぜひお願いしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回でやろうかなと思ったことがあって、
1: はい、
0: ない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあいつぞやの放送でね、
1: うん、
0: なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、
1: うん、
0: その時でじゃあこのバイトした期間の裏話を、
1: うん、
0: いろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっとずいぶん経ってしまったんですが、うん、ね、なので、ちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね、大学2年生の時に、から3年生になる直前まで、約1年近く、うん、約も近くも同じか、ファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の、今や伝説の、うん、レコード会社、レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ別に名前出しても全然いい人なんで言いらっしゃいますけど、まあ広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ引田さんの手下もやってたわけですよ。
1: はい、
0: 助手というか補助もね、やってたのね。で、クリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ事務所より本人と、はい、あとディレクター、担当ディレクターと、
1: はい、
0: まあ、あるいは担当プロデューサーと、はい、会社内のね、
1: うん、
0: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するにビジュアルイメージ、ジャケットとか、
1: うん、
0: 宣伝用の広告とか、
1: うん、
0: あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、
1: うん、
0: チラシ、あとは一般用のチラシとか、いろんなそういう広告とかもそうだけど、
1: はい、
0: ビジュアルイメージを作るのが主な。
1: うん、
0: 仕事をやってる人なんですよ、
1: はい、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげえ細かい、
1: うん、
0: 自分の中学高校時代からの話は 前回ゲストで来ていただいた、
1: はい、
0: 鈴木ひろゆきさんが取材してくれた

0: あの、はい、昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: ね、6ページにわたり
0: 8ページ
1: 8ページ8ページ、
0: そうそう、それを読んでいただくとして、はい、その次のまあそこにソニアその学生の時と、はい、バップに入ってからのこととそのがメインなんだけど、うん、その中間にやねの時代ですよ、はい、僕の、うんうんうん、そこがまあファンハウスの約1年間だったんですけれども、
1: なるほど、
0: はい、うん、そこの話をしたいと思います。
1: はい、
0: でまずそのファンハウスとは何ぞえということなんですけれども、はい、あの東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が、うん、今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあったいわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、レコードを昔買ってた人は、まあ、今も CD 買う人で見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、エキスプレスっていうあの A 文字が載ってる盤面に、ね、ついてそういうマークがある、
1: はいはい、
0: レコード結構あるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、
1: うん、
0: あとカイバンドとかさ、
1: うん、
0: あの長渕剛さん、そういう人とかさ、まあ、あのそういういろんな ね,
1: そ, う そ, うね, ね、
0: そのいたさ、そういうセクションだったんですけど、うん、そこの 部門の、
1: はい、
0: 新田さんという部長が、ウキかその部下が辞表を出してメーカーを作ると、
1: うん、
0: で自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエーってアルバイト雑誌で、うん、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、
1: うん、
0: で一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 売店で、
1: うん、
0: で雑誌だったまま見てたらフロムエーとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: おっと思ってファンハウス、うん、おっと思って、うん、これは応募するしかないと思って、だ今までその日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、はい、ポリドールでこんなレコード企画出しましたって、ただ商品化されましたとか、
1: うん、
0: あのそういうの履歴書に書いて応募したのね、
1: うん、
0: で2、300人応募があったらしいんですよ、後で聞いたんだけど、で受かったの自分一人 で、多分ね5月ぐらいにバイト募集見て、
1: はい、
0: 6月ぐらいに面接行って、
1: うん、
0: 7月ぐらいから行ったんですけど受かって、
1: うん、
0: でそうで、そのアルバイトの面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、
1: はい、
0: 君はファンハウスという会社は知ってましたかって、
1: うん、
0: 俺その年末に、前年の年末にスポーツ紙にドカンって載せたんですよ、
1: うん、
0: 東芝 EMI から独立とか、
1: あ、はいはい、
0: オフコースなどなど、
1: うん、あ、
0: 吹いちゃった移籍するとかね、
1: はい、
0: 大物アーティストがズクズク移籍とか、
1: うん、
0: そういうんで話題になってたから、うん、俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね、うん、でまあバイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いやもう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で我々はそうですか、じゃあ申し上げますが我々は東芝 MI に対して謀反を起こしましたって言ったんだよ学生のアルバイト面接にそういうこと言われてすごいこと言うなと思ってね、
1: うん、
0: 会社に対して我々は謀反を起こして全員辞表提出してこの会社を作りました、うん、我々みんな命かけでやってます、
1: うん、
0: であなたはこのね、アルバイトで来て命かけられますかって言われたんだよ、
1: うん、
0: かけますって言っちゃったの、
1: うん、
0: それはもう言う全部イエスで言うしかないよね、
1: うん、
0: 受かりたいと思ったから、
1: うん、
0: まあ、将来的なそういうね、あの音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、
1: うん、
0: なんかわらをもつかむ思いで、
1: うん、
0: 何でもイエスですよ、
1: うん、
0: 面接ではあの絶対に、うん、あのもう歌の子が思ってたのは、
1: うん、
0: あの間を置かない、
1: うんうん、
0: 即答する、
1: 即答、
0: そう、工程を即答するっていう、うんうんうん、いや、って言わない、
1: うん、意気込み十分ですっていうのを伝える、
0: そうそうそうそう、それをね、うん、でやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス、
1: はい、
0: でこのファンハウスがですね、あのというレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい、
0: オフコースの、大ヒット曲です。君が嘘をついたという曲なんだけれども、はい、あのオフコースってそれまで休業してたんですよ、
1: うんうんうん、
0: あの5人で活動してたんですが、
1: はい、
0: 鈴木康弘さんが脱退して4人のメンバーが残りまして、はい、小田和正さん以下、
1: うん、
0: あの松岡和彦さんとかね、大間次郎さんとか、はい、清水仁さんとか残って4人だったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で同じ、あ、6月か、6月にはファーストアルバム The Best Year of My Life というのがね発売になるんですが、
1: はい、
0: あの君が嘘をついたも含む、
1: うん、
0: オリジナルアルバム4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、はい、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、会社の中に入った時に、うん、結構こんなアルバムがね社内でね流れてたんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: そんな記憶もありますね、
1: はい、
0: じゃあ曲いきましょうかね、
1: はい、
0: ではそのファンハウスの第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で今日は、
1: はい、
0: これ後々話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、はい、ミックスエンジニアが違うんです、はい、
1: うんうんうん、
0: でなんですけれども後々 CD になってるのはもうほとんどがね、あのアルバムミックスのバージョンなんですよ。アルバムミックスは書かれてなくても、

0: で、俺でいくつか比べてみたんだけど、うん、そういう話を聞いて、うん。で、シングルミックスのバージョンは、多分 CD にね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で、今手元に、うんうん、All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary という、ファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ。
1: はい、
0: All the Fun Years っていう2枚組の。うん、それも聞いてみた。それに入ってる君が嘘をついたも、シングルのマスター多分これ使ってないと思う。
1: うん、
0: フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。俺をお届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、それは稲垣潤一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野雅夫さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、うん、まあ、近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: のアルバムパーソナリーからね、その1曲目に入ってますね、
1: はい、
0: 悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけどもね、でファンハースというレコード会社は今はもうないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、
1: はい、
0: その後ね、
1: うん、
0: まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、
1: うん、
0: で、なんだっけ、あの夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、
1: うん、
0: でそれと前後して、まあ、86年かな、あの小林明子さんの、
1: うん、
0: 恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、
1: うん、
0: でその後に、小田和正さんの、
1: はい、
0: ラブストーリー突然に、
1: うん、
0: とかね、ミリオンセラーになるわけですよ、
1: うん、
0: まあ、そういう人を放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、
1: うん、
0: まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、
1: うん、
0: RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、
1: うんうん、
0: BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して、BMG ファンハウスという会社になった。
1: あ、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。
0: そう、あの、渋谷にあったんだけど、オフィスが。で、その、BMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです昔の CBS ソニーです、
1: はい、
0: そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、
1: うんうんうん、
0: いろんなベストが出たりとかさしてるわけですよ、うんうん、だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、
1: うんうん、
0: まあ、そういう感じなんですよ、うん、はい、で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね、でさっきは自分がアルバイトをしてた期間に、あのそのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、
1: はいはい、
0: あのマスコミに配るように、うん、VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、はい、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って、
1: うんうん、
0: 試写する時間があったのよ、
1: うん、
0: で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、うん、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になったシングルが発売したんですが、
1: はい、
0: 夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです。
1: うん、
0: で、それの試写をしたりの、会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ。
1: うん、
0: まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、
1: うん、
0: 入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1980年の夏なんですけれどもね。うん、じゃあ、ここでそのうちの1曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね、聴いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、
1: はい、
0: カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ。
1: はい、
0: とてもなんかね、ドラマ、サスペンスタッチな歌詞で、
1: うんうんうん、
0: 作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はトランザムのメンバーでした千戸川内さんがね、手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーも、アレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ、聴いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: シングルです。結構テクノカヨっぽいでしょ、
1: うん
0: ね、なんか当時本当コアなカイバンドのファン、俺の友達もいたんだけど、うんうん、なんか今度の違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいましたそんなこと思い出しましたけどね。なんかでファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、
1: う
0: ん、それ
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあなあれ何もう帰んの、もう帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねって、うん、で帰ってたんだけど、うん、でその何日かしてから、うん、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、
1: うんうんうん、
0: でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: まあ、パブリシティって言ってるんだけどあのアーティス、まあ、レコードをリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、うん、そういうのを新聞とかで切って、うんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとかあとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、
1: うんうんうん、
0: あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこそこ手、うん、局にこのサンプル版届けてとかね、うんうん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うんうん、まあ、いろいろなんか使いっぱシリ君とかね、うんうん、やったりしたんですけれども、まあ、そんなことやりながら、まあ、なんで逆になんで皆さん僕はその6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、
1: うん、
0: でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある帽子に出たのが6時半となったんでっていやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、
1: うん、
0: もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、うん、終電まで、うん、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、
1: うん、
0: 夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、
1: うん、
0: そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってねその会社が、
1: うんうん、
0: ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、
1: うん、
0: で地下でホテルニューオータニとニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: はい、すごい。
0: だからホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、うんうん、
1: あ、はいはい、
0: でだから、うんうん、まあそのサンプル版ってだけど、
1: うん、
0: 各地方局にもレコードを送ってたんですよ、
1: うん、
0: あと有線の放送所とかにも、うん、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うんうん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん、
0: いろいろやって、まあ、秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、
1: はい、
0: 学生だったからさあの頃は、うん、ある日突然会社いたらさ、
1: うん、
0: 金曜日のか土曜の晩かな、はい、土曜かな、今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけどって言ったら、うん、いやもうこの後箱根行くからって言われて、
1: うん、
0: 箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、はい、80年の8月11日に、うん、今やチューリップの伝説のライブなんですが、芦ノ湖畔でやった、芦ノ湖でやった、8.11 パゴダっていうね、
1: うん、
0: 野外ライブがあったの、ライブイベントが。
1: はい、
0: それで、物販をしに行くと、みんなで。
1: うんうんうん、
0: まあ、アーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあ、ライブレコーディングもあるんで、うん、制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、で、そこにアルバイトも何も全部含めて、全員、うんうん、会社の車持ってる人の車に便乗、うん、分乗して、うん、いろんなセッティングするものをも、うん、車に積んで出かけたの、
1: うん、
0: だから急にお泊りになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、うん、実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うん、そのまま芦ノ湖ですよ、うん、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、うん、当日ライブ会場で売る、うん、
1: CD
0: ジャケ写セット CD 撮ってないのレコードだからまた自体がジャケ写セットをグッズとして販売するジャケット写真、
1: うん、
0: 普通にプロモーションに使っているモノクロの紙焼きの写真のジャケット写真を5枚セットにして何パターンか作って、
1: うん、
0: 1つ500円かなあとLP レコードの廃盤になっちゃったものを工場から取り寄せの、うん、そのレーベル面、
1: はい

0: 当にも行商のようにで完売したんだよね。
1: ねえ、でも売れますよねそれね。そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、あのお小遣いっつって1万円ずつくれた、うん、これで代わりなんか食べていけ
1: と。おー、ストッパラ、
0: うん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うんうん、翌日、うん、まあそういうチューリップ8.11パゴダのね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、
1: うんうんうん、
0: やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんですね。
0: 録画しといたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブよりも
1: 売り歩いた
0: 中身よりも売り歩いたなっていう、
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のファンファーストはね、うんうん、うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: お
0: あの、うん、クリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると、
1: はい、でエントランスみたいな
0: ところエントランスみたいになってて、うん、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出しで、
1: うんうんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、うん、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその前日に俺の当時はまだ神田正輝さんというか、うん、太陽に吠えるのドク刑事役ですね、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたからその頃さ、う
1: ん、あの神田さんに
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、うん、ポリドールの、
1: うん、
0: あのそういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、
1: はい、
0: で隣に座ってたね、はい、学年1個上のアルバイトの先輩に、うん、いや明日神田さんのジャケットたね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、うん、つってあの行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら冷たい目で、何考えてんだって言われて。いや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺は、ああいうそういう教育を受けてるから、うんうん、本当によほどなんかない限り、うん、あの、サインは求めない、
1: うん、
0: あと一緒に写真を撮らない、写らないっていうのが、なんか、なんとなく今ね、精神に続いてるんだよ、それが。うん。まあいいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ。
1: うん。
0: うん
1: まあ、でもね、前はそんな感じでしたよね。
0: そう、80年代の、
1: うん
0: レコード会社の、
1: うん
0: 末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。うん、で、そのね、ジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな。はい泣かないでを発売していた舘ひろしさんも、神田正輝さんも、石原プロのね、
1: うん、
0: 所属の俳優さんでしたけれども。うん、で、まあ、神田正輝さんはね、それまでは、一回だけ、夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を一枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て、1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、
1: うん。
0: で、そのセカンドシングル、2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くという、
1: はい、
0: ことだったんですね。
1: うん、
0: で、その楽曲が、黄昏のプレリュードというタイトルで、
1: はい、
0: 当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、
1: うん、
0: なんかちょっとバブル前夜のね、なんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、84年の9月に発売になりました。作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね。結構コーラスとかにも木戸康弘さんとかね、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、
1: はい
0: じゃあ聴いてもらいましょうか。神田正輝さんで、黄昏のプレリュード。

0: ングです、
1: はい。
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました、
1: はい。
0: で同じ日にね、うん、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、まあ、歌手活動再開第1弾のアルバム、はい、イン・ザ・ムードが発売になってます。イン・ザ・ムードっていう、ね、タイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じ、ね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね、まあ、そして神田さんの話に戻ると、この後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね、英語の If ね、はい、If 予感、予感はあの予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます、If 予感っていうアルバムが発売になります、
1: はい。
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、はい、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、うん、まあ、さっき見た太陽にほえろとかね、
1: はい、
0: レギュラー出演していて、うん、でその辺現場とかを追っかけてる学研のね、うん、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ、はい。まあ、これはテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、うん、ドラマとかさ、うん、歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、はい、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ、うん、だから30代だったんだけど、うん、なんか俳優アイドルみたいなさ、うん、そういう立ち位置が、まあ、神田さんだった当時ね、
1: はい。
0: で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど、写真集も発売したんですよ、このアルバムの出た頃には、
1: うん、
0: だから、まあ、それを多分ファンハウスは何かのノベルティなのか、うん、プレゼント、まあ、ファンへの、まあ、要するに抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分からないんですけど、大量の写真集を、学研からこう運んでくるというですね、うん、そういう頼まれ事もして、うん、ダンボールで何歩買ったかな、もうほんとワゴンタクシーがない時代にですね、うん、運んできましたよ、会社まで、
1: うん、
0: そんなこともやりましたしね、で、まあ、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、
1: はい、
0: 雨を降らせるという設定で、外にあるさ、このなんか
1: ホース
0: あるじゃん、ホースにつながるあるじゃないですか、
1: はい、
0: 外の、
1: うんうん、
0: あれでもって水撒いたりとかね、上からだから結局その自分直上司の人の部屋に一回神田さん待機して、うん、はい、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、うん、そこでもうそんなね50年近く前の話ですがでさらにこの当時はね、はい、カリブ愛のシンフォニーという映画があったんですよ、
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画、うん、これ85年に公開になるんですけれども、はい、まあ、すでに撮影も終わっていて、うん、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの、うんうんうん、で神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもだったのか、
1: はい、
0: どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、うん、ラジオ局の前に、はい、要するに芸能リポーターが張ってるわけ、
1: うんうんうん、
0: コメント取ろうと思って神田さんの、うんうん、でそこを脱出して、
1: はい、
0: ファンハウスに、うん、逃げてくるというと、まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられて、こう、ファンハウスまでね、うんうん、ちょっと来るというのがあったんですけど、うんうん、で、その報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、うん、まあ、僕ら社内に残ってたものに、うん、者たちにですね、
1: うん、
0: おい、これから、神田くんがこっちへ逃げてくるから、優しくするように、みんな優しくするようにとか言って。優しくせんって言われてもね、僕らから学生バイトはさ、うん、そんな神田さんに気安く話できないからね。
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないからね。そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから、温かい目で見守るしか言えなかったですけども、うん、あ、いらっしゃいませとか言いながらね、あ、ぶつかっちゃった。うん、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね。はい、そんなことがありました。はい、じゃあ、この後ね、一泊お休みしまして、
1: はい、
0: ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: はいはい、
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして、
0: 早いね、それもすごいね、そ
1: う、みんなにって言われましたけど、ね、はい、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんですけど、
0: 本当で俺だってなくなった会社の話
1: そうかそうかなんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、そう、時給をもらってたわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬、
0: はい、うん、あ、なるほどね、
1: うん、はいはい、高校生にとってはね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、
0: うん、まあね、
1: ね、週1ぐらいで行ってましたね。
0: あ、本
1: 当、 で、うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか資料コピーしたり、
0: はいはい、
1: 雑誌に載った掲載のところ切って貼ったり、うん、

0: とか、はいはい、同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
1: うんうん、
0: ね、学校帰りに制服で行ってたんで、はいはい、たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、
1: へ
0: えって、デビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね、うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、はい、私がかつて社員だったレコード会社、
1: はい、
0: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。
1: はい、
0: うん、で今回の初回放送が5月8日ということで、
1: はい、
0: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: へえ、
0: それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました。
1: はい、
0: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思ってすごくよく聴いてます。
1: はい、なるほど、
0: うん
1: うん、
0: ね、ファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギアー。

0: はムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかなって
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひねメールで送ってください。以上、はい、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバードーズのコーナーをね、
0: はい、
1: 後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど話しますよそう、ちょうどだからこの頃、そのさっき言った、まあ、今曲は書けないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、はい、で、まあ、コンサートツアーもやっていて、はい、だから俺舘さんの武道館コンサートがあって、うん、あのそのツアーのラストに、
0: はい、
1: でそれがまた大好評で、
0: うん、
1: あの追加公演もあって、うん、あったんですよ年末に、
0: うんうんうん、
1: で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西武警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするというアンコールでそういうのがあったんだよ、うん、でまあ自分はその日はどうしたかというと、
0: はい、
1: ね、武道館の関係者入り口があるんですが、はい、そこの受付にいたのね、
0: うんうんうん、
1: で、ほらお花とか届くわけ、
0: はい、
1: あの飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、うんうん、それを受け取って、
0: また楽屋に運んで
1: 、うん、部下係の人に渡して持ってってもらうとか、うんうん、そういうのやったりとか、あと招待者の受付、
0: うん、
1: 招待で来た人の受付で、
0: うんうん、
1: その中にね突然ね太陽にほえろで見てた当時、はい、ブルース・ケイジっていう役をやってた、
0: はい、
1: 又野誠二さんも来たんですよ。
0: うん、
1: もう案内しましたけどね、こちらどうぞって。招待者の控え室もあったんで、
0: はい、
1: 楽屋の方にまた別にあったのよ、五感談ルームが。すごい時代でしょそれ、
0: うん、すごい、
1: うん、そういうのもやってましたね。まあ舘さん結局その年はね、あの NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、
0: うん、
1: 結果的にはね、
0: うん、
1: 泣かないでも大ヒットでね、うん、ありましたけれども、そしてね、あの同じ頃に年末になってくると、まあこれ発売11月か、この頃女優の沢口靖子さんもね、
0: はい、
1: このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ、
0: うん、
1: 刑事物語3のね、はい、挿入歌のイメージソングだったのかな、
0: うん、
1: 詳細の歌でデビューをして、はい、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、
0: うん、
1: これが今ではね特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、
0: うん、
1: ゴジラという映画が復活した時の1作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、
0: はい、
1: 挿入歌をね歌ったのね、
0: うん、
1: で、さよならの恋人っていう曲だったんだけど、
0: はい、
1: これの挿入歌に決定ってでかかったから、
0: うん、
1: それのスピードチラシを作れって言われて、
0: はい、
1: これは手書きでね、
0: うん、
1: あの当時だから、
0: うん、
1: マジック使ってちょっとレタリング考えて、
0: うん、
1: 沢口靖子新曲さよならの恋人、
0: はい、
1: 12月公開ゴジラ挿入歌に決定、うん、びっくりマークみたいなの書いて、うん、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんな出てくるディスクに置いてくるわけ、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうすると曲をかけてくるわけですよね、
0: うんうん、
1: 雑誌の取材が決まったりとかさ、はい、それ用のあの業界内容の手書きチラシを作ったの、うん、速報チラシを作ったんですよ、うん、それね会社の中でコピー使わないで臨点機で印刷するの、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: そういう係もやってたの、だからもうさインクで汚れちゃうから、
0: うん、
1: 白衣持ってってたよ
0: すごい
1: 汚れ用の、そんなこともありましたね、
0: うん、
1: で沢口靖子さんね、この頃同じ12月に、
0: はい、
1: その舘さんの武道館コンサート、
0: うん、
1: まあ、舞踏会 in 武道館っていうタイトルでさ、うんうんうん、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うん、うちには同じ時期に稲垣潤一さんも武道館公演やってるんですよ、
0: はい、
1: どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、うん、沢口靖子さんがマネージャーもつかないでいきなり楽屋に現れたの、うん、スタッフルームに現れたの、うん、
0: お一人で
1: 一人で、
0: うん、
1: 来ちゃいましたとか言って現れてさ
0: ラフ
1: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、はい、ラスコーとか言ってお前一人で来たのとか言ってびっくりしちゃって声出してああもう来たかったんで来ちゃいましたって誰々さんに頼んでね見に来ましたとか言ってね、そう現れたりとかね、そんなこともあります、そんな思い出がありますけれどもね、だから一回だけ実物見てるんですよ、
0: うん
1: まあ、そんな話もありましたけれどもね、はい、まあ、そういうこともあった沢口靖子さんのセラナの恋人バックに流れてると思うんですけど、
0: はい、
1: でもそうやって大騒ぎというか、うん、挿入歌に決定っていうチラシを作ってって言われて作って、
0: はい、
1: マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、
0: うん、
1: 映画を試写を見てきた ファンハウスのスタッフはがっかりして帰ってきたんだよ、は
0: い、あら
1: これ挿入歌なんてもんじゃないよって何どうしたんですかつって、うん、見ればわかるとか言われて、うん、俺あの映画館見に行ったのね、
0: うん、
1: あのそのゴジラ、
0: はい、
1: 普通にお客さんで、
0: はい、
1: そしたらさ田中健さんも出演してるんですが、はい、田中健乗るその漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽、うん、別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ
0: そうなんですね
1: そう、
0: うん
1: だからこのラジオのことがあってこのファンハウスのアルバイト期間中に、うん、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、うんはい、タイルホールの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、うん、決定とか言って、うん、いついつ放送分とか言って、うん、でまあそれをまたね宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、うん、歩いたわけですよ、
0: うん、
1: で放送日みんなねあの夜8時から会社の中にいる人は全員テレビの前に集まって見てたんだよ、
0: うんうん、
1: 俺もその場いたんだけど、
0: うん、いつ流れるか
1: いつ流れるかってしたら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、うん、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな
0: 店内ソングだった
1: んですねそうそうそうがみんながっかり、うん、はい撤収撤収と言わなかったけどはい解散みたいなそのシーンが終わった後にいやそれも思い出しましたねそんなこともありましたよ、うん、
0: はい
1: いやだから挿入歌という言い方も ね
0: 挿入歌とは
1: なんぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね言ってみればねうん、まあ、まだまだちょっといろんなねそう加山雄三さんの話とかね、
0: うん
1: まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、うん、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね、うん、
0: またね次回、
1: はい、
0: パート2を
1: パート2やりましょう、うん、続きをはい。そして次回はねあのともちゃんもお休みで、
0: はい、
1: で高島一人でやりますが、
0: うん、
1: まあ、5月11日に発売の松陰寺の男、
0: はい、
1: まあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うんうん、高島が取材させていただいたあの志保美悦子さんね、はい、
0: うん、
1: あのもう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をしたその話もしつつ、
0: はい、
1: 特集したいと思います、
0: はい、
1: で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになったもう20年以上経ってしまうんですが早くもね、
0: はい、うん、
1: お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、
0: はい、
1: メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、
0: うん、
1: 岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今メグロックで活動してますが、
0: はい、
1: この2人のユニットメロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよずっと、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、
0: はい、
1: 岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、
0: うん、
1: まあ、がんだったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います、はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりましたメロディックハードキュアという、ね、アルバムに入っているんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー、
0: はい、
1: そして、アガペという楽曲もあります、
0: はい、
1: この2曲を、ね、今日はかけながらお別れしたいと思います、
0: はい、
1: 週刊メディア通信を終えた高島美京と
0: 友ちゃんでした。
1: ではまた次回。

0: て、こんなに星空が星に天にね星が散らばってるんだって初めて知った。
1: じゃ
0: 至る所だよ本当。隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだからこうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんとに隙間なくブワー
0: っ
1: と、う
0: ん、だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱりあやっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではねいろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもねなんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていてそのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
0: よく会場ちはやぶるなんか特にそうだよね。
1: あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: いや素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うんうんうん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめんごめん。
1: エジプトは多分藤島くんとと
0: かは行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ高人とか、
1: ね、高人と福井翔馬、
0: うん、あ、そっかそっかそっかそっか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうとね、あ、そっかそっかそっか、そっか、あれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール
0: あは行ったのね。
1: ネパールに住みました
0: 。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に出はけってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 舞台で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね、はい、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。え、ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねんちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: もう M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おーオッケーオッケー、おソリソリとか言ってよく分かんないこと言って、おでもあやべ出番ペッつってもうバーって言った
1: わね。
0: 面白かったよ。
1: あ、いいっすね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲へのメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、
1: はい、
0: ああもう十分やったなと思って、うん、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないん
0: で、ね、ぶっ飛ばすのは
1: そうだったんです、
0: もう止まんなかった、
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったな

0: と思ったんだよね。
1: うん、もう出し切ったっていう感
0: じ、ね、そうそうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分を褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってますもん
0: ね。残ってるね。うん、
1: 見たことないですよね僕。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: あ、まあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんですか。
0: あるよ、よかったら貸そうか。
1: ああ、見たいです
0: ね。うん、
1: ぜひぜひ
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、うん、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、特にね、
1: うん、そうですね、やはりもっと人を、人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、うーん、難しいですね、うん、伝えたいメッセージ、
0: まあ逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね。
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、だからそういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるところもあるし、
1: はい、
0: あとは祈り、祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ、
0: 覚えてない。
1: 覚えてないです。え、誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: あ、
1: うわ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: そうだった
1: 。僕トラさんが。
0: まあね、
1: はい、
0: よく続いてんだ、ね、じゃあね。
1: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでもそういうのはあの演出というか、
1: はい、
0: ちょっとやってこうやってみたいなね、うん、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか。
1: はい、
0: はい、まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん
1: うん、あの死なない程度にやっていこうなと思ってます。
0: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
1: そうですね、まあまあ竹山でいいっすよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題のなんか舞台というか、それに関するような舞台には出たいなというふうには思いますね。その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出ていきたいなというのは。
0: なるほどね、
1: ありますね。
0: やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義しているというか、なんか意味、意義があるみたいな、
1: はい、
0: そういう舞台に出たいなってことかな、
1: はい、そうですね、
0: 役ではなく、まあ、役がどうっていうことじゃなくてってことですよね、はい、まあだからそういう意味ではすごく作品としてもこのアトレッジサムライジング作品っていうのはまあ合ってるんだろうね、伊藤にとってもね。
1: そうですね、
0: うん、まあでもなんか君ら若者でも仲いいからね、メンバーね。
1: いや、めちゃくちゃ仲いいですよ。
0: ほんと仲いいよね。もう全然さ、なんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのにさ、なんかね結束固いよね。
1: いや、もうやっぱ苦楽を共にするってやっぱ、
0: うん、こういうことだ。
1: こういうことですよね。本当に
0: それこそ特攻隊だからこそさ、一緒の釜の飯を食った

0: たいなこと言うじゃない、はいはい、キラもなんかこう、まあ、もちろん飯食ってるけど一緒に、でもなんかそういう感覚あるよね多分ね、メンバーにね。
1: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかって思うぐらいですねなかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
0: なかなかいないよ。
1: なかなか出会わないんですよ。だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのもやっぱ思いますよね。
0: だって君たち見てて俺面白いもん、傍から見てて。
1: 本当ですか。わ、
0: すげえ会話してるこの人たち、こんなに喋るんだとかね、
1: はい、
0: 思って、で、あの、じゃあこれやってよっつったら、いいよで俺やるからとかさ、なんかさ、いや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
1: いえ、そうですか。
0: え、いるの誰。
1: え、あの、え、いないですか。
0: え、いなくない。
1: え、いないですかね。
0: え、あの人。
1: え、
0: あの人
1: F さんとか。
0: ああ、そうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
1: いやいや、あの、ぜひ、あの、あの言わないとわからないタイプ
0: そうですか。まあよく知ってますよ、昔から。いいから動けってよく言ってたもんね。うん、
1: 言わないとわからないタイプの、うんうん、
0: まあやっと大人になってきましたけどね、はい、彼も。
1: あ、そうですね。
0: ね、よかったよかったって感じでね、はい、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、で、まあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、これからもやっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということで、ちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: あ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そう
0: だったんだ。
1: あ、ね、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: え、ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの、最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよ、ここ、
0: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何につなげればよかったのっていうか、逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あの、ちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよまあ、クレアラシに塗ってください。
1: わ、
0: はい、
1: かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に、番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい。
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、うん、やっぱりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、
0: うん、
1: ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してには なりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね、
0: うんうん。まあ、流れる雲よというね、とことえモチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね、はい。まあ、今後もね、出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
0: はい、今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトレッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしたのは M フローで Come Again でした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。今日は告白の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって、まあ、こんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますので、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスはねざまし@musicbird.co.jp です。 mezamashi@musicbird

rd.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: ダラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さん

0: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズムアンドブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
2: 6時です。
3: ケイズアロハハットライン、アロハレインボー。
4: 日本とハワイを結ぶケイズーアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、ユーチューバーでもある私、ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, Keizu listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になった、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。彼女も静かに時代を支えた一人の女性です。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアが生まれたのは、1882年1月1日、新年の朝、ホノルルのエマストリートにあるキャンベル家の邸宅で生まれました。実はこのキャンベル家の邸宅、プリンセス・カイウラニが生まれた場所としても知られている場所です。父はジェームズ・キャンベル。ハワイ王国屈指の実業家、そして大地主として莫大な財産を築いた人物です。母はハワイアン、アビゲイル・クワイヘラニ・マイ・ピネ・ピネ・ブライト。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。実業家の娘ですから、幼い時からしっかりとした教育は受けています。

の私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追ってカリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、父ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は、莫大な遺産をカワナナコアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女は、デイビッド・ラーメア・カハレ・ポウリ・カワナナコア王子と結婚するのです。そして、プリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナコア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカウア王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ、1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル？どこ？って思いますよね。このオクシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナコア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約ってこんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル、カワナナコア王子と結婚後、二人の間には三人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるって、その頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫、デイビッド・カワナナコア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして、同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う。これ、辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって多くの現実と向き合うことになるようです。ただ彼女はそこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄でありハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。彼女はその役職を12年間務めたんです。さらに1929年には女性と子どもの福祉のための法整備を目指して共和党女性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また女性の選挙権が認められた後、いち早く有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、女性団体の名誉会長になったり
さらには動物保護や自然保護といった活動にも関わりました。彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす、実践するリーダー。王族であると同時にリーダーでもありました。一方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まると、アビゲイル王女は自宅、ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では、彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらに、ハワイ准州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死により、ハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。王女でありながら、現実の社会に立ち、人々のために行動し続けた女性。その生き方は、今の私たちにも問いかけてきませんか？与えられた立場の中で何ができるのか？誰のために動くのか？静かに。しかし、確かに時代を支えた一人の女性。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性。一つの時代を支えた一人の女性です。Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。See you next week. アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタート。

ボーンコレクターが住む場所、それはクモの巣。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。クモの餌食となり、やがて動かなくなる。そのクモの巣の上でこのイモムシは生きています。死の気配に紛れながら。クモの巣にかかる昆虫を食べ、その死骸をミノにつけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。

蜘蛛の巣。そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる。もがくもがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない。なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする。そこにいないものとして生きる。それがこの場所での条件です。

防音コレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年、ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間、誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかし、この小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。防音コレクターがいる場所はたった一つ。ハワイ・オアフ島、ワイアナエ山脈のごく一部。わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界。現在までに確認された個体はおよそ62匹。外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れれば、この命は消える。防音コレクターを守るためには、生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命。しかし、その未来はすでに危うくなっています。

アロハミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛生選手です。松澤寛生選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場、レースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から、東京都という愛称でも親しまれ、将来は NF 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランド、ホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援の輪が広がっていく、そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛生選手。今後のさらなるご活躍が楽しみですね。それではお送りしましょう。マーク山中さんで、レー・マイレ。

0: 方に入るらしい。
1: あららら
0: なるほど、ちょっと寂しいなと。
1: ああそうなんだ。
0: 毎日ちょっとこう送っててっていうのが当たり前になってたから、それはそれで寂しいなって
1: 。いいね。
0: そっか、まあでもこれはあれですよ、現代のね若者たちはやっぱ効率っていうものを重視しているので。
1: そうね、
0: おじさんが送ってくれるならっていう、本当に、寝る時間を少し遅らせることもできるぞとかね。
1: そうね、
0: いろんないろんなこと
1: を考えた結果、でもなんかそれだけなんかこの来やすい関係がすごく素敵だなって思った。
0: いやそうです ね、近くに住んでるってことなのかな、だから
1: ね、
0: もうそおじさんにそのパッと声をかけられる関係性めっちゃいいじゃないですか。
1: ねえ、
0: 普
1: 通悪いなって思うもんね。
0: そう、まあ、だからその考え方が謎だなっていう、なんで悪いと思わねえんだみたいなのがあるのかもしれないですけどね。
1: いやでもなんかね、甘えられるうちだよ。
0: いや本当そう、もう寮に入っちゃったらもう、
1: ね、あと新入社員って本当に大変だから。
0: あそうね、
1: ね、ちょっと慣れるまでしばらく送ってあげるのがいいかも。
0: そうですね、あでも本当にそうかも、いろいろこうお仕事の悩みとかも聞いてあげてね。
1: あそうね、朝の時間にね。
0: そうそうそう、もう会社で自分の居場所ができてきたらね。
1: そうね、
0: もうおじさんのことなんてね
1: 頼らなくなっちゃうかもしれないしね。
0: もうおじさんなんてみたいな、ね、今の間にいっぱいね交流しとくのがすごくいい。
1: 恩を売っとくのもいいかもしれない。
0: そうメッセージありがとうございます。リクエストギー君いただいておりますね。そしてそのギー君からいただいてたこれリクエストね、他にもねたくさんの方、ギー君もそうだし、月見草うさぎさんもそうですね、ガリンペロさん、丹波の石戸さん、他にも、たくさん皆さん、
1: はい、
0: いただいております。
1: まあ謎といえば
0: 言えばだね。こちらお送りしましょう、小松美穂謎。

0: 重宝され健康を支え続けてきたことご存知でしょうか。
1: うん、サメの勧誘ですね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、うん、まあ、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。
1: 400歳、
0: ねえ、
1: 400年生きたサメ、
0: すごいよね。
1: 400歳の深海ザメがすごいですね、うん、
0: その、勧誘、その勧誘ですよ。
1: おう、
0: そんな深海ザメの生命力の秘密は、まあ、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、うんうんうん、その肝臓から取れる深海ザメの肝油は青魚の成分 DHA とか EPA、うんうん、さらにスクアレンという健康成分が豊富に含まれているんです。
1: スクアレンですね。
0: この、ね、スクアレンという健康成分なんですが、はい、年齢とともに減少して60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。
1: うん、
0: そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまうんですよ。
1: あ、そっか、1日で消えちゃうんですね。だからやっぱスクアレンというのは毎日しっかり補うことが大切なんですね。
0: そうなんです。
1: ただそのスクアレンが豊富な深海ザメの肝油、うん、これだから食事で取るっていうのはなんかあんまイメージできないですね。
0: そうですよね、うん、自分で取りに行けないしね。
1: そうね、
0: そこで今日ご紹介するのが深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。
1: うんうんうん、
0: この肝油サメ玉に含まれるスクアレンの量は健康にいいとされるオリーブオイルのなんとおよそ50倍なんですよ。
1: オリーブオイルの50倍、
0: はい、
1: はあ、すごいですね。だから肝油サメ玉でスクアレンっていうのはもう効率よく摂取できるということですね。
0: その通りです。
1: うんうんうん、
0: まあ、今日ご紹介しています笑顔の肝油サメ玉、
1: はい、
0: サメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、
1: うん、
0: 累計販売袋数は4200万袋を突破しています。
1: これ本当すごいですよね。4200万袋ですよね、うん、めちゃくちゃ長く支持され続けてるっていうのは、まあ、この数字でよくわかりますよね。
0: ですよね、
1: うん、
0: でこの肝油サメ玉愛用されています俳優の大和田漠さん、14年間も続けてらっしゃるそうなんですけども、うん、まあ、去年75歳を迎えた大和田漠さんは、
1: はい、
0: まあ、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣はこの肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。
1: 大和田漠さん75歳でまだまだお元気ですもんね、見習いたいです。
0: はい、では笑顔の肝油サメ玉、小谷さんも飲んでみてください。
1: はいはい、
0: これね、うん、1袋に62粒たっぷり入ってます。
1: うん、これ本当にね、粒この見た目が透き通った琥珀色のね、ソフトカプセルなんですよね。つるんとして小さい粒になってます。うん、じゃあ1日の目安2粒水で飲んでみますね。
0: はい、
1: うん、うん、全然喉に引っかからないですし、スルッと飲み込みできましたね。もう匂いとか味もないですから、これもね、あの本当に続けられるって感じしますね。
0: そうですよね、肝油サメ玉1日に2粒いつ飲んでもいいということで、
1: はいはい、
0: 2粒飲むだけでできる簡単な健康法ですよ ね、
1: いい
0: ですね。
1: うん、
0: まあ、今日は今ラジオを聞きのあなたに特別価格でご案内いたします。電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。
1: はい、はい、お願いします。
0: まあね、あのちょっとね、ちょっとでも気になるなっていう方は、
1: う、ね、
0: こういう時にまず試してみるってね、すごくいいのでおすすめです。うん、いや本当
1: すると飲めちゃいますから、はい、何も抵抗はないですね。うん、
0: ではいいですか。年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格は税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、
1: うん、
0: 送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: はい、ではもう一度お伝えいたします。若々しさの源スクアレンがたっぷり含まれます笑顔の肝油サメ玉、 1袋およそ1ヶ月分62粒入り、こちらが初回限定税込み980

0: シビルトーン。
1: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分、サメの肝油が昔から世界で元気の源として

0: 80円です。送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 笑顔の勧誘サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: 送りしてます。こちらトリガーヒドゥンリージョンですね。
1: はい、
0: トリガーといえば、
1: トリガーといえば、
0: うん、
1: 私
0: そうなんやアイドリッシュセブンのね。
1: あ、そうです、私が大好きなグループです。
0: グループの一つトリガーですけれども、
1: はい、ミュージックビデオがちょうどね、なんかホームズみたいな感じになっているので、うん、お届けいたしました。はい、皆さんから謎のメッセージたくさん来てますね。
0: はいはい、
1: 七尾パープルおばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの。
0: なるほどね。
1: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
0: そうですね、そういえばあれなんで耳なんだろうね。
1: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの、実在するの、謎です。
0: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつ ね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
1: 今はなんか引田天功さんがね、なんか埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ。
1: どっかに埋めてるよって。
0: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっと、ロマンのためにね。さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。
2: 少し早い母の日もあっていい、少し遅い母の日もあっていい、あなたの感謝の気持ちをお花に込めてプレゼントしませんか。シュシュフルールでは5月末まで母の日用花ギフトを受けたまわっております。両道柳のシュシュフルール本店と丸郷内各店でどうぞ。
3: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。シャラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
4: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんと演出に降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。振り込め詐欺の中で最も多いオレオレ詐欺では約9割が現金受け取り方です。自分は行けなくなったので同僚を行かせるなどと言って本人でない人がお金を取りに来るのは間違いなく詐欺だと思いましょう。
5: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
6: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの、どこで見積もり取れば高く売れるの、そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。

で検索検索。Aチーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から。ぜひ聞いてください。
2: 食は健康の源って言うよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
3: みどりが楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送。
3: お楽しみに。
5: ダラズ FM 防災メモ。
6: 地震の揺れを感じたらまず落ち着いて身の安全確保。丈夫な机やテーブルの下に身を隠し、座布団などで頭を守りましょう。
7: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
8: 8時です。
9: ここからの時間は洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥ2030をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前9時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
10: 洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥ2030。

ございます。ご案内役の舞です。この番組は間もなく100周年を迎える洋和会グループから様々なゲストをお迎えし、地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供する洋和会グループの歴史や施設について取り組みなどを紹介していきます。洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。この番組は洋和会グループの提供でお送りします。

0: さあ今回もですねお二人ゲストにご登場いただきます。なんだかすごく楽しそうな、ね、お二人なんですけれども、まずは自己紹介をお願いいたします。では私の前の方からどうぞ。
1: はい、洋和会グループ医療法人洋和会通所リハビリテーションセンター神風荘から来ました作業療法士の井上忠之と言います。
0: 井上さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そして
2: 同じく介護福祉士の倉橋直子と言います。よろしくお願いします。
0: 倉橋さんよろしくお願いします。さあお二人は通所リハビリテーションセンター神風荘にご所属ということで、まずはですねこの通所リハビリテーションセンター神風荘についてお伺いしたいなと思うんですが、前回ですね入所のタイプの神風荘のお話を伺いました。この通所リハビリテーションセンターというのはどういうことをする部署なんでしょうか。井上さん。
1: ですね、通所リハビリテーションセンターというのはですね、病院に入院された方が一度自宅に帰られて、じゃあその後もやっぱりリハビリが必要だなというところで、ご自宅から送迎ありの通いをしていきながら一日過ごしていくっていうところで、リハビリもあるし、でご自宅でお風呂が難しければ入浴もできるっていうところで、介護と医療、医療ではないですけどリハビリも含めたところが自宅で通いながらできるところが通所リハビリテーションセンターというのような形ですね。
0: なるほど。いわゆるリハビリもできるし、それからそういったデイサービスなどで受けられる、入浴のサービスとかもこちらでできると。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。倉橋さんは介護福祉士ということですけれども、どういった関わり方をされてらっしゃるんでしょうか。
2: 皆さんが日常的にできることできないこと、困っていることのサポート支援の方をさせていただいております。
0: なるほど、ありがとうございます。大変なお仕事だと思うんですけれども、井上さんは今こちらに入職されてどのくらいですか。
1: 入職して、5年目ですね。
0: あ、5年目ですか、
1: はい。でもともと地元がやっぱり米子なんですけども、米子の学校行って、はい、そこの学校で実習があるんですよ必ず、理学療法士も作業療法士も実習があって、はい、そこで一回県外に出て山梨、
0: はい、
1: でそこの病院がすごすぎて、先生方がすごすぎて、ちょっとそこに就職したいなというところで、
0: あ、魅力的で、
1: そうですね、もうすぐに連絡して9年間そこの山梨でやってって言って、はい、じゃあちょっと地元にもともと戻ろうかなっていうところもあったので、それをきっかけにこちらの方に戻ってきたっていうところですね。
0: なるほど、
1: はい、頑張っております。
0: ありがとうございます。倉橋さんは介護福祉士の資格を取られてすぐに洋和会グループに入職されたんですか。
2: 他のグループなんですけども、そこで資格を取って何年か働いて、それこそ子育て世代っていうのに入ってしまったので、一回リタイアという形で子育てに専念させていただきました、
0: はい。
2: でこの職業って何歳になっても働けるので、どこでも働けるっていう魅力的な資格ですので、で就職をしようかなって思った時にここにたどり着きました。
0: なるほど。他のお仕事をされたりとかはしてなかったということですかね。
2: 水泳のインストラクターをしておりました。
0: 水泳のインストラクターですか。
2: はい、小中高と水泳部に入ってまして、
0: はい、
2: 意外と成績も残せてたので、
0: はい、
2: でこれを活かして子供からお年寄りの方まで水泳の方を教えておりました、
0: はい。でもその仕事は辞められて、
2: はい、声帯ポリープっていう病気になってしまいまして、このまま続けてもまたポリープが再発するよって先生に言われたので、で一回立ち止まってみて、やっぱりこの福祉の業界に戻っていきたいなっていうことで入職に

0: 至りました。
1: やっぱりこう自分の身近な経験があったからこそ、よりこう困ってる人とかこう力になれたらなっていう思いが強くあるでしょうね。
2: はい、その通りです。
1: ありがとうございます。ちなみにですけれども、普段こうお仕事も大変だと思うんですが、リフレッシュしないと自分らしくいられないって時もありますよね。休日の過ごし方なんかお伺いしたいんですが、井上さんはお休みの日何されてるんですか？
3: はい、休みの日はちょっと自分高校の時からバドミントンやってまして。
1: はい、学生時代からずっとやられてる？
3: そうです、そうです、そうです。でちょっと同じ職場に先輩が、はい、高校からの先輩がいて、
1: はい、
3: で同じチームでさせてもらってて、で社会人だったら今上から1部2部3部4部7部8部ぐらいまであるんですけど、はい、自分2部の方で、
1: はい、かなりじゃあ上位クラスの
3: 上ですね、はい、上の方でさせてもらってます。
1: シングルスとダブルスとあると思うんですけども、はい、どちらで？
3: 僕はダブルスです。
1: あ、ダブルス、前衛後衛？
3: あ、もう後衛です。バンバン打つタイプで、はい、攻めてますので、はい、攻めて攻めて。
1: じゃあすごく応援したいなと思いました。
3: 頑張ります。
1: ありがとうございます。倉橋さんは他に何かこうハマってるよみたいなことありますか？
2: 神社巡りをしております。
1: 神社巡りですか？
2: はい。
1: なんか洋和会グループは神社を巡ることが流行ってるんですかね？前回もちょっとね、ゲストの方にそんなお話を伺ったんですけども、おすすめの神社ってありますか？
2: 松江にある目布神社っていう神社があるんですけど、
1: はい、
2: 本当についてないなって思ったらそこに行ってお祈りして塩を買って戻ってきて、はい、その塩をちょっとお茶で割って飲んで清めるっていう形で、
1: へー、効果抜群。
2: 効果抜群なので、効果があったなと思ったらご利益ありました、ありがとうございますみたいな、もう一回お参りに行って感謝の気持ちを伝えております。
1: うわー、いいですね、はい、なんかいいこと聞いた気がします。ありがとうございます。さ、お仕事についてお伺いしたいなと思いますが、お仕事の中で大変だなと思うようなことって何かありますか、井上さん？
3: あ、そうですね、大変っていうところでは、まあ、作業療法士でリハビリはしてますけども、やっぱそれ以外の仕事っていうところが多いので、
1: うん、
3: 送迎であったり入浴の介助の手伝いをしたりっていうところもあるので、結構あっちゃこっちゃ移動したりしなきゃいけないし、体も使わなきゃいけないので、
1: うん、
3: 体力筋力すごい必要だなっていうところでは大変かなっていうところではありますね、う
1: ん、全体をね見ていかなきゃいけないっていうところでご苦労だと思うんですけれども、うん、まあ、そんな中でやりがいに感じるなって嬉しかったなっていうことあったら教えていただきたいな。
3: やっぱりリハビリなので、
1: はい、
3: やっぱりご利用者さんメイン、はい、患者さんメインなってきた時に、じゃあ目標を立てる内容あって、うん、その目標に対してちっちゃなことでいいんですよ。ただ喜んでもらえるとか、うん、これができましたっていうところがご本人様であったり、はい、ご家族さんができたねとかっていうところが言われると、
1: はい、
3: 見えて分かると、はい、それはじゃあ次どうやっていこうかなって嬉しくなって、どんどんこうテンション上がっていくやってよかったなっていう感じになるのが、はい、それがやっぱりリハビリのすごくいいとこかなというふうには思いますね。
1: そうですよね、うん、こう何かこう効果が少しでも出てきたなっていう感じるのが ね、
3: うん、
1: なるほど、ありがとうございます。倉橋さんはどんな時ですか？
2: 月並みなんですけど、ありがとうって言われることであったり、朝おはようございますって挨拶した時にですね、あなたに会いに来たのよって言われるあの一言とか、とっても嬉しいですね。
1: あ、嬉しいですね。なんかこう近しい気持ちをね持ってくださってるのがね、
2: はい、
1: ありがたいし、
2: はい、
1: 私も頑張ろうと思いますよね。
2: そうです、そうです。
1: 倉橋さんから見て、この通所リハビリテーションセンター神風荘のいいところってどういうところか教えていただけますか？う
2: ん、皆さんすごく親切で、うん、職種関係なく困ったなって思うと、うん、すぐに困りましたっていう相談もできて、うん、すっと助けに来てもらえるので、すごくいいとこであります。
1: あ、じゃあ連携がかなり取れてるということですね、はい、じゃあ最後になりますけれども、それぞれですね、今後の目標として、まあ、お仕事でもプライベートでも結構です、近いものでも遠いビジョンでも結構ですので、何か目標を教えていただきたいなと思いますが、じゃあ井上さんからお願いします。
3: はい、自分の、まあ、プライベートとしては、まあ、先ほども言ってるバドミントンしてるところもあるので、
1: はい、
3: であとそのバドミントンが社会人だけじゃなくて洋和会の方でもバドミントンクラブが、
1: うん、
3: あります、
1: はい、
3: でそこでまず職場対抗

0: ではちょっと上の方に上がってみんなとこう盛り上がっていけたらなっていうふうには思ってます。であとリハビリとかに関してもちょっと自分ちょっとあの山梨で培った経験もあるので、まあ、最終的には自分の店というか、うん、そういうところからやっぱ生態的なところで、まあ、日々いろんな方が痛みとか動きができないなっていうところがあると思うので、それをこう特化してやってみたいなっていうのを知恵としてやってみたいなっていう目標は先々ありますね、はい、
1: ぜひねあの弱会でもまたあのこう培っていただいて、
0: そうですね、
1: ね、先々の目標、はい、素敵だと思います、
0: はい、
1: ありがとうございます。倉橋さん今後の目標教えてやってください。
2: プライベートで言いますともう一回水泳をしたいなっていうのがありまして、うん、マスターズに大会に出れるように練習をしていこうと思っております、
1: はい、
2: で仕事面で言うと、見取り師っていう資格を持っておりまして、それをちょっともう一度深めるような仕事につけたらいいなっていうふうに思っております。
1: なるほど、まあ、先の長いビジョンとしてね、はい、ぜひ目標あのマスターズも応援してます。頑張ってください。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。さあ今回お話をお伺いしましたのは養和会グループ医療法人養和会通称リハビリテーションセンター神風荘より介護福祉士の倉橋直子さん、そして作業療法士の井上忠之さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 養和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥー2030。
3: 養和会グループは心と体のリハビリテーションセンターとして地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供し続けおよそ1世紀。ロードトゥー2030。養和会グループはこれからもご利用者の幸せ、地域の幸せ、職員の幸せを追求します。
1: 子ども、障害者、高齢者など様々な人が交わるフィットネスセンター、チャックス。養和会グループの医療サポートで障害の特性に合わせたプログラムや高齢者向けの介護、フレイル予防に特化した集団プログラムをご提供。体育が苦手な子にはキッズ体操教室が人気。メディカルフィットネスセンター、チャックスへ。
4: 米子サンアビリティーズは障害者スポーツ拠点施設です。車椅子バスケやアーチェリー、ボッチャなど様々なスポーツを行うことができます。健康増進やコミュニティ拡大、教養文化活動の場としてご活用ください。誰もが自由に、誰もが楽しくスポーツを。会計3丁目、米子サンアビリティーズ。
1: 井上さん、こうで収録の中では真面目に話されてましたけど、入ってきた瞬間すごいハイテンションでとってもね明るい方、そしてね倉橋さんも緊張されてるっておっしゃられてたんですけども、井上さんの明るさにこう引き立てられるように倉橋さんも笑顔がどんどん増えてきて、いやお話を聞いていくって本当に楽しいなって感じました。さあ次回はどんな方が登場するんでしょうか。楽しみですね。ここまでのご案内は私舞でした。この番組は養和会グループの提供でお送りしました。

0: 区切り5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: FM 79.8 ラーズ FM

0: ローワンダラニャンダラ。
1: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
2: コーチングオフィスビーンズの
0: マメトーク。
2: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
4: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
5: チュンチュンダラーズ。
6: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
4: 絶対聞いてくるよな。
7: この後の時間はレディオ GS の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午前7時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
8: ガイナーレ鳥取応援番組
9: レディオ GS。
8: この番組は大村自動車商会、福山養殖チューブを博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社海来、他各社の

0: 提供でお送りします。皆さんおはようございます、こんにちは。鳥取県唯一のプロスポーツガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 ガイナーレ鳥取をこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなども交えながらラジオを通してガイナーレを届けていく番組です。
1: はい、
0: 今日の出演メンバー紹介していきます。当番組のデータベース、すみととさん。
2: はい、よろしくお願いします。今日放送は5月8日ということで、今日本放送の日が三木直人選手誕生日です。おめでとうございます。そして来週の水曜日13日の試合の日は、清水雄介選手お誕生日です。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
2: でバースデーゴール決めてもいいんだよと思いながら今怪我中だから、ね、
0: そうですね。
2: そう、この前の試合ね、うん、試合の時にサインのとこにおられてっていうところで、うん、はい、早く復帰を待たれます。よろしくお願いします。
0: お願いします。そしてトミさん。
3: はい、いやジェットコースターでしたね。
0: 本当に
3: もう登ったと思ったら今日まあそのあたりは後ほどたっぷりと、はい、たっぷりとなんか駆け足になるかな。はい、ということでね、よろしくお願いします。
0: お願いします。そして MC 私山口真也と届けしていきます。本日はですね、滋賀戦、山口戦、そして鳥栖戦、さらに選手のインタビューをてんこ盛りにちょっとお届けしていきます。それでは行ってみましょう。レディオ GS
2: キックオフ。

0: はい、それではですね、まずチームからリリースが出ております。ぬくい選手の怪我についてでございます。こちらがですね、右アキレス腱の断裂となりまして、手術はもう受けられたということで、
1: うんうん、チームとして2人目。
0: そうです ね、この前吉田伊吹選手がアキレス腱だったので、まあ本当に大きい怪我となってしまいました。
1: でこれとこの影響を受けて、あの、ね、昨日おとといね、あの、うん、ヌクシートの一旦中止というところが発表になりましたというところ で、ね、はい、いつもの収録で5日なんですけどね、今日ね、うん、あの7日というところでね、うん、情報もてんこ盛りで、
0: はい、そうですね、早い復帰をお願いたいなと思います、うん、それではですね、明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドの第13節の模様をお届けしていきます。4月29日に平和堂ハトスタジアムにて、天候が曇り、気温が 16.0 度、入場者数が1823人で行われました。ではまずですね、滋賀のスターティングメンバーから紹介していきます。ゴールキーパー串引き、ディフェンダー藤谷、小野寺、井出、ミッドフィルダー北条、ロメロフランク、海口、小泉、フォワード久保田、三宅、木下、対するガイナール鳥取です。

0: 10分にですね、チャボンジュン選手から篠田選手に渡りまして、こぼれ球を高柳選手がシュートいたしまして、こちらがゴールとなり2対0となります。
1: 前半のうちに逆転というところね、
0: はいはい、で2対0で折り返しいたします。でその後後半入りまして73分に、ですね、ビルドアップにですね、はい、あのプレスを東条選手がかけまして、ね、はい、うまくプレスしてくれまして、そこからのボールを星選手がシュートいたしまして、こちらが決まり、こちらまた J 初ゴールとなります。
1: 3人交代して、ね、前目から攻めプレスするというのは綺麗にはまってね、うん、ゴールでした、
0: はい、でこちらで1対3となりまして、その後は両者点は入らず、最終的に1対3での勝利となりました。はい、ちょっとね連敗が続いてたんですけども、そうそうそう、ここで連敗を切る形となりました、
2: はい、しかも複数得点っていうのがね、
1: しかも逆転っていう感じでね、
0: そう、ちょっと早い段階での失点だったんで、あーっても思ってたんですけど
1: そう、悪いがすって吹いたんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
2: は
0: い、
2: 開幕の時以来でしょ、
1: うん、そうです、
0: そうですね、
1: 開幕以来の3得点、
0: う
1: ん、
0: 複数得点は、はい、そうですね、ね、はい、っていうところでございました。でその後がですね、次が
1: 2日後
0: の5月2日になります。こちらが第14節となりまして、ホームのアクシスバードスタジアムで行われました。天候が晴れ、気温が 20.9 度、入場者数が2866人で行われました、
1: はい、
0: はい、ではまずホームのガイナリ鳥取のスターティングメンバーです。ゴールキーパー桃井、ディフェンダー新井、二階堂、バンヤーデンション、チョン・サンヨン、ミッドフィルダー本坊、矢島、木内、小沢、フォワード、三木、星。対するレノファ山口 FC です。ゴールキーパー遠藤、ディフェンダー小沢、大岩、峰田、ミッドフィルダー若狭、三沢、藤森、水口、中島、フォワード、藤岡、西堂となっております。
1: ガイナリも10人変えたんですね。
0: うん、ですね
1: 一人以外全員っていうところで、う
0: ん、
1: はい、
0: はい、でそんな中行われた試合なんですが、まず6分にですね、小沢選手からのクロスダイレクトボレーで新井選手がシュートいたしまして、こちらが得点となり J 初ゴール1対0となります、
1: うん、早かったね、
0: うん、ですね、はい、でその後ですね、20分に山口の選手が打ったボールを桃井選手がこぼしてしまいまして、そのこぼれ球をシュートされてクロスバーに当たったんですが、その後桃井選手がキャッチしまして、ちょっと結構危ないシーンだったんですけども、
1: この試合はね、あの僕現地いたんでね、うん、ちょっとゴール裏の ね、
0: そうです
1: ね、すぐ後ろに行って、ちゃんとあの
0: ガイナレ側のゴール側だったんでね、うん、
1: ちょっとバンダナもらってきましたから、
0: ね、
1: 戻ってきて、うん、もらってきてね、やってましたちょっとね一瞬球の回転によって入るかと思ってね、すっごい焦ったんですよ ね、うん、
0: ね、危なかったシーンです、でその後26分にロングスのスローインからですね、ヘッドでつながっていたボールを三木選手がヘッドでゴールいたしまして、こちらが2対0となります。で32分にですね、キーパーにプレスをかけまして、鳥取ボールになったところから木内選手から矢島選手にボールが渡りまして、矢島選手シュートしまして、こちらがバーに当たりながらゴールとなりまして、
1: 当たりながらもうぶち込んだ感じ
0: ですね、こちらが3対0となります。でそのまま前半3対0で折り返します。で後半にですね、47分ですね、山口のシュートクロスバーに当たりまして、危ないシーンがございました。で58分にですね、カットインからの小沢選手のシュートがあったんですけども、こちらは惜しくもあのキーパーにセーブされまして、ゴールとはならず。で28分にですね、藤田選手のキープから東条選手にボールが渡り、最終的に星選手がシュートしまして、
1: 中にポケット開いてね、
0: うん、でこちらで2試合連続星選手のゴールとなり4対0となります。
1: あのね、シュート決まった後ね、ゴールラインの、ね、サポーターのところ手のところでハイタッチするのが ね、あれが一番いいんでね、うんうん、そう
0: で91分にですね、ハイボールの処理がうまくいかずですね、こぼれ球を山口の選手がゴールいたしまして4対1となります。
1: ちょっと執念に押し込まれた感じ、うん、その前から結構ね、もうね1点取らなきゃ帰れないぐらい ね、 ね、決めて、ね、押し込まれとったんでね、うん、向こうでやっぱ山口のサポーターも結構来てましたし ね、 ね、バックスタンドもね結構2400人と言いながらの結構でバックスタンドも来て、うん、やっぱメインの上の方がねもうちょっと埋まるとね、うんうんうん、いいかなって感じでしたし ね、 ね、はい、
0: はい、でそのまま終わりまして4対1で勝利となります。
1: ホーム初勝利、はい、連勝というところでね、うん、いやー初めてちょっと、ね、ようやく初めて見に

0: いたじゃんね、うん、ごめんもっと早く行けばよかった
1: そうですよ、
2: ね、まあだってホームで点も点すらね、そうですね、出なかったら、ね、一気に4点もね、そうあんなにもっと散らしてくれればいいのに、
1: ね、点が取れてなかったと思えないぐらいの試合だったんですけど、ね
0: うん、前のシーズンも俺行った試合で結構、ね、点入っとったんで、
1: あ、ごめん
0: 行けばよかった、
1: 行かないと
0: ちょっと早めに、
1: はい、
2: この2試合で7点でしょ、
0: うん、
2: そこまで6点だったよね、
1: そうです
0: 何があった
1: ら
0: だっ、ね、ただまあ 1個、ね、やるとねやっぱどうしてもね、うんうん、そういう、なんか高川で、まあ、特にあの矢島選手のシュートじゃないですけどね、うん、コース狙うというよりはね、もうなんかあの相手のキーパーをぶち抜く感じのね、うんうん、シュートだったり、ああいうシュートがねやっぱあると、
2: ねうん、乗ってきますよね、
0: 点が決まるのかなって感じでした、
1: ね、です。でこの山口戦の後は選手へのインタビューをしたんですけども、そちらを流してもいいですか。
2: すぐはいけないなちょっと待ってね、
1: こちらが あれですね、2得点目の三木選手のインタビューを、ねはい、今回流させていただくんですけども、ね、
0: ちょうど今日誕生日、
1: そうですね今季4得点目、
0: まあ、チームの、
1: はい、
0: あの得点をチーム内得点をというところで、
1: はいはい、ということで三木選手のインタビュー流していこうかなと思います。それではお聞きください、どうぞ。それでは背番号とお名前お願いします。
3: 背番号10番三木直人です。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 今日の試合を振り返ってどうですか。
3: うん、本当に前半からこう、うまくプレスがはまって、相手の嫌なこと嫌なことを、立ち上がりから、続けられて、それがこう前半で、まあ、3点取れたこともそうですけど、まあ、内容を見ても本当に、いいゲームだったのじゃないかなと思いますし、はい、後半入って、追加点取れたことも良かったですけど、まあ、最後こう失点してしまったので、後味がちょっと良くないかなと思いますけど、全体的に見れば良かったかなと思います、
1: はい、自身でこの100年構想リーグ4得点目となったんですけども、気持ちとしてはいかがですか。
3: まあ、本当に素直に嬉しいですし、まあ、ただ左足でまだ1点も取ってないので、うん、そこはなんかこう自分の中でもやもやしてる感じはありますけど、うん
1: はい、
3: まあ、右足と頭でこう4点取れてるのはいいことなのかなと思いつつも、まあ、ただ順位がまだ、下の方なので、自分のゴールよりももっともっとチームの勝利に貢献できるように、頑張りたいです、
1: はい、で今までホームで0得点で、今日はそれとは思えないような複数得点となったんですけども、前節に引き続いて複数得点となったのは何が起点となったかなって考えます。
3: まあ、本当に前節の試合、滋賀戦がメンバーを入れ替えて、普段サブ中心の選手で行ったんですけど、あの試合に本当に勝てたことが、自分たちにもすごい刺激になりましたし、ここで負けたらダメだなっていうのが、よりこう、まあ、全試合その気持ちで臨むのは当然ですけど、本当にいい競争があれ生まれたのかなと思うので、本当にあの試合が良かったのかなと思います。
1: はい、そしたらですね、まだまだ連戦が続いていきます。最後に番組を聞きの皆さんに一言お願いします。
3: やっとこうホームで初勝利初得点を奪えたので、この勢いのまま、一つでも順位を上げて来シーズンにつなげられるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。
1: それでは三木選手でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: はい、それでは三木選手のインタビューでした。
0: まあ、20番をね、うん、今シーズン背負ってというところもありますね、うん、責任感というところが ね、
1: はい、来季もね頑張りたいってことなので、ね、期待したいなと思います。それでは一旦 CM です。ガイナーレ鳥取応援番組
4: レディオ GS。
5: 軽自動車から大型トラックのリサイクルパーツ、大村自動車商会が探します。中古タイヤ、ホイール、バッテリーの販売もやってるよ。車のリサイクル、車のリサイクルパーツのことなら米子市和田町大村自動車商会、詳しくは大村自動車商会で検索。
6: 福山洋食厨房博来亭、平日はカレーハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当お惣菜の販売、土日祝日はランチディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山洋食厨房博来亭で幸せのひとときを。
4: 100年の歴史と伝統のみに頼ることなく、常に経営を革新し、創造的

0: 気で新しいチャレンジに向かっていく株式会社ウミライ。新卒採用では未来を担う幹部候補を求めています。詳しくはウミライホームページをチェック。
1: 今あなたと未来を動かすウミ
2: ライ
1: 。
2: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ心身美好ウィッチの魔法。心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダナデラックスワダダヨで放送中。
3: 鳥取県米子市スリーピースバンドバントレンジの冠ラディオ、その名も
4: バントレンジのバントレディオ。
3: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3。 一番身近なビジネスドクターマホロバ税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
5: ガイナーレ鳥取応援番組
6: レディオ GS。
5: 後半スタートです。
7: はい、
5: それではまず第15節をお伝えしていきます。日程が5月6日に佐賀スタジアムにて、天候が晴れ、気温が 29.2 度。
7: はい、
5: はい、で入場者数が5910人で、
7: あの実況ピッチ上が32度って言ってましたね。
5: まあ、確かになんかあのユニフォームがめちゃべちゃべちゃだなと思いながら、
7: 長袖を立てて大変そうだった。
8: 1週間前のね、うん、滋賀戦が16度でしょ。うん、もうまさにジェットコースターです
5: ね。すごいな。
7: まあ、九州南国ですからね。うん、
5: はい、でそんな中行われた試合のスターティングメンバー紹介していきます。まずトスです。ゴールキーパー出森、ディフェンダー安藤、神山、磯谷、ミッドフィルダー桜井、豊田、吉野、木澤、田中、湯葉、フォワード、塩浜。対するガイナーレ鳥取です。ゴールキーパー桃井、ディフェンダームンミン、二階堂、バンヤーデンション、チョン三四、ミッドフィルダー東条、田勢、高柳、川村、フォワード、篠田、三木となっております。
7: まあ、選手をちょこちょこっと変えながらね、うん、前節調子良かった感じで、攻めるという感じね。
5: はい、はい、試合展開なんですが11分にですね、かわされてかわされた形になりまして、こちらシュートを打たれまして、はい、こちらゴールとなり先制されます。
7: はい、
5: で16分にですね、篠田選手がいいシュートしたんですが、こちらがポストに当たってしまいます。
7: 3試合2回ぐらいポスト当たってる
5: ね。本当に。で26分にですね、長めのパスからディフェンダー剥がされてしまいまして、こちらがゴールとなり、トスが2点目となります。で35分にですね、星選手のヒールパスから東条選手惜しいシュートがあったんですけども、こちらはゴールとならず。でその後ですね、コーナーからスルーパスでシュートしたボールがですね、こちら入りまして、トスの3点目となります。で前半は3対0で折り返しとなります。で88分にですね、トスの選手のシュートを桃井選手がナイスセーブでセーブいたします。で最後94分にですね、ファーのクロスをですね、こちらヘッドで最後押し込まれまして、ゴールとなり4対0となります。で最終的にこのまま4対0で終わりまして、敗戦となってしまいました。
7: まあね、篠田選手のシュートが決まっとったら、ね、同点だった
5: ね。流れがちょっと変わってたかもしれないですね。
7: この試合ね、すみません、あの1点目決めた吉野選手ね、もうあの
5: ね、大学生、
7: そう大学生、ガイナーレの人のこの前 あのホーム戦が、あのプロ初出場っていう試合で、その時にね、あのもう出ないかもしれないって言ったのにね、うん、ゴールデンウィークまた出てくるっていう ね、
5: スタメンでね、
7: スタメンで出てきて、うん、初ゴールというところでね、うん、
5: ね、
7: すいません、出ないかと思ったのに、もう6試合も出てるこの人、
5: ね、すごい
7: 大学の授業大丈夫なのかなと思いながら ね、 ね、そして3、はい、塩浜選手はね、G3 ね、あのこのラジオ聞いてる方はね、福島ユナイテッドとかね、うん、ロアッソ熊本の時にね、うん、出てきた選手としていきます。そして3点目の伊沢選手がね、16歳、うん、高校2年生、
5: はい、うん、高校生、
7: このシリーズは西登録で初出場で、うん、そのまま初ゴールというところでね、
5: そう、はい、めでたいゴール

0: ールがたくさん。
1: でサガンとその18に所属してるんでね、うん、これがねあのプリンスプレミアリーグのウエストに所属しとるってことでね、うん、
0: 当たりますね。
1: え北高とね、うん、今それ確認して、あの11月21日に、うん、とあの米子の方で、うん、サガンと対米子北が試合があるので、うん、もしかしたら、まあ、どうなのかある、まあ、あの秋口ですし、うん、向こうは J2 始まっとるんでね、うんうんうん、もしかしたらサガンの U18 で来るかもしれない、うん、あの U18 の10番なんでこの子、うん、なので、ね、来た時にはうちに決めたやつだなと思って、
0: ね、エースですね。
1: そう、
0: はい、でですね、こちら鳥栖戦が終わった時点での順位がガイナイ鳥取は勝ち点が17となっておりまして7位となっております。で1位の宮崎が勝ち点40となっておりまして、鳥栖が27なので
1: 13差で、
0: そうですね、もう優勝確定となりました。残り3
1: 試合追いつけないというのはね、
2: 決まったんだこれ、はい、
1: これで、あの、そう、ウエスト B だけ確定しました。
2: 早
0: っ、はい、でしたね。
1: で順位表バーって出ていくんですけど、まあ上と下との差で、残り14試合全部勝って勝ち点が29まであるので、まあ、2位のアンネル可能性はありますけど、うん、まあまあ、周りがねそれこそ4連敗するなので、うん、まあ、現実味としては勝ち点4差で上にいる大分とか、うん、まあ、その5差で熊本5位、6位、7位ぐらいかなっていうところで、
0: うん、そうですね、
1: そのまま、まあ、7位同士で対決と FC 大阪、そしてウエストの E の方が群馬と、あと、ジュビロ磐田が今7位なんですよね、うん、なのでね、
0: ね、
1: ジュビロがもしかしたら来るかもしれないっていうこともあるんで、
0: は
1: い、
0: まあね、どこがねプレーオフで当たるかなっていうところも楽しみに、あと残り4試合です ね、
2: 一応ガイナーレは周りのチームと比べると1試合ね、
0: うん、少ないね、
2: 少ない状態だから、ここが勝てるか勝てないかでね、うん、
0: だいぶ
2: 変わってきますから
1: ね、上も下も下の下がギュッと決まってるんで、
2: う
1: ん、
2: そうそう、だから結局滋賀さんとだから、滋賀との直接対決がこの結界観でえらいことになるんでね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん、はい、っていうところでございました。でメッセージをいただいておりますので、こちら読んでいきます。ゴールデンウィークの連戦、滋賀戦は3対1勝利、山口戦は4対1勝利、特に山口戦はホームゲームにゴールがなかったんですが4ゴールとはあっぱれです。アウェー都市戦とホーム北九州戦も頑張れがいなれ。このメールは5月2日の山口戦後に書いています、ということで富士急ポンタさんからいただきました。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: ね、その後にね、
0: はい、
2: そのままの勢いでいけばよかったんですけどね、
0: うん、ですね、はい、はい、惜しくもというところでした、はい、で次がですね、北九州戦となっておりまして、はい、ホームで行われるんですが、こちらが明治安田スペシャルマッチとなっております。でバックスタンド側のイベントエリアにて献血が行われますので、こちら11時半からとなっております。ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。であとはシャトルバスの運行がありまして、鳥取駅北口とグッドヒル本社の駐車場から発ですね。で大人が片道200円で、子どもが片道100円となっております。でいつもの通り鳥取駅周辺の無料提携駐車場と路線バスもございます。で今回はですね、スタジアム東駐車場とかも使えますので、こちら使っていただくといいかなと思います。であとはスタグルが今回もデカグル、
1: はい、
0: となっておりますね。
1: そうです、レディース特別デーで女性の方はチケットが半額、
0: うん、
1: そして、デカグルの方もいろいろスイーツが、
0: うん、そう、美味しそうなやつがいっぱいある、
1: ダブルシュークリームでしょ。
0: そう、めっちゃ美味しそう。
1: でこの前の、ね、デカグルの時に、ね、
2: なんか食べられました、
1: たこ焼き食べました。
2: う、
1: 15個入ってるたこ焼きを、
2: たこ焼き数が多くなって
1: た、15個入って1000円、
2: うん、でっかいとかじゃない、
1: いつも7個で500円のところを15個でっていう、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 量が多い、
1: そう
0: っていうことですね。
1: 一番の目玉はね、やっぱり焼きそばじゃないですか。
0: どんぐらいの量です？
1: ね、6玉
0: 6玉
1: 6玉入って、うん、お値段そのまま、
0: すごい、
1: ガイナ焼きそば、
0: 500円、6玉500、すごいな。
1: いつもの3倍6玉使用で、そのままお値段そのまま500円、ガイナ焼きそば、限定30食、
2: いつもも2玉ってことじゃ、
1: まあ、そうです、
2: それもなかなかですよね、
1: いつも2玉のを6玉にして30食
2: すごいな、
1: ちょっと ちょっとキックオフギリギリにもしか行くかもしれないんで、残ってるかなと思いながらね。
2: 数量限定ですよね、多分ね。
0: 30限定。
1: 30食限定、うん、
2: ですよね。マッチ場ですよね、多分ね。
1: もう
0: すごいね。
1: 持って帰ってもいいです
2: ね。いやいや、もう僕も持ったんですよ。
0: その場で食べなくても、ね、
1: そうそうそうそう、確かに確かに。